Vypočuli sme si Brahmsovo klavírne kvarteto číslo 1 G-moll v orchestrálnej verzii Arnolda Schönberga. Prídavkom nemeckého národného mládežníckeho orchestra bude skladba Divoké medvede z cyklu Prútik mladosti Sira Edwarda Elgara. Počúvate Rádio Devín.

Po krátkom prídavku divoké medvede Sira Edwarda Elgara si v podaní nemeckého národného mládežníckeho orchestra vypočujeme aj druhý prídavok Guten Abend, Gute Nacht, kde budú spievať takisto hráči orchestra. Autorom je Johannes Brahms, dirigentom Patrick Lange.

Vyladené máte Rádio Devín a nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC Euroclassic Nocturno. Pokračujeme krátkou skladbou Venovanie 25. opusom Roberta Schumana v úprave Franca Lista číslo 1. Na klavíri hrá Jorge Bolet.

Slovinskí umelci, violončelista Cyril Škerianec a klaviristka Mojca Pucejl predniesli sonátu E-mol číslo 1, 38. opus Johannesa Brahmsa, časti Allegro non troppo, Allegretto quasi menuetto a Allegro. Záznam bol z roku 2007.

Milí poslucháči, aj naďalej znie v rádiu Devín Euroklasik Nocturno. Jeho druhú časť otvoríme omšou Sancti Henrici z roku 1701, jedným z posledných diel Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Zaznejú tradičné omšové časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus a Agnus Dei. Na zázname z kostola svätého Emeráma z Regensburgu účinkujú James Griffith, Michael Schopper, Regensburger Domsplatzen, Collegium Aureum, Herbert Metzger a Georg Ratzinger.

Solisti spolu so súbormi Regensburger Dom z place na Collegium Aureum predniesli omšu Sancti Henrici Heinricha Ignáca Franca von Bibera. Pokračujeme pastorálnou sonátou číslo 15 D-dur z Beethovenovej tvorby. Predstaví sa klaviristka Yi Yang Moonová.

časkiach Allegro, Andante, Scherzo a Rondo predniesla Yi Yang Moonová pastorálnu sonátu číslo 15 D-dur Ludwiga van Beethovena. Z tvorby Jacquesa Iberta si ďalej vypočujeme tri krátke skladby predýchové kvinteto. Účinkuje súbor Ariart.

V podaní dýchového kvinteta Ariart dozneli krátke ukážky z tvorby Jacquesa Iberta. V časkiach Adagio a Gavotta si teraz v podaní slovenských umelcov Milana Teleckého a Zuzany Jarabákovej vypočujeme duet číslo 3 Johana Franca Xavera Šterkla.

tvorby Johana Franca Xavera Šterkla doznel duet číslo 3 v prednese Slovákov Milana Teleckého a Zuzany Jarabákovej. Filharmónia BBC zo záznamu z roku 1999 prednesie tri divy zo suity Rozprávka o cárovi Saltánovi Nikolaja Rimského-Korsakova.

jednodňový anielici povedal toto. Nezabudni na mňa, strýko Kálmán. Prirodzene ani na túto výzvu, ani na korešpondenciu nedostal nejakú odpoveď. Už dávno sme zabudli na bláznivý smutný žart. V istý neskorý jesenný deň sme sa túlali po cintoríne a prekvapene sme zastali pred rodinnou hrobkou. S dlátom a kladivom tam na rebríku pracoval kamenár v bielom pracovnom plášti. Vytesával posledné písmeno Margitkinho mena a ho pozlátil. Pozri, povedal Ešty šťastný a spokojný, že konečne dostal Margitku do rodinného kruhu. Myšlienka je predsa len mocná. Pritom to nebola ani myšlienka, iba vrtošivý nápad. Ale teraz je meno vytesané v pevnom granite, viditeľne a rukolapne. Nijaká lejavica ho nezmie. Svieti tam a večne bude svietiť.

Počúvali ste druhú časť výberu z poviedkového cyklu Dobrodružstva Kornela Eštyho. Napísal Dežo Kostoláni, preložil Karol Vlachovský. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Zuzana Epriešiová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Samuel Gáfrik. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Do prelúdia som dnes vybrala dve polohy Kronos Quartet a nebude znieť len klasika. Dobré počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Kronos Quartet, sláčikové zoskupenie, založené roku 1973 americkým huslistom Davidom Harringtonom, sa viac ako 30 rokov systematicky venuje predovšetkým interpretácii novej hudby. Meno kvarteta je známe nielen priaznivcom súčasnej hudby, za tie 10 ročia prekročili mnohokrát žánre a ich nahrávky sa dostali do rúk širokému spektru poslucháčov. Jednou z metód Kronos Quartet, ktorú si potom osvojili ďalšie telesá, je dlhodobá spolupráca s mnohými dnes svetoznámymi skladateľmi. David Harrington k tomu poznamenal: "Hľadám hudbu, ktorá je určitým vyjadrením citu. Keď hovorím so skladateľmi, hovorím s nimi na tejto úrovni. Nechcem, aby napísali iba nejakú ďalšiu skladbu v rade. Túžim po tom najúžasnejšom hudobnom diele." Jedným z prvých takýchto spolupracovníkov, priateľov, naladených na rovnakú strunu, je Terry Riley. Vypočujeme si jeho Sunrise of the Planetary Dream Collector v nahrávke z roku 1985. Hrá Kronos Quartet.

Terry Riley, jeho Sunrise of the Planetary Dream Collector z roku 1985 v podaní Kronos Quartet. Za desiatky rokov svojej existencie kvarteto vydalo desiatky albumov, získalo množstvo cien, spolupracovali naozaj s množstvom veľkých mien súčasného kompozičného sveta ako Steve Reich, Arvo Pärt, Henrik Mikolaj Gurecký, Morton Feldman a naozaj mnohí ďalší. A potom je tu iná stránka telesa, spolupráce v iných žánroch. Vybrala som takúto kolaboráciu s triom Da Kali z roku 2017. Mieša sa tu hudobné dedičstvo z územia Mali, teda Afriky, so západom. Úplne prirodzene sa tu prelínajú temperované nástroje a tradičné africké, balafón a bazmgony. Nech sa páči, Kronos Quartet a trio Da Kali, skladby z albumu Ladilikan.

Verím, že vás skladby z albumu Ladylikan, spojenia Kronos Quartet a triada Kali príjemne naladili do celého dňa. Preludium sa končí. Pripravili ho a dobrý deň z Rádiom Devín želajú Peter Áč a Silvia Zvarová.

0: Devín, Ladenie.
1: Dobré ráno, počúvate ranné vysielanie z Košického rozhlasového štúdia. Až do 10. hodiny sme tu pre vás s témami, ktoré sledujú aktuálne dianie nielen na Slovensku v literatúre, histórii, hudbe i divadle. Do 8. hodiny si pripomenieme osobnosti a udalosti spojené s dátumom 12. máj. A do histórie sa vrátime aj v odkaze na náš ďalší program v Rádiu Devín, o ktorom bude hovoriť Táňa Kusá. Jan Mikuš povie o poslednom koncerte v Novej Cvernovke. Hovoriť budeme i o japonskom vnímaní nadprirodzena. A pozrieme sa i do Viedne na Fest Wochen. Nerušené počúvanie vám prajú hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvukár Viktor Vataščin a moderátorka Hana Rodová.
0: Rádio Devín, Ladenie.

že už viac neuvidím lesy, lúky a jazera. Odpúšťam.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: 12. mája 1635 podpísal a vydal trnavský kardinál Peter Pázmaň zakladaciu listinu Trnavskej univerzity, ktorá mala spočiatku teologickú a filozofickú fakultu a po 32 rokoch ju rozšírili o právnickú a neskôr aj o lekársku fakultu. 12. mája 1820 sa narodil český romantický maliar, ilustrátor a krajinár Josef Mánes, zakladateľ novodobého českého maliarstva. Zomrel v roku 1871. 12. mája 1842 sa narodil francúzsky hudobný skladateľ Gilles Massenet, autor známych opier Manon a Werther. Zomrel 13. augusta 1912. 12. mája 1921 sa narodil nemecký všestranný a významný výtvarný umelec 20. storočia, performer, sochár, maliar, estetik, filozof, teoretik umenia a pedagóg Joseph Beuys. Zomrel v roku 1986. 12. mája 1922 sa v Nitre narodil sochár Tibor Bartfaj, ktorý študoval na Akadémii krásnych umení v Budapešti u profesora Ferenca Šidloa a na Pražskej akadémii výtvarných umení u profesora Karla Pokorného. Medzi jeho najznámejšie diela patrí súsošie nad hrobom bojovníka na Bratislavskom Slavíne, pomník obetiam Mauthausenu v Slávičom údolí, súsošie na námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave alebo fontány Planeta Mieru na dnešnom Hodžovom námestí. Tibor Bartfaj zomrel 3. októbra 2015. 12. mája 1945 zomrel v Ružomberku vo veku 40 rokov básnik, spisovateľ, dramatik a prekladateľ Anton Prídavok. Patril k priekopníkom rozhlasového života na východnom Slovensku. Organizoval rozhlasové vysielanie v Košiciach, neskôr po okupácii južného Slovenska Hortiovským Maďarskom vybudoval rozhlasové štúdio v Prešove. Stál pri vzniku profesionálnej scény dnešného divadla Jonáša Záborského v Prešove, keď založil divadelný krúžok Záborský, v ktorom bol režisérom a dramaturgom. Počas druhej svetovej vojny sa zúčastnil občianskeho odboja a ako riaditeľ rozhlasu v Prešove odišiel už počas prvých dní Slovenského národného povstania do Banskej Bystrice. Pre potreby Slobodného slovenského vysielača dal tajne do Banskej Bystrice premiestniť technickú aparatúru a rozhlasový archív. Po potlačení povstania bol v januári 1945 chytený nemeckým gestapom. Väznený, vypočúvaný a mučený zomrel 3 dni po skončení vojny vo veku nedožitých 41 rokov. 12. mája 2004 zomrel v Liptovskom Mikuláši 59-ročný básnik, esejista a stredoškolský učiteľ Ivan Laučík, člen básnickej skupiny Osamelí bežci. Debutoval zbierkou Pohyblivý v pohyblivom. Svoj znepokojujúci pohľad na svet predstavil aj vo svojej ďalšej zbierke Sme príbuzní na začiatku. Po takmer 20-ročnej nútenej publikačnej odmlke vydal básnickú zbierku Na prahu počuteľnosti. Po roku 1989 napísal zbierky Vzdušnou čiarou a Havránom. 12. mája 2008 zomrel 82-ročný americký výtvarník Robert Rauschenberg, jeden z najvýznamnejších výtvarných umelcov 20. storočia, ktorého tvorba sa rozpína od abstraktného expresionizmu k pop-artu. Preslávil sa najmä svojimi kolážami z 50. rokov, ale jeho diela sú žánrovo veľmi pestré. Bol prvým americkým umelcom, ktorý získal hlavnú cenu Benátskeho bienále v roku 1964.
0: Rádio 9. Historický kalendár.

16. mája 1966 vydala americká rocková kapela The Beach Boys svoj 11. štúdiový album Pet Sounds. Jeho hlavný tvorca Brian Wilson prezradil, že motivačným impulzom bol pre neho album The Beatles Rubber Soul. Potom, ako si ho vypočul, túžil vytvoriť rovnako kvalitnú hudbu, no bez toho, aby kopíroval zvuk chrobákov. Je zaujímavé, že história sa v zápätí opakovala. Producent The Beatles, George Martin, neskôr vyhlásil, že bez Pet Sounds by ich nasledujúci kultový album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band nikdy nebol vznikol. Paul McCartney konec koncov neraz uvádzal, že Pet Sounds je jeho obľúbený album a pieseň God Only Knows je najlepšia pieseň, aká kedy vznikla. Vy si ju teraz v Rádiu Devín môžete vypočuť.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Dnes o 15. hodine sa v cykle História magistra Víte budeme zaoberať egyptskými plastikami. Slovo má Táňa Kusá.
2: V Galérii veľkých diel Slovenského rozhlasu májové a júnové útorky budú patriť starovekému Egyptu. Presnejšie cyklu Tajomstva údolia Nílu. Jedna z najstarších civilizácií našej planéty vznikla pred približne 5000 rokmi a trvala vyše 3000 ročia. Egypt by sme mohli nazvať riečnou civilizáciou. Zhora vyzerala ako lotosový kvet s dlhou stonkou nílskeho údolia a v delte s dlhým rozvinutým kalichom. Pravidelné záplavy Nílu určili jeho kalendár. Na počiatku zrodu Egypta bol tiež geniálny zavlažovací systém a najmä vznik písma. Avšak až vylúštením hieroglyfov prehovorili nemé monumenty na Níle, ktoré dovtedy pôsobili ako atraktívne kulisy. List, ktorý 14. septembra 1822 poslal Jean-François Champollion Dacierovi, sa pokladá za krstný list egyptológie. Tento záhadný jazyk doteraz lúšti armáda nadšencov a medzi nimi nechýbajú ani naši egyptológovia, doktor Jozef Hudec a doktor Dušan Magdolen. V cykle Tajomstva údolia Nílu spolu s nimi nahliadneme do života civilizácie, ktorá o sebe ešte neprezradila všetko. Predstavíme vám pamiatky z Egypta, ktoré na Slovensku máme. Egyptiaka v archeologickej a prírodovednej expozícii Slovenského národného múzea a v Mestskom múzeu v Bratislave, ale aj v Prievidzi, Topolčiankách, Nitre a takisto v Leviciach, Rimavskej Sobote a v Betliari. Cyklus Tajomstva údolia Nílu má 6 častí. Hieroglyfy, plastiky, múmie, amulety, egyptománia a slovenská egyptológia. Jeho premiéra bola v roku 2002. Do Galérie veľkých diel Slovenského rozhlasu vás pozýva Táňa Kusá. Tajomstva údolia Nílu dnes o 15. hodine.

0: aktivity. Takže sme urobili posledný koncert, oslovili sme množstvo naozaj veľkých mien, veľké mená nám boli nadšení a samozrejme chceli prísť, niektorí nemohli, ale tí, čo mohli, tak prídu do Novej Cvernovky, kde to bude, verím, že nie len veselé, ale aj dojímavé a dôležité, že to bude benefičná akcia, čiže vstupné, celé vstupné, ktoré sa vyzbiera, vlastne poputuje do všetkých kultúrnych centier. A, no a ten, čo je dôležitý ešte okamih, že v ten pondelok do Bratislavy prídu takisto všetci z celého Slovenska, z tých kultúrnych centier, čo sú tí nielen lídri, ale aj všetci teda, ktorí patria do antény, takže bude skvelé vidieť na pódium naozaj ľudí, ktorí vytvárajú a snáď ešte budú tvoriť kultúrne ako priestory na mape Slovenska.
1: Počúvali sme časť rozhovoru Mareka Loptáka s Jánom Mikušom zo siete kultúrnych centier Anténa. Hovorili o podujatí Posledný koncert pre kultúrne centrá, ktorá bude 18. mája. Celý rozhovor nájdete na webe Rádia Devín v sekcii Kultúrny denník alebo na podcastových platformách.

svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Dnešná hodina Kiaľ nepochádza len z inej krajiny, ale aj z inej sféry bytia. Ide o ukážku z úvodu knihy Andrása Marxa Yokai s podnázvom Japonské nadprirodzené javy a bytosti, v ktorej je možné nájsť démonov, duchov a zjavenia, duchov v hrách kabuki, čarodejníkov, diablov či čertov a duše hľadajúce pomstu, mýtické javy a bytosti z japonského folklóru a ľudovej kultúry, ktoré dodnes nadchýnajú čitateľov tradičných príbehov či komiksov manga. Kniha je encyklopedickým kaleidoskopom stovky takýchto bytostí s ich podrobnými opismi a ikonografiou. Nož a teraz sa vydáme na krátku prehliadku japonského nadprirodzena, duchov a bytostí.
1: Japonských démonov a duchov neprekoná svojou rozmanitosťou žiadna iná krajina. O ich úlohe v japonskej kultúre a o tom, ako hlboko sú zakorenené v mnohých aspektoch umenia, sa už toho popísalo veľa. Úlohy, ktoré démoni a duchovia pôvodne zohrávali vo folklóre a v náboženských tradíciách, boli v niektorých prípadoch adaptované do súčasných populárnych médií, ktoré naďalej sprostredkúvajú fascináciu týmito nadprirodzenými javmi a bytosťami. Mnohé zretele japonskej kultúry majú svoj pôvod v Číne, odkiaľ možno pochádzajú aj myšlienky existencie nadprirodzených bytostí. Najstaršiu písomnú zmienku o podivných bytostiach obsahuje klasická kniha Hôr a vôd, Shan Hai Ting, ktorá vznikla pravdepodobne na konci 3. až v 2. storočí pred naším letopočtom, teda v neskorom období bojujúcich štátov a začiatkom dynastie Han. Väčšina opísaných bytostí nie je považovaná za démonov a nemá žiadne nadprirodzené schopnosti. Ide o predstavy či obrazy tvorov, žijúcich vo vzdialených krajoch a v cudzích zemiach. V japonskej kultúre sa však neobjavujú takmer žiadne z nich, nezohrávajú v nej ani významnú úlohu. V starovekom Japonsku, rovnako ako v mnohých iných kultúrach po celom svete, sa niektoré javy pripisovali pôsobeniu niekoho alebo niečoho nadprirodzeného. V mnohých prípadoch sa zachovali len mená a vyobrazenia jednotlivých démonov, a tak sa nemáme ako dozvedieť niečo o ich povahe, zvykoch či skutkoch. O niektorých démonoch sa však v istých oblastiach Japonska či po celej krajine dochovali legendy objasňujúce aj súvislosti. Zmienky o nadprirodzených bytostiach sú napríklad v niekoľkých historických písomnostiach, ako v antológii poézie z 8. storočia s názvom Manjōshū, zbierka 10 000 listov. V diele z 12. storočia Konjaku Monogatari Shū, výber príbehov z čias minulých. Či v historických eposoch ako Heike Monogatari, teda príbeh rodu Taira z 13. storočia, alebo v kronike Veľkého mieru, Taiheiki, z konca 14. storočia. Z 12. storočia pochádzajú maľované zvitky, emaki, ktoré zachytávajú príbehy spájaním písma a obrazu. V niektorých sa vyskytuje jedna či viac nadprirodzených bytostí, no obrazový kaleidoskop démonov prinášali až v období Muromachi, keď sa začali objavovať rukopisné zvitky. V literatúre sa však výraz tsukumogami, doslovne precitnutá vec, vyskytuje už v 8. storočí, a to v spojení s vecami, riadmi a iným náčiním pre domácnosť, ktoré sa po 100 rokoch existencie môžu zmeniť na démonov. Z historických prameňov vyplýva, že jedno vyobrazenie takýchto démonov existovalo koncom 15. storočia, no nedochovalo sa. Najstarší zachovaný zvitok s obrázkami precitnutých vecí, Tsukumogami Emaki, od neznámeho umelca, pochádza zo 16. storočia. Nachádza sa v zbierke chrámu Sōfukuji v prefektúre Gifu. Do modernizácie Japonska koncom 19. storočia boli obľúbené dva hlavné druhy zvitkov s vyobrazeniami démonov. Prvý druh zobrazuje nočný, stočlenný sprievod démonov, Hyakki Yagyo, z ktorých mnohí sú tsukumogami. Počet 100 však netreba chápať doslovne, slúži len pre celkovú predstavu veľkej hordy démonov. Najstarší dochovaný zvitok s ilustráciami takejto nočnej procesie sa nachádza v zbierke chrámu Shinjuan, ktorý patrí pod slávny chrám Daitokuji v Kyote. Zvitok pochádza zo začiatku 16. storočia a jeho autorstvo sa pripisuje dvornému maliarovi Tosovi Mitsunobuovi. V Japonsku je zapísaný do zoznamu významných kultúrnych pamiatok Jūyō Bunkazai. Dielo bolo vzorom pre neskoršie variácie na túto tému a mnohé z dochovaných zvitkov sú vo verejných zbierkach po celom svete. Mená démonov sa zvyčajne neuvádzajú, hoci jedna verzia v knižničnom fonde Chester Beatty ich obsahuje. Ďalším druhom obrázkových zvitkov sú zbierky rôznych strašidiel a príšer, ktoré sa všeobecne označujú ako Bakemono Zukuši. Jeden takýto zvitok, no nedochovaný, údajne namaľoval aj Kano Motonobu, zaď vyššie spomenutého Mitsunobua. Sawaki Sushi v roku 1737 zjavne odkopíroval Motonobuove dielo a jeho Hyakkai Zukan, ilustrovaný zvitok tajomnej hordy, je dnes súčasťou zbierky Múzea umenia vo Fukuoke. Hoci ide o najstaršie datovaný zvitok svojho druhu, tak približne z rovnakého obdobia, nie však zo skoršieho, pochádza aj zvitok obrázky strašidiel Bakemono no E, ktorý opisuje 35 strašidiel, pričom 28 bytostí sa zhoduje s bytostiami na Sushiho zvitku.
0: Prehliadka japonského nadprirodzená duchov a bytostí bola z úvodu knihy Andrása Marxa Yokai. V režii Lukáša Lipčáka čítal Kristián Michal Hnát. Zvuková spolupráca Peter Krajčovič. Do slovenčiny preložili František Pavlovič a Martin Katuščák. Redačne pripravil Gabriel Kulbak.

0: 15. až do 21. júna žije mesto Viedeň a zdá najväčším kultúrnym festivalom sveta Wiener Festwochen. Tento prevažne divadelný festival skutočne mení tvár celej Viedne. Električky zdobia festivalové zástavy, divadlá uvoľnia svoje javiská festivalovým produkciám a s divadlom sa môžu Viedenčania aj návštevníci mesta stretnúť aj vo verejnom priestore. V minulosti mohli na festivale Wiener Festwochen diváci vidieť napríklad hviezdy ako Isabel Huppert, Laurie Anderson či Jude Law. Tento rok to bude aj Patti Smith. O programe a posolstve festivalu sa Nikoleta Štach porozprávala s riaditeľom a divadelným režisérom Milom Rauom. Kvôli jeho pracovnej zaneprázdnenosti bol rozhovor nahrávaný cez telefón.
1: Wiener Festwochen nie sú tradičný divadelný festival. Ako by ste ho charakterizovali vy? My ho nazývame crossoverový festival, keďže u nás naozaj nájdete hudbu, operu, party a tiež diskusie. A samozrejme je tu aj veľmi veľa paralelných programov, v ktorých riešime otázky na tému daného ročníka. Minulý rok to bola napríklad láska. Teda ako fungujú naše vzťahy v dnešnom svete, ako by fungovať mali a čo v nich zlyháva. A tento rok je to otázka viery, veľkých mýtov, to, akých nových bohov potrebujeme a akým priestorom je vlastne kultúra a umenie. K akým silám a posunom tu dochádza? Je napríklad dobré, ak sa politika zrazu spojí s cirkvou, ako to poznáme z Ameriky? Čo je to náboženský štát, napríklad v súvislosti s Iránom a tak ďalej? Čo je na spiritualite to dobré a pozitívne? Náš život je veľmi pominuteľný, divadlo je pominuteľné. Preto chceme tiež vytvoriť niečo, čo pretrvá, čo vyjadruje niečo väčšie, ako sme my sami. Čo predstavuje možno naše hodnoty v tom najširšom zmysle slova, veci, v ktoré veríme. A práve preto sa kultúra a umenie stávajú bojskom, teda aj tento festival, a miestom pre diskurs, zápas a zážitky. Wiener Festwochen teda nie sú divadelný festival, na ktorom sa prezentujú len úspešné inscenácie z domácich a zahraničných javísk, ale aj vlastné produkcie.
2: Das stimmt, wir haben sehr, sehr viele Welturaufführungen, natürlich deutschsprachige Aufführungen, wir produzieren sehr viel.
1: To je pravda. Máme veľmi, veľmi veľa svetových premiér a naozaj veľa toho produkujeme priamo tu v meste. Skutočne chceme byť festivalom, kde je povedzme polovica až minimálne tretina programu úplne nová. To so sebou samozrejme prináša rizika a je to veľmi komplikované. A to najmä pri veľkých diskusných formátoch, alebo už len pri samotnom otvorení na námestí pred Viedenskou radnicou pre 50 tisíc ľudí. Chceme byť miestom, kde umenie a diskurs priamo vzniká, nie len akousi prestupnou stanicou. Povedal by som, že to bol problém posledných 20-30 rokov, možno aj na festivalovej scéne celkovo, že tu bolo 10-15 veľkých mien a tie jednoducho donekonečna putovali po svete s tými istými predstaveniami. A nikto sa vôbec nepýtal napríklad vo Viedni, čo sa vlastne deje v samotnom meste, čo sa vlastne deje za hranicami Viedne. My sme si povedali nie, my sa naozaj musíme pozrieť na to, kde vlastne sme a čo sa deje v tomto stredoeurópskom regióne. A myslím si, že toto je ten veľký obrat, ktorý sme oproti minulosti urobili. A samozrejme spravili sme aj mnohé ďalšie zmeny, ako je demokratizácia festivalu a s tým prirodzene súvisiace premýšľanie o kvótach, o udržateľnosti a tak ďalej.
2: Und natürlich viele andere Umschwünge wie Demokratisierung des Festivals, das Nachdenken, das natürlich damit zusammenhängt, über Quoten, über Nachhaltigkeit und so weiter.
1: Tento rok sa festival venuje hlavne dvom témam. Prvou je téma, ktorá sa odráža aj v názve Republika bohov, teda téma bohov, ideálov a vodcov, a druhá téma je jubileum festivalu.
2: Also grundsätzlich eine Feier der Kunst und des Theaters und eben auch
1: des. Ide teda v zásade o oslavu umenia a divadla, ale aj samotného festivalu a tým aj našich vlastných bohyň a bohov. Máme tu naozaj veľa zvučných mien, napríklad výstavu venovanú Christophovi Schlingensiefovi. Bude tu Patti Smith, ikona, ale zároveň aj osobnosť, ktorá sa do Viedne a na Festwochen rada vracia. Od Romea Castellucciho a Roberta Wilsona uvedieme ich posledné diela. Z prostredia Akadémie druhej moderny vzíde nový projekt hudobného divadla. Príde k nám Angelika Liddell. Ďalej tu máme Narcissister, americkú performatívnu ikonu. A samozrejme máme veľmi veľa vecí, ktoré na týchto 75 rokov priamo odkazujú. Pripravujeme napríklad jedno veľké a úplne nové predstavenie, ktoré sa tak trochu hravo volá Najlepšie predstavenie všetkých čias. Je to príbeh festivalu Festwochen, ktorý rozprávajú jeho návštevníčky a návštevníci, kritici, milovníci divadla a všemožní ľudia z Viedne, pričom diváci počas jedného večera uvidia 75 rokov festivalu v podobe akejsi revue.
2: Wo man in einem Abend in einer Art Revue 75 Jahre Festwochen präsentiert bekommt.
1: Vy nerežirujete len v Rakúsku, ale aj v iných krajinách. Dá sa povedať, že po celom svete. Ako by ste to zhodnotili, keď porovnáte viedenské publikum s inými krajinami? Je to publikum iné? Je oveľa otvorenejšie alebo naopak?
2: Es gibt natürlich in allen Teilen der Welt, wo ich gearbeitet habe, wo wir zum Beispiel mit dem
1: Osobne si myslím, že vo všetkých kútoch sveta, kde som pracoval, alebo napríklad tam, kde momentálne hostujeme s inscenáciou Proces Pelikó, dochádza k neuveriteľne krásnym stretnutiam s publikom. Myslím si, že otázkou vždy je, aké divadlo sa vlastne robí. Vo Viedni je to špecifické tým, že je to mesto, ktoré je divadlom doslova posadnuté a pre ktoré divadlo znamená život. O divadle sa tu bavíme tak, ako sa v iných mestách možno hovorí o futbale alebo o politike. Ľudia tu poznajú hercov a herečky, na titulných stránkach novín sa môžu objavovať divadelné recenzie a dokonca ma na letisku spozná aj taxikár a zoberie ma na zodpovednosť za to, prečo som nepozval nejakého umelca alebo umelkyňu, ktorú on práve teraz považuje za skvelú. Takže toto je naozaj veľmi špecifické. Myslím si, že v iných kultúrach, ktoré nie sú natoľko teatrálne ako tá viedenská, zohráva divadlo trochu menej dôležitú úlohu. A to je pre mňa samozrejme fascinujúce. Nož a korunným klenotom tejto viedenskej posadnutosti divadlom je pochopiteľne festival Wiener Festwochen. A stáť tam, akoby v oku hurikánu, je ohromná zábava, hoci je to prirodzene často aj trochu vyčerpávajúce, pretože človek sa zároveň ocitá aj v samotnom centre kultúrnych vojen. Festival Wiener Festwochen je teda aj priestorom diskusií, ktoré sa objavujú medzi tvorcami na celom svete, pričom jednou z hlavných polemík je, či má divadlo posúvať svoje hranice, aj hranice spoločnosti, alebo sa má držať klasiky. Je divadlo zábava, oddych, alebo miesto škandálov?
2: Wir haben eine Tradition des Skandals hier in Wien und vor allem bei den Festwochen.
1: Vo Viedni a predovšetkým na festivale Wiener Festwochen máme tradíciu škandálov. Vždy to tu poriadne vrelo, či už to bol rok 68, 80. roky, rok 2000 so Schlingensiefom, ale aj teraz. Existuje tu tradícia názorových stretov, búrlivých reakcií, ale aj obyčajného nadšenia pre krásu umenia, ktoré je vo Viedni oveľa výraznejšie než v Bruseli, Berlíne alebo Curychu či v iných mestách, alebo napríklad aj New Yorku, kde som pracoval a kde je tento záujem o dosť nižší a je naozaj skvelé mať takúto príležitosť.
0: Nikoleta Štach sa zhovárala s riaditeľom a divadelným režisérom Milom Rauom o 75. ročníku festivalu Wiener Festwochen. Festival trvá do 21. júna a ponúka množstvo podujatí s voľným vstupom.

0: Reklama.
1: V dome Grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný Gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heřmana v premiérovom bloku od 22. mája v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama. Rádio Devín, ladenie.
2: Dobrý deň vám, z Košíc prajú Viktor Vataščin a Narodová. V tejto hodine budeme hovoriť o dvoch divadelných inscenáciách. O už odpremierovanej hre Ronalda Schimmelpfenniga s Tosongou divadla Jonáša Záborského v Prešove a o pripravovanom balete Korzár v Národnom divadle Košice. Ale začneme na hlas. Tak sa totiž volá pieseň od zoskupenia Saténové ruky, ktorú, tak ako všetky skladby, dnes vybrala hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Nož a po nej sa pozrieme na aktuálne kultúrne podujatia. Príjemné počúvanie.

Les tajomne mlčí a v tom strašidelnom tichu zrazu počuť rýchle kroky a tú hrôzu, čo má v dychu ten, čo kráča tmavým lesom, pod nohami praskot dreva, ktoré napadalo na zem, zrazu začne ticho spievať. Pesnička sa nesie ako nárek hustým lesom, najprv nerozumieť slova, potom predsa, bože, kde som, suché slova, šuštia v ústach suché lístie, padá z neba, drevo praská pod nohami, spieva, aby sa tak nebál.

začne spievať, ako zmizlo zrazu všetko, o čom dúfal, že navždy spieva, že sa svojich predkov nikdy neopýtal na pár veľmi dôležitých vecí. Opäť spieva, Bože, kde som? Potom spieva, kde sú všetci? Stále kráča cez les, stále spieva, koľko vládze z neba padá. Suché lístie, les je tu, aj tam, aj všade. Stále spieva, Bože, kde som? Ako sa mám dostať z lesa? Bože, kde som? Kde sú všetci? Spieva nahlas, neobzrie sa.

chodil v lese, spieva si na hlas, aby sa nemal.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Dnes o 17.30 sa v rámci projektu PNS na Riviere v Bratislave uskutoční tanečná performancia Kataríny Zagorsky Správy z ostrova. V Bratislavskom Artfore bude o 18. hodine prezentácia knihy Dominiky Moravčíkovej Moment sily. A Dominika Moravčíková je i kurátorkou výstavy Nikolasa Winclera Migrujúci text, ktorá má vernisáž v galerii Rozkvet v Banskej Bystrici o 19. hodine. V galerii Atrium v Prešove si môžete až do 25. júna pozrieť výstavu holandského multimediálneho umelca Waltera Smeitinga Mulbachera s názvom Ukážka pod kurátorským vedením Gabriely Haščákovej. Ide o výber z autorovej súčasnej tvorby, malieb, fotografií a objektov, v ktorých sa stretáva geometrické myslenie s vrstvením, materiálnosťou a dôrazom na vizuálnu štruktúru. Do 14. júna si môžete pozrieť v Tatranskej galerii v Poprade výstavu Igora Faška Materia Prima. Faškové diela premieňajú realitu na symboly a abstraktné štruktúry, núčia diváka premýšľať a hľadať vlastný význam a zobrazujú svet ako neustále sa meniaci systém vzťahov. Výstava ukazuje, že umenie nie je len estetika, ale spôsob, ako pochopiť svet a jeho skryté vrstvy. Do konca júla si môžete pozrieť výstavu Šiel som po meste a na ulici stálo v Betlenovom dome Paradise Fotogalerii v Banskej Bystrici. Výstava nadväzuje na dlhodobý výskum Stredoslovenskej galérie, ktorý sa venuje výtvarným dielam vo verejnom priestore Banskej Bystrice z obdobia socializmu z rokov 1948 až 89. Prezentácia vychádza z rovnomennej publikácie a jednotlivé kapitoly knihy sa premietajú do výstavného priestoru a sú rozšírené o artefakty zo zbierky Stredoslovenskej galérie. Ide o modely vytvorené v zmenšenej mierke, ktoré vznikli ako návrhy k realizáciám nachádzajúcim sa vo verejnom priestore mesta. Divadle Jonáša Záborského v Prešove si v historickej budove o 18.30 môžete pozrieť komédiu Isobel MacArthurovej Pýcha a predsudok viac menej. V Národnom divadle Košice si dnes o 19. hodine na malej scéne môžete pozrieť hru Ferdinanda von Schiracha Ona hovorí, on hovorí. V Slovenskom národnom divadle v sále Činohry si o 19. hodine môžete pozrieť Maupassantovú hru Guľvočka a iné príbehy z vlaku do Kale. V sále opery a baletu je na programe opera Antonína Dvořáka Rusalka a v Modrom salóne Činohra Petra Mazalána a Lucie Mihálovej Etudy, teda hra na tému autizmu.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: podcast naladený na Devín.
1: Na malej scéne divadla Jonáša Záborského v Prešove si už tento piatok môžete pozrieť jednu z prvých repríz hry Ronalda Šimalfeniga 100 songov v preklade Martiny Vanajovej. Hra je uvádzaná na Slovensku po prvýkrát a je akousi divadelnou partitúrou o niekoľkých minútach pred neidentifikovaným zlomom, pred katastrofou, keďže autor svojim textom reagoval na teroristický útok v Madride v roku 2004. Po premiére sme sa s tvorcami inscenácie pozhovárali. Ako prvá má slovo dramaturgička Zuzana Pálenčíková.
2: Bola to zaujímavá práca, pretože Roland Šimalfenig neurčuje postavy, určil iba čašničku Sally, jednu postavu, ktorú aj konkrétne pomenoval, inak má označené postavy ako muž, žena, nejaký muž, nejaká žena, nejaký iný muž, nejaká iná žena. A naozaj je to veľmi slobodné v tom, koľko máte hercov a herečiek v obsadení, na základe toho sa aj rozdeľujú tie jednotlivé repliky, takže bola to zaujímavá práca, pretože my sme ich prerozdeľovali, tie jednotlivé postavy, pretože to je skupina hlas. Sú skupina zbor, ktorý rozpráva príbeh a miestami sa stávajú postavami, miestami sa komentujú. Veľakrát, keď to vidím, tak si isté veci uvedomujem, ktoré sa udiali naozaj aj podvedome, že my sme zdvojili tento typ postav a to má takúto silnú metaforu, napríklad ten farár s tým teroristom. Keď sme to prerozdeľovali, herci si aj držali tie a ja rozprávam o tom koňovi, ja budem teraz rozprávať tiež, že veľmi boli nápomocní, ale bola to super zaujímavá práca, pretože v tomto naozaj ten text je veľmi slobodný a každé jeho inscenovanie vyzerá inak.
1: Je to náročné aj z hľadiska štruktúry textu a zároveň je to príbeh, ktorý hovorí o teroristickom útoku, alebo teda odráža sa od teroristického útoku. My sme sa našťastie s teroristickými útokmi v takomto meradle nestretli, takže nejakým spôsobom asi tie motivácie bolo treba vystavať. Je to univerzálny ľudský príbeh, ktorý hovorí o tých posledných minútach, alebo je to naozaj to memento, ktoré nás má vystrihať?
2: Áno, toto je zaujímavá otázka, ale my sme úplne neboli svedkom takéhoto teroristického činu, aký zažil Madrid v roku 2004, keď tam vybuchlo tých 10 bomb na vlakovej stanici. Dobre, impulzom bol možno tento teroristický čin, ale aj Roland Šimalfenig, pre neho bolo dôležité hovoriť o tom niečom nepopísateľnom, o tom, že tí ľudia sa zrazu v jednom momente stali obeťami niečoho. Zdá sa, že to bola nejaká anonymná masa a potom získali niečo spoločné, ale tí ľudia boli niekoho príbuzní, niekoho deti, niekoho partneri, niekoho rodičia, že to neboli len nejaké číslo, ako my zvykneme potom o týchto činoch hovoriť. Nie sme samozrejme svedkami niečoho takého, ale sme svedkami už aj nejakých tragických udalostí na školách alebo nejakých tragických nehôd. To je jedno, že jednoducho stali sa už aj naozaj mnohopočetné tragédie a čo je pre mňa najsilnejšie je, že ako o nich hovorí, že to nie je len nejaké číslo, to sú ľudia, ktorí majú príbeh. A je to naozaj veľmi silné, ako im on divadelným jazykom dokáže popísať niečo nepopísateľné, aké zimomriavky to spôsobuje, aký zážitok. A v tom sú jeho texty veľmi súčasné a aj inscenácie sú veľmi súčasným divadlom. Takéto divadlo ja mám rada.

0: Peter Machadík, autor hudby. Je to taká zaujímavá záležitosť pri tejto inscenácii, že volá sa to 100 songov, ale o tej hudbe sa viac rozpráva, ako sa hrá. Napriek tomu je tam veľmi zaujímavý ten hudobný rukopis. Takže čo ste zvolili, akým spôsobom viesť tú hudobnú linku pomedzi tieto ľudské príbehy?
1: Zo začiatku, ako som začal pracovať na tej hudbe, som sa vlastne dohodol s režisérom Eduardom Kudlačom na tom, že vlastne nepoužijeme žiadnu z tých piesní, ktoré sú aj v scenári písané autorom tejto hry, ale že skúsime hľadať cestu úplne inú, čiže cestu prostredníctvom nálad, ktoré sa odohrávajú v tejto inscenácii. Čiže vlastne mojou úlohou bolo nie nejaké napodobňovanie nejakých tých songov alebo proste vytvorenie nebodaj nových songov, ale skôr prihliadať na atmosféru každého toho jedného obrazu v tej inscenácii.
0: Často bola tá hudba alebo tie zvuky boli veľmi intenzívne, čiže naozaj zasiahli práve tú danú oblasť, o ktorej hovorili. Bola tá intencionalita zámerom?
1: Bola zámerom, tam vlastne išlo o to vytvoriť určitým spôsobom kontrast, zvukový kontrast. Preto aj hovorím zvukovým, lebo viac menej mi nešlo ani o hudbu ako hudobnú zložku v tom klasickom slova zmysle, ale o zvukovú paletu, nejaký súbor zvukov, ktorý bude korešpondovať s tým textom hovoreným, ale zároveň bude kontrastovať k tomu celému a bude vyjadrovať vlastne aj ten dej.
2: Skupina mužov a žien.
3: Muž nevie, ako má začať. Trochu bezradne ukazuje na skupinu mužov a žien. Možno, že je medzi nimi dieťa, možno, že nie. Muž ukazuje na skupinu mužov a žien trochu bezradne a nakoniec povie: skupina mužov a žien.
2: Skupina mužov a žien sú to úplne normálni ľudia. Aj keď rozdielni a každý jeden osobitý.
3: Títo ľudia nemajú nič spoločné.
2: Títo ľudia majú všetko spoločné a pritom sa vôbec nepoznajú.
0: Eduard Kudlač, režisér inscenácie 100 songov. Nie je to dramatický text postavený na replikách, ale je to skôr taká literárna výpoveď a text, ktorý sa preháňa pomedzi postavy.
4: To je v podstate jeden z dôvodov, prečo mám Šimel Feniga rád, vlastne to je tá vrstevnatosť a ako keby iný spôsob vzdelenia tej témy, pretože nenarába s klasickým ako keby kauzálnym narratívom, ale skôr takou analýzou rozdelenou do osy času a vzťahov. Toto poznáme už aj z Viripájevových textov, čiže tento model, v ktorom si divák interpretuje tú situáciu na základe opisu a na základe ako vkladania vlastných konštant do toho príbehu, tak je mi veľmi blízky, hlavne preto, že vôbec ako keby nejaký taký analytický prístup a prístup rekonštrukcie alebo intelektuálneho vnímania toho divadla sám obľubujem. Necítim sa byť ako súčasťou tej kočovnej divadelnej tradície, ale skôr divadla, ktoré má blízko k inštalácii alebo k výtvarnému umeniu.
0: To výtvarno cítiť aj pri tomto inscenovaní, práve možno v tom, ako sa narábalo s časom, s jeho spomaľovaním a možno tými návratmi, ktoré nás dávali ako keby do nejakej časovej slučky. Postaviť k sebe literatúru výtvarno, ale zároveň vlastne čistú naráciu. To bol asi dôraz aj na tú hereckú zložku.
4: Hodne vychádza vlastne z antickej drámy, čiže ten princíp toho antického zboru, ktorý prerozpráva pomerne známy príbeh, pretože tá analýza je venovaná udalosti teroristického útoku v Španielsku a v rôznych vrstvách sa snaží rozťahovať ten čas, vlastne v princípe 4 minúty roztiahne na hodinu tým, že sa litanicky vracia vlastne buď k iným témam alebo k iným postavám a neustále vytvára mapu tých vzťahov, ktoré každý ten jeden cestujúci má a vytvára taký zvláštny typ vesmíru, pretože tak ako nám o udalosti hovoria médiá, tak je to pomerne veľmi nekonkrétne. Máme obete, ale to, že každá tá obeť je účastníkom

0: prácu s tými jednotlivými postavami a s tým odstupom od postavy a s príbehom rozprávača alebo rozprávačov?
1: Pohyb toho ja, tej postavy u Schimmelpfenniga je používaný pomerne dosť často. Tam sa hýbeme vlastne ako keby v štyroch typoch rozprávania. Jedno je rozprávanie, ktoré je citáciou priamej situácie, potom máme opis citácie priamej situácie, potom máme jednotlivý opis tej situácie a posledným je opis smerom dovnútra tej rozprávacej skupiny. Proste. Čiže toto boli štyri polohy, v ktorých sa tí herci nachádzali a my sme spolu museli vytvoriť vlastne nejaký typ chóru, ktorý prerozpráva ten príbeh a v ktorom je potlačená individualita, ale dôraz je na kolektívne prerozprávanie toho príbehu. To, čo je nesmierne dôležité vlastne, je to, že tá skupina sama o sebe považuje za veľmi dôležité, aby ľudia ten príbeh počuli, pretože pre nich samých je dôležité ten príbeh poznať. Čiže táto vôľa zdeliť tú tému lásky alebo tej nezmyselnosti násilia, to je taký základný hnací motor, ktorý ženie každého z tej skupiny tých hercov k tomu prerozprávaniu tej udalosti.
0: Každý rozpráva ten príbeh za seba, ale sú momenty, keď sa tie postavy ako keby zdvojujú alebo znásobujú, čo opäť dáva ten priestor práve na uvažovanie o tom, že kedy žijeme za seba a kedy sa naše príbehy v tom ľudskom svete znásobujú alebo duplikujú.
1: Aj to, samozrejme, a hlavne závisí od toho, z akého úhla sa na to pozeráme, na tú situáciu proste, lebo my napríklad v tomto máme ako keby zadefinovaný taký trojuholník, ktorý nám definuje nejaký typ reality a to je muž, ktorý sa na tú situáciu pozerá, stojí nad tým všetkým v okne, potom máme človeka, ktorý sa pozerá z iného uhla a to je tá Sally ako čašníčka, ktorá sa pozerá na odchádzajúci vlak vlastne z okna kaviarne na stanici a potom máme jednotlivých tých účastníkov, ktorí sú priamo v tom vlaku a takou rôznou kombináciou troch záchytných bodov, ako lebo ten triangulát, to je taký ako znak stability proste. Vtedy tú situáciu sa pokúšate ako keby zadefinovať čo najpresnejšie. Len keď je tá realita veľmi zložitá, keď súčasťou je veľa fragmentov, tak musíte ten pohľad neustále meniť. Ako v istom zmysle je to také ako pomyselné CT-čko, ktoré krúži dookola a neustále sa vracie ako v inom čase, alebo v tom istom čase a v inom vzťahu, alebo v inom čase a k inej postave. Čiže takéto neustále krúženie času, postavy a tých vzťahov, to je ako súčasťou tej formálnej výpovede, akým sa snažiť popísať vlastne celú tú tému.
0: Vráťme sa ešte na chvíľu k vizuálu, pretože nie len v tej symbolickej rovine je ten vizuál zaujímavý, ale aj tým, že vlastne sme naozaj ako keby na perone stanice alebo metra a aj kostýmové stvárnenie jednotlivých postav je uniformné, je také sivočierne, rovnako ako tá pustá stanica. Pre tých hercov a herečky je to veľmi náročné, lebo nemajú tam žiadne pomôcky. Tá scéna je v podstate prázdna, musia len vyrozprávať ten príbeh.
1: Samozrejme, každý vie, že keď stojíte na prázdnom javisku, tak neviete si pomôcť žiadnymi ornamentami, žiadnymi barličkami, proste neviete sa odvrátiť, lebo ste neustále ako keby pod drobnohľadom. My pracujeme s prenosom tej pozornosti veľmi dôkladne. My sme sa snažili, aby scenografia sama vlastne nejakým spôsobom reflektovala tú tému. Ja mám rád, ak každá tá divadelná zložka interpretuje tú tému po svojom, potom stretom tých jednotlivých plôch tej divadelnosti, potom sa vytvorí taký celkový obraz.
0: Je tu priestor aj na nejaký prvok náhody, alebo sú dané mizanscény pevné?
1: Áno, tie mizanscény sú dané pomerne pevne, lebo oni vytvárajú aspoň nejakú akú takú mapu proste priestorovú toho, čo sa tam približne mohlo diať. Zároveň nejde o takú improvizáciu v takomto klasickom zmysle, ale vlastne k takej tej empatickej komunikácii medzi tým zborom je to vlastne nejaký typ synchronicity. My sme to prirovnávali vlastne k tým rybám, ktoré tak plávajú v tých obrovských počtoch vlastne, že nejakým spôsobom kopírujete tú energiu toho partnera a samozrejme, že jeden ten článok vie ovplyvniť vlastne nasledujúci vývoj celých tých udalostí a spôsob, akým sa to prerozpráva práve preto, že reagujú na seba autory.

0: autentický. To je ako keby základ, že napriek tomu, že tie mizanscény sú pomerne striktne dané, tak stále do hry vstupuje divák, ktorý spôsobom, akým to prerozprávanie vníma, tiež vstupuje do temporitmu osudovosti, s ktorou vlastne prichádzame, alebo akú mieru tomu dáme. Čiže ide o takú vzájomnú komunikáciu, interakciu vlastne nie len s divákom, ale aj v tej skupine medzi sebou.
1: A máte vy nejaký príbeh alebo nejaký moment v tejto hre, ktorý ste si povedali, že toto je ten bod, okolo ktorého sa to celé točí? Toto je ten stred toho príbehu, ku ktorému všetko speje?
0: Paradoxne je pre mňa takým najsilnejším zážitkom to, že my úplne nevieme, čo spôsobí rozpad toho sveta. Lebo stoja proti sebe ako keby dva elementy. Jeden je pohľad čistej prvej lásky, ktorý vznikne medzi človekom, ktorý chce vyhodiť do vzduchu vlák a tou čašničkou, alebo je to samotný ten výbuch. Vieme, že ten moment toho rozbitia je moment, kedy sa svet zmení, kedy sa rozpadne na kusy, kedy sa defragmentuje, ale nevieme, že či ten základný impuls vyšiel z niečoho, čo je v podstate zlé alebo v podstate dobré. Tento typ ambivalencie ma na tom veľmi baví.
1: Hovorí režisér hry 100 songov Eduard Kudláč. S ním, ako aj s hudobným skladateľom Petrom Machajdíkom a dramaturgičkou Zuzanou Pálenčíkovou sme sa zhovárali po aprílovej premiére. Najbližšie si inscenáciu 100 songov Ronalda Schimmelpfenniga môžete pozrieť v piatok 15. mája o 18.30 na malej scéne divadla Jonáša Záborského v Prešove. A už po piesni Dana Bártu Pruhy 3 budeme hovoriť o novovznikajúcej inscenácii Korzár v Národnom divadle Košice.

0: z programu Rádia Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o knihe Karla Maya Vinnetou. Hovoriť budeme o roku 1964, keď do slovenských kín prišiel nielen film Poklad na Striebornom jazere, ale v obrovských nákladoch začali vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Slovo dostane vydavateľ Martin Plch a Juraj Predmerský vám bude čítať ukážky z prvej časti Vinnetoua. Počúvajte Ars Literu s Dušanom Taragelom v piatok 15. mája od 17.

0: Kultúrne správy.
1: V Cannes začína filmový festival. Čestné ocenenie prevezme Peter Jackson. Prvé oficiálne múzeum skupiny Beatles v Londýne otvoria na budúci rok. V Bratislavskom Pistoriho paláci je do konca mája veľká výstava Draví kresliari. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Vo francúzskom Cannes sa dnes začína 78. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Hlavnou hviezdou otváracieho večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, ktorý si prevezme čestnú zlatú palmu za prínos kinematografii. O hlavnú festivalovú cenu bude do 23. mája bojovať 21 filmov. Slovenská kinematografia bude mať na festivale a jeho prestížnom medzinárodnom filmovom trhu Marche de Film zastúpenie aj tento rok. Predstavia sa na ňom slovenské produkčné filmy, mladé režisérske talenty, aj producentka Agáta Novinský v programe Producers on the Move. Vo Viedni sa dnes zase odohrá prvé semifinále 70. ročníka medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia. Zúčastní sa na ňom 15 súťažiacich, ktorí sa budú usilovať o účasť v sobotnom finále. Verejnoprávni vysielatelia Španielska, Írska a Slovinska oznámili, že nebudú na svojich obrazovkách vysielať pesničkovú súťaž, ktorú bojkotujú kvôli účasti Izraela. V Holandsku a na Islande súťaž budú vysielať, hoci sa k bojkotu tiež pridali. Výtvarník Michal Cinege 10 rokov žije a tvorí vo Fínsku. V Bratislavskej galérii Činčin predstavuje do 29. mája najnovšie diela a najmä obrazy, ktoré namaľoval, kým žil na Slovensku. V súčasnosti pracuje najmä na inštaláciách, zaujíma ho svetlo, zvuk, skúma spôsoby tlače a maľby pomocou prírodných farbí, robí autorské knihy. Najnovší obraz urobil krátko pred otvorením výstavy a ukazuje jeho prácu s prírodnými materiálmi.
2: Sú to materiály z takého bežného života, napríklad farbivo z červenej kapusty alebo kurkuma, a kombinujem ich s linkami alebo s prírodnými pigmentami, takže farbiva sa strácajú postupne, môžem s nimi pracovať aj s chemickou reakciou, môžeme malovať na ne roztokom vody a sódy a tým vzniká ďalšia farba.
1: Obraz sa pôsobením svetla mení. V galérii je nainštalovaný blízko výkladu, takže nie je vylúčené, že na konci mája bude vyzerať trochu inak. V Bratislavskom Pistoriho paláci je do 30. mája veľká výstava Draví kresliari v kurátorskej koncepcii Lívie Kožuškovej z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a Martina Švarca z Vysokej školy výtvarných umení. Predstavuje 53 súčasných slovenských a českých umelcov od skíc cez kresbu až po multimediálne diela. Predstavuje diela maliarov, sochárov, grafikov, sklárov či produktových dizajnérov, napríklad z oblasti dizajnu, dopravných prostriedkov alebo módy. Kurátorka Lívia Kožušková hovorí, že všetkých spája kresba.
3: Buď tú kresbu majú ako finálne dielo, tá kresba ich prerastá, je to také ich bytostné sebavyjadrenie smerom von, alebo je to pre dizajnéra skôr možno nejaká skica a proces, ako sa dostať k návrhu výsledného diela.
1: Súčasťou projektu sú aj workshopy či súťaže, je prepojená aj s knižným festivalom Brak či nocou múzeí a galérií. Slovenská filharmónia má dnes v programe 5. koncert cyklu Komorná hudba. Malá sála bude patriť členom Varga Quartet Wien a zaznie diela troch skladateľov vrátane Wolfganga Amadea Mozarta, ale aj mladého slovenského skladateľa Jaroslava Konečného. Dohodu, podľa ktorej nedôjde tento rok k zvyšovaniu poplatkov za hudobné diela pre samosprávy, považuje Združenie miest a obcí Slovenska za dôležitý záver májového rokovania. Pre TASR to povedal predseda ZMOSu Jozef Božík. Okrúhly stôl sa venoval problematike poplatkov Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam a ich vzťahu k samosprávam, kultúrnym inštitúciám aj podnikateľskému prostrediu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že proces odovzdania afrických umeleckých diel z francúzskych múzeí, ktoré boli odsudzené počas koloniálnej éry, je nezastaviteľný. Macron sa tak vyjadril na dvojdňovom samite Africa Forward v kenskom Nairobi len niekoľko dní potom, keď francúzsky parlament schválil zákon, ktorý vláde umožňuje vrátiť ukradnuté artefakty vydaním nariadenia. Doteraz bolo v každom jednom prípade potrebné samostatné hlasovanie. Prvé oficiálne múzeum skupiny Beatles v Londýne otvoria na budúci rok v budove na Savile Row, kde kapela nahrala svoj posledný album a na streche odohrala svoj posledný koncert, oznámil Paul McCartney. Turisti prichádzajúci do Anglicka môžu ísť podľa neho na Abbey Road, ale nemôžu ísť dovnútra. Nápad označil za skvelý. Múzeum bude mať okrem iného 7 poschodí nikdy nezverejnených archívnych materiálov.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
4: Aj po 9. hodine sú s vami Viktor Vataščin a Hana Rodová. A čaká nás ešte bratislavská výstava Draví kresliari, ponúka Východoslovenského múzea v Košiciach počas nadchádzajúcej noci múzea galérií, ktorá bude už túto sobotu. Vrátime sa aj k nedávnym koncertom Slovenskej filharmónie a vypočujeme si básne Ali Brindovej z jej zbierky Prekročenie frontovej línie. Tento týždeň počúvame nový, tohtoročný album kanadskej speváčky a skladateľky Dominique Fils-Aimé s názvom My World is the Sun. Slnko je dominantným, no zďaleka nie je jediným prírodným symbolom, ktorý sa v názve albumu a v textoch objavuje. Oblaky, vietor, dážď a búrka, morské vlny, oheň a popol sú v piesniach nositeľmi pocitov a emócií, predovšetkým slobody, tvorby, radosti a lásky. Príkladom je aj nasledujúca skladba The River, teda Rieka.
5: Let them fires burn inside my head. May the rivers flow down my veins. Let the river slow down my pain.

0: V Pistoriho paláci v Bratislave otvorili prednedávnom výstavu s názvom Draví kresliari. Tá predstavuje kresbu ako dynamické a mnohovrstevné médium súčasného umenia. Ukazuje ju ako otvorené pole, priestor medzi disciplínou a experimentom, medzi kontrolou a spontánnosťou. Na výstave vidíme spektrum prístupov k kresbe, od ideácie, skicovania a navrhovania, cez kresbu ako autonómne umelecké dielo až po ilustráciu, dizajnérske, intermediálne, konceptuálne a experimentálne polohy. O tom všetkom vedia viac kurátori Lívia Kožušková a Martin Švarc, s ktorými sa rozprávala Jarmila Vitovičová.
1: Čo môže táto výstava povedať ľuďom, ktorí majú predstavu, že kresba je ťah jednou čiarou?
2: Určite tu diváci uvidia taký mix médií a kresba je pre nás také východisko, taký ten prvopočet k toho, ako tvoríme. Ja aj s Martinom a vlastne na základe toho sme vybrali aj umelcov do tejto výstavy, že nájdete tu grafikov, dizajnerov, sochárov, sklárov a každý tú kresbu používa určitým spôsobom.
1: Ale asi sú nejaké limity a hranice, lebo nemôžu tu byť všetci?
3: Jediná naša limitácia, jediná naša hranica bol priestor, ale snažili sme sa to naozaj otvoriť čo najväčšiemu spektru prístupov výtvarných a naozaj sú tu ľudia od takých tradičných akademikov až po úplne také súčasné, až také zvláštne presahy možno veľakrát, až také provokatívne, ale práve sme chceli dodať do tejto výstavy taký obrovský rozsah tých prístupov.
1: Sme na dvoch poschodiach v Pistoriho paláci, výstava potrvá do konca mája, je tu niekoľko podujatí, ktoré sú súčasťou celého tohto projektu. V centre pozornosti je teda kresba, máme dnes pre ňu v roku 2026 definíciu.
2: Áno, nás tá kresba definuje, obidva ju učíme na vysokých školách, ja som na fakulte multimediálnych komunikácií, Martin je na Vysokej škole výtvarných umení a vlastne vedieme študentov k tomu, aby tú kresbu rozvíjali a aby s ňou pracovali vlastne v tom budúcom povolaní a učím viac dizajnerov. Martin je zase viac na takej umeleckej, alebo nie že škole, ale učí skôr umelecké odbory. Takže kresba je stále živá a to bol náš cieľ, aby tá kresba vlastne na tejto výstave bola prezentovaná ako to médium, ktoré nás spája všetkých výtvarníkov.
1: Kresba bola niekedy cesta, tak postupne sa emancipovala. Bola cesta, povedzme, k nejakému ďalšej inej výtvarnej disciplíne. Takže táto výstava chce počiarknúť, že...
3: Veľká inšpirácia pre mňa, čo sa týka tejto výstavy, bola moja pedagogická prax. Ja vlastne učím na strednej škole, na vysokej. V súčasnosti vyučujem budúcich učiteľov výtvarnej výchovy. A tam vlastne som si uvedomil, že kresba je zaradená medzi základy gramotnosti pre človeka. To znamená, že my učíme ľudí vnímať, nielen vlastne kresliť pekne. Cez tú kresbu sa snažíme byť citlivejšími a vnímavejšími ľuďmi. A vlastne ono to už v škole sa nejakým spôsobom pri písaní prvákom snažíme akože vštiepiť tieto základy. A veľakrát si myslím, že ľudia zabúdajú na to, že kresba nemusí byť iba pekná kresbička niečoho, čo vidíme každý deň ako pekný portrét, ale je to veľakrát aj písanie alebo drobná skicka na bločku papiera.
1: Sa nachádzame na prízemí Pistoriho paláca, kde vlastne jedna časť tej výstavy. Dá sa definovať, povedzme, tento priestor?
2: My sme sa snažili vlastne tých umelcov a dizajnerov prepojiť, takže vlastne všetkými tými miestnosťami, keď obtekáte, tak tu nachádzate rôzne disciplíny. Teraz momentálne sa nachádzame v priestore, kde je skôr transport design, produkt design, je tu odbor ateliér design odevu z katedry UTB, fakulty multimediálnych komunikácií, ale máme tu aj sochárov, že hneď tuto vedľa v miestnosti je Radim Hanke, ktorý vlastne pracuje so sochou, nechcem povedať, že s klasickou sochou, lebo má aj veľmi súčasné veci, ale vystavili sme mu práve skôr takú tú líniu tých klasickejšieho prístupu vlastne k soche a veľmi zaujímavé je práve to prepojenie tých disciplín a môže tu diváci to vlastne môžu vidieť v tomto priestore.
3: Prvé poschodie sme sa snažili koncipovať hlavne ako užité umenie, to znamená, že dizajn, ilustrácia, zároveň socha. Socha je taká výnimka pre nás v tomto poschodí a vlastne znamená pre nás skôr z toho kresebného prístupu ako predpríprava, nejaká predprodukčná fáza toho, že zachytávate nejaké prvotné myšlienky a vlastne ten produkt, neskorý produkt vlastne nemá až taký, že tá skica je vlastne nejaká cesta k výslednému produktu. Zatiaľ, čo na druhom poschodí, máme skôr autorov, ktorí už sa tej kresbe venujú, takže veľakrát idú freestyle proste priamo na plátno alebo nejakým spôsobom tú kresbu už rovno skicujú proste na ten materiál. Takže to je taký hlavný rozdiel medzi týmito dvoma poschodiami.
1: Tých autorov, ktorých tu vystavujete, je neúrekom. Sú to také osvedčené mená ako Miloš Kopták alebo Danka Olejníková napríklad. Ale je to také meno, ktoré by naozaj stalo za to vidieť, lebo tu často nebýva?
2: Určite áno, máme tu mnohých zaujímavých výtvarníkov. Máme tu napríklad Miroslavu Ptáčkovú, ktorá sa venuje sklu, je to česká autorka. Pán Ľudovít Hološka, to je veľmi známe meno, ako ESO v rámci malby a kresby na Slovensku. Takže naozaj tu nájdete Žofiu Dubovú, Stana Bubána, Luciu Černeckú. Je tu naozaj mix autorov z rôznych disciplín.
0: Súčasťou výstavy Draví kresliari je bohatý sprievodný program. Napríklad už tento týždeň bude 15. mája, teda v piatok o 15. hodine v Pistoriho paláci prednáška Emilke Vargovej, venovaná pripravovanej publikácii o výučbe kresby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, mapujúcej obdobie rokov 2000 až 2025. Na sobotu je zas pripravený experimentálny kresliarsky workshop pod vedením magisterky umenia Andrej Roškovej, ktorý rozširuje chápanie kresby o vnímanie priestoru, zvuku a dotyku. Kurátormi výstavy sú Lívia Kožušková a Martin Švarc, s ktorými sa rozprávala Jarmila Vitovičová.

0: Už túto sobotu budeme môcť zažiť ďalšiu noc múzea a galérie a v Košiciach to bude Košická noc múzea a galérie. No a jedným z veľkých múzeí, ktorých sa práve táto noc múzea a galérie týka, je aj Východoslovenské múzeum v Košiciach a s múzejnou pedagogičkou Katarínou Ščerbanovskou. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Sa budeme teraz rozprávať o programe Východoslovenského múzea počas tejto Košickej noci múzea a galérie. Takže poďme na to, čo všetko nás v rámci Východoslovenského múzea v sobotu 16. mája čaká. Treba povedať, že Východoslovenské múzeum má viacero priestorov, viacero budov, čiže tá ponuka je naozaj pestrá. Začneme teda asi v historickej budove, čiže na námestí Maratona mieru.
1: Tak, tak. Historická účelová budova takým symbolickým spôsobom možno aj odštartuje tú našu noc múzeí, pretože je pre návštevníkov pripravený otvárací program, otvárací koncert na balkóne historickej budovy zaspievaná Lobo. Takže dúfam, že si zatancujeme, pretože on to vždy tak veľmi zaujímavo odpáli, keď niekde je. Zároveň vlastne v budove budú prebiehať rôzne výstavy a taká tá samozrejmosť ako výstavy, že a predsa sa točí o pozdišovskej keramike, či výstava o Národnom divadle, alebo naše klasické expozície gotika, renesancia, barok. Tam všade bude prebiehať nejaký program s tým, že možno dám tip, ak si chcete urobiť nejakú selfie v podobe kráľovského nejakého výjavu, tak určite sa zastavte v salóne Renaissance, kde teda určite to dáte na kráľa. No a vlastne pod strechou našej historickej budovy rovno toho 16. mája v sobotu otvoríme dve výstavy. Jedna bude taká multidimenzionálna inštalácia hra svetiel hudby Mirror and Sun. A takou novinkou, na ktorú sa teda my v múzeu veľmi tešíme a tešíme sa, že ju otvoríme práve na noc múzeí a bude s nami celé leto, je výstava Divočina, ktorú teda by sme chceli aj slávnostne otvoriť niečo po 17. Takže ak má niekto rád atmosféru takej tej mini vernisáže, tak odporúčam hneď po prekročení schodov, respektíve dverí budovy, vyliesť hore na tretie poschodie, pretože bude aj nejaký maličký program otvorenie, zahájenie. Táto výstava je zaujímavá tým, že okrem muzeálnych predmetov typu mušličky, krabiky, pavučiky som tam videla, vypreparované chrobáčiky a podobne, bude výstava obsahovať, alebo teda budeme prezentovať aj živé exponáty.

0: jednotlivých miestnostiach, či už na výstave o divadle, alebo na výstave A predsa sa točí o pozdišovskej keramike, bude vlastne fungovať naozaj od tej 5. do polnoci. Zároveň máme aj dvor za historickou účelovou budovou, kde jednak budú prebiehať vlastne také sprievodné podujatia ešte, alebo malé tvorivé dielničky k výstave o pozdišovskej keramike. Mala by prísť pani Hrnčiarka a zároveň my máme vlastne pripravený taký program nie len pre deti, ja stále hovorím, že tvorivé dielne nie sú len pre tých najmenších, ale budeme tam vlastne zdobiť aj nejaké čbániky, ale aj nejaké gorálky práve s tou pozdišovskou vlastne tematikou. No a v kostolíku z Kožuchoviec budeme mať bohatý program pripravený naozaj od 17. až do polnoci. Skoro každú hodinu tam bude prebiehať niečo. Na začiatku začínajú vlastne s bohoslužbou a potom postupne sú tam rôzne prednášky, ukážky. Je to naozaj bohatý program. My sa veľmi tešíme, že kostolík bude žiť počas celej noci a možno práve, keď Noc múzea je síce o zábave a je možno o takom tom spoznávaní netradičnom tých kultúrnych inštitúcií, tak v tom kostolíku to možno bude trošku také viac také tichšie, možno také iné pre ľudí. Ja odporúčam, keď už prídu, určite minimálne nakúknuť, pretože tá atmosféra bude úplne iná a konečne tam bude žiť v tom kostolíku.
1: Keď sme teda začali hovoriť o tom, čo bude v historickej účelovej budove a na dvore tejto budovy, tak treba povedať, že naozaj je to taká všeho chuť toho, čo Východoslovenské múzeum ponúka. Ano. Čiže od tých zvierat alebo od tej fauny až po tú keramiku. A nehovoriac o tom, že máte na programe aj živé performance v barokovej expozícii. Áno. To je tiež zaujímavé.
0: My sme sa rozhodli niečím oživiť vlastne našu expozíciu, takže v baroku návštevníci budú môcť stretnúť Romea a Júliu. Nepoviem, čo budú robiť, pretože je to trošku prekvapenie, ale určite to bude veľmi zaujímavé. Nebudú vždy staticky na jednom mieste, nebudú vždy robiť len tú jednu vec, ale predpokladám, že sa s nimi bude dať aj odfotiť, aj nejako možno, že si sa pozrieť, že aký ten program vlastne pripravujú. Takže snažili sme sa aj, aby tie naše zbierky, ktoré same o sebe majú krásne príbehy, aby boli ešte ozvláštnené niečím navyše.
1: A potom stačí prejsť cez cestu do divízie vedľa Vucky, kde je expedícia mladého výskumníka.
0: Áno, my máme vlastne veľmi obľúbenú prírodovednú expozíciu a my už niekoľko rokov vlastne ponúkame tým návštevníkom počas Noci múzeí takú vyslovene dobrodružnú cestu. Okrem toho teda, že sa prejdú expozíciou a pozrú si tie zaujímavosti, ktoré všetci veľmi dobre poznajú, či už vznik zeme, meteorít alebo paleontologické nálezy a podobne, sa potom dostanú vyslovene do takého laboratória, kde moji šikovní kolegovia majú pripravené nejaké mikroskopy, minerály, drahé kamene, rôzne skameneliny, kde vlastne si tí návštevníci môžu tie veci pozrieť vlastne inak. Porozprávajú sa s tými mojimi kolegami. Väčšinou sa tam veľa rozpráva o tom, že my máme aj rôzne krúžky prírodovedné mladých zlatokopov, mineralogov a častokrát je ten nábor v podstate cez Noc múzeí, lebo keď tí rodičia s tými deckami prídu a tie decká to zaujme, tak vlastne sa vedia dohodnúť priamo s kolegami. No a vlastne okrem tejto prírodovednej expozície, respektíve tej expedície mladého výskumníka, máme aj maličkú národopisnú expozíciu Nitky života, kde budeme mať tohto roku opäť aj trošku ľudovej hudby. Od tej 5. do tej 9. budú mať návštevníci možnosť si možno aj zaspievať a zatancovať s našimi mladými hudobníkmi a zároveň prijal pozvanie pán Medár, ktorý niečo poukazuje, porozpráva, možno ochutnáte jeho medík a podobne. A zároveň teda tá expozícia je o takom tom živote na dedine, čiže pozrú si takú tú Ako sa kedysi žilo.
1: Prejdeme do ďalších priestorov, čiže treba prejsť cez hlavnú ulicu a vojsť do areálu Katovej bašty. Ano. Tak to je zaujímavé, lebo tam sa už naozaj dostávame do stredoveku.
0: Určite áno, v celom areáli Katovej bašty sme to nazvali teda

0: navštívil stredoveku, respektíve taká tá trošku zaží stredovek, bude možnosť stretnúť rytierov, kaukliarov, budeme tam mať aj ohňovú show, keď sa trošku zotmie, ale zároveň vlastne napriek tomu, že Mikušovú väznicu už máme zatvorenú, pretože rekonštrukcia pomaličky začína, tak ten obľúbený program tie historky z temnice, ktoré máme, ktoré rozprávajú o tých možno najzaujímavejších a najstrašidelnejších vlastne príbehoch z našich trestných zákonov, alebo respektíve z toho, čo sa u nás v Košiciach dialo, tak kolegovia povedali, že neukrátia teda návštevníkov, takže aj to v hodinových intervaloch budú si môcť priamo vypočuť, pozrieť, porozprávať sa, odfotiť sa s našim muzejným katom, ktorý sa teda veľmi teší
1: na návštevníkov. A keď sa možno pozabudnete, tak to nebude len inscenovaná ukážka, ale bude tam aj krv strieka.
0: Možno, všetko je možné, ale dúfam, že teda nie, že všetko bude tak, ako by malo byť, ale naozaj aj to je súčasťou toho programu vlastne na dvore. S tým, že my máme vlastne všetky tie časy tých vystúpení na našom webe a zároveň budeme aj na sociálnych sieťach v najbližších dňoch to ešte raz opakovať. Takže ak niekto chce nevynechať výcvik rytierov, takisto možno kaukliara a podobne ohňovú show, tak naozaj si treba čítať.
1: Sú to také sprievodné programy, ale my sa vieme dostať aj do Rodošta, ktorý je vlastne v areáli Katovej bašty. Áno. A tam je veľmi zaujímavá výstava tiež.
0: Určite, ak niekto chce zažiť trošku Turecka v Košiciach, tak odporúčam práve navštíviť Rodošto. Určite posluchači poznajú ten príbeh Františka II. Rákociho. No a my vlastne sme sa rozhodli, že tohto roku opäť ako keby priblížime ten orient, ten čas, keď bol František II. Rákoci v Turecku vo vyhnanstve v mestečku Rodošto a vlastne trošku takú tú atmosféru by sme chceli dokresliť. Dúfam, že sa nám to podarí. Tam v tej expozícii možno ja len poprosím už teraz poslucháčov, že majte strpenie, schody sú úzke a radšej chvíľočku počkajte, aby ste sa všetci dostali tam, kde chcete.
1: No tie schody vlastne trošku aj navodzujú tú atmosféru toho stredoveku.
0: Áno.
1: A treba sa ísť pozrieť aj do galérie Bašty, pretože tam sa ako keby posuneme v čase a uvidíme tvorbu neprofesionálnych výtvarníkov.
0: Áno, áno. My už každoročne máme v spolupráci s Centrom kultúry Košického kraja vlastne výsledky, respektíve tie práce výtvarníkov, ktorí sa zapoja do súťaže o najlepšiu neprofesionálnu výtvarnú tvorbu. My to máme v rámci Košického kraja a vlastne keď už ľudia budú v Rodošte, tak im stačí prejsť len do opačnej strany v rámci galérie Bašta, respektíve Katovej bašty, kde vo výstavných priestoroch budú vlastne vystavené práce. My tú výstavu v podstate otvárame len 2 dní pred nocou múzeí vo štvrtok, takže to bude taká čerstvá novinka a tí, ktorí napríklad nemôžu prísť na tú vernisáž, tak podľa mňa je to celkom zaujímavá vec, že ísť tam a pozrieť si to v rámci celej tej prehliadky.
1: Máme ešte aj jednu novú expozíciu vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a to je lekárenská expozícia. My sme o nej už aj v Rádiu Devín vraveli, ale povedzme si, či budeme môcť do lekárne u Božieho oka nakúknuť aj počas noci?
0: Určite áno. Tí, ktorí ešte neboli, respektíve páčilo sa im a chcú prísť ešte raz, tak ich spolu s lekárnikom Matiasom pozývam do lekárne u Božieho oka. V lekárni sa teda okrem Matiasa určite prihovorí aj niekto živý, nielen náš vlastne avatar Matias. A ja dúfam, že návštevníci sa potešia tomu, ako to tam máme vlastne pripravené. A verím tomu, že keď aj nie Mikulšová väznica, tak práve toto bude teraz taký ťahák prísť vlastne na tú našu Hrnčiarskú ulicu a pozrieť sa.
1: Čiže 16. mája
0: v sobotu od 17. do polnoci. Ja môžem povedať, keďže je to Košická noc múzea a galerii, že tá vstupenka, ktorú si kúpite napríklad u nás, či už pred historickou budovou, alebo priamo v areáli Katovej bašty, vám potom platí aj do ostatných zapojených kultúrnych inštitúcií. Je nás, myslím, 15 miest dokopy, kde všade sa dá do polnoci vlastne s tým lístkom dostať. Takže naozaj ten program je bohatý a ja budem rada, keď sa stretnem s väčšinou u nás.
1: Hovorí muzejná pedagogička Katarína Ščerbanovská. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: Noci a múzeja a galérii porozprávali.

0: Jar je v Slovenskej filharmonii bohatá. Poslucháči sa o tom môžu veľmi ľahko presvedčiť v archíve tejto erbovej inštitúcie, kde sú záznamy takmer všetkých symfonických a komorných koncertov i solových recitálov. Platí to aj o dvojici abonentných koncertov 7. a 8. mája, kedy inštitúcia hostila skvelého českého dirigenta Tomáša Netopila. O programe, interpretoch a umeleckom odkaze týchto koncertov sa dozviete viac od muzikologičky Viery Polakovičovej, ktorá sa zúčastnila na prvom z dvojice koncertov vo štvrtok. Jej recenziu číta Jarmila Vitovičová.
1: Kam kráčaš, Slovenská filharmónia? Spýtala som sa na začiatku tejto umeleckej sezóny bez šéf-dirigenta. Nepochopila som, prečo vynikajúci, hoci pravdepodobne príliš veľa vyžadujúci umelec Daniel Rajskin neustal na čele orchestra, kým od budúcej sezóny nastúpi v Janáčkovej filharmónii v Ostrave. Diriguje presne toľko, koľko dirigoval ako šéf-dirigent. A rovnako prichádzajú ďalší výborní majstri taktovky, počnúc Jurajom Valčuhom a pokračujúc napríklad Tomášom Netopilom. Keby som mohla spolu rozhodovať, určite by som bola za to, aby sme práve Netopila získali pre Slovensko tak, ako kedysi Talicha, či Peška, alebo Bielohlávka. Možno by to zvážil napriek svojim početným úväzkom v prestížnych českých orchestroch a angažmán v zahraničí. To by sme však museli mať v kultúre na Slovensku profesionalitu a lásku k umeniu a kultúre ako pilier. Netopil má jedinečné kvality. Jeho gestá sú rázne, autorita 100% a povestný súlad československých umelcov nevyprchal ani po 33 rokoch. Netopil patrí ku generácii špičkových českých dirigentov, počnúc Hrušom až po Popelku. Dobre si na neho spomínajú v Nemecku, kde v esene stál na čele orchestra, ale vyrýva silnú stopu ako šéf-dirigent a umelecký riaditeľ FOK Pražských symfonikov. Slovenská filharmónia nadobudla pod jeho rukami mozartovský šarm a transparentnosť v prvom diele, koncerte pre klavír a orchester B-dur číslo 27 rakúskeho génia Wolfganga Amadea Mozarta. 37-členný výsek orchestra ponúkol dielo v profesionálnom, klasicky čistom šate. Určite to krajan Netopila Jan Bartoš ocenil. Jeho hra by si zaslúžila veľkú hĺbkovú reflexiu. Pripomenul mi slávnu kurcovú klavírnu techniku, pri ktorej sa hýbu iba prsty a telo ani ruky ničím nepomáhajú. Prešla som aj touto školou a považujem ju za geniálnu. Vo svete showbiznisu, ktorému neunikajú ani tí, ktorí by chceli, je striedmosť, dôraz na krásny tón, trblietavosť, perlivosť zvuku, vyrovnaný úhos, práca s motívmi, témami, zdôraznenie odlišnosti expozície od rozvedenia i od finále a vždy veľmi očakávaná kadencia ako vrchol diela, vzácnou devízou hĺbky, krásy a pokory. Posledný Mozartov klavírny koncert je dokladom vrcholného skladateľského majstrovstva a Bartoš ho ukázal v jeho mimoriadnej kráse. K tomu slúži ako vzor Moravec, Zimmermann, Rubinstein, Lapšanský, Skuta. Bartošov stoický pokoj ma fascinoval rovnako ako Skutov, keď podobne ako Glenn Gould uviedol Goldbergove variácie a Netopil s orchestrom zapojili Bartoša do hry ako jeho súčasť, pričom nejako nedevalvovali jeho úlohu solistu. Mozartov odkaz je pokora pred tónmi, zvukmi, partitúrou a sila čistej hudby. A nie len pri inštrumentálnych dielach, ale aj pri operách, kde by sa bez hudby vytratilo ich mnohovrstevné posolstvo. A aký odkaz nám zanechal Dmitri Šostakovič? Listujem v knihe, ktorú mi venoval Daniel Rajskin, syn jej autora, špecialistu na Šostakoviča, slávneho muzikológa Josipa Rajskina, a začítavam sa do rozboru Šostakovičovej 13. symfónie, opus 113. Viackrát som o nej písala, naposledy, keď ju pred 8 rokmi dirigoval Juraj Valčuha. Až ma mrazí, aká je neustále aktuálna. Orchester a mužská časť Slovenského filharmonického zboru, skvele pripravená zástupkyňou zbormajstra Petrou Torkošovou, so solistom, basistom Jozefom Benci, predniesli srdcevrúci nárek nad hrobmi zavraždených Židov, sťatými pred roklinou Babi Jar. Nie je to minulosť. Ľudstvo vedie vojny od nepamäti a vždy ide o peniaze a moc. Ale desí ma, že sme sa z dvoch krutých svetových vojen 20. storočia nepoučili. 13. symfónia vznikla v roku 1962 na texty básnika Evgenia Jevtušenka. Dnes znejú ešte hrozivejšie, ako keď ich v roku 1984 spieval sugestívny Sergej Kopčák. Práve od neho čerpal silu i poznatky Jozef Benci, ktorý by dnes určite nadchol i svojho učiteľa. Benci má nádherný prejav, vie precítiť smútok, spievať v strednej polohe, ba i výšky a hĺbky a vie navodiť aj atmosféru ticha. Má krásny nosný hlas, dobre ho ovláda a zdá sa, že je na vrchole svojej kariéry. Jeho deklamácia je ukážková. Ruština sa dá výborne rozumieť a pre tých, ktorí ju neovládajú, i pre tých, ktorí potrebujú k dokonalosti zážitku sledovať originálny text, prípadne preklad z pera Ľubomíra Feldeka, pripravila Slovenská filharmónia texty dokonca v latinke. Číta sa síce dosť ťažko, ale je užitočná. V textoch sú samozrejme aj partie zboru, ktoré by asi poslucháč bez pomôcky nezachytil. Dôležitý je však umelecký náboj, to posolstvo prežitej hrôzy, ten strach a údiv nad hrobmi civilov, žien a detí, mladých i starých. Šostakovič prežil toľko zloby, chcel sa aj prispôsobiť, ale asi ani tí, čo zažili totalitu v Československu, nevedia celkom precítiť, čo sa dialo v Rusku a Sovietskom zväze počas druhej svetovej vojny a počas komunistického režimu. Až keď svedkovia z gulagov či disidenti začali rozprávať, dalo sa to čiastočne precítiť. Myslím, že najdôležitejšou devízou Šostakovičovej hudby je, že ten obsah, krviprelievanie, nespravodlivosť, údiv či pokora sú prítomné v hudbe. A Netopil s filharmonikmi vystaval dielo tak, aby bolo adresné aj pre dnešného poslucháča. Zvony byli za každým, keď zhasol ľudský život. Sú v skladbe všade prítomné a prenikajú pod kožu aj v častiach, ktoré už s Babým jarom nemali nič spoločné. K predlohe pridal skladateľ ešte Jevdušenkové básne Humor, V obchode a kariéra a na objednávku mu básnik napísal ešte jednu, a to s veľavravným názvom Strachy. Slovo je mimoriadne sugestívne a hudba tú výpoveď znásobuje. Netopil sa podpísal pod dielo obvinujúce spoločnosť z ľahostajnosti a jeho silné posolstvo. Je ním výstraha pre celé ľudstvo, formulovaná v solovom speve i zbore. Hudba to počiarkla, bola úderná a mala hlboký výraz.
0: Koncert v Slovenskej filharmonii, kde pod dirigentskou taktovkou Tomáša Netopila znelo dielo Dmitrija Šostakoviča a Wolfganga Amadea Mozarta, recenzovala Viera Polakovičová. Recenziu nájdete aj na našom webe.

0: Rádio Devín, verše.
1: Básnická kniha Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie, vďaka ktorej sa stala laureátkom ceny Zlatá vlna 2025, je vo svojej podstate ľubosnou poéziou. K odvekej téme lásky však pristupuje inovatívne cez viacvrstvový obraz vnútorného aj partnerského zápasu, ktorý sa stáva súčasťou komplexnej metafory frontovej línie. Je to poézia bez kompromisu, toho umeleckého aj toho osobného. Autorka sa nevzdáva možnosti dobíjať svet jeho sústredeným štúdiom, pohrúžením sa do jeho diania, v ktorom je najdôležitejšie vedieť, aké je to milovať či byť milovaný. To všetko aj za cenu, že týmto odovzdaním sa láska a svetu sa vystavujeme väčšej zraniteľnosti.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza básne Aleny Brindovej pod názvom Zomrieť v tom druhom zo zbierky Prekročenie frontovej línie vydavateľstva FACE.
3: Všeobecná ošetrovateľská vojenská rada, záverečná štátna skúška. Ranná medicína, ošetrovateľská starostlivosť, chirurgia. Dôležité. Pozorne si prečítajte otázky a odpovedajte len na to, na čo sa pýtame. Body sa udeľujú za jednoduché, jasné diagramy a čitateľné písmo. Povolený čas 60 minút. Poprvé, aké príznaky môže mať pleurálny výpotok? Ako sa dá tento stav liečiť? Po druhé, aké dočasné opatrenia by ste prijali pri absencii kompletného nemocničného vybavenia na stabilizáciu ťažkého chirurgického šoku? Po tretie, myslíte si, že je vhodné poboskať vojaka za prítomnosti sterilizovaných prostriedkov a pomôcok? Áno či nie? Po štvrté, čo by ste odpovedali vojakovi po strate zraku následkom výbuchu, keby vás prosil, buď mojimi očami? Po piaté, súhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Áno či nie? Každému pomôcť nevieme. Po šieste, ako chápete nasledujúce slovné spojenie? Strihanie šnúrky perleťových balónikov hrdzavými nožnicami nízko nad zemou. Zázrak na rieke Marne. Oslavná báseň o ženstve sa najlepšie skladá na viacúčelovom štadióne. Tesne po skončení zápasu rugby. Rútiť sa oproti súperovi je ako byť zamilovaný. Namiesto pier sa zakliesni niečo iné. Miss step, miss kiss. Zdá sa mi, že toto ešte nikto neskúsil. Posadiť sa do stredu rozritého ihriska s ružovým zápisníkom.

Hráči sa pomaly sunú do šatne, mňa o chvíľu vyženú 13-roční chalani. Na hlučných pomalých vozíčkoch sústredene zatláčajú hrudy zeme, sypú z osáčku nový holandský trávnik,

privlastnená noc. Našiel si si na mňa deň, sprevádzala som ťa po záhradách. Hoci ty odtiaľto pochádzaš a ja som sa sem len prisťahovala, v atlasoch sa asi vyznám lepšie. Ukazovala som ti všetky tvary a vône. Mračil si sa. Keď nadišiel večer, konečne si zložil zbrane a začal hovoriť. Začal si opakovaním binomickej nomenklatúry, nasledovali zranenia na vrchole potenciálu, zlomené kľúčne kosti, prepichnutá slezina, skrutky, bezvýsledná liečba, frontálne útoky, attachment styles. Nad hlavami nám tiekla tvoja transgeneračná krv, ako šarlátový svadobný oblúk. Obaja sme plakali. Zvyšok nemôžem prezradiť. Skončili sme pri... Ty aj tak pôjdeš. Nádherne, vášnivo a eruptívne ďalej, lebo to je tvoja cesta. Celú noc sme sa milovali, až si zašepkal, ideme spať, láska. Keď som sa prebudila a siahla rukou na tvoju stranu, revolver bol znova pod vankúšom.

0: Počúvali ste básne Aleny Brindovej pod názvom Zomrieť v tom druhom zo zbierky Prekročenie frontovej línie vydavateľstva FACE. V réžii Lukáša Lipčáka prednášala Simona Kaščáková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.
1: Rádio Devín, verše.
2: Rané ladenie z košického rozhlasového štúdia sa pomaly končí. Krásny deň strávený aj v spoločnosti Rádia Devín vám prajú hudobná redaktorka Karin Kováčová, zvukár Viktor Vataščin a moderátorka Hana Rodová.

0: z programu Rádia Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Jazz muzika.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči, začína sa relácia Ars Musica s Majou Gavalovou. Dnes si priblížime koncert z aktuálnej tvorby pedagógov a študentov kompozície a študentského ansámblu Kompost z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Dnešný koncert, konajúci sa v priestoroch tejto inštitúcie, predstaví skladateľ a pedagóg Daniel Matej. Úvodný rozhovor doplní tematická hudba, jednotlivé bloky telefonického rozhovoru predelia čas cyklu Sonáty a interlúdie Johna Cagea v interpretácii Nori Skuta. Takže Daniel Matej o dnešnom koncerte v priestoroch Akadémie umení v Banskej Bystrici a John Cage a jeho Sonáty a interlúdia.

0: Dnešným hosťom v relácii Ars Musica je skladateľ, propagátor, pedagóg hudby Daniel Matej. Vítajte, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: My sa budeme dnes rozprávať o 17. pokračovaní koncertného cyklu Nová hudba na rázcestí, ale ako, a to myslím teraz úplne v dobrom, ale ako to už pri vás býva zvykom, tak sa to bude vymykať tým tradičným mantinelom, pretože tieto koncerty, alebo respektíve hudba, ktorá zaznie v rámci tohto koncertu, nebude znieť iba v tom tradičnom prostredí koncertnej siene.
1: Áno, je to tak. Tento koncert... V rámci tohto koncertu, alebo lepšie povedané podujatia, budeme prezentovať aj hudbu inštalovanú nie v štandardných koncertných podmienkach.
0: Áno, pretože táto hudba bude nejakým spôsobom viazaná aj na iné priestory. A tu už sa môžeme postupne, ale isto dotknúť tej samotnej dramaturgie, pretože pôjde o viaceré kompozície. Jedna je už taká etablovaná a ide o ikonickú skladbu 20. storočia. Ide o skladbu 4, alebo teda 4 v slovenskom preklade Johna Cagea. A potom taktiež o zvukovú inštaláciu Adama Holáša. Môžete povedať tie rozdiely v zmysle toho, že či nejakým spôsobom ten priestor aj vo svojej podstate vplýva na tú hudbu samotnú?
1: No, v tomto prípade ja by som to ešte možno troška len spresnil, že toto podujatie, teda Nová hudba na rázcestí, išlo 17, to bude v utorok, je rozvrhnuté na 3 také etapy. Prvé je klasický kompozičný koncert pedagogov a študentov. Ten bude trvať tak, neviem, okolo 40 až 50 minút. Potom po prestávke zaznie, ako ste povedali, ikonická skladba. Mimochodom je to jedna z posledných skladieb Johna Cagea. 446, je to z tzv. Number pieces, alebo číslovaných skladieb, kde to číslo 4 znamená, že je to pre 4 hráčov. A to ten index 6, akoby 4 na 6, znamená, že to je 6. skladba v poradí pre 4 hudobníkov. Aby som len upresnil, odkiaľ zoberie takýto názov. A my sme si vymysleli koncept, ktorý nie je priamo v partitúre, ale z logiky Cageovho diela vyplýva, že je to v zásade možné. Budú to akoby 3 verzie tej istej skladby hrané súčasne, ale v rôznych priestoroch Akadémie umení. To znamená, že na každom poschodí budú nejakí hudobníci, jednotlivci alebo skupinky hudobníkov a ideá je ozvučiť touto skladbou celú školu. Čo, ako som sa dozvedel, je vôbec poprvýkrát snáď v histórii tejto hudobnej fakulty, že vlastne všetky priestory, s ktorými sa bežní ľudia pohybujú, teraz nemyslím úplne všetky zákutia, ale všetky 5 poschodí, ktoré tam máme, bude vlastne ozvučených hudbou tejto dvojnovej Cageovej skladby. A je to taká, niekto to povedal, ale myslím veľmi výstižne, že to bude taký zvukový kúpel, lebo je to veľmi meditatívna hudba, ktorej zásadnou najzákladnejšou vlastnosťou sú dlhé tóny alebo zvuky, ktoré sa podľa určitého harmonogramu, ktorý Cage predpisuje hudobníkom, majú držať v rôznych dĺžkach. A tieto zvuky sa navzájom prelievajú jeden do druhého a tým, že sa to bude diať teda v rôznych poschodiach, tak dá sa povedať, že takýmto spôsobom bude znieť alebo zunieť, to je možno ešte výtižnejšie, lebo to nebudú len tónové štruktúry, ale netónové, celá naša fakulta. Takže to je akoby ten druhý segment toho podujatia a ideá je, že tá skladba bude akoby zostupovať stále nižšie a nižšie, až prídeme ku galérii a keď tá skladba doznie, tak sa vlastne začne tretia časť nášho podujatia a to bude otvorenie, performatívne otvorenie zvukovej inštalácie môjho študenta, alebo teda ja som jeho učiteľ kompozície, ale je to nášho študenta našej akadémie Adama Holáša, ktorá sa volá Limitless Accumulation of Imperfections, podľa ktorej sme nazvali celý koncert. Čiže dá sa povedať, že bezhraničná akumulácia nedokonalostí. Veľmi sa mi ten názov páči. A tým vlastne začne jeho zvuková inštalácia, ktorá tam bude inštalovaná týždeň. Je to interaktívne dielo, ktorého podobu bude ovplyvňovať divák alebo posluchač, ktorý vstúpi do toho priestoru. Budú tam rôzne senzory, ktoré budú snímať jeho pohyb, ďalšie objekty, ktoré budú reagovať na jeho pohyb a ktoré sami o sebe budú znieť. A tým pádom vlastne ten posluchač si vytvorí svojim pôsobením v tom priestore, v tej galérii, svoj vlastný zvukový environment.

0: Vy ste spomenuli hneď niekoľko veľmi charakteristických atribútov hudby Johna Cagea, keď hovoríme o tom performatívnom prvku toho, že práve aj John Cage hovoril o tom, že aj ten vklad samotného poslucháča je veľmi dôležitý pri kreácii hudby. Nie iba ten kompozičný a interpretačný, ako to bolo vždy zaužívané, ale ten samotný poslucháč. Zároveň hovoríte o tom, že budú znieť tri rôzne verzie, teda tá neurčitosť hudbe, s ktorou operoval John Cage. V čom si myslíte, že tak celkovo komplexne, hovorili ste o tom, že ten prvý koncert bude ten taký tradičný, pozostávajúci z diel pedagógov a študentov, potom teda bude znieť práve ikonická skladba 4 for 6, teda tá šiesta skladba pre štyroch Johna Cagea, a následne teda sa otvorí zvuková inštalácia Adama Holáša. V čom si myslíte, že tak globálne celý tento súbor troch koncertov, až by sa to možno dalo nazvať, naplňa práve tie ideály hudby Johna Cagea?
1: V najširšom slova zmysle zádlen nie je to priamo naviazané na to, ale v princípe sa dá povedať, že aj tvorba Johna Cagea prechádza rôznymi štádiami. A na začiatku svojej kariéry sú to síce veľmi nápadité a zvláštne veci, ale dá sa povedať, že sa venuje tradičnému komponovaniu, teda píše noty, píše skladby, ktoré sú uzavreté, ktoré nie sú otvorené rozmanité interpretácie. Potom v 50. rokoch akoby objavuje zenovú filozofiu a vôbec sa stáva spúšťačom akýchsi procesov. V širšom slova zmysle by sme ich mohli nazvať otvorené diela alebo otvorené procesy, kedy sa, alebo v tej európskej tradičnej muzikologickej terminológii to nazývame veľká aleatorika, že ak aleatorika dosahuje tú svoju otvorenosť v maximálnej možnej miere, tak John Cage je jeden z jej hlavných iniciátorov a aj reprezentantov. Je to akoby taká druhá fáza a postupne to jeho dielo prerastlo až do takých foriem, že to už vlastne neboli skladby, ale vlastne zvukové environmenty v niektorých prípadoch. A toto je paradoxne tá 4-4-6, ale všetky tie tzv. Číslované kusy sú ako keby v istom zmysle tradičné skladby v tom zmysle, že každá tá skladba má presne vymedzený začiatok a presne vymedzený koniec. Čiže nie je to nejaká dielo, ktorého trvanie je otvorené. To, čo je tam paradoxne najfixnejšie, je priebeh nejakých zvukových procesov v čase a v priestore. Hej? Čiže napríklad to 4-4-6 má presne vymedzený chronometrický čas 30 minút. Presne keď udrie 30. minúta na stopkať, tak je skladba ukončená. Hej? Naproti tomu rozvinutie tej otvorenosti formy sme vzhľadom, povedzme, tej rozmanitosti Johna Cagea, ak to tak chcete počuť, završíme dramaturgicky teda tou zvukovou inštaláciou mladého človeka, ktorý ale samozrejme len vstúpil do niečoho, čo je tu už akoby, čo tu existuje s nami desiatky rokov. A to musím povedať aj ako jeho učiteľ, ale ako človek, ktorý má rád veci, ktoré ešte neboli urobené alebo nové. Keď sme sa o tom rozprávali s mojim kolegom Robertom Kolážom, tak on vlastne sa utkrnul a povedal, že to bude pravdepodobne historicky prvá diplomová práca skladateľa v našom edukačnom systéme, ktorej nebude tzv. Veľká významná partitúra, ale zvuková inštalácia. Čiže ja sa veľmi teším, že nie je to nejak vymyslené, plánované, ale vzniklo to tak viac-menej náhodou, že asi možno poprvýkrát v histórii vyučovania kompozície na Slovensku došla k tej hraničnej situácii, že skladateľ nekončí skladbou, ale zvukovým environmentom. To je samozrejme trochu logické v tom, že my, na rozdiel od iných, napríklad VŠMU, my žijeme pod jednou strechou s výtvarníkmi a ja trochu nabádam aj mojich študentov aj cez projekt napríklad Kompos, ktorý vlastne bude interpretom tej Cageovej skladby, aby vytvárali presahy s inými umeleckými druhmi. A napríklad v tom Komposte, čo je vlastne študentský ansambel, ktorý sa realizuje každoročne v rámci predmetu Kompost, tak sú tam aj výtvarníci. Hej. Možno takisto to je taká prvá vec svojho druhu, že v tomto type hudby nájdú uplatnenie aj neškolení hudobníci. A to je veľmi dôležité a v tomto zmysle je Cage tiež priekopník, lebo tá hudobná produkcia minulých storočí, ale aj toho 21. častokrát v tom takom mainstreamovom zameraní, nemyslím štýlovo, ale konceptuálne, ráta s tým, že skladbu by mal písať skladateľ, ktorý vie veľmi dobre komponovať technologicky a mala by byť hrateľná len veľmi dobre vyškoleným hudobníkom, interpretom, no ale v tomto prípade tá Cageovú skladbu 4-4-6 môže hrať kdokoľvek prakticky, ktorý je kreatívny a je schopný dobre pochopiť tie jeho inštrukcie. A tá inštrukcia je veľmi jednoduchá, keď píše v úvode, že vyber si 12 rôznych zvukov s fixovanou frekvenciou, teda nemeniacou tónovú výšku, aj amplitúdou, teda nemeniacou dynamiku. A to je všetko. Čiže 12 ležatých tónov alebo zvukov a tie podľa časového harmonogramu, ktorý ti ja vytváram v tom parte hráčskom, nasadiť do toho priestoru a času. A toto naozaj môže hrať, hoci kto vie túto inštrukciu naplniť a vôbec nikdy v živote nemusel byť hudobný ani hrať na žiaden hudobný nástroj.

0: Hovoríte, že ide o prvú vôbec diplomovú prácu, ktorá nejakým spôsobom operuje práve s hudobnou inštaláciou. Myslíte si, že je to možno výsledkom aj takého toho nášho častého ako keby uzatvorenia sa pred trendami, ktoré nejakým spôsobom fičila, pretože Cage to nie je niečo, čo tu bolo pred 10-20 rokmi, to je od polovice minulého storočia aj skôr. To sú trendy, ktoré nejakým spôsobom sa prehnali už svetom. V čom si myslíte, že prečo ide vlastne vôbec o prvú inštaláciu?
1: No, to je otázka, ktorá by si vyžadovala samostatnú tému. No, preto, aby sa na to niekto vôbec prvýkrát odvážil a niekto v nejakom tom edukačnom systéme pripustil, že by to mohol byť relevantne porovnateľný výstup s klasickou partitúrou. Je to veľmi jednoduché. Musíte mať tú odvahu

0: urobiť to rozhodnutie a vedieť si ho aj obhájiť. Čiže ja ako garant študijného programu kompozícia na Akadémii umenia v Banskej Bystrici sa pokúšam obhájiť tento koncept aj v tých silaboch, aj v tom zadaní a proste ja som sa tak rozhodol a po debate s kolegami sme tento koncept proste prijali. Podľa mňa to je jednoduchšie, ako si myslíme, len mentálne je to možno ten ťažký krok pripustiť to, že kompozícia nemusí byť len to a ono, alebo ešte, ale môže to byť niečo úplne iné a že ten školený skladateľ nemusí nevyhnutne byť skladateľ, ako ho chápeme od, povedzme, od neskorého stredoveku až po v podstate doteraz, lebo aj dneska je v tom kompozičnom vzdelávaní prioritne písať hudbu, ktorá je notovaná a kde ten skladateľ preukáže vysoký level nejakej renesančnej zručnosti vo vytváraní tých hudobných štruktúr. Vieš, čiže tá klasická kompozícia akokoľvek avantgardným materiálom vyplnená, ale je klasická v tom, že má tieto parametre, tak práve v tom je podľa mňa, ja som si uvedomil, až keď som koncipoval svoju dizertačnú prácu venovanú Cageovi, že v tom je vlastne ten Cage taký nepriateľný pre mnohých avantgardných skladateľov, európskych, ale aj amerických. A ja si myslím, že základná vec, ku ktorej som dospel, napríklad pri čítaní jeho a Boulezovej korešpondencie, je to, že Cage v podstate demystifikoval úlohu skladateľa v tom procese umelotvornom. Hej, proste povedal, prečo by to musel byť jediný skladateľ, ktorý od A do Z všetko napíše a prečo by tá dielba práce medzi skladateľom, interpretom a poslucháčom musela byť tak vymedzená, ako sme ju zvyknutí od čias, čo ja viem, barokovo, klasicko-romantických skladateľov. Prečo by to nemohlo byť tak, že skladateľ vytvorili nejaký návrh, priestor, koncept, do ktorého môže svojou kreativitou prispieť interpret. Hej, to sú podľa mňa tie revolučné, najrevolučnejší vklad Cagea do hudobného alebo umenia 20. storočia vôbec. A ja si myslím, že výtvarníci to už všeobecne majú dávno vyriešené. Desiatky rokov a hudobníci sú ešte stále v riešení. Stále sa im ťažko akceptuje to, že, no a poviem to tak, aby sa vrátil k tomu nášmu konceptu, že výsledkom kompozičnej práce nemusí byť veľká partitúra, ale zvuková inštalácia, hej? To je základná vec, že pripustiť to, že by to mohlo byť porovnateľné a na to musíte mať istým spôsobom odvahu skúsiť to a overiť, či to funguje a tak ďalej. Takže keď hovorí, že zaujímavé má veci nové, teda tie, ktoré ešte neboli urobené. A ja sa celý život snažím, či už v malých detailoch alebo vo väčších konceptoch stále skúšať nové veci a robiť veci, ktoré ešte neboli urobené. A toto je vlastne svojím spôsobom aj môj prvý koncert na tomto koncepte. Ja sa teda venujem dramaturgii a príprave koncertov už vyše 30 rokov. Vlastne už vyše 35 rokov, ale vytvoriť koncept a už vôbec asi prvýkrát v Banskej Bystrici k niečomu takému, že vždy musí byť niečo prvýkrát a to prvýkrát nastane, pretože sa niekto rozhodne a má tú odvahu urobiť to a vyskúšať, či to funguje. No. Tak my sme to proste vyskúšali a ja verím, že to zajtra bude fungovať.
1: Áno, o tom sa budú môcť presvedčiť návštevníci koncertu Nová hudba na rás cestí alebo teda koncertného cyklu. My sme si čo to povedali o ako keby tých dvoch súčastiach tohto celého podujatia, teda o uvedení skladby For Johna Cagea a teda aj o zvukovej inštalácii Adama Holáša. Poďme teda už k tomu takému konvenčnejšej súčasti tohto celého koncertu a to bude teda ten typický klasický koncert, aj keď s pomerne netradičnou hudbou, ktorá predpokladám sa taktiež bude dotýkať práve tých ideí experimentalistov minulého storočia. Poďme si, alebo možno nie.
0: Takto, že je to koncert, kde sa stretnú veľmi rôznorodné poetiky, ale aj rôzne prejavy skúsenosti s kompozičnou prácou. Hej, že bude tam premiéra Juraja Vajova, ktorý je náš pedagóg, hej, teda mal by byť najskúsenejší z tých prezentovaných. Potom sú tam dvaja doktorandi, Paolo Bereš a Peter Duchnický. Paolo Bereš je vo veku teda od 30 rokov, čiže je ešte mladý, je to veľmi kreatívny človek, ale Peter Duchnický je síce jeho spolužiak v rámci toho doktorantského štúdia, ale on už má teda niečo iné odžité, aj v inej vekovej kategórii, čiže Peter Duchnický bude mať premiéru svojej skladby pre hoboj a klavír. Potom sú tam naši študenti v druhom, treťom ročníku a tá, ktorí sa len učia komponovať. Aj? Čiže pre mňa to je zaujímavé zostaviť tú dramaturgiu tak, aby to vytvorilo nejakým spôsobom homogénny a zmysluplný prvok, Pritom každá tá skladba z rôzneho aspektu je úplne iná ako tá druhá. Niektoré sú trochu tradičnejšie, niektoré sú trochu menej tradičné. Nechcem zabiehať do detailov, lebo nakoniec všetko to budú premiéry, čiže v konečnom výsledku budeme, až keď to zaznie, počuť, ako to funguje. Hej? Lebo keď väčšinu tých skladieb noty som videl, ale je to úplne iná skúsenosť, keď to zaznie v nejakom kontexte a keď to ešte plánujete. A ono je to tak v podstate aj skúsený skladateľ, keď je, by som povedal, úprimný k sebe a pokorný, tak musí aj, je veľmi skúsený uvedomiť, že to, čo plánoval pri tom premiérovaní diela, fungovalo viac alebo menej, hej. Keby to fungovalo na 100%, tak žiaden skladateľ nikdy neprerába svoju skladbu po premiére. Ale my vieme, že veľa skladateľov aj skúsených prerába svoje skladby po premiére, lebo si proste z rôznych dôvodov istej fáze uvedomilo, že aj toto som chcela, nevyšlo to, ako by to malo, a teraz vyhodnocujete, či to je chyba interpreta alebo toho zadania, a na základe toho vyhodnotenia potom si poviete, že urobíte nejaké korektúry. Pardon, ja si musím odkašľať.
1: To je dobrý aj pre mňa.
0: No, korektúry sme skočili.
1: A úplne na záver, je to nádherná alegória s Johnom Cageom, pretože koncert sa začína o 16.33, ale teda 4.33. To asi nie je náhoda, že?
0: Nie. Ja vám poviem, ono je to také trochu prozaické. Z rôzneho kontextu plánovania aktivity na našej škole sme dostali k záveru, že jednak, že to bude dlhý koncert, ale jednak musí zohľadniť to, že v tej škole sa dejú veci, tak sme sa dohodli, že začneme o 4:30, hej, teda 16.30. A vtedy mi napadlo, že vlastne je to tak akože sústredenie na to, na Johna Cagea, a že ja som vlastne ešte nikdy v živote vo svojej kariére nezačínal koncert inak ako v celej hodine alebo pol hodine, tak mi napadlo, že keď je tu 16.30, tak prečo by to nemohlo byť 16.33, čiže 4.33, takže to je taký úsmev na tichá odstá Cageovi aj týmto slova zmyslom. Takže keď som písal pozvánku, tak som tam napísal do tej pozvánky v zátvork, že nie je to chyba tlači, ale naozaj začíname 16.33 a začneme presne tak, aby sme učinili zadosť tomu koncertu.
1: To bol Daniel Matej, skladateľ, pedagóg, propagátor a taktiež aj tvorca hudobného života na Slovensku. Rozprávali sme sa o 17. pokračovaní koncertného cyklu Nová hudba na rázcestí, ktorá je teda na programe v rámci priestorov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli mojim dnešným hosťom.
0: Ďakujem za pozvanie.

Vypočuli sme si výber z cyklu Sonáty a interlúdia Johna Cagea. Tento výber rámcoval rozhovor s Danielom Matejom, ktorý predstavil koncert z aktuálnej tvorby pedagógov a študentov kompozície a študentského ansámblu Kompost v rámci Akadémie umení v Banskej Bystrici. Dnešný koncert sa začína o 16.33. A my sa teraz naladíme na slovenskú hudbu, aby sme ostali v téme, avšak dramaturgicky sa odrazíme od počúvaného cyklu a zamierime k nekonvenčnejšej hudbe, takej, ktorá stavia aj na iných princípoch, ako sú tie zaužívané v klasickej hudbe, na princípoch harmónie, melódie a rytmu. Sonáty a interlúdia sú vo svojej podstate minimalistické a štruktúrálne veľmi presné. Mikroštruktúra jednotlivých fragmentov formy sa zhodnú s tou formovou makroštruktúrou. A práve minimalistické uchopenie hudobného toku bude kľúčom k nasledujúcim vybraným skladbám. Názov skladby Ma fin es mon commencement, Môj koniec je môj začiatok, Adriana Democha, je parafrázou slávnej skladby Guillauma de Machota. Vznikla v roku 2019, no v dnešnej relácii Ars Musica si ju vypočujeme vo verzii pre husle, klarinet a klavír. Všetky tri zúčastnené hlasy sa vyznačujú originálnym polohovým rozmiestnením. Fakturačne najvyššie sú situované husle, stredná poloha prislúcha klavíru a klarinet je paradoxne najspodnejšie umiestneným nástrojom. Zároveň veľmi úzka množina tónov použitá v parte každého nástroja vytvára istú statickosť, akoby točenie sa v kruhu s nepatrnými narušeniami. Toto krúženie po úzkej tónovej množine vytvára zaujímavé konzonantné, ako aj dizonantné súzvuky. Hraničné hlasy, husle a klarinet sú až na malé výnimky vedené v prísnom protipohybe. Spojovacím tmelom medzi nimi je klavír, ktorý takmer celú skladbu hrá jeden jediný tón. Ďalším spoločným menovateľom je rytmické unizono. Jeho pôdorys je založený na striedaní krátkých a dlhých hodnôt. Takto simplifikovaný vzorec obohacuje striedanie taktov s rôznym počtom dôb. Menením pulzu sa skladateľ vyhol možnej hroziacej monotónnosti. Najzásadnejší kontrast v skladbe prichádza tesne pred samotným záverom, kedy sa doteraz príznačné, ako keby krúženie po úzkej tónovej množine narúša, pričom jednotlivé hlasy sú situované do polohových maxím. Toto vzrušenie je ale tlmené ešte tichšou dynamikou, doteraz príznačnou pre hudobný priebeh. Je to akýsi oxymoron. Stíšenie vzrušenia. Nie je to ale jediná anomália tejto skladby. Aj prísny protipohyb huslí a klarinetu je miestami porušený. Pokračujem slovami skladateľa. Nachádza sa tu niekoľko výnimiek, pre mňa dosť dôležitých. Možno svoju úlohu zohrala aj návšteva Tallinnu. Spomínam si na pozeranie do okna domu Arva Perta v skorých ranných hodinách. K všetkým výnimkám z tohto kontrapunktického pravidla som si kreslil kvietky, podobne ako Pert v rukopise Für Alina. Nech sa páči, Adrian Demoč, Môj koniec je môj začiatok. Hra ansámble Richard Kata.

podaní členov ansámblu Richard Kata, huslistu Milana Paľu, klarinetistu Ronalda Šebestu a klaviristu Ivana Schillera sme si vypočuli skladbu Môj koniec je môj začiatok Adriana Demoča. Ďalšou skladbou naviažeme taktiež na úvodné sonáty a interlúdia Johna Cagea, a to taktiež v kontexte určitého minimalizmu. Hudobná poetika Lukáša Borzíka tkvie v špecifickom využívaní princípov tzv. Sakrálneho minimalizmu, čím zapĺňa prázdne miesto na scéne slovenskej klasiky. Inšpirovaný osobnosťami ako Oliver Messiaen, Arvo Pärt či Henrik Gurecký, kreuje svoj vlastný individuálny jazyk založený na uplatnení modality, tonality, rozšírenej tonality, bitonality, atonality, 12 tónovosti či spektralizmu, a to v nových zaujímavých kontextoch, nevymykajúca z princípov sakrálneho minimalizmu. Tento estetický prúd je v porovnaní so známejším americkým minimalizmom sofistikovanejší a komplexnejší. Jeho predstavitelia neaplikujú len základné tóny, súzvuky či kadenčné vzťahy, ale súhrne a celistvo siahajú po všetkých výdobytkoch európskej klasickej hudby. Mimoriadny cit pre takto koncipované hudobné diela dokazuje Lukáš Borzík permanentne prostredníctvom nenásilného, prirodzeného, veľmi inteligentného spôsobu vyvierajúceho z vnútorného presvedčenia a vlastného vnímania sveta. Pokorná viera skladateľa sa tým prejavuje nielen po vonkajšej formálnej stránke, ale aj vo vnútornej obsahovej, naplňajúc tak duchovný rozmer hudby. Klavírne kvinteto spevy pre husle, violu, violončelo a klavír venoval Lukáš Borzík svojej manželke Anne. Tvorí ho 7 výrazovo rozdielnych častí, vyrastajúcich na spoločnom základe, ktorým je tzv. Nekonečná melódia pozostávajúca z modulujúceho 72-tónového radu. Tá vyvoláva atmosféru duchovných náboženských spevov. Každá v sebe ukrýva štýlovo jedinečný spôsob rozhovoru s Bohom. Zhrňujúcim názvom poukázal Borzík na tradíciu spievania modlitieb. Pokračujem slovami skladateľa. Celý 72-tónový rad som spracoval formou 6-hlasného kánonu tak, aby vznikol nepretržite znejúci modulujúci klaster, ten je súčasťou len prvej časti. Z neho som vyňal 4-hlasný chorál, pričom soprán sa kríži s altom a tenor s basom takým spôsobom, že vznikla nová samostatná melodická línia, ktorá je obsiahnutá v častiach kánon, hymnus a dých. Ďalším spoločným menovateľom jednotlivých častí sú rovnaké stavebné princípy. Základná diatonická tónová množina, teda biele klávesy, je postupne ako keby zafarbovaná pribúdajúcimi chromatizmami, ktoré reprezentujú práve čierne klávesy. Tie svojim výskytom dosiahnu vrchol a následne sa tónové prostredie navracia k svojmu východiskovému bodu. Zároveň je pre všetky časti príznačná pluralita rytmických motívov všetkých zúčastnených nástrojov. Lukáš Borzík, klavírne kvinteto spevy, ansámbl Richard Kata interpretuje časti Intimo modlitba, Agitato kánon, Infinitamente hymnus, Solene e spirituoso spev, Largeto žalm, Mystico prestissimo coda a Lento dých.

doznelo klavírne kvinteto spevy Lukáša Borzíka, interpretovali členovia ansámblu Richard Kata. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Ars Musica sme si predstavili koncert v rámci 17. pokračovania koncertného cyklu Nová hudba na rázcestí. Dnes sa uskutoční koncert z aktuálnej tvorby pedagógov a študentov kompozície a študentského ansámblu Kompost Akadémie umení v Banskej Bystrici. Mojím hosťom bol skladateľ a pedagóg Daniel Matej, ktorý predstavil všetky dramaturgické súčasti tohto koncertu. Zaznejú skladby študentov a pedagógov, následne na troch miestach naraz v rámci priestorov Akadémie umení zaznie skladba 4 for 6 Johna Cagea, ktorá vyvrcholí inštaláciou diplomovej práce, a teda zvukovej inštalácie skladby Adama Holáša. Koncert začína o 16.33, čo taktiež predstavuje metaforu na slávne Cageovo dielo. Zvyšný čas relácie sme strávili v spoločnosti hudby domácich skladateľov Adriana Demoča a Lukáša Borzíka. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pohodový deň, majte sa pekne.

0: Rádio Devín na vlne vážnej hudby.
1: Príjemné poludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si poludnejší koncert. Zaujala ma informácia, kedy sa presťahoval dvor Ľudovita XIV. Do Versailles. K tejto téme som dnes pripravila francúzsky poludnejší koncert. Od mikrofónu zdraví Melania Puškášová, zvuková spolupráca Dušan Buchel. Začneme otázkou, čo zaujímavé sa stalo v minulosti 6. mája a či sa to dá vyrozprávať hudbou? Tak zo pár informácií som na webe našla. Tak napríklad 6. mája 1889 v Paríži bola počas svetovej výstavy otvorená Eiffelová väža. 41 rokov bola najvyššou budovou sveta. V tejto téme by vznikla línia francúzskych šanzónov. Ale nie dnes. Autentické záznamy zo Žilinského kláštora dosvedčujú, že 6. mája 1772 zomrel Edmund Pascha, slovenský rímskokatolícky kňaz, organista, hudobný skladateľ, ktorý sa narodil v roku 1714 v Kroměříži v Česku. Bol to kazateľ, organista, komponoval duchovnú hudbu, má veľa diel, ktoré sa viažú k Vianociam alebo k veľkonočným tradíciám. Komponovaním slovenských pasionálov, pastorálnych omši a koliet sa zaslúžil o rozvoj barokovej hudby na Slovensku. Aj to by bol pekný koncert na budúce. Pre vysielanie poludnejšieho koncertu o 12. hodine ma najviac zaujala informácia, že 6. mája 1682 presťahoval francúzsky kráľ Ľudovít XIV. Svoj kráľovský dvor do Versailles. To presťahovanie iste netrvalo jeden deň, bola to veľkolepá akcia, pretože logistika takéhoto sťahovania kráľovského francúzskeho dvora je určite historická udalosť. Tak ako každý kráľovský dvor, aj novousadený kráľovský dvor v zámku Versailles, ktorý sa stal symbolom absolutistickej vlády monarchu a sídlom francúzskych kráľov, potreboval veľa hudby. Hudba sprevádzala rôzne dvorské spoločenské slávnosti a významné udalosti. V hudobnej histórii je mnoho skladieb, ktoré sú súčasťou dvorných ceremoniálnych udalostí. Jedna hodina nám na to dnes nepostačí, takže musíme zúžiť výber z početného autorského registra. Skúsime letným výberom uviesť aspoň tri skladby z tej doby, preferujúcej už galantný štýl, homofónny sloh a inšpirácie z programových prvkov. K dispozícii mám niekoľko hudobných diel z historickej hudby. Od významného skladateľa, ktorého tvorba na kráľovskom dvore často znela, Jean-Baptiste Lully, pôvodom z talianskej Florencie a neskôr sa stal nepísaným kráľom francúzskej hudby 17. storočia. Jean-Baptiste Lully žil v rokoch 1632 až 1687. Jedna zo skladieb viazaných na dvorné zábavy má názov, no ako inak, Kráľovi hudobníci. Túto skladbu si vypočujete v podaní komorného združenia pod taktovkou Vlastimila Horáka. Časti tejto skladby: uvertúra, grave allegro grave, menuet, gavota, allegro non troppo, fanfári, allegro, pochod, poco maestoso. Diriguje Vlastimil Horák.

doznela suita Kráľovi hudobníci od Jeana Baptistu Lullyho. Kým 6. mája 1772 sťahoval Ľudovít XIV. Svoj veľký kráľovský dvor do zámku Versailles, 6. mája 2023 sa uskutočnila korunovácia Karola III. Za kráľa Spojeného kráľovstva a 14 štátov spoločenstva národov. A tak Kamila, už ako kráľovná manželka, sa nasťahovala do Buckinghamského paláca. Tu by sme mohli siahnuť po skladbách anglických autorov, či už duchovnej alebo svetskej povahy, ale ostaneme pre dnešnú príležitosť vo Francúzsku 17. storočia. Bolo to v dobe prechodu hudobného baroka do rokoka. Pri tejto príležitosti uvádzame skladby Jeana Baptistu Lullyho, najmä tie, ktoré mohli zaznieť na dvorských slávnostiach. Teraz zaznie koncertantná hudba. Suita obsahuje 13 programových častí, zachytávajúcich lesk a nádheru hudobného diania na kráľovskom dvore. Jeana Baptista Lullyho, suita pre dve trúbky a komorný orchester, časti predohra, pochod, balet, prelúdium, air, hučanie trúbiek, fanfára, pravý air, druhý air, balet, air bojovníkov, air, víťazný air. Účinkujú Roger Delmotte, André Garen, Jean-René Gravoin. Petit Jean-Louis Chamber Orchestra diriguje Jean-Louis Petit.

Vypočuli ste si suitu pre dve trúbky a komorný orchester od Jeana Baptistu Lullyho. Dnes je 6. mája 2025. Pokračujeme v téme poludnejšieho koncertu. To je hudba z Paríža zo 17. storočia. 6. mája 1682 presťahoval francúzsky kráľ Ľudovít XIV. Svoj kráľovský dvor do Versailles. Pri tejto príležitosti uvádzame hudobné diela Jeana Baptistu Lullyho, ktorého tvorba na zámku Versailles často znela. Teraz zaznie obľúbená téma medzi šľachtou, predstierajúcou, že miluje prírodu, zvieratá a jednoduchý život. Tento sebaklam u francúzskej šľachty výdatne podporovali rôzni filozofi, ale filozof Voltaire ešte nebol na svete vtedy. Vypočujte si pastierskú symfóniu od Jeana Baptistu Lullyho. Časti: predohra, preludium, pochod, antré radosti, vetri, démoni, taliansky nárek, ľudia z ľadových krajín, air, pasakája. Hrá Orchestre de Chambre Jean-Louis Petit, diriguje Jean-Louis Petit, solisti: Michel Plokin, Jean-Claude Malgoire.

Doznela historická nahrávka pastierskej symfónie Jeana Baptistu Lullyho, ktorú sme uviedli na záver koncertu Hudba z Paríža v 17. storočí. Končí sa poludnejší koncert z tvorby Jeana Baptistu Lullyho. Výber hudobnej literatúry pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová, zvuková spolupráca Dušan Buchel.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust. Prvý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Ján Galovič. Komentár docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusovou.
1: Martina Záhrada, Margaréta, Faust. Margaréta, sľúbže mi, Henrik. Faust, čože, nuž? Margaréta, povedz, že ako s náboženstvom si? Ozaj si milý, dobrý muž, že neveríš, však myslím, prečo si. Faust, to nechaj, dieťa, cítiš, mám ťa rád. Za drahých krv a telo hodlám dať a nechcem nikomu brať cirkev a cít v rúci. Margaréta, to nie je správne, veriť sa tiež musí. Faust, musí? Margaréta, ach, ako len ťa ovplyvním. Sviatosti sveté nectíš istotne. Faust, ba ctím. Margaréta, lež netúžiš po požehnaní. Dlho si nebol na omši a na príjmaní. Či veríš v Boha? Faust. Kto smie riecť, a nielen frázou, ja verím v Boha. Mudrcov sa spýtaj kňazov, a ako výsmech bude znieť tým, ktorí spýtujú sa ich odpoveď. Margaréta. Tak teda neveríš? Faust. O, pochop, jasná tvár. Ty moja láska, ty môj dar. Kto nazvať smie ho a verím v neho priznať sa? Kto má ten cit a vie sa odvážiť riecť, ja v Boha neverím? Obsahujúci všetko, udržujúci všetko, či neobsahuje, neudržuje samého seba, teba i mňa? Či neklenie sa nebo hore? Či dolu neleží pevne zem? Či večne milo svietiac nevystupujú hviezdy do výšin? Či nehľadím ti z očú do očú? Či k hlave tvojej, k srdcu sa netisne ti všetko, vo večných tajoch žijúc, tvoriac, nezrene zrený pri tebe? Celé srdce si naplň iba tým. Keď potom plná budeš citom blaženým, nazvi ho ako chceš. Srdce či šťastie, láska, Boh? Ja preto mena nemám. Bo cit je toto všetko. Meno je zvuk len dym, čo halí neba jas. Margaréta, to pekne znie a ja to ctím. Tak približne to vraví aj kňaz, len trošku iným slovom varí. Faust, všade, kde slnce žiari, tak všetky srdcia pod oblohou vravia. Vo svojej reči vesmír slávia. Ja môžem teda svojou zasa. Margaréta, keď sa to počuje, aj správnym toto zdá sa, no predsa chyba väzí v tom, že ty nie si kresťanom. Faust, ty dieťa. Margaréta, dávno ma už bolí tiež, že sa v tej spoločnosti zdržuješ. Faust, ako to? Margaréta, človeka, ktorého s tebou zriem, z tej hĺbky duše nenávidieť viem. Čo žijem takou silou, nič moje srdce neranilo, ako tá odporná tvár. Faust. Ty, púpe milé, nemaj strach. Margaréta. Mám ináč k ľuďom dobrý vzťah. Keď príde on, hneď cítim v krvi var. Tak ako teba túžim vidieť denne, tak pri ňom cítim des a hrozné cnenie. A za Lotra ho musím pokladať. Nech Boh mi odpustí, keď mu tým krivdím snáď. Faust. Nož musia byť aj také vtáky. Margaréta. Nechcela by som žiť ja s takým. Bo len čo vojde do dverí, tak výsmešne sa zaškerí a srd je v ňom. Necíti zrejme súcit pri ničom a napísané na čele má, že dušu ľúbiť schopnosť nemá. Tak dobre je mi v tvojom objatí. Som voľná, odovzdaná ti. No keď ho zbadám, zmrazí mi to špik. Faust. Ach, ako tušíš, anielik. Margaréta. Taká som premožená tým, že keď k nám príde, hneď v tej chvíli si myslím dokonca, že už ťa neľúbim. Ba pomodliť sa pred ním nemám sily. A to sa tak mi vžiera do srdca. Aj ty tak musíš, Henrik, cítiť sa. Faust. Máš k nemu antipatiu. Margaréta. Už musím ísť. Faust. Či na chvíľu nám srdcia spolu nezabúšia? Nesplynie s hruďou hruď a s dušou duša? Margaréta. Ach, keby smela sama spať, závoru by som v noci rada odstrčila, lež nepokojne spáva mať, a keby nás tak natrafila, som zaraz mŕtva hneď v tú noc. Faust. Ty aniel, ľahká odpomoc. Tu fľaštička. Tri kvapky len jej nalej do nápoja a oblapí ju milosrdný sen. Margaréta. Mne tak je drahá vôľa tvoja, len aby som jej neškodila. Faust. Či tak by som ti radil, milá? Margaréta. Len čo ťa vidím, duša premilá, už povôli ti musím, neviem prečo byť. Pre teba som už toľko spravila, že skoro nemám už čo urobiť. Odíde. Mefistofeles vystúpi. Tá žaba už je preč? Faust. Zas si špehoval? Mefistofeles. Počul som celú kázeň tuhu. Pán doktor z katechizmu recitoval. Úfam, že vám to pôjde k duhu. Ten problém u dievčeniec prím vždy hral. Či starosvetsky pobožný je pán? Myslia, keď v tom sa podá, podá sa i nám. Faust. Neuznáš stvora prekliata, že táto verná, milá duša tak mocnú vieru má a iba tá ju spasiť vie a svetou mukou skúša, či duša milého už nie je stratená. Mefistofeles. Ty nadzmyselný frajer zmyselnícky, za nos ťa ťahá devuška. Faust. Ty bastard z plameňa a ohňa pekelnícky. Mefistofeles. No majstrovsky vie čítať v tvári pipuška. Sotva ma vidí, hneď ju schytí hnus. Za mojou maskou šípi dáky taj. Cíti, že iste som buď génius, či azda diabol nebodaj. Dnes v noci teda? Faust. Čo ťa do toho? Mefistofeles. Mám radosť, že je hotovo.

Pri studni Grétka a Líska s krčahmi. Líska: a o Barborke čo si počula? Grétka: nič, teraz málo opúšťa vám dom. Líska: Zuzka mi riekla, že sa zopsula, že minula sa s rozumom. To pre tú noblesu. Grétka: jak? Líska: no smrad v tom je. Už krmi dvoch, keď pije, abo je. Grétka: ach. Líska: dobre tak, nuž má čo chcela. Či dlho na ňom nevisela? A tie prechádzačky a samé tancovačky. Musela všade prvá byť. Paštéty jej nosil a vínko dával piť. A musela sa všade krásou ho nosiť. Priam bez cti, hambu nepoznala. Len furt od neho dary brala. Len bosky, mľasky, sladká reč. A teraz už je venček preč. Grétka: chuderka, ach. Líska: čo žiališ? Aké ach? Keď my sme boli na priatkách a mať nás v noci nepúšťala von, pri nej stál večne on. Na Prahu, v tmavej chodbe sa ver nenudila tá noblesa. Nech sa len teraz krčí v chráme, keď kajúcnickú košelu jej dáme. Grétka: on sa s ňou istotne ožení. Líska: somár by bol. Je šuhaj, kvet, má otvorený celý svet a už je preč. Grétka: no to je zlé. Líska: zle bude, keď ho dostane. Chlapi jej partu strhnú pri dverách a my jej sečkou posypeme prach. Odíde. Grétka idúcky domov: vždy vedela som brízgať smelo, keď biedne dievča pohorelo. A na hriech cudzí bezmála som slová nenachádzala. Čierne som ešte väčšmi čiernila a ešte tá čern mi málo stačila. Aj vypínala som sa nad všetky a teraz čakám hriechu následky. No Bože, všetko, čo ma k tomu vábilo, tak dobre padlo. Ach, tak premilo.

0: Hradby. Vo výklenku múra obraz matky sedembolestnej, krčahy s kvetinami pred obrazom. Margaréta dáva svieže kvetiny do krčahov.
1: Ach, dolu, ty plná bôľu, skloň k biede mojej s láskou tvár. Meč srdce mučí a strízňou v duši hľadíš na syna svojho zmar. Za syna vzlíkáš, za seba vzdycháš, k otcovi neba dvíhaš tvár. Kto šípi, jak sypí bôľ v kostiach rozbitých? Čím sa moje srdce morí? Čím sa chveje? Čím ach horí? Vieš ty sama, iba ty. Kde chodím neustále, len žiaľ a žiaľ a žiaľe mi chvejú ňadrami. Ach sotva, och som sama, pláč s plačom objíma ma a srdce puká mi. Tie kvietníky pod oblokom, ach slzami som zrosila, keď som ti zavčas rána ten venček uvila. Zasvitlo slnko z rána do mojej chyšky sem a ja už samá rana na lôžku zasa bdiem. Pomôž a odvráť hanbu, zmar. Ach dolu, ty plná bôľu, skloň k biede mojej s láskou tvár.

V interpretácii Jána Galoviča sme z prvého dielu Fausta počúvali tri scény. Martina záhrada, pri studni a hradby. Aby sme lepšie pochopili toto Goetheho dielo, jednotlivé scény komentuje docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusovou.

0: týchto troch scénach vidíme, ako rýchlo akceleruje metamorfóza Grétky na ženu, čo všetko je schopná pre Fausta urobiť, napriek tomu, že ju čaká osud prespanky.
1: No Bože, všetko, čo ma k tomu vábilo, tak dobre padlo. Ach, tak premilo. Vraví si Grétka pri studni a ešte stále dúfa, že Faustova láska je nielen úprimná, ale aj zavezuje k sobášu, tak ako sa ona vyjadruje o Barborke, keď s ňou súcití. Pravda, v tomto okamihu už Grétka vie, že čaká dieťa a môže ju postihnúť rovnaký osud ako jej kamarátku. V origináli sa postava, ktorá šíri správu o tom, že sa Barborka zopsula, volá Sibila, nie Zuzka. Takže jej meno podčiarkuje prorocký charakter jej slov.
0: Ale hneď v úvode Grétku zaujíma Faustovo vierovyznanie. To je dosť také zaražajúce, to by človek od jej až tak nečakal. Prečo?
1: Z dvoch dôvodov. Grétka potrebuje celkom prakticky uistiť sa, že si ju Faust vezme. Aj preto zvedie reč pri téme viera na sviatosti, ktoré si Faust nectí. Manželstvo je totiž jednou zo sviatostí. Tým druhým dôvodom, nemenej dôležitým, ba dokonca z pohľadu celej drámy ešte zásadnejším, je Mefisto po Faustovom boku, v ktorom Grétka inštinktívne cíti zlo a chce sa pred ním brániť. A svoju obranu, napokon aj veľmi úspešnú, vidí práve v náboženstve. Ide tu o veľmi slávnu scénu, ktorá sa často prezýva aj Grétkina otázka. Povedz, že ako s náboženstvom si? Tento výraz veľmi zľudovel a používa sa dodnes na každú otázku, ktorá ide priamo k meritu veci, bez okolkov, a opýtaný by na ňu najradšej neodpovedal. Treba povedať, že hoci je Grétka pobožná, nie je bigotná v zmysle ortodoxného dodržiavania všetkých príkazov a zákazov. Slová láska a Boh sú pre ňu rovnako totožné ako pre Fausta, veď napokon sa obaja na konci scény v Martinej záhrade dohodnú, že Grétka vpustí Fausta v noci do svojej komórky. Pre nich oboch je Boh zároveň aj láska. Niektoré indície naznačujú, že Grétka by mohla byť katolíčka. Keď ju vidíme prvý raz na scéne, ide práve zo spovedí. V scéne hradby sa modlí k Matke Božej. A zase na druhej strane by mohla byť aj evanielička, pretože používa slovo farár a nie slovo kňaz. A to v Goetheho epoche jednoznačne odkazovalo na protestantského a nie katolického duchovného. Takže Grétka je, povedal by som, osoba veriaca, ale vo svojej viere aj slobodná.
0: Ale tým, že položí tú otázku tak priamo, povedz, že akého náboženstva si, tak je veľmi pragmatická.
1: Aj. Pragmatický aspekt je tá otázka toho manželstva. Ona si veľmi dobre uvedomuje, čo jej hrozí. Napokon je to predznačované už niekoľko scén vopred, ale zároveň ide naozaj aj o tú základnú otázku vzťahu ku zlu, ktoré Grétka, a preto ona je pozitívna hrdinka tejto drámy, na rozdiel od Fausta, radikálne odmieta.

0: Keďže Faust je šťastie autobiografická postava, dozvedáme sa, aký svetonázor a filozofiu zastáva Goethe?
1: Áno, dozvedáme sa to práve v tom tzv. Kréde, ktorým Faust odpovedá na Gretkinu otázku. Jeho krédo zodpovedá jednoznačne panteizmu, ktorý vyznával aj Goethe. Z formálneho hľadiska sa Goethe prechodom k voľným rytmom v tejto pasáži vyznal z obdivu k nemeckému básnikovi 18. storočia Klopstockovi, ktorého hymny a ódy spracúvajú práve témy príroda, láska a priateľstvo. Po obsahovej stránke sa zas Goethe inšpiroval Spinozom, holandským židovským filozofom 17. storočia, ktorý stotožnil Boha s prírodou. Goethe sa dostal k čítaniu Spinozovej etiky začiatkom 70. rokov 18. storočia, teda ešte v čase, keď bol Spinoza v Nemecku považovaný za kacíra. Jeho etika vôbec nesmela po nemecky výjsť ako samostatné vydanie a vyšla spolu s komentárom osvietenského filozofa a teológa Christiana Wolfa, ktorý sa ju pokúsil vyvrátiť. Ako hovorí súčasný filozof Rüdiger Safranský, Spinoza bol ateistickým vlkom v panteistickej koži baránka, lebo jednoducho povedané, Nemci považovali Spinozu v danom období za ateistu. Faust odkazuje na Spinozu a na panteizmus vo svojich retoricky veľmi umne vystavaných odpovediach, ktoré vlastne nie sú odpovediami, ale len vršiacimi sa otázkami a tautológiami, a odkazuje na ňo najmä pomenovaniami Boha ako obsahujúci všetko, udržujúci všetko. Podľa Spinozu je totiž Boh obsiahnutý v prírode. Boh sa zjavuje v prírode a nie vo Svätom písme. Prirodzený a nadprirodzený svet tvoria pre Spinozu jednotu. Boh sa nenachádza mimo sveta, ako tvrdili ortodoxní protestantskí teológovia, ale vo svete. Boh akoby obsahuje všetko a všetko obsahuje Boha. Spinoza hovorí, že Boh tvorí substanciu sveta. Tak ako pri všetkom, Goethe si aj pri Spinozovi by osvojil len časť jeho filozofie, alebo vykladal si ho tak, ako to on považoval za vhodné, najmä pod vplyvom svojho veľkého učiteľa a mentora Herdera. Dôležité je povedať, a dôležité práve, aj by sme pochopili Fausta, že na rozdiel od Spinozu chápal Goethe bytie ako proces. To znamená ako niečo, čo sa neustále rozvíja a mení. Takisto aj Faust nie je stabilná postava. Faust na konci je niekto celkom iný, ako bol na počiatku. U Spinozu sa bytie akoby nemení. Ono sa vyvíja v čase, ale tá substancia toho bytia je vlastne stále rovnaká a každá zmena je už vopred v tej substancii obsiahnutá. Ten Goetheho prístup bol o mnoho dynamickejší. Musím však povedať, hoci teraz sme urobili z Goetheho panteistu, že by nebolo celkom férového nejakým spôsobom zaškatulkovať. Skôr treba pripomenúť jeho slávny výrok, ktorý hovorí: pri poznávaní prírody sme panteisti, pri poézii politeisti a pri mravnosti monoteisti. Ešte jednu vec by som rád dodal k tomuto filozofickému exkurzu, že Faustov vzťah ku kresťanstvu nie je negáciou kresťanstva. Aj u cirkevných otcov, alebo aj v rannom kresťanstve sa stretávame so živými polemikami na tému pomenovanie Boha. Stretávame sa s témou nevysloviteľnosti Božieho mena, na ktorú odkazujú aj Faustove verše. Samozrejme, na čo nesmieme zabúdať, je, že tento veľký filozofický výklad Fausta má zároveň aj jednu funkciu: zviesť Grétku. Faust už v čase, keď filozofuje nad Bohom, má vo vrecku tie kvapky prichystané pre Grétkinu matku, strážiacu počestnosť svojej céry, aby zaspala. A Faust sa teda snaží Grétku tak učičíkať, uchlácholiť, vziať jej strach. Nazývajú dieťaťom, iba dokonca bábikou. Zaujímavé je, že Mittelmann Dedinsky používa slovo púpe, nie bábika, čo síce pripomína nemeckú pupe, hej, ale teda má to celkom iný význam. To je pozoruhodné, že Goethe vníma Grétku ako svoju hračku. Trošku to prezrádza niečo o jeho vzťahu k iným ľuďom, ktorých vlastne považuje len za objekt. To je vlastne aj hranica Faustovej lásky.

0: Prečo Gretka oslovuje zrazu Fausta Henrik?
1: To by som aj ja chcel vedieť. Bohužiaľ, nemáme možnosť spýtať sa Morica Mittelmana Dedinského, prečo zvolil túto variantu mena.
0: To je otázka prekladu iba?
1: To je otázka
0: prekladu.
1: To nie
0: je v origináli?
1: Nie. Historicky Faust sa volal Johann. Goethe mu dal meno Heinrich. To je obľúbená moja otázka pri skúške, ako sa volá Faust krstným menom, pretože sa to vyskytne v dráme iba dvakrát. A to v tejto scéne a potom neskôr, keď sa stretne Faust s Gretkou znova v žalári. No, máme v slovenčine a aj v češtine je čiastočne tradícia zdomácňovať mená, prekladať ich teda. U Otokara Fischera sa Heinrich volá Jindřich a Gretka mu hovorí Jindro. A u nás by to teda mohol byť Henrich. Naozaj neviem, prečo Mittelmann Dedinský zvolil túto škandinávskú podobu mena. Navyše, ak to meno preložíme, tak sa stratí ten intertextuálny odkaz na figúru, ktorá je jedným z predobrazov Fausta, a to je Heinrich Cornelius Agrippa z Nettesheimu, učenec, ktorý žil približne v tej istej dobe ako aj historický Faust, ktorý absolvoval všetky 4 fakulty, rovnako ako Faust, a dokonca o ktorom sa povrávalo, že ho stále sprevádzal čierny pes. No, takže by som povedal, že ešte dobre, že Mittelmann Dedinský neposlovenčil aj Faustovo priezvisko a neurobil z neho pána šťastného, po latinsky Faustus.
0: Zaražajúca je tiež Gretkina intuícia, ako presne odhadne Mefistofela. Tu je ona tým spiritus agens.

0: a celým telom jej prebehne mráz. Mimochodom, práve tento výraz, po nemecky Schauer, Goethe používa aj v preklade Šalamúnovej Piesne piesní, keď chce označiť sexuálne vzrušenie ženy. A Gretka v tomto akoby dvojitom stave strachu a vzrušenia začne spievať baladu o kráľovi v túle, o tej nehynúcej láske kráľa a jeho milej, ktorá pretrvá až za hrob. Aj tuto v tejto scéne Martina Záhrada Gretka svoj postoj k Mefistovi prejavuje práve cez telesné pocity. Hovorí napríklad, keď príde on, hneď cítim v krvi var, alebo pri ňom cítim des, alebo keď ho zbadám, zmrazí mi to špik. A tento jej postoj je vlastne aj pointou otázky týkajúcej sa Faustovho vzťahu k náboženstvu. Gretka totižto dokáže akceptovať Faustovu, nazvieme to, neortodoxnú religiozitu, ale nedokáže akceptovať zlo, ktoré cíti z Mefista a voči nemu sa naozaj veľmi striktne vymedzuje. Takže Mefisto má pravdu, keď na začiatku Faustovi povie pri prvom stretnutí, že nad ňou nemám moc.
1: Ona je doslova takým lakmusovým papierikom, ktorá presne odhadne toho Mefistofela. A potom tá jej modlitba na hradbách je doslova mrazivá a už dáva tušiť ten tragický koniec Grétky.
0: Opäť ide o emocionálne veľmi pôsobivú scénu. Modlitba môže na prvý pohľad pôsobiť ako istá rutina, niečo naučené náspameť, ale ona vyviera z hĺbky Gretkinej duše. Nepokoj a strach, ktorý Gretka cíti, sa opäť prejavuje aj vo formálnych znakoch týchto veršov. Nepravidelný je rytmus, dĺžka strofy, najmä po úvode modlitby, po prvých troch slohách. Tie pripomínajú obsahom stredovekú modlitbu z 13. storočia Stabat Mater Dolorosa, ktorá sa neskôr stala aj súčasťou katolíckej liturgie. Dôležité je, že posledné verše tejto modlitby sa vrátia celkom na záver Fausta v druhom dieli, kde už to nie je modlitba, ktorá vyjadruje strach a zlú predtuchu, ale naopak je to ďakovná modlitba šťastia a z Mater Dolorosa, ku ktorej sa Gretka upína, sa stáva Mater Gloriosa, ktorá sprevádza alebo očakáva Fausta pri jeho výstupe na nebesiach.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, prvý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Komentár k básnickému textu docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež recitoval vo zvučke ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík, réžia a moderovanie, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Dobrý deň, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás Dušan Buchel, ktorý sedí v zvukovej režii, a moje meno je Nikolaj Nikitín. Dnes budeme počúvať interpretáciu slovenského jazzového klaviristu, ktorý pôsobí medzinárodne. Jeho meno je Ondrej Krajniak. Myslím, že ho netreba viac predstavovať. Tento klavirista sa pohybuje hlavne v jazze, študoval v Maďarsku, takisto pôsobil veľa v Českej republike so Zuzanou Lapčíkovou, s Idou Kellarovou a na Slovensku a v Čechách samozrejme s celou jazzovou scénou. Ťažko povedať jedno významné jazzové

meno, ktoré by s Ondrejom Krajňakom nespolupracovalo. A dnes si práve niekoľko takýchto spoluprác vypočujeme. Začneme nahrávkou od nás pod pyramídy, album, ktorý som predstavoval už vo viacerých reláciách, Tri piano, Treasonance, a jednou zložkou tohto albumu je zrovna Ondrej Krajňak a ten nám zahrá spolu s Davidom Hodekom a Jurajom Griglákom svoju kompozíciu Twin Flame. Nahrávka vznikla na One Day Jazz Festivale v roku 2024 tu v Slovenskom rozhlase pod pyramídou.

Pohrala nám nahrávka Twin Flame a rovnako sa volá album hudobnej dvojice Ondrej Krajňák a Hanka G. Hanka Gregušová, speváčka, autorka, ktorá žije v Spojených štátoch v New Yorku, často sa vracia na Slovensku, tu vydala niekoľko albumov, dlhodobo spolupracuje s Ondrejom Krajňákom. Spolu nám zahrajú skladbu Remembrance.

Dopočúvali sme spievanú skladbu Remembrance z albumu Twin Flame Hanky G a Ondreja Krajňáka. Vypočujeme si jednu staršiu nahrávku a ide o duet Radovana Tarišku a Ondreja Krajňáka. Radovan Tariška bol taktiež redaktorom u nás na Rádiu Devín, mal na starosti jazzové relácie, samozrejme patrí medzi popredných európskych saxofonistov. V súčasnosti hráva so svojou kapelou, ale pôsobí aj v kapele Petra Lipu. Radovan Tariška a Ondrej Krajňák nám spolu zahrajú z albumu Elements skladbu Epilogue.

Dohrali nám Radovan Tariška a Ondrej Krajňák skladbu Epilóg a na záver si vypočujeme ešte v podaní Ondreja Krajňáka skladbu Odsúdenie. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literárna klasika.

0: Keď som sa na jar prechádzal zmetený v Nobelovom múzeu v Štokholme, cítil som sa ako nevedko v ríši snov. Videl som informačné tabule o mnohých laureátoch Nobelovej ceny za literatúru. Pristavil som sa pri poľskej poetke Wisławy Szymborskej, krásne fotografie múdrej ženy vo vysokom veku, kolumbijskom prozaikovi Gabrielovi Garciovi Márquezovi, autorovi románu 100 rokov samoty, a môjmu pohľadu neušiel ani maďarský, doteraz jediný držiteľ prestížneho ocenenia Imre Kertész. Nie, že by som to vnímal ako rest, veď nepoznám nikoho, kto by prečítal všetkých nobelovských autorov, len som mal pocit, že by som si jeho román Bezosudovosť mal prečítať. Tak nejako som vymyslel obsah dnešnej krajiny kníh, pretože práve o Imrem Kertészovi a jeho knihe sa budeme dnes v našom cykle rozprávať. Brány do krajiny kníh vám otvárajú Ján Fiala, Iveta Janáková a Egon Tomajko.
1: Píše sa, hovorí sa.
0: Vlastne hovorilo sa. V roku 2002, keď cenu prekvapujúco získal Imre Kertész, sa dostal aj do rozhlasového štúdia Svet. Nad spoločenským prijatím sa vtedy zamýšľal budapešťanský spravodajca Slovenského rozhlasu Martin Gregor Papuček.
2: Imre Kertész je Žid, maďarský Žid, ktorý ako 15-ročný chlapec prežil peklo vyhladzovacích táborov. A nestačí, že to prežil, ale celý svoj ďalší život o tom aj písal neustále, dokola. A vyrovnať sa s touto témou chystá až vo svojom poslednom románe, ktorého písanie teraz prerušil, pretože sa musí oddať tomu, že ho svet oslavuje. Pravda, že oslavujú ho aj doma. Slávnostné chvíle znesú aj prehnané oduševnenie, že Kertészovo ocenenie je vlastne ocenením celej maďarskej literatúry a celého maďarského národa, hoci on sám vždy považoval písanie za svoju najsúkromnejšiu vec. No a maďarské prostredie prispelo k napísaniu románu Bez osudu, len nepriamo, ak vôbec možno označiť za nepriamy podnet totalitný režim, ktorý veselo fungoval v čase zrodu Kertészovho hlavného diela roku 1975. Sám Kertész priznáva, že v slobodnejšom západnom svete by bol sotva schopný napísať tento román. Domáce oslavovanie však nie je bezoblačné. Miešajú sa do neho disonančné hlasy, pochybovačné. Istý publicista píše o second-hand antisemitizme, ktorého protagonisti vyčítajú Kertészovi, že v maďarskom národe živí výčitky svedomia, že tento antimaďar opäť zvýrazňuje holokaust oproti útrapám, ktoré musel prežiť tento národ. Podobných reakcií nebolo málo, čo len dokazuje, že istá časť verejnosti stále nedokázala stráviť skutočnosť, že Židov z Maďarska síce odvážali na smrť počas nemeckej fašistickej okupácie, ale za aktívnej spolupráce miestnych úradov i súkromných nadšencov, nehovoriac o predzvesti tejto tragédie, o zákonoch, ktoré svet pozná ako numerus clausus. Nemci dokázali otvorene sa dívať na vlastnú minulosť, alebo prinajmenšom sa o to úporne snažia. A zda preto je druhým domovom Imreho Kertésa Nemecko. Tam sú jeho najväčší vydavatelia, tam vychádzali jeho diela vo veľkých nákladoch, tam bol uznávaný a oslavovaný už pred získaním Nobelovej ceny. Imre Kertész pomohol Nemcom v tomto procese, ktorý by sa mohol nazvať hoci aj očistným, keby sa dal holokaust vôbec očistiť. Ale Kertész otvorene hlása, že holokaust nikdy nepovažoval za konflikt medzi Nemcami a Židmi. Osvienčím a podobné hrôzy vkladá do širších súvislostí a s nesmiernym smútkom konštatuje, že holokaust sa stal v kresťanskom kultúrnom svete, čiže pre metafyzického ducha je jednoducho nevymazateľný. Najväčším problémom Osvienčimu je, že sa stal, na čom nemožno nič zmeniť ani v najlepšej, ani v najhoršej vôli. Od Osvienčimu sa neudialo nič, čo by tieto hrôzy anulovalo či dementovalo. Sú to ťažké myšlienky, o ktoré sa však chcel Imre Kertész podeliť so svetom v posledných dňoch, napríklad aj v Štokholme pri otváraní tzv. Nobelovho týždňa, keď, okrem iného, hovoril o časovom úseku 20 minút, ktoré ako 15-ročný chlapec strávil v koncentračnom tábore na rampe, kým nepredstúpil pred dôstojníka, ktorý mihom oka vykonal selekciu a rozhodol o tom, kto pôjde do plynu a kto zostane nažive. Tam, na rampe, za tých 20 minút videl pekné, usmievajúce sa ženy, rozumných mužov a mladíkov plných dobrých úmyslov, so snahou prispôsobiť sa a ochotou spolupracovať. Cez tento obraz, samozrejme už ako dospelý chlap, pochopil, že to bolo potupných 20 minút nečinnosti a nemohúcnosti, čo sa potom opakovalo denne, týždenne, mesačne a dlhé roky aj v inej totalite. Imre Kertész je prvým maďarským spisovateľom, ktorý dostal Nobelovú cenu. Napriek spomínaným a jasne menšinovým rušivým javom oslavovať treba. Jubiláre necesse est, píše istý publicista, ktorý každého vyzýva na sebareflexiu a konštatuje, že Osvienčim je vlasťou nás všetkých, kde je človek mŕtvolou na dovolenke, kde je spisovateľ hrobárom samého seba, kde svojím životom spievame ódu na smrť, aby sme mohli čeliť nášmu osudu, aby sme sa mohli obzrieť bez podvodu, aj keď nie ľahko. Jubiláte, oslavujte, ak máte odvahu. Na záver, potešiteľná správa z polovice tohto týždňa. Jeden exemplár románu Imreho Kertésa Bez osudu, za ktorý vlastne dostal Nobelovku, dostane zdarma každý stredoškolák. Kde? No predsa vo Švédsku.

0: Rozprávať o Imrem Kertészovi a jeho tvorbe nie je jednoduchá úloha. Preto som sa obrátil na profesora Ondreja Mészárosa z katedry hungaristiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, literárneho vedca a zahraničného člena Maďarskej akadémie vied, ktorý sa Kertészovi systematicky venuje.
1: O autorovi až tak veľa by som nerozprával, pretože existuje taký prístup k literárnym dielam mimo pozitivistického a iného pohľadu, ktoré považujú za základ hovorenia o diele práve dielo samo a nie autora. Ale v tomto prípade má to súvislosť, pretože Imre Kertész pôvodom je Žid a to, čo píše v románe, sa zakladá na skutočných udalostiach. O udalostiach, ktoré zažil on ako mladý gymnazista, ešte nie skončený gymnazista. A to, čo je pre ňo špecifické ako autora, že dokázal vytvoriť taký štýl pri tom písaní, že zachoval pohľad toho 16-17 ročného mladého chlapca, ktorý nehodnotí. Väčšinou, keď sú diela o holokauste a podobných dielach, tak väčšinou tam už ako keby existovali vopred nejaké schémy, ako hodnotíme koncentračné tábory a podobne. A on je veľmi zaujímavé, že aj v tomto diele, keď sa pridržáme textu diela, na konci, keď on sa vráti, lebo môžeme prezradiť pointu, že sa vráti z koncentračného tábora, tak sa ho pýta jeden novinár, ktorý mu zaplatil lístok na električke, že aby porozprával o koncentračnom tábore a že zrejme to bolo peklo a on odpovie, že to neviem, čo je peklo, lebo tam som nebol. Ja som bol v koncentračnom tábore a najväčší problém pre ňo je a ten jeho štýl je práve preto špecifický, lebo dokázal niečo vypovedať o vlastne nevypovedateľnom bytí týmto štýlom, lebo vždy problém takýchto situácií, ktoré sa vymykajú každodennému životu a koncentračný tábor je taký, že sa vymyká každodennému životu, ťažko nájsť slova, ktoré pochádzajú z každodenného života. Ako možno o tom, o nebytí, ako možno rozprávať jazykom bytia. A vlastne Kertész je tým špecifický a zrejme to, ako to vypovedal, nemal len maďarské špecifika, keďže on pochádzal z Budapešti a potom ale väčšinu života. To je veľmi zaujímavé, žije v Nemecku druhú polovicu svojho života. To, čo povedal, bolo pochopiteľné aj pre čitateľov mimo tejto jazykovej oblasti, lebo to dielo preložili do množstva jazykov. A to, čo sa nehovorí o ňom, ale hovorí o filmovom spracovaní, ktoré získalo Oscara v lani, tuším, tak tam ten pohľad takisto toho hlavného hrdinu skúsi s filmovou rečou kopírovať ten pohľad nezaujatého pozorujúceho človeka. A inak ten štýl pozorujúceho človeka neznámy v maďarskej literatúre. V druhej polovici 20. storočia bolo zopár literátov, ktorí sa snažili o takýto spôsob písania.
0: Pán profesor, existuje v maďarskej literatúre prúd, skupina, ku ktorej sa Kertész hlásil alebo z ktorej vyšiel?
1: On skôr sa držal ústraní a nepridal sa, ani sa nehlásil k žiadnej takej skupine. Vlastne maďarská literatúra je zvláštna tým, že niekedy v medzivojnom období sa vytvorili dve také veľké skupiny urbánnych literátov a oproti stojacích rurálnych. A táto protipostavenosť potom prežíva veľmi dlho, až niekedy v 60. rokoch a 70. rokoch 20. storočia potom nastúpila postmoderná Esterházy, Nádaš a ostatní, ktorí sú tiež prekladaní aj do slovenčiny a myslím, že to by sa oplatilo tiež o nich hovoriť. Kertészov štýl je výsostne realistický, ale realistický z hľadiska 20. storočia. Nie, to nie je ten klasický realizmus 19. storočia, Tolstojovský a podobne, ale skôr niečo také, čo sa blíži k Thomasovi Mannovi, Hermannovi Hessemu, vidíte, nemeckým autorom.
0: Keďže vám dnes ponúkame plynulé rozprávanie profesora Ondreja Mészároša, ukážky budú jeho súčasťou. V prvej vám ponúkame úvodné vety románu. Interpretuje Radoslav Kuric.
2: Dnes som nebol v škole. Ba vlastne bol, ale iba preto, aby som sa vypýtal od triedneho učiteľa. Odovzdal som mu aj otcov list, v ktorom ho z rodinných dôvodov žiada o moje uvoľnenie. Opýtal sa, čo za dôvody by to mali byť. Keď som povedal, že otca povolali do pracovnej služby, viac sa nevypytoval. Zo školy k nášmu obchodu som prešiel peši. Na to, že sa jar iba prebúdza, bolo čisté, vlahé ráno. Aj som si chcel rozopnúť kabát, ale rozmyslel som si to. V ľahkom protivetre by mi mohol jeho okraj zakryť žltú hviezdu a to by bolo proti predpisu. V niektorých záležitostiach musím byť už obozretnejší. Pivničné skladisko dreva máme tu na blízku, v jednej vedľajšej ulici. Vedú k nemu strmé schody. Otca a macochu som našiel v kancelárii, sklenej klietke hneď vedľa schodov, vysvietenej ako akvárium. Bol s nimi aj pán Šutl. Poznám ho odvtedy, čo bol u nás zamestnaný ako účtovník a správca nášho druhého skladu, ktorý sa nachádzal na otvorenom priestranstve. Ten už medzičasom od nás odkúpil. Aspoň takto predsa som ho len pozdravil trochu inak ako kedysi, lebo veru v istom zmysle má dnes väčšie postavenie ako my. Aj otec s nevlastnou matkou sú k nemu akýsi pozornejší. On však o to rozhodnejšie trvá na tom, aby mohol otca aj naďalej oslovovať pán šéf a macochu milostivá pani, ako by sa nič nebolo stalo. Ani poboskať ruku jej nikdy nezabudne. Mňa takisto privítal zvyčajným žartovným tónom. Hviezdu akoby ani neregistroval. Ostal som stáť pri dverách a oni pokračovali, kde prestali, keď som vstúpil. Videlo sa mi, že som prerušil akési rokovanie. Spočiatku som ani nerozumel, o čom hovoria. Na chvíľu som privrel oči, lebo sa mi ešte pred nimi mihalo od silného slnka tam vonku. Kým som ich mal privreté, rozprával čosi otec. Keď som ich potvoril, pokračoval pán Šutl. Na hnedastej okrúhlej tvári s úzkými fúzikmi a malou štrbinkou medzi dvoma prednými širokými bielými zubmi mu poskakovali žltočervené krúžky slnka a vyzerali ako otvárajúce sa vredy. Nasledujúcu vetu povedal opäť otec. Hovoril o nejakom tovare, ktorý by bolo najlepšie, keby si pán Šutl hneď vzal so sebou. Pán Šutl nemal námietky. Na to otec vybral zo zásuvky písacieho stola balíček. Len vtedy som pochopil, o aký tovar vlastne ide. Podľa plochého tvaru som ten balíček spoznal. Bola to škatuľa, zabalená v hodvábnom papieri a previazaná špagátikom. V nej sú ukryté naše cennejšie šperky a podobné veci. Pán Šutl si balíček ihneď vložil do aktovky. Potom sa trocha začali medzi sebou dohadovať. Pán Šutl vytiahol plniace pero a za každú cenu chcel otcovi písomne potvrdiť prevzatie tovaru. Dlho na tom nástojil, i keď mu otec vravel, aby sa nesprával ako decko a že medzi nimi takéto niečo nie je potrebné. Zbadal som, že pánu Šutlovi to dobre padlo. Napokon povedal, viem, že mi dôverujete, pán šéf, ale všetko má svoj poriadok a formu. Dokonca si prizval na pomoc aj macochu. Či nie, milostivá pani? Ale ona s unaveným úsmevom zašemotila iba, že je na nich, ako tento problém vyriešia.

0: profesorom Ondrejom Mésárošom sme sa zhovárali aj o forme románu. Mňa zaujímal aj rozprávač. Za tradičného by sme ho rozhodne nemohli považovať.
1: No je špecifický, pretože nedozvieme sa jeho meno. Vieme len to, že tá, čo o sebe prezradil. Že je gymnazista, že je židovského pôvodu, že je Maďar, že vie trochu po nemecky. Sem tam už, keď je v nemocnici, tak pochopí aj niektoré slovanské slová. Ale to, čo je, to väčšina, nepamätám sa, že by kritici to spomínali, vlastne tým, že on je taký anonymný rozprávač. Vlastne on sa približuje jednému typu literárnych diel zo stredoveku. V stredoveku boli také morality s názvom hocikdo, jederman, everyman. A ten hocikdo, skutočne to bol anonymný človek, väčšinou ten hocikdo bol hlavný hrdina príbehu, kde ho navštívi smrť. A on má rozhovor so smrťou, akým spôsobom urobí tú cestu až k tomu poslednému kroku. A vlastne tento hlavný hrdina tým, že ak takto o sebe rozpráva, je tým hocikdo. Že to mohol byť hocikdo z nás. On sa ničím zvláštnym nevyznačuje. On z toho textu sa nedá vyčítať, že by bol nejak extrémne múdry alebo rozumný. On je bežný chlapec, ktorý vie do určitého časového okamihu sledovať svoj príbeh a od určitého časového okamihu stráca prehľad o sebe. Prečo? To je veľmi zaujímavé, pretože keď tá bezosudovosť sa týka aj toho, že či to možno o tom hovoriť, či to možno vysloviť. A vlastne on realizuje v tom opise niečo, čo sa nachádzalo koncom 18. storočia v Kantovej filozofii. Kant hovoril, že vlastne poznatky získávame zo skúseností, ale tie skúsenosti sú neusporiadané, ale máme v sebe vrodené schopnosti priestorového a časového usporiadania našich vnemov. A vlastne svet sa vytvára tak, že cez tie vrodené formy my vytvoríme svet. A keď u neho, u hlavného hrdinu sa stratia dokonca aj tie schopnosti časovej a priestorovej usporiadanosti, vlastne stratí sa celý svet, on je vyprázdnený, voči nemu ako anonymnému človeku stojí jeden amorfný svet. To je veľmi zaujímavé, že ako vôbec možno o tom amorfnom svete hovoriť. Hoci na začiatku románu, keď je v Dachau, tam je veľmi zaujímavá scénka, keď on si uvedomí, že pri Dachau blízko je nemecké mesto Weimar. A Weimar, kto trochu pozná nemecké kultúrne dejiny a literatúru, vie, že to bolo bydlisko Goetheho. A teraz Dachau, koncentračný tábor, a vedľa v priestore je Weimar, Goethe, vrchol nemeckej kultúry, klasickej kultúry, humanity. A teraz ako môžu byť dve miesta v tom istom priestore? Že vlastne tie body v priestore sú tam, ale zároveň tam nie sú. Ako keby tie koncentračné tábory boli vyňaté z toho reálneho priestoru. Hoci vieme, že Weimar je tam na blízku. Ale na konci románu už neregistruje takéto vzťahy, že čo je na blízku a čo nie je na blízku.
2: Myslím si, že nie je nového väzňa, ktorý by sa zo začiatku aspoň trochu nečudoval, v akej situácii sa ocitol. Aj my sme sa s chalanmi na dvore, na ktorý sme konečne došli, ešte dlho navzájom obracali, obzerali a obdivovali. Spozornil som pri pohľade na mladého človeka, ktorý zdlhavo, zahlbene, ale súčasne rozpačito študoval, prehmatával celé svoje šatstvo, ako by sa chcel presvedčiť o kvalite či pravosti látky. Potom rýchlo zdvihol zrak, ako by chcel niečo poznamenať, ale keď videl okolo seba iba také isté šaty, nakoniec nepovedal nič. Aspoň taký dojem, možno nesprávny, som mal v tej chvíli. Napriek tomu, že mal holú hlavu a vzhľadom na vysokú postavu trochu krátky väzenský oblek, podľa kostnatej tváre som ňom spoznal zaľúbenca, čo asi tak pred hodinou, lebo asi toľko času uplynulo od nášho príchodu po celkovú premenu, tak ťažko púšťal z náručia čiernovlasú dievčinu. Niečo som teraz naozaj veľmi ľutoval. Ešte keď som bol doma, vzal som si z knižnej police iba tak náhodne jednu zastrčenú, kto vie odkedy nečítanú, zaprášenú knihu. Napísal ju istý väzeň. Nedočítal som ju dokonca, lebo som akosi nebol schopný sledovať jeho myšlienky a navyše postavy v nej mali strašne dlhé, nezapamätateľné mená. Navyše ma tá kniha vôbec nezaujímala a pravdu povediac, väzenský život ma odpudzoval. Tak som teda ostal v tomto smere nevyškolený. Z celého som si zapamätal iba to, že väzeň, autor tej knihy, si vraj, ako tvrdil, lepšie pamätal prvé dni väzby, teda vzdialenejšie, ako neskoršie, čo mu boli v čase písania vlastne bližšie. Dosť som vtedy o tom pochyboval, ba pokladal som to za zveličovanie. Myslím si však, že napísala si pravdu. Aj ja si pamätám prvý deň najpresnejšie, keď si tak pomyslím, presnejšie ako tie, čo nasledovali po nich.

0: My sa tu stretávame s mladým mužom, ktorý si musí ešte najprv aj uvedomiť svoje židovstvo a konfrontovať ho napríklad so svojou kamarátkou, rovesníčkou. Je to ťažká úloha pre chlapca? Ako vlastne dospeje k tomu, že čo znamená byť Židom a ako sa zaradiť v úvodzovkách po novom do nového života?
1: No inak to je na začiatku románu, on spomína narátor jednu susedku, priateľku, dokonca s ktorou nemôžeme povedať, že mal intimný vzťah, ale boskávali sa. Takže a ona dokonca hovorí o židovstve a on nevie pochopiť, že o čom rozpráva. Pre ňo to je prázdny pojem. Jeho rodina, to neboli ortodoxní Židia, žili normálnym životom. Inak tomu treba vedieť, zrejme slovenskí poslucháči to presne nevedia, že maďarská kultúra je špecifická aj tým, že v druhej polovici 19. storočia došlo k veľkej asimiliácii Židov. Oni hlásili k maďarskej národnosti. Dokonca väčšina intelektuálov, aj spisovateľov pochádzala z tohto okruhu. Oni skutočne sa cítili byť patriotmi maďarskými a zrazu teraz prišla druhá svetová vojna, tie židovské zákony, prvý, druhý židovský zákon, potom nástup Nilašovcov, keď Hortyho odstavili od moci.

To je tu niečo úplne iné, ale maďarské oni skutočne, oni sa asimilovali. A pre nich to bola najväčšia tragédia, že ako je to možné, že ten národ, do ktorého patríme, nás vylúči zo seba. Inak, kto pozná trochu cirkevnej dejiny, vie, že do roku 1918, kým v Uhorsku Maďari tvorili menšinu voči národnostiam, tak existoval zákon, že Židia sa líšili od Maďarov iba vierovýznaním, ale ich považovali za Maďarov. Po roku 1918 sa to zmenilo, už sa považovali za etnických Židov. A v románe je ešte jeden krásny moment, hneď na začiatku, keď spomína hlavný hrdina, že ho poslali k pekárovi pre chleba a každý vedel, že pekár okráda Židov, že dáva im menšie porcie na tie lísky, ktoré mali. A on to asi tak vysvetľuje, že no viem to pochopiť. Viem to pochopiť, že Židov treba nenávidieť, lebo ak nenávidím Žida, mám jedno presvedčenie, mám jednu ideu a keď mám ideu a na základe idei niekoho nenávidím, už nemám výčitky svedomia.

0: Milí knihomili a knihovoli, knihy majú svoje príbehy, naše čítanie má svoje dobrodružstvá a ku knihám sa často dostávame náhodne či osudovo. V mojom konkrétnom prípade je to vlastne kombinácia všetkých možností súčasne. Nič to však nezmení na skvelom pocite, že som natrafil na výbornú knihu, ktorú môžem odporúčať. S malým návodom ako na ňu to iste pôjde ľahšie. A už iba záverečné titulky. Hudobne podkreslil Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková a autorsky pripravil Egon Tomajko. Do počutia.
1: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

0: Dobrý deň. V dnešnej hudobnej kapitolke Rádia Devín vám predstavíme skladateľa Norberta Bodnára. Pripravili ju pre vás Adela Oremusová a Dušan Buchel. Norbert Bodnár sa narodil v roku 1956 v Košiciach. Ako sa dostal k hudbe, prezradil v rozhovore s Janou Patarákovou.
1: Ono to z hodovokosti malo celkom jasnú cestu. Ako malé dieťa, ktoré malo asi 3 roky, som raz otvoril bránku a opustil som dom, išiel som na prechádzku. Vtedy ešte tých aut toľko nechodilo, takže to našťastie sa to dalo realizovať. A blízka mesiarka zbadala, že však to je ten chlapček, ktorý stále spieval, lebo ja som si popri tom spieval. Takže vlastne ten spev ma zachránil, naspäť ma donesla nejaká učnica mesiarstva a z toho bolo jasné, že to ku mne patrí a začal som chodiť na hudobnú školu. Prvotné základy to v podstate môj otec vyvolal, keďže so mnou chodil okolo stola, keďže sa málo kúrilo v izbe, tak sme pochodovali okolo stola, sme spievali a tak sa to trošku rozvíjalo. A neskôr to bola hudobná, odbor klavír a ďalšie veci. No a potom už, jak začali tie pubertálne roky, tak nejaké hranie v kapele, keďže to robilo dojem na tej kočky. Takže sme hrali na gymnáziu, na šrobárke sme vyhrávali kade tade v stredoškolskom klube a popri tom som začal nejaký seriózny základ tomu dávať, že som sa cez známeho organistu Ivana Sokola zoznámil s vyučujúcimi Podprockým, Čurilom a ďalšími. No a tí mi začali dávať určité základy teórie, ale aj praxe, takže som začal komponovať. A jak som sa začal s tým všetkým oboznámovať počas gymnázia ako paralelne, tak len som stále zisťoval, čo všetko neviem. Dovtedy som mal dojem, že už to je veľmi dobré. Takže niekedy, keď sa lámal taký druhý, tretí ročník, tak som sa tak rozhodol, že ja chcem byť skladateľ, aj keď sa mi páčila architektúra. Ale zase architektúra, tam bolo treba fyziku, deskriptívu a toto sa mi už nepáčilo. Tak nejak som to vyriešil, že radšej skladateľ a začal som intenzívne na tom pracovať. Až som si koncom 4. ročníka privodil nejakú avitaminozu, zápal nervov, jak som cvičil a všelijaké ďalšie veci, takže bolo to také dosť intenzívne.
0: Vysokú školu muzických umení v Bratislave, kde študoval v kompozičnej triede Andreja Očenáša, Norbert Bodnár absolvoval v roku 1981. Od roku 1982 pôsobil ako pedagóg hudobno-teoretických predmetov a kompozície na konzervatóriu v Košiciach. O 2 roky neskôr už intenzívne skladal scénickú hudbu. V roku 1984 vytvoril hudbu k hre Radus a Ľudmila pre Bábkové divadlo v Košiciach, ktoré sa spolu s divadlom Alexandra Duchnoviča v Prešove stalo jeho domovskou scénou. Nasledovala hudba k hre 4x drak, 3 prasiatka, Puk, Krajina zázračno, Košelia pre Jánošíka a mnohé, mnohé ďalšie. Okrem spomínaných dvoch divadiel spolupracoval Norbert Bodnár aj s divadlom Jonáša Záborského v Prešove, Ukrajinským národným divadlom v Prešove, s divadlom Tália Košice, s Bábkovým divadlom Žilina, divadlom Romatan Košice, Spišským divadlom, divadlom Jána Palárika v Trnave, Teátr Lalka vo Varšave, Kuklen Teátr v Bulharskom Pleneve a poľským Teátr Lalek Toruň. Bodnár je tiež autorom scénickej hudby a rozhlasových hier pre Slovenskú televíziu Košice a Slovenský rozhlas. V rokoch 2014 až 2019 písal piesne pre deti do relácie Trpazlíci, ktorá vznikla na pôde Slovenskej televízie. V rokoch 2019 až 2021 pre Slovenskú televíziu pripravil hudbu k seriálu Smajlíkovci. Ako vníma scénickú hudbu v kontexte svojej tvorby a života?
1: Musím povedať, že mi to v podstate v mojom či už umeleckom aj inom živote dosť pomohlo, pretože som si tam mohol realizovať v tých scénikách niečo, čo som nemohol realizovať vtedy vo vážnej hudbe. V 80. rokoch, keď ja som skončil 81. vysokú školu, bolo dosť veľa takých komisí a pravidiel a všeličoho, ktoré schvaľovali, či to dielo má byť odmenené v hudobnom fonde, či by malo neviem kde zaznieť, či sa to môže nahrať v rozhlase. Hej, samotný rozhlas mal svoje schvaľovacie komisie a to boli také obmedzenia hrozné, že zrazu také divadlo mi otvorilo určitú náruč, že som mohol realizovať rôzne instrumentálne kombinácie nezvyčajnejšie a takto. Takže od toho roku 84 to vyslovene považujem za pozitívum v tomto smere, tú scéniku.
0: Silným prvkom v hudbe Norberta Bodnára je humor. V rozhovore s Tatianou Snitkovou v roku 2018 vysvetlil pozadie vzniku jednej z takýchto skladieb Exodu pre veľrybu a syntenzátor, takto. Začiatkom 80. rokov som sa vrátil zo základnej vojenskej služby na Šumave. a inšpirovalo ma, keď som počul, aké krásne sú veľrybie zvuky a aké rôzne varianty majú. Vždy som mal zmysel pre recesiu, tak som si predstavil veľrybu ako solistu s mikrofónom a orchestrom. Skomponoval som to pre orchester a napísal k tomu farebné partitúry. Poslal som to do hudobného fondu, všetci národní umelci sa z chuti zasmiali a odmietli to. Pre mňa to bolo trpké sklamanie. Tak som to realizoval za pomoci syntenzátorov na multiplikované nahrávanie a skladba sa celkom ujala. V autorskom texte k skladbe Norbert Bodnár ďalej dodáva: ide o elektroakustickú skladbu, v ktorej je veľrybý hlas využitý ako sólový koncertný nástroj. Zvuky vychádzajú z nahrávok National Geographic Society, sú však prepracované. Skladba má silný ekologický apel. Končí osamelým spevom veľryby, vyznievajúcim ako memento pre tých, ktorí ešte nepochopili, že svet nepatrí len ľudstvu. Vypočujeme si úryvok zo spomínanej skladby Exodus pre veľrybu a syntenzátor Norberta Bodnára v interpretácii autora.

0: Doznel úryvok z Exodu pre veľrybu a syntenzátor Norberta Bodnára, ktorému je venovaná dnešná hudobná kapitolka. Interpretom bol autor. Každý skladateľ si hľadá cestu, ako pristupovať ku kompozičnému procesu. Ako tvorí Norbert Bodnár?
1: Samozrejme, že je na to určitý systém, aj keď niekto hovorí, že sa to nedá. Podobne ako keď hrám na klavíri, tak nemôžem k tomu pristupovať tak, že na 2 mesiace, 3 mesiace si oddychnem, nebudem nič robiť a potom budem dobrý, budem mať plno inšpirácie. To je zle. Takisto, keď 2 mesiace prestanem hrať na klavíri, nebudem hrať dobre. Musím si neustále tú svoju tvorivosť nejak provokovať. No a veľmi dobrý systém provokovania vymyslel hudobný skladateľ Stravinský Igor, ktorý vravel, že on si predhráva nejakého Bacha, hrá sa s tým a potom nejaká fráza sa mu páči a tá fráza by mohla byť úvodný moment, maličky, ktorého prehrávaním sa mu už začne rodiť niečo ďalšie. Hej, stále si prehráva to, čo vymyslel, pripíše a tak ide ďalej. To znamená, nejaký taký prvotný impuls môže získať aj inšpiráciou niekoho iného. Hej. Takže musí to byť stabilná práca, sú na to náhľady, že niekto k tomu pristupuje ako ku práci, niekto k tomu pristupuje ako, že to je romantické kopnutie múzou. No zase ja mám na to aj takú odpoveď, že keď chcem, aby ma múza kopla, tak musím najprv ja kopnúť ju, aby bola nazlostená a aby mi to opetovala. Prvá vec je pri klavíri nájsť, kde sedí múza. Nad hornou doskou sa prizerá. Ja mám ešte jedného takého, nie múzu, ale múzoša, a to je obraz Johana Sebastiana Bacha. Tento obraz sa akoby na nás díval. A táto jeho podobizne vznikla, keď dostal objednávku od jedného vysokopostaveného človeka, aby spravil tzv. Hudobnú obeť a má v ruke tému. No a ja sa na toho Bacha dívam, že keď niečo vymyslím, že čo on na to? On sa síce rovnako díva, ale v tom momente mám pocit, je to dobré, je to zlé, že proste on je taký nejaký posudzovateľ, arbiter, také niečo.
0: Norbert Bodnár sa v začiatkoch svojej profesionálnej umeleckej dráhy orientoval na komponovanie populárnej hudby, k tvorbe ho inšpiroval aj jazz, a veľkú časť tvorivej energie venoval tvorbe scénickej hudby. Je však aj autorom opier, vokálno-inštrumentálnych diel, symfonickej tvorby či koncertantných diel. Z roku 2022 pochádza jeho koncert pre klavír a orchester. V súpise jeho diel však nájdeme aj skladby pre komorné obsadenie. Sláčikové kvarteto s podtitulom Parížské je hudobnou reminiscenciou na skladateľové obľúbené mesto. Je to moja fiktívna prechádzka po tomto meste, objasňuje skladateľ. Má viacero častí. Prvá sa začína na stanici a jej názvu 713 nemôže nezainteresovaný poslucháč rozumieť. Môj otec pracoval ako podnikový právnik na správe východnej dráhy a keď som bol malý, veľmi rád som sledoval cestovné poriadky a sníval o ceste do Paríža. Vlakové spojenie z Košíc cez Prahu a neprístupné západné Nemecko sa končilo na parížskej stanici práve o 7.13. V ére, keď sa inak nedalo, cestoval som vo svojej fantázii a vzniklo kvarteto v mojom obľúbenom, pre poslucháčov priateľnom neoklasickom duchu. Počas skladby absolvuje Norbert Bodnár prechádzku mestom presne tak, ako keď sa tam ocitol prvýkrát. Od katedrály Notre Dame cez Place de la Concorde ku Étoile. Je v ňom aj inšpirácia parížskou šestkou? To ani nie, možno v motorickosti, odpovedá Norbert Bodnár. Skôr je to mozartovské, pohodové. Veď prakticky v celej svojej tvorbe sa snažím naznačiť, že eklekticizmus nie je nadávka, ale solídny umelecký smer. Hoci dnes už v tomto čase vlak do Paríža neprichádza, skladateľová spomienka zostáva živá v jeho parížskom sláčikovom kvartete. Ukážku z neho si vypočujeme v podaní Mucha kvarteta, zázname premiérového uvedenia na festivale Nová slovenská hudba z roku 2021. Hrajú Juraj Tomka, Jozef Ostrolúcký, Veronika Kubešová a Pavol Mucha. Zaznejú úvodné dve časti 7.13 a Notre Dame de Paris.

0: Dozneli prvé dve časti zo Sláčikového kvarteta s pod názvom Parížské Norberta Bodnára. Hrali členovia Mucha kvarteta Juraj Tomka, Jozef Ostrolúcký, Veronika Kubešová a Pavol Mucha. Aké umelecké ciele si Norbert Bodnár ako skladateľ stanovil?
1: Každý má v sebe niečo zakodované, tak dajme tomu, že si stráži nejaké také trošku tajomstvo, že čo by chcel asi tak ešte stihnúť v tom svojom živote. Tak ja som si tak povedal, že v podstate chcem vystriedať tie všetky žánre, alebo chcem tie všetky formy hlavné. Takže mi bolo jasné, že chcem spraviť nejaké symfónie, chcem spraviť nejaké opery a všeličo ďalšie chcem robiť. Takže som si to tak trošku vyskúšal. No, ten veľký žáner som začal so symfóniou. Tam som v podstate aj dosiahol najväčší úspech, to bola tá prvá symfónia pre solo, soprán, klavír, orgán, miešaný zbor a orchester na latinské verše o láske. V roku 92 to malo premiéru a v podstate dostalo to cenu Jana Levoslava Belu ako taká najlepšia možno premiéra daného roka. Vtedy bol ešte veľmi milý zvyk, že všetky diela snímala televízia aj rozhlas súčasne, prípadne rovno to dali do priamého prenosu. To sa prihodilo ešte pri druhej symfónii, ktorá mala premiéru v roku 95. Tu prvú dirigoval Petr Vronský, známy český dirigent. Tu druhú dirigoval Bystrik Režucha. V tomto období, keďže som bol predsa len trošku mladší ešte, tak som robil pomerne veľa iných ešte vecí. Takže v roku 94 v januári mala premiéru opera Netreba toľko slov. No a to bola opera podľa hry Tanec nad plačom, známej hry od Petra Zvona, ktorá sa mi veľmi páčila najmä tým, že sú tam aj postavy zo starej doby, aj z novej doby a ja mám strašne rád tú polištýlovosť. To znamená, že ja veľmi rád kombinujem štýly. Tam je každá postava definovaná určitým spôsobom. To znamená, že okrem tých obrazov, tých postav, grof Richard, markiza Silvia a grof Alfreda, tak, ktorí schádzajú z obrazu, ktoré sú tak neoklasicky chápané, tak sú tam postavy z tej doby, no, 30. roky 20. storočia. Aristid Král ako generálny riaditeľ, ten sám seba chápe ako významnú osobnosť, tak je chápaný pateticky, takže poznoromanticky. No a potom sú tam ďalšie postavy. Jeho deti už sú chápané tak trošku jazzík, aj maličko. Jeho manželka je zase veľmi patetická, lebo si pripadá veľmi dôležitá a tá je ako tango. No a potom sú tam takí ľudia, ktorí sa zúčastňujú aj dnes v rôznych recepcií, takzvaný videný a pseudoúspešný a je tam básnik, ktorý každému recituje svoje nezmyselné verše. Tam som sa pomstil do dekafónie a tonalite, takže som to dal tomu básnikovi toto všetko. Hej. Jednoducho to som sa pomstil týmto žánrom, ktoré viním za to, že kde sa hudba 20. storočí vážna hudba dostala. No.
0: Úryvok z opery Netreba toľko slov, ktorú skladateľ Norbert Bodnár spomínal v rozhovore z roku 2012 s Janou Patarákovou, si vypočujeme v interpretácii Olega Korotkova ako grófa Richarda, Emila Merhajna ako grófa Alfréda a komorného orchestra Štátneho divadla Košice pod vedením Borisa Velata. Zaznie ukážka z prológu.
2: Chceš prosím povedať, netreba toľko slov, nož nalej mi

0: Počúvali sme ukážku z prológu z opery Netreba toľko slov Norberta Bodnára. Olga Korotková a Emila Merhajna sprevádzal komorný orchester Štátneho divadla Košice pod taktovkou Borisa Velata. V niekoľkých ukážkach z diel sme si skratkovito a mozaikovito načrtli, ako vyzerá tvorivý svet Norberta Bodnára. Akú hudbu chcel komponovať?
1: Chcem robiť hudbu, to som si tak povedal, keď som uvažoval, čo ja chcem robiť za hudbu, akú. Chcem robiť hudbu, ktorú by som si aj ja sám chcel vypočuť, alebo dokázal vypočuť ešte raz. Keďže som sám sebe asi najlepším kritikom, tým pádom musím robiť niečo také, čo by som si sám pred sebou dokázal obhájiť a nie len akože púhu konštrukciu. No a keď už sme pri tom, že to 20. storočie prinieslo príliš veľa tých rôznych konštrukčných metód, kdejakých, hej, ktoré začali tou spomínanou dodekafóniou, hej, a tak ďalej. No a dostalo sa to do takého veľkého odstupu od tej verejnosti. Tí prví si to vysvetľovali, že však nás verejnosť o 50 rokov pochopí. Ona tá verejnosť niečo chápe, hej, ale tento odstup je nezdravý. Ja tu robím možno také kruté hodnotenia, ale v podstate práve tá spomínaná atonálna hudba s tým všetkým, čo po nej nasledovalo, to vlastne tá spôsobila to oddelenie poslucháča a autora, hej, spôsobila tú slabú pozíciu vážnej hudby, ktorá po tých 100 rokoch nastala aj súčasnej vážnej hudby. Aj? Lebo čo sa robí? Operné domy veľké opakujú staré opery starých majstrov, Verdi, Rossini, neviem kto, Donizetti a ďalší. Aj. Ale veľmi málo siahajú po súčasných operách. Aj. Opäť to musí byť systém hviezd, ako títo minimalisti, aj, Reich, Glass a tí ďalší. Proste tá pozícia, to vedome sa vážna hudba vyšachovala. Aj, týmto spôsobom. No ale čo sa dá robiť, keď bola jedna vojna, druhá vojna?
0: Krátky pohľad na skladateľa a pedagóga Norberta Bodnára pripravili Adela Orémusová a Dušan Buchel. Hudba nie je jediným umením, ktorému sa Norbert Bodnár venoval. Je rád, že nakoniec skončil práve pri hudbe?
1: Isté, že nemám 20 rokov, aby som si išiel do nekonečna vyberať nejaké povolanie či zamestnanie, či čo. Musím povedať jednu vec, že ja som istý čas koketoval aj s literatúrou, hej, snažil som sa niečo písať, aj mám dosť veľa poviedok, ale potom som zistil, že tá literatúra, tým, že to je slovo, tak často ešte viac narazí na daný režim, čo bolo najmä v prípade tých socialistických rokov dosť zrejmé, že jednoducho nevyhovuje z určitých príčin, že je tam kopa cenzúrnych zásahov. Takže zistil som, že vlastne v prípade tej hudby možno, že tých zásahov bude menej, lebo tam sa nehovorí o konkrétnych nejakých, či už politických, či akých témach. Takže nakoniec som rád, že som nešiel na tú literárnu stranu, aj keď určite úspešný literát by mi oponoval momentálne asi. Takže nakoniec je to asi dobré.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o knihe Karla Maya Vinnetou. Hovoriť budeme o roku 1964, keď do slovenských kín prišiel nielen film Poklad na Striebornom jazere, ale v obrovských nákladoch začali vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Slovo dostane vydavateľ Martin Plch a Juraj Predmerský vám bude čítať ukážky z prvej časti Vinnetoua. Počúvajte Ars Literu s Dušanom Taragelom v piatok 15. mája od 17.

0: Imhetep, Ti Anh, Pádi Usír, Sa, Item Irdis.
1: Tieto tajomne znejúce slová sú napísané na malej bronzovej soške, ktorá sa nachádza v archeologickej expozícii Slovenského národného múzea v Bratislave. Ešte do roku 1822 boli nemé, ako všetky hieroglyfické nápisy. Až Champollion animoval kulisy na Níle a vylúštením písma jednej z najstarších civilizácií našej planéty dal podnet k zrodu egyptológie. Na Slovensku sa táto vedná disciplína etabluje. Naši dvaja profesionálni egyptológovia, absolventi Pražskej Karlovej univerzity, sú sprievodcami cyklu Tajomstvá údolia Nílu. Prostredníctvom egyptských pamiatok, ktoré na Slovensku máme, nahliadneme do života civilizácie, ktorá o sebe ešte neprezradila všetko. Z rozhlasovej pyramídy vás zdravia dr. Dušan Magdolen a dr. Jozef Hudec z kabinetu orientalistiky Slovenskej akadémie vied a Táňa Kusán.

0: Najviac egyptských pamiatok máme v Bratislave, v archeologickej a prírodovednej expozícii Slovenského národného múzea a v Mestskom múzeu. Egyptiaká sú tiež v Prievidzi, Topolčiankách, Nitre a takisto v Leviciach, Rimavskej sobote a v Betliari. Do našich zbierok sa dostali ľudské i zvieracie múmie, rozličné amulety, vešepty a kanopy. V prvej časti nášho cyklu sme hovorili o hieroglyfoch a nádobách. Dnes vám predstavíme plastiky.
1: Tajomstvá údolia Nílu. Časť druhá. Plastiky.
0: Pán doktor Hudec, hneď v úvode magazínu o dejinách ste čítali nápis na plastike. Prečítajme si ho ešte raz a povedzte, čo sa v ňom hovorí. Mohli by ste nám to preložiť?
2: Im hetep, di anch, pa di usír, sa, item irdis. Tento text, ktorý je napísaný na menšej bronzovej soške a je vyvedený v hieroglyfoch, hieroglyfickom písme, vlastne v takom voľnejšom preklade znamená Imhotep, daj život Padi Usírovi, synovi Atum Irdis. Čiže okrem mena Boha, ktorý je tam invokovaný, čiže vyvolávaný ako ochránca alebo žiadaný o čosi, je tam zmenený i majiteľ tejto sošky a taktiež pravdepodobne jeho matka.
0: Boh, to znamená Usír.
2: Tuto Usír tvorí súčasť mena majiteľa Padi Usír. Samotná tá soška je zasvetená Imhotepovi a tento Imhotep je taký mierne netradičný boh v egyptskom panteóne, pretože vlastne pôvodom sa predpokladá, že to bol žijúci človek. Človek, ktorý bol teda neskôr, v neskorej dobe, pravdepodobne zboštený. A je jeho význam Imhotepa spočíva v tom, že je považovaný za staviteľa najstaršej egyptskej pyramídy, pyramídy faraóna Djosera, áno. A predpokladá sa, že by mohol byť taktiež Djoserovým synom.
0: A ako sa táto soška k nám dostala? Pán doktor Magdalen?
3: Táto soška pochádza zo zbierky doktora Daniela Šimku, ktorá vznikala postupne v 19. storočí. Všeobecne tento typ sošiek, ktoré máme aj my v archeologickom múzeu u nás v Bratislave. Tento typ sošiek pochádza z neskorej doby, to znamená z obdobia 8. až 4. storočia pred Kristom. Avšak pretože nálezové okolnosti nám nie sú bližšie známe, nemožno k pôvodu ani presnejšiemu datovaniu tejto sošky povedať nič konkrétne.
0: Čiže ani z ktorej časti Egypta pochádza?
2: Žiaľ, tie zmienky, ktoré sú k týmto predmetom, ako som už možno spomínal, sú veľmi, veľmi strohé. Uvádza sa pri starých zápisoch alebo súpisoch tejto zbierky, ktorá vznikla, môžeme o nej povedať, že vznikla pred rokom 1867, to je všetko, čo vieme o zhruba dobe jej vzniku, tak sú strohé a zmieňujú tak maximálne to, za čo tieto predmety boli kúpené, čiže finančné obnosy.
0: Čiže nevieme, kde pôvodne soška bola.
2: Nevieme, odkiaľ pochádza a vlastne ani z nejakých ďalších údajov nemôžeme nejak extrapolovať, odkiaľ by to mohlo byť, pretože teda Imhotep bol uctievaný v celom Egypte, čiže nemôžeme zistiť z nejakej ako lokálnej oblasti, že teda tuto bolo uctievané toto božstvo a odtiaľ to tá soška môže pochádzať a taktiež ani z iných indícií, ktoré nám tá soška dáva, sa takéto závery robiť nedajú. Tá soška je možno zaujímavá, alebo teda vyznačuje sa tým, že vlastne predstavuje sediaceho holohlavého muža. Ten muž má na kolenách rozostretý papyrus a na tom papyruse je ešte ďalší maličký hieroglyfický nápis, kde je tiež spomenuté vlastne meno Imhotepa. A čo je pozorúvať na tejto soške, tak je to, že okolo očí má zvyšky akoby takej zlatej intarzie. Je to zaujímavé preto, že vlastne v zbierke archeologického múzea, respektíve v tej pôvodnej Šimkovej zbierke, podľa zoznamov staršieho dáta bola kedysi jedna cel zlatá soška. Žiaľ, tu asi niekto ukradol, takže je aspoň príjemné, že táto soška so stopami zlata zostala.
0: a to je veľkosťou malá alebo väčšia soška. My nevidíme ju v rozhlase, takže musíme ju poslucháčovi predstaviť.
2: Tá soška je vysoká 12 cm.
3: Ja by som len chcel doplniť k tej ikonografii, v ktorej bol Inhotep stvárňovaný. V tomto type sošiek kolega spomínal holohlavého muža. V tomto prípade predstavuje Inhotepa ako egyptského kňaza a tak trošku pripomína boha ptaha. Pretože Egypťania uctívali v tých mladších dobách Imhotepa ako ptahovho syna. Ako vieme, ptah bol centrálnym božstvom s hlavným kultom Mennefere v gréckej Memfide.
2: Vlastne na tom papíre, ktorý je rozprestrený na tých kolenách, je napísané Imhotep sa ptah, ano. Čiže Imhotep syn ptahov.
3: Ptahov.
1: Tajomstvá údolia Nílu.
0: Egyptské plastiky sa delia na dve hlavné kategórie. Plastiky, ktoré spodobujú ľudí a plastiky stvárňujúce zvieratá. V prvej skupine môžeme vidieť sochy bohov v ľudskej podobe, panovníkov, ale i obyčajných smrteľníkov. V druhej zasa sochy bohov vo zvieracej podobe alebo iba so zvieracími atribútmi kombinovanými s ľudským telom. Na Slovensku máme asi 60 egyptských plastík, pričom sa stále objavujú nové egyptiáka. Pán doktor, archeologička doktorka Veronika Plachá vám pred 3 rokmi priniesla 2 úlomky čiernej žuly a vy ste potvrdili, že naozaj sú z Egypta.
2: Áno, pani doktorka Plachá je veľmi vzácny človek, ktorý ako je veľmi všímavý k archeologickým pamiatkám a vlastne jej vďačíme za záchranu týchto dvoch fragmentov, pretože ona ich objavila niekedy v 60. rokoch na dvore Mestského múzea, kde boli už pripravené na skartáciu, na vyhodenie, na zničenie. Hej. Vďaka nej sa i teraz v depozitároch na hrade Devín objavujú menšie kúsky egyptských plastík a amuletov, ktoré teda máme možnosť spracovať.
0: Vy ste tieto dva úlomky dešifrovali ako torza zo sochy faraóna. Prezraďte nám, akým spôsobom ste na to prišli, pán doktor. Magdalen.
3: Dalo by sa povedať, že tomuto záveru nám dopomohol ikonografický rozbor týchto fragmentov a čiastočne i okolnosti v súvislosti, alebo v akých sa tieto fragmenty našli. Jeden z týchto fragmentov predstavuje časť ľudskej tváre a druhý z nich bol kolegom identifikovaný ako časť ľudskej ruky. Oba boli zhotovené z jedného a toho istého druhu kameňa z čiernej žuly. Na základe ikonografického rozboru toho prvého fragmentu, to znamená časti ľudskej tváre, sa podarilo zistiť, že táto tvár nesie znaky, ktoré sú typické pre ikonografiu sôch starého Egypta. Totižto z obsahovej stránky v podstate ten fragment pozostáva z časti úst a tzv. Posvetnej brady. Pri bližšom rozbore je potom možné rozviesť diskusiu, že o sochu ktorého panovníka, respektíve ktorého božstva by sa mohlo jednať, pretože stav dochovania oboch fragmentov je veľmi skromný, takže naše závery sa nesú doposiaľ len v hypotetickej rovine a môžeme o nich rozprávať len v súvislosti s ďalším komparatívnym materiálom, samozrejme, ktorý máme k dispozícii.
0: Podľa vás, teda z hľadiska súčasného stavu, ide skôr o kráľovskú plastiku ako o plastiku božstva.
3: Áno.
0: Ako napríklad z hľadiska ikonografického, áno, sa líšia tieto druhý plastik. Ako rozlíšite, že nejde o božstvo?
3: V tomto konkrétnom prípade nám k tomu poslúžil rozbor predovšetkým časti posvetnej brady. Posvetná brada bola výrazovým prostriedkom ikonografickým, predovšetkým typickým pre sochy egyptských faraónov. Hoci na druhej strane aj niektoré božstva, tvár niektorých božstiev mohla byť ozdobená touto posvetnou bradou. Avšak v ich prípade sa stvárnenie tejto posvetnej brady líšilo od spôsobu, akým bola stvárnená v prípade faraónov. Poznáme napríklad božstva, napríklad boh ptah, ktorého už sme spomínali, bol spodobovaný taktiež s posvetnou bradou, ktorá však bola vytvorená alebo zhotovená v kameni tak, že smerom nadol sa zužovala. Pri detailnejšom rozbore tohto nášho fragmentu z Bratislavy sme zistili, že táto posvetná brada sa smerom nadol rozširuje, čo je typické pre sochy predovšetkým faraónov.
0: A ide o úlomky z tej istej sochy alebo z dvoch soch?
2: To bola otázka, ktorá v podstate stala na počiatku toho nášho bádania, pretože jasne to nevyplývalo z charakteru tých nálezov. Na jednom síce bolo staré inventárne číslo, ktoré teda žiaľ nie je vedené v Mestskom múzeu v žiadnych podkladoch, v žiadnych inventárnych knihách, takže z toho to nevyplývalo. Z samotného charakteru materiálu by táto možnosť nebola vylúčená. Potom bola taktiež otázka, z akej sochy tieto dva fragmenty mohli pochádzať. Tá tvár bola relatívne jasná. Bola to teda časť ľudskej tváre, čiže tam sa dalo potom diskutovať o tom, či je to boh alebo král. Ale zarazil nás ten druhý úlomok, pretože ten, keď sme zobrali prvýkrát do ruky, tak nebolo jasné, odkiaľ to môže byť. Prikladali sme to k rôznym častiam svojho tela, aby sme teda porovnali, čo to môže byť. Stále nám to nikam nepasovalo. Takže ja som mal zhodou okolností v tej dobe pred cestou do Káhyry, takže som poprosil pracovníkov Mestského múzea, nech mi urobia odliatok sádrový z toho, ten som zobral so sebou do Káhyry a tam som zavítal do najväčšej pokladnice staroegyptských pamiatok do Káhyrského egyptského múzea a už som začal obchádzať sochy a prikladať teda ten sádrový odliatok. Nakoniec sa teda podarilo podľa zhodných črt zistiť, že by to mohlo byť z vlastne zápestia, časti zápestia po nasadenie prstov pravej ruky a podľa teda tvaru zo sediacej sochy. Čiže vlastne z tohto malého, veľmi teda neestetického fragmentu podľa teda môjho skúmania vyplýva, že by to mohlo byť zo sediacej sochy. Mohla mať výšku asi 235 cm.
0: Viem, že už aj tipujete, o akého faraóna ide, pretože ste to publikovali v odbornej literatúre, pán doktor Hudec, ale viem aj, že váš kolega, doktor Magdolen, má iný názor. Teda domnievate sa, že ide o dvoch faraónov. Váš typ je aký, pán doktor Magdolen?
3: No, viete, v tomto prípade sa neriadíme nejakými typmi ako pri športkovaní alebo nejak tak podobne a skutočne tie naše závery musia vyplynúť z dôkladného analytického štúdia. Tieto dva fragmenty žiaľ nie sú dostatočne indikatívne. My totiž to zo starého Egypta poznáme z hľadiska typológie niekoľko druhov kráľovských sôch. Môžu znázorňovať panovníka stojaceho, panovníka sediaceho na tróne, panovníka klačiaceho pred božstvom a obetujúceho danému božstvu. Čiže z časti ruky, pravdepodobne pravej ruky a z časti tváre, sa domnievam, že nie je možné prísť k nejakému záveru. Pretože práve vďaka tomu komparatívnemu materiálu by sme zistili, že tá socha by mohla byť stvárená v niekoľkých podobách. No a pokiaľ sa týka identity tých znakov, ktoré sa dochovalo na tom fragmente tváre, je veľmi málo. Je to len asi polovička z úst, horná a dolná pera a časť posvetnej brady. No a v tom procese určovania identity alebo pri tom analytickom štúdiu sa v podstate z ničoho iného vychádzať v tomto prípade nedá. Ten materiál, ktorý sa mi podarilo zhromaždiť, hovorí, že tie znaky, ktoré sa nám dochovali, hovoria skôr pre to, že tá socha by mohla predstavovať, zdôrazňujem, by mohla predstavovať panovníka Tutmózeho III., faraóna 18. dynastie z toho dôvodu, že spôsob výzdoby tejto posvetnej brady je typickým pre sochy tohto faraóna.
0: Podľa vás, pán doktor Hudec, ide o Amenhotepa III?
2: Takto, môj záver nie je takýmto spôsobom presne formulovaný. S kolegom sa zhodneme na tom, že táto socha je rozhodne z obdobia Novej ríše. Hej, je to tie črty, ktoré sú zachované, sú priam jednoznačné. Potom, čo sa týka ďalšieho rozboru, tak myslím, že sa zhodneme na tom, že je to socha pravdepodobne z druhej polovice 18. dynastie. Ja som teda urobil práve z toho dôvodu, že tie črty nie sú úplne jasné, také ako bezpečnostné opatrenie, že by teda ešte mohla byť z prvej polovice dynastie 19. Hej? Čiže moje datovanie je druhá polovica 18., prvá polovica 19. dynastie. S tým, že vzhľadom ku charakteru ostatných nálezov na Slovensku, som si vytvoril takú pracovnú hypotézu, že podľa ďalších nálezov z tohto obdobia, ktoré sú prevažne z doby Amenhotepa III. Máme tu jeho vešepta, a takže je možné predpokladať, že do starožitnických obchodov, ktoré tu vo Viedni, v Budapešti alebo niekde na okolí Bratislavy boli, sa mohla dostať nejaká väčšia zásielka práve niekde z jeho, ja neviem, hrobky alebo z jeho zádušného chrámu, a práve takéto nejaké fragmenty by mohli byť súčasťou tejto zásielky. Takže podľa tohoto a jednak podľa teda toho, čo som ja nachádzal ako paralely k zle zachovanej ikonografii tejto sochy, sa mne zdá, že teda je to pravdepodobne, zdôrazňujem pravdepodobne, torzo zo sochy Amenhotepa III.

Tutmoze III patrí k najväčším bojovníkom. V období jeho vlády Egypt zaznamenal obrovský územný rozsah. Na severe rozšíril hranice až po Eufrat a na juhu po štvrtý nilský katarakt. Amenhotep III bol o čosi mladší a mohli by sme ho označiť za staroegyptského Ľudovíta XIV. Sám sa dokonca prezýval kráľ slnko. Poznáme však skôr jeho syna, Amenhotepa IV. Do dejín vstúpil ako Achnaton, ktorý zakázal kult Amona a zaviedol kult slnečného kotúča Atona.

Cti kráľa celou svojou bytosťou. Modli sa k jeho veličenstvu celým svojím srdcom. On je poznanie toho, čo sa skrýva v srdci. Jeho zrak prenikne všetkými bytosťami. On je Re, vďaka ktorému žiješ. On je Re, vďaka ktorého lúčom vidíš. Osvetľuje obe krajiny viac než slnko. Je dedičom všetkých bohov a ochrancom tých, ktorí ho stvorili. Lojalistické ponaučenie.

0: Staroveký Egypt vznikol pred približne 5000 rokmi. Vtedy sa Horný a Dolný Egypt spojili do jednotného štátu. Jedna z najstarších civilizácií našej planéty trvala vyše 3000 ročia. Podľa staršej periodizácie egyptské dejiny delíme na starú, strednú a novú ríšu. Neskôr egyptológovia tento trojdekádový systém 30 dynastií upravili a rozšírili o predhistorické obdobie a dobu archaickú, tri prechodné obdobia a neskorú dobu s osajským obdobím. Záver tvorí doba Alexandra Veľkého a Ptolemajovcov, na ktorú nadväzuje rímska doba a doba byzantská, ktorá sa končí dobitím Egypta roku 642 Arabmi.
1: Tajomstvá údolia Nílu.
0: Panovník bol zástupcom Boha na zemi. Od sochy božstiev ho odlišovala koruna. Hornoegyptská biela koruna alebo dolnoegyptská červená. Alebo tzv. Veľká koruna, ktorá predstavuje spojenie Horného a Dolného Egypta. K najznámejším sochám faraónov patria už spomínaní Tutmoze III a Amenhotep III z 18. dynastie. V Luxore a v Karnaku môžeme vidieť tiež Ramesa II. Z 19. dynastie. Preslávili sa tiež Memnonové kolosy, ktoré údajne na svitaní vydávali čudné zvuky. Ale po rekonštrukcii za rímskeho cisára Septima Severa toto kvílenie prestalo.
2: Najstaršia taká archeologicky datovateľná plastika je slonovinová soška sediaceho kráľa s bielou hornoegyptskou korunou, ktorá teda je datovaná do prvej dynastie. Čiže to je obdobie pred Ramzesom asi nejakých 1000 rokov. Pretože prvá dynastia je zhruba okolo toho roku 2900 pred Kristom.
0: Ja som si všimla, že práve pri stvárnení Ramesa II. Veľakrát je pri nohách faraóna zobrazená kráľovna podľa môjho odhadu takej jednej tretine, čiže je pri nohách. Predstavuje to postavenie ženy na dvore?
2: Nemyslím si, že by to bolo postavenie ženy na dvore. Ženy mali v starom Egypte v celku liberálne postavenie. Je to skôr opäť taký kánon staroegyptského umenia, ktorý má čo dočinenia skôr s takým kráľovským protokolom. Hej, čiže král to bol vlastne žijúci boh na zemi, takže nebolo možné ostatných smrteľníkov, či už to bola jeho manželka alebo synovia, spodobňovať tej istej veľkosti, ako bol samotný panovník. Panovník mohol byť z tej istej veľkosti ako boh, ale ostatní smrteľníci museli byť zákonite menší. Čiže toto nemôžu využívať feministky pre argumentáciu o nejakom diskriminačnom charaktere staroegyptskej kultúry.
3: Dalo by sa taktiež povedať, že to istým spôsobom vyjadruje i určitý citový vzťah panovníka buď ku svojej manželke, alebo ku svojej dcery. Jednoducho, tento typ svoch patrí do staroegyptskej ikonografie z tohto širšieho pohľadu, dalo by sa povedať, a samotný panovník mohol byť stvárňovaný v spoločnosti treba z božstiev, ale ich ostatných príslušníkov jeho kráľovskej rodiny, ako som už spomínal, s manželkou alebo so svojou dcérou. Napríklad kolosálna socha na prvom nádvorí v Karnaku, ktorá sa nachádza pri vstupe do veľkej hypostylovej siene, znázorňuje faraóna Rameseho II. Usirovskej podobe. A pri,
0: to znamená v akej?
3: To znamená so skríženými rukami na hrudi a pri jeho nohách je stvárnená jedna z jeho dcer, v tomto prípade princezná Bentanta.
2: Taktiež ešte by som dodal, že teda pri nohách neboli stvárňované iba manželky a princezné, ale myslím, že v niektorých prípadoch teda menej častí sú i princovia. A potom takú istú výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo, tvoria možno kompozície práve amarskej doby, čiže toho heretického faraóna Achnatona, kde sa stretávame s postavou panovníka, neviem, jeho manželky rovnakej veľkosti. Ale opäť to je výnimočná doba, keď sa trošku menili tie kánony umenia.

0: Najznámejšou ženskou sochou je busta Nefertity, manželky faraóna Achnatona. V roku 1912 ju objavil Nemec Ludwig Borchardt a preto je uložená v Berlínskom múzeu. Tento klenot sochára Tutmóza sa stal symbolom Egypta podobne ako pyramídy.
1: Miluj svoju ženu úprimne, tak ako sa sluší. Staraj sa o ňu a obliekaj ju. Voňavé mastičky sú liekom pre jej telo. Rob ju šťastnou po celý svoj život. Veď ona je ako pole, ktoré prináša svojmu pánovi úžitok. Nežeň ju pred súd a nedopúšťaj sa na nej násilia. Keď ju zavrhneš, prináša to len slzy. Ona ti ponúka svoje ženstvo a očakáva za to dobré zaobchádzanie. Kniha múdrych rád do života vezíra Ptahotepa.
2: Nekontroluj svoju ženu v jej dome, keď vie, že je šikovná. Nehovor jej, kde to je prinesto, keď to uložila na správne miesto. Pozeraj sa svojimi očami a mlč. Potom sa presvedčíš o jej šikovnosti. A aká to bude radosť, keď potom

0: na ohňom. Čiže jej tvár a časť tela je vyhorená, ale tá plastika sa zachovala natoľko, že je vidieť jej teda zvyšnú ikonografiu, a čo je na nej pozoruhodné, je to, že predstavuje nahú ženu.
1: Čo z toho vyvodzujete, pán doktor Hudec, že bola nahá?
0: Vyvodzovať z toho možno niekoľko vecí, ale držme sa takých ako reálií alebo reálnych možností, ktoré sú interpretovateľné. Táto soška je datovateľná podľa analogií, ale i podľa teda svojej dosť charakteristickej ikonografie do Novej ríše. Čiže je to opäť pamiatka v našich zbierkach, ktorá je z toho klasického obdobia starých egyptských dejín. No a môže byť, že teda tá jej nahota vlastne nie je úplnou nahotou, ale iba znakom módy svojej doby, keď ženy nosili také veľmi ľahké, priliehavé šaty, ktoré v podstate i na malbách občas vyzerajú, ako by tvorili iba takú skutočne šupku na tom nahom ženskom tele. A je síce na druhú stranu pravdou, že egyptské ženy v tomto období mali skutočne veľmi odvážnu módu, ktorú sa snažia možno napodobovať i niektorí dnešní módni návrhári, ktorí teda odhalovaním istých častí tela dosahujú priam staroegyptské relácie.
1: Pán doktor Magdolen.
2: Podľa egyptologičky Gay Robinsovej, ktorá sa venuje štúdiu postavenia ženy v starovekom Egypte, sa malé sošky nahých žien, ktoré občas objavujú archeológovia pri výskume sídlisk, vzťahujú k domácim kultom a pôvodne mali slúžiť k podpore ženskej plodnosti. Nahé ženské telo je celkom prirodzene aj súčasťou milostnej poézie, tak ako nás o tom viac či menej informujú niektoré dochované texty.
3: Aké je to krásne ísť s tebou k rieke, milý môj. Teším sa, že si budeš želať, aby som sa kúpala pred tebou. Ponorím sa do vody a vynorím sa s červenou rybičkou. Položím si ju medzi ňadrá. Poď sa pozrieť, milý môj.
1: Ktoré zaujímavé plastiky z tejto kategórie, teda kategórie súkromných plastik, na Slovensku máme?
0: Sú tu ešte minimálne dve veľmi zaujímavé plastiky. Jedna predstavuje stojaceho hodnostára staroegyptského a je pravdepodobne zo záveru Starej ríše, zo 6. dynastie. Je to asi najstaršia plastika, ktorú na Slovensku máme, a skutočne je veľmi krásne vypracovaná. A potom ďalšia, ktorá je teda o niečo mladšia, zo Strednej ríše, taktiež predstavuje stojaceho hodnostára, ktorý je teda trošku viac obitý a poškodený. Je zvláštna i tým, že ruky tejto sošky sú urobené z častí, ktoré sú pripevnené takými čapmi ku korpusu tejto sochy.
1: No to je väčšia alebo menšia plastika?
0: Soška hodnostára zo záveru Starej ríše, zo 6. dynastie, je vysoká 26 cm. A soška hodnostára zo Strednej ríše, taktiež drevená, je vysoká iba 20 cm.
1: A kde predpokladáte, že táto soška alebo takéto typy soch sa nachádzali?
0: Opäť, pri tejto soške nemáme
1: konkrétne
0: údaje.
1: Konkrétne nie. Ale všeobecne takéto typy.
0: Vo všeobecnosti tieto sošky sa nachádzali vo veľkých množstvách, vo veľkých i menších staroegyptských chrámoch. Totiž tam bol taký zvláštny zvyk, že teda i súkromné osoby, i panovníci týmto chrámom darovávali či už korisť z vojnových výprav, alebo potom rôzne takéto predmety, votívne sošky bohov, ktoré teda žiadali či už o zdravie alebo šťastnú starobu. A za isté časové obdobie sa v tom chráme nazhromaždilo obrovské množstvo takýchto sošiek. V podstate ten chrám by sa možno v našich pomeroch ani nedal poriadne navštíviť, pretože všade stáli nejaké tie sochy, sošky a tak ďalej. Čiže raz za čas sa pravdepodobne stalo, že kňazi urobili veľké upratovanie, vykopali jamu a všetky tieto sošky tam nahádzali. A istým spôsobom ich vlastne rituálne pochovali. Hej? No a napríklad v Karnaku sa pri výskume objavila jedna veľká jama, veľká kašeta, ešte to bolo v 19. storočí, kde bolo nájdených takmer 18 000 bronzových sošiek. Väčšinou teda usírov, ale teda boli tam aj rôzne iné božstva. Čiže ťažko povedať, kde tento pomerne

0: bežný tovar, alebo teda bežný predmet egyptského náboženstva a uctievania bohov sa mohol nájsť.
1: Je to v egyptológii pomerne jeden z veľkých objavov, objav karnatskej skríše. A jeden z takých najnovších objavov podobnej skríše, ktorá obsahovala väčší počet plastík svoch egyptských panovníkov, ale aj rôznych božstiev, pochádza zo začiatku roku 1989, kedy na nádvorí luxorského chrámu, ktoré nechal vybudovať už spomínaný faraón Amenhotep III, bol nájdený súbor týchto svoch, ktorý zahŕňal sochy Tutmózeho III, Amenhotepa III, faraónov Harembheba, Ramesa II, ale taktiež sochy bohov, boha Amona, bohyne Nut, boha Hora

0: tajomstvá údolia Nílu.
1: Obetuj svojmu Bohu. Riad sa jeho radou i nevôľou, skláňaj sa pred jeho menom. Boh ukazuje svoju moc neprebernými spôsobmi. Vznešeným sa stáva ten, koho on činí vznešeným. Bohom tejto zemi je slnko na obzore a na zemi sú iba jeho obrazy. Denne sa im predkladá kadidlo ako pokrm a tým sa pán východu slnka posiluje. Ponaučenie Anioch.

0: Práve sme si mohli pohovoriť o plastikách božstiev, pretože to je ďalšia významná kategória. Aký bol vzťah Egypťanov k bohom, keď ich napríklad porovnáme s utilitaristickým vzťahom Rímanov, ktorý je zhrnutý do známej vety do ut des. Dávam, aby si dal.
1: Takéto praktické vyznenie staroegyptskej viery je v podstate z našich prameňov nemožné takto presne určiť. A za súčasného stavu poznania sa nedá presne špecifikovať. Pretože to, čo sa zachovalo nám, sú liturgické texty, náboženské texty a texty, ktoré sú napísané na stenách chrámov, ktoré sú istým spôsobom kanonizované. Čiže nezachytávajú tú vieru obyčajných ľudí v tom význame, ako to napríklad praktikovali starí Rímania. Tiež tam ten oficiálny kult bol určite trošku odlišný od toho praktického kultu. A to, čo my môžeme vyvodiť na základe tých pár mýtov, ktoré sa zachovali, je v skutku iba torzovité. A dokonca i to pojatie staroegyptského náboženstva je veľmi problematické. To je skutočne diskusia na túto tému by zabrala mnoho takýchto relácií, ako máme my. No a aby som len počiarkol ten problém, tak historicky nebolo jasné, či teda starí Egypťania boli politeisti alebo monoteisti. Takže spočiatku sa teda uvažovalo o tom, že to je jednoducho jasný politeizmus, množstvo bohov, ktoré sú rôzne stvárňovaní. Neskôr toto prešlo do svojho pravého opaku, táto hypotéza, a uvažovalo sa o tom, že vlastne všetky tieto predstavy a stvárnenia božstiev sú len akýmsi jedným prejavom toho jedného, jediného boha.
0: Rozličných podôb jedného boha.
1: Áno. Vychádzalo sa pritom istá z niektorých fragmentov staroegyptskej literatúry, kde teda sa akoby dotyčný, ktorý teda ten text zanechal, obracia na jediného boha. Opäť ale v religionistike nachádzame i pre tento pojem pomenovania kategóriu, volá sa to henoteizmus, čiže vlastne akási osobná viera, kde si človek vyberie zo širokého spektra jedného boha, ktorý sa pre neho stáva tým jedným jediným. Hej? Takže vlastne v súčasnej dobe je síce opäť platná hypotéza, že staroegyptský panteón je plno politeistický, plus teda sa tam používa henoteizmus, ale kapitola z histórie venovaná Achnatonovi je teda uzavretá iba do takých zátvoriek istého časového úseku.
0: Takže vidím, že je to oveľa komplikovanejšie, ako sa mi zdalo, a to sa mi zdalo teda dosť komplikované. Ja som chcela takú otázku položiť a teraz neviem, či je na mieste, že koľko vlastne tých bohov v starom Egypte poznáme. S takým číslom som sa stretla 2500, je to možné?
1: To je ťažko povedať, pretože pokiaľ by sme zrátali všetkých démonov, ktorí sa vyskytujú, myslím, že v Herodotovi sa spomína nejaké číslo, ktoré presahuje taktiež tisícku. Ale opäť, to je, ako sme predtým spomínali, ten rímsky princíp, tak je to dosť ťažko porovnávať so starým Egyptom, pretože staroegyptské náboženstvo sa vyvíjalo 3000 rokov. Predsa len rímske náboženstvo malo oveľa kratší vývoj. Čiže ten náš pohľad na rímske náboženstvo môže byť zrovnateľný, ja neviem, iba s istou časťou vývoja staroegyptského náboženstva. Pokiaľ si zoberieme opäť sa vrátim k tým soškám. Tam sú tie nápisy dedikačné, ktoré teda od toho božstva niečo chcejú. Daj, daj, daj. A on dáva plastiku. Čiže tu sa tieto dva princípy stretajú. Ale tento princíp v starom Egypte je teda iba istým spôsobom časovo ohraničený. Tá podoba staroegyptského náboženstva, ktorá bola na začiatku 3. tisícročia, mohla byť kardinálne odlišná od tej podoby, ktorá je zo 6. storočia pred Kristom.
2: To len jednoducho dokladá na doplnenie to, že ten konzervativizmus starého Egypta bol len zdanlivý. A v toku tých stáročí a tisícročí sa postupne to náboženstvo vyvíjalo od tých prvotných archaických foriem až v podstate po to obdobie antické, tak ako nám ho potom podávajú treba známi cestovatelia, ktorí Egypt navštívili a Egypt precestovali, v Egypte pobudli a zanechali nám o tom nejaké svedectvo, napríklad ako bol Herodotos.
3: Egypťania sú zďaleka najzbožnejší zo všetkých ľudí. Býky považujú za posvätné zvieratá. Najprv ich dôkladne prezrú a označia čistého. Takto označeného býka privedú k oltáru, na ktorom sa koná obeta. Pri oltári pokropia obetné zviera vínom a keď sa pomodlia k Bohu, zviera zabijú. Na tomu odrežú hlavu. Ostatné telo oderú, ale hlavu preklínanú mnohými kliatbami odnášajú na trh, ak majú trhovisko a ak sú prítomní grécki kupci, a predajú ho. No ak tam Gréci nie sú, hodia ju do rieky. Kliatba, ktorú nad hlavami hovoria, znie: keby obetujúcich alebo celý Egypt malo postihnúť nešťastie, nech padne na túto hlavu. Herodotos, Dejiny.
0: O kulte posvetných býkov svedčí tiež objav v Serapeja v Memphise roku 1850. Podzemnú nekropolu býkov a pisov vykopal Mariette. Predtým však tento Francúz odkryl aleju Sfing. Aj oni, podobne ako slávna Sfinga v Gize, majú telo ležiaceho leva s hlavou človeka. Egypťania často zobrazovali bohov v podobe zvierat. Ako sme už hovorili, buď v čisto zvieracej podobe, alebo iba so zvieracími atribútmi kombinovanými s ľudským telom. Bohov zoraďovali do diád a triád. Tie sa viažu k lokálnym božstvám. Napríklad tébska triáda pozostávala z akejsi rodiny, ktorú tvoril boh Amon s manželkou Múd a synom Khonsu. V hlavnom meste Memphise bola zasa triáda boha Ptaha, bohyne Sachmet a ich syna Nefertuma. Na južných hraniciach uctievali asuánsku triádu, boha Chnuma, bohyňu Satet a ich dcéru Anuket. Okrem božských dvojíc a trojíc boli tiež božské Osmorá a Devetorá.
1: Na Slovensku tá škála bohov nie je až taká rozsiahla, ako by bolo tých, podľa tých tisícoviek staroegyptských bohov žiadúce. Máme tu 37 sošiek bohov, ktoré sú teda buď v podobe ľudskej, alebo teda kombinovanej ľudsko-zvieracej. A potom máme 12 sošiek, ktoré sú teda čisto v zvieracej podobe.
0: Ktorých bohov?
1: Tak najpočetnejší je samozrejme Usír. Ten je veľmi charakteristický a v podstate sa nachádza takmer v každej zbierke významnejšie, ktorá je na svete. Predstavuje teda mumiforné božstvo, predstavte si múmiu, a táto múmia má teda na hlave zaujímavú korunu v podobe takej akoby čiapky, ktorá je po stranách lemovaná dvomi perami. Môže mať ešte niekedy hore na čiapke taký slnečný kotúč. A ďalší charakteristický znak je to, že má na hrudi prekrížené ruky. V jednej ruke drží bičík a v druhej ruke také zvláštne žezlo, ktoré má akoby esovité zakončenie. Čiže to je najčastejšia pamiatka, alebo to je najčastejšia soška boha, ktorá sa nachádza v slovenských zbierkach, predstavuje vlastne takmer 50%.
2: Usír je známy predovšetkým ako vládca egyptského podsvetia, boh mŕtvych, kde spolu vládol so svojou manželkou Esetou.
0: Chcela by som len doplniť, že v gréckej podobe Osiris a Isis.
1: Áno. Máme tu 5 plastík bronzových boha Horpachereda, tým je spodobňovaný ako malé božské dieťa, zvyčajne v sediacej polohe, s tým, že na hlave má taký charakteristický detský vrkoč a má v jeden prst priložený k ústam. Kedy si to bolo interpretované, že je to nejaký boh tajomstva, pretože ako by si ukázal, že pst, ticho. Ale teda má to skôr, je to ako také detské gesto, zdôrazuje sa tým tá detskosť. Potom je tu jedna soška, veľmi zaujímavá boha, trošku netradičného alebo netak známeho. Nazýva sa Sematawe, čiže je to akoby taký zjednoditeľ obok zemí. Má dosť úzkú spojitosť potom s kráľovským kultom. Máme tu dve sošky bohyne Bastet, ktorá je spodobňovaná s hlavou mačky. Občas dochádza k ich pomýleniu s bohyňou Sachmet, ktorá je spodobňovaná s hlavou levice, ale keďže sú to oboje mačkovité šelmy, tak niekedy môže dojsť k mýlkam. A potom ešte máme tu jednu sošku boha Amona. Je síce v archeologickom múzeu, ale musím zdôrazniť, že nepochádza zo zbierky doktora Šimka, ale pochádza zo zbierky pána Marcela, ktorý v 70. rokoch venoval, respektíve jeho dedičia venovali archeologickému múzeu niekoľko predmetov starogypského pôvodu, ktoré sú teda súčasťou zbierky archeologického múzea. Tento boh Amon je všeobecne známy a jeho takým atribútom na tejto konkrétnej soške je teda taká zvláštna koruna, ktorá bola kedysi zakončená dvomi vysokými perami, ale tieto perá práve možno boli zo zlata alebo z nejakého podobného materiálu, preto na tejto korune chýbajú. Boh Ptah už bol spomínaný, že je to vlastne tiež taká mumiformná postava, ktorá na hrudi drží tiež ako v rukách žezlo, také zvláštne, ktoré máva zakončenie v tvare akoby jet stĺpu, ktorý predstavuje symbol trvácnosti. Imhotepa sme spomínali. Ďalšou takou kategóriou, ktorá je spojená práve s týmto usírovským kultom, je taká zvláštna kombinácia dvoch božstiev, už spomínanej Esety a jej syna Horpachereda, alebo Harpokrata po latinsky. Podľa niektorých badateľov je táto kompozícia vlastne sediacej ženy, sediacej bohyne Esety, s malým synom Harpokratom na kolenách, akýmsi pravzorom, predobrazom pre kompozíciu Panny Márie so sediacím Ježišom.
3: Tajomstvá údolia Nílu.

Keď sa slnko skláňa k západu, pár kňazov má prácu okolo sochy Boha, ale väčšina ostatných stojí s drevenými kými v rukách pred vchodom do chrámu, naproti nim iní muži, ktorých je vyše 1000, takisto všetci ozbrojení kými, stoja v hustom zástupe a robia slávnostné sľuby. Sochu Boha, nachádzajúcu sa v malom drevenom a pozlátenom chráme, vynášajú už deň pred slávnosťou do inej posvetnej budovy. Tých niekoľko kňazov, ktorí sú okolo sochy, ťahá štvorkolesový voz vezúci chrám a sochu, čo sa nachádza v chráme, kým iní kňazi, stojaci vonku pred vchodom, nedovoľujú im vstúpiť. Herodotos, Dejiny.

0: Sochy bohov vynášali Egypťania z chrámu iba príležitostne, na slávnostnej procesii. Väčšinu roka boli pred zrakmi smrteľníkov skryté na najintimnejšom mieste chrámu v tzv. Naose. Socha podstupovala každodenný rituál, kňazi ju umývali, obliekali do posvetných rúch a okiadzali posvetnými kadidlami.
1: Bol trošku iný vzťah k sochám, ktoré sa nachádzali v chrámoch, takej tej časti, ktorá bola verejne prístupná. Pravdepodobne iný vzťah bol k tej soche, ktorá bola v tom vnútornom naose. A iný vzťah bol k sochám, ktoré sa nachádzali, ja neviem, v serdáboch hrobiek. Alebo teda v hrobkách samotných. To je taký terminus technicus pre istú časť staroegyptskej hrobky, kde teda bola vystavená socha zomrelého majiteľa tej hrobky, zvyčajne teda stojaca. A vlastne v súvislosti so staroegyptskými predstavami, že po teda vykonaní obradu otvárania úst a po teda uzavretí hrobky, vlastne všetko, čo je v tej hrobke, začne žiť svojim vlastným životom. Čiže vlastne akoby tie sochy taktiež ožili spolu s ďalšími inými predmetmi, ktoré sa tam nachádzali. A je teda možné, teda aspoň hypoteticky predpokladať, že vlastne i ten uzavretý naos mohol byť takýmto nejakým priestorom, kde tá socha boha mohla ožívať, ale je nepravdepodobné, že by takéto sochy podľa tohto princípu fungovali taktiež v priestoroch chrámu, ktorý bol verejne prístupný. S tým, že teda skutočne tie sochy, ktoré boli v tých hrobkách, boli vypracovávané do takých detailov, že skutočne pripomínali živých ľudí, je veľmi známa príhoda o známych sochách princa Rahotepa a princezny Nofrety, keď pri ich objavovaní staroegyptskí robotníci ako vykopali hrobku, prebúrali sa cez otvor cez stenu, strčili tam ruku s faklou, aby teda videli, kam idú, a zrazu s veľkým krikom zahodili fakul a zutekali z hrobky. Sa ich potom vonku archeológ pýtal, čo sa deje, tak ako oni začali tvrdiť, že tam niekto sedí, niekto živý. No tak predsa len archeológ bol trošku otrlejší, tak vošiel dovnútra, pozeral sa tam, ale tiež sa nalakal, pretože na neho pozerali, ako pozeral pár očí, živých, akoby skutočne živých očí. Až potom sa ukázalo, že skutočne je to socha, ktorá má oči vykladané z polodrahokamov, ktoré skutočne v tom svetle reflektovali. A za človeka, ktorý na to nebol pripravený, mohli veľkým spôsobom vylakať.
0: Všetko to súvisí s vierou v bohov a v záhrobný život.
2: Áno, dá sa povedať, že takým tým základným motivom vôbec pre tvorbu soch v starom Egypte, či už to boli sochy panovníkov, či už to boli sochy bohov, či už to boli sochy osob nekráľovského pôvodu, bola viera, že duša človeka, ale i Boha, potrebovala nejaký príbytok, v ktorom by sa mohla prejavovať, v ktorom by mohla komunikovať s ľuďmi, v ktorom by mohla prijímať obetiny a potravu a podobne. A to bolo takým tým základným, alebo jedným zo základných dôvodov preto, prečo sa Egypťania, alebo prečo Egypťania zhotovovali a vyrábali sochy rôzneho druhu, z rôznych materiálov, rôznych veľkostí, rôznej identity. Tie sošky boli súčasťou chrámového inventáru. Tie sošky boli súčasťou hrobiek. Čiže nachádzame ich na rôznych miestach, rôznych súvislostiach, rôznych náboženských kontextoch.
1: Čo je veľmi pozoruhodné, tak tieto sochy práve, ktoré sa nachádzali v tých najintimnejších priestoroch staroegyptských chrámov, tak boli zhotovené z drahých materiálov, čiže nebolo to tam nám známe drevo, bronz alebo kameň, ale boli to sochy, ktoré boli zo striebra, zlata, polodrahokamov, drahokamov, známeho teda lápis lazuli, čiže lazuritu modrého, ktorý bol dokonca privážaný až z Afganistanu. A smutné je, že z týchto soch sa do našej doby zachovalo žalostné torzo minimum. Je jedna socha, ktorá je v privátnej zbierke, ktorá je celá zo striebra, a teda má zvyšky na sebe teda z takýchto kameňov, ktorá sa interpretuje, že by mohla byť teda sochou, ktorá je z takéto nejakého chrámového naosu, ale bohužiaľ žiadne ďalšie, ktoré by jaksi nám pomohli doložiť, ako taký naos v tomto chráme vyzeral.
0: Ako si to vysvetľujete, že je tak málo? Že tak málo sa zachovalo?
1: Je to tým, že jednoducho to boli zo zásnych materiálov, v tých neskorších obdobiach boli rozstavené, použité, recyklované.
0: Aha, recyklované.
1: Samozrejme.
0: Lebo rozkradli sa aj iné sochy.
1: Pochopiteľne. I tie kamene dokonca boli potom rozkradnuté, tak nie sa čo diviť, že tieto zo zlatá striebra boli, alebo podľahli zlodejom veľa skôr.
2: Áno, to je žiaľ osud, či už sošiek, alebo obyčajného inventárneho materiálu, inými slovami, predmetov, ktoré boli zhotovené zo vzácnych, drahých kovov, ktoré sa stali predmetom záujmu vykrádačov hrobiek, rôznych zlodejov, lupičov a tak ďalej, ktorí plundrovali tieto miesta už od staroveku.
0: K najznámejším takýmto zberateľom patril Talian Belzoni. Ako pracovnú metódu používal dynamit a jeho najcennejší lup je dodnes pýchou britského múzea. Busta faraóna Ramesa II., ktorú roku 1816 komplikovaným spôsobom vyviezol z karnackého Ramesea. 20-metrové kolosy boli z kameňa. Ich stavba vyvoláva rovnaké dohady ako stavba pyramíd alebo obeliskov.
1: V podstate je to podobný, predstaviteľný a realistický princíp ako v prípade stavania pyramíd. Tie sochy boli niektoré teda stavané z kvádrov. Ako príklad môžeme použiť, alebo teda ilustrovať to môžeme na prípade Memnonových kolosov, ktoré sú teraz skutočne postavené z kvádrov, ktoré boli teda potom dotesané, alebo sú urobené z jedného kusa kameňa. Ten technologický postup bol zhruba taký, že sa v kameňolome vytesal kváder patričnej veľkosti. Zdá sa, že teda sa v tom kameňolome potom i opracoval, pretože sa zachoval nástenný reliéf zo Strednej ríše z hrobky Djehutihotepa, kde teda je znázornený transport takejto monumentálnej sochy. Čiže zdá sa, že sa v tých lomoch i opracovala tá socha. Ťažko povedať, či do úplných detailov. A potom táto socha sa transportovala na miesto určenia.
2: Tie kolosy samozrejme majú svoj najväčší impact svojimi rozmermi na súčasného návštevníka Egypta. A v tejto súvislosti treba povedať, že ich tvorba bola tímovou prácou. Tak ako tu už kolega spomínal, bolo potrebné odtesať v kameňolomoch príslušný kamenný blok. Ten bolo potrebné v hrubých proporciách opracovať. Na takýto kamenný blok potom kresliči naniesli tzv. Mriežkový systém, ako keby namalovali to, čo chceli proste vytesať. A potom nasledoval ďalší tým pracovníkov, ktorí sa pustili do detailnejších prác. Nasledovali tzv. Leštiči a brúsiči, že áno, mnohé z tých soch, ktoré sa nám dochovali, kamenných soch, sú nádherne vyleštené. Čiže v tých záverečných štádiách po prípade mohli byť i niektoré tie sochy, čo sa nám samozrejme dochovalo, mohli byť pomalované.
1: To som chcel práve zdôrazniť, že teda tie sochy, hoci sa nám dneska zdajú dokonalé i v takej tej podobe, ako ich nachádzame, čiže krásna vyleštená alebo opracovaná žula, alebo ja neviem, nejaký iný materiál, tak podobne ako sme boli prekvapení v prípade klasických gréckych soch, ktoré sa nám zdali taktiež ako ideálom krásy mramora belostného, tak a nakoniec sa zistilo, že predsa len boli pomalované, tak i tieto sochy v starom Egypte zdá sa, že boli z veľkej časti taktiež pomalované. Dosvedčujú to okrem iného teda krásne žulové sochy, ja neviem, z červenej asuanskej žuly, na ktorých sú ešte zvyšky, ja neviem, zeleného farbíva zachovaného v priehlmni náhrdelníka alebo na nejakých iných miestach.

K najnovším objavom patrí objav súboru kráľovských sôch faraóna Raneferefa z obdobia 5. dynastie, ktorý sa podaril českým egyptológom. Na jednej z expedícií sa zúčastnil aj dnešný host magazínu História magistra Vitae, doktor Dušan Magdolen z kabinetu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Spolu so svojím kolegom, doktorom Jozefom Hudecom, vás aj na budúce oboznámi s ďalšími egyptskými pamiatkami, ktoré na Slovensku máme. V tretej časti nášho cyklu Tajomstva údolia Nílu vás čakajú múmie. Dnešný magazín História magistra Vitae pripravili hudobná dramaturgička Eleonora Vančíková-Kapasná, zvukový majster Andrej Klimič a jeho asistent Robert Gajdoš. Texty interpretovali Helena Geregová, Alfred Svan a Richard Klovač. Z rozhlasovej pyramídy sa na vás teší Táňa Kusán.

0: Táto relácia mala premiéru v roku 2002. Celý cyklus Tajomstvá údolia Nílu nájdete na našej webovej stránke Archív Extra.
1: Reklama.
2: V dome grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heřmana v premiérovom bloku od 22. mája v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
1: Reklama.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludnie, milí priatelia, vážení poslucháči, začína sa hudobná mozaika a dnes sa budeme venovať skladbám pre sólové nástroje. Pre nástroje typické i menej typické. Môžeme začať rovno flautou. Claude Debussy napísal skladbu Syrinx ako prípodobu k pánovej flaute. Tou začíname dnešnú hudobnú mozaiku v interpretácii Roberta Fabricianiho.

Na úvod hudobnej mozaiky zaznela skladba Syrinx od Claude Debussyho. Zaujímavé je, že Claude Debussy, známy svojou orchestrálnou farebnosťou, dokázal tieto farby preniesť aj do solového neharmonického nástroja. Takže sme získali vlastne plnohodnotnú miniatúru. Ďalšou kompozíciou, ktorú budeme počuť, to bude skladba pre sólové violončelo. Dovolím si povedať, že kompozície pre sólové violončelo majú svoj základ v suitách Johanna Sebastiana Bacha, ktoré ale pre 20. storočie objavil najmä Pablo Casals, tým, že ich teda zrekonštruoval a prvý raz nahral. Tomuto odporuje akosi sonáta pre sólové violončelo opus 25 číslo 3 Paula Hindemitha, ktorá pochádza z roku 1923, teda ešte nejaký čas pred nahratím Bachových suit Pablom Casalsom. My budeme dnes počúvať Paula Hindemitha, ale v inej skladbe. Teraz dáme priestor Luigimu Dallapiccolovi, skladateľovi, ktorý sa síce narodil v Chorvátsku, ale v roku 1975 umrel v talianskej Florencii. Máme tu opäť akúsi spojitosť s Johannom Sebastianom Bachom, a to je trojička skladieb Chacona Intermezzo e Adagio z roku 1945. Mne táto trojička pripomína napríklad lutnové preludium, allegro a fugu a rôzne iné trojičky, napríklad aj z organového diela. Bude hrať Wen Sin Yang.

Toto bola skladba Chacona Intermezzo e Adagio Luigiho Dalla Piccolo, skladba z roku 1945. Solistom bol Wen Sin Yang. Dostávame sa k ďalšej skladbe, ktorú napísal francúzsky autor pre solovú flautu a zároveň si pripomenieme aj 135. výročie narodenia Jacques Iberta. Keď hovoríme o roku narodenia 1890, musíme spomenúť takisto Arthura Honeggera a Bohuslava Martinu. Títo všetci sa narodili v tomto roku. Teraz zaznie skladba s jednoduchým názvom Peace, teda skladba. Hrá opäť Roberto Fabriciani.

Toto bola skladba Jacquesa Iberta s jednoduchým názvom Peace, teda skladba. Solistom bol Roberto Fabriciani. Milí priatelia, v dnešnej hudobnej mozaike sa venujeme skladbám pre sólové nástroje a táto bude pokračovať naozaj nezvyčajným sólovým nástrojom, výberom z 8 skladieb pre timpany amerického autora Eliota Cartera. Ten sa dožil takmer 103 rokov a skladba 8 kusov pre timpany bude obsahovať 3 z nich: Saeta, Canto a March. Solistom je Jonathan Farrelly.

Toto bol výber z 8 skladieb pre timpany Eliota Cartera, skladateľa, ktorý raz povedal: ja si môžem skladať, čo chcem, bez ohľadu na to, či sa to publiku páči alebo nie. Preto jeho skladby patria k poslucháčsky veľmi komplikovaným a náročným. Dostávame sa dnes tretí raz k sólovej flaute a tento raz to bude Edgar Varèse, autor, ktorý sa síce narodil v Paríži, ale v roku 1965 umrel v Spojených štátoch amerických a bol veľkým inšpirátorom súčasných skladateľov, ako aj rokových hviezd, najmä Franka Zappu, ktorý koncipoval svoj album Perfect Stranger, na ktorom účinkuje ensemble Intent Contemporain spolu s Pierrom Boulezom, a tieto kompozície sa veľmi výrazne podobajú skladbám práve Edgara Varèsa. Zaznie jeho najslávnejšia skladba pre solovú flautu Density 21.5, čo je teda hustota platiny. Solistom bude opäť Roberto Fabriciani.

Toto bola skladba Density 21.5, teda hustota 21.5 pre solovú flautu Edgara Varesa. Solistom bol Roberto Fabriciani. No a tu sa dostávame k menu, ktoré som avizoval na absolútnom začiatku dnešnej hudobnej mozaiky, a tým je Paul Hindemith. Vypočujeme si jeho sonátu pre harfu z roku 1939. Stále platí to, čo sme povedali na začiatku, že Paul Hindemith je hrdým nositeľom odkazu Johanna Sebastiana Bacha. Prejavuje sa to nie len v solových kompozíciách, ale aj v jeho vedení orchestrálnych hlasov. Sonátu pre harfu si vypočujeme v interpretácii Claudie Antonelli.

Claudia Antonelli bola interpretkou sonáty pre harfu Paula Hindemitha, autora, ktorý sa narodil v roku 1895 a umrel v roku 1963. Milí priatelia, hudobná mozaika sa v tejto chvíli pomaly, ale isto chýli ku svojmu koncu. Na záver sme si nechali naozaj zaujímavú kompozíciu pre solové čembalo, ktoré v 20. storočí zaznamenalo isté znovu oživenie po tom, ako podoba baroka upadlo do zabudnutia. Skladby pre tento nástroj napísali napríklad Manuel de Falla, Bohuslav Martinu, Philip Glass, Roberto Gerhardt, Boris Papandopoulo či György Ligeti. No a práve skladbou Continuum z roku 1968 končíme dnešnú hudobnú mozaiku. Skladba je venovaná Antoinette Vischer. My si vypočujeme nahrávku práve v jej interpretácii. Ešte predtým mi dovolte poďakovať vám za pozornosť a popriať všetko pekné.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá vás pozýva na stretnutie s osobnosťou výtvarníka Mikuláša Galandu. Majový rodák z Malej Viesky pri Turčianskych Tepliciach z roku 1895 sa často jedným dychom spája so spolupracovníkom Ľudovítom Fulom. Ako náš významný maliar, grafik a ilustrátor patril k priekopníkom a propagátorom moderného umenia na Slovensku. Rozšíril námetový a obsahový register výtvarného prejavu. Povedal, maľbu, ktorá má byť slovenská, chápem takto. Slovenská maľba má byť duchom slovenská. Namaľovať slovenský folklór nie je ešte slovenský obraz. Slovenské vzdušie je melancholické, spevné, trochu hranaté. Toto pretvoriť do výtvarníckej reči je úlohou slovenského umelca. Blízka mu bola aj sociálna problematika, reagoval na surrealizmus a metafyzickú maľbu a jeho avantgardné tendencie úzko súviseli s tvorivým ovzduším novozaloženej školy remesiel, kde učil. Vynikajúci kresliar a grafik Galanda sa zaslúžil o vysokú úroveň knižnej ilustrácie. Často býva vyzdvihovaná jeho technická čistota, priemyselnosť a zámernosť výtvarného postupu aj vlastnej metodiky tvorby. Zomrel v júni 1938 a krátko na to 22. decembra 1938 ho spomenuli Jaroslavo Honza v rozhlasovej recenzii výstavy slovenských výtvarníkov v New Yorku.
3: Do Benkovho kruhu patrí svojou tvorbou Miloš Bazovský, Janko Alexi, Karol Ondrejčka a z mladších Ľudo Kryžan. Všetci maliari z tohto Benkovho kruhu obľubujú motívy zo slovenských hôr a zo života slovenského ľudu. Inú snahu nám predstavuje dielo Ľudovíta Fulu a nedávno zosnulého Mikuláša Galandu. Fula a Galanda sú priekopníky moderného umenia, ktoré sa vytvorilo vo Francii. Ich tvorba sa chce priblížiť súčasnosti a preto kladú hlavný dôraz na maliarskú stránku obrazu. Nechcú zobrazovať len skutočnosť. To je úlohou, oni vravia, fotografického prístroja. Obraz im je predovšetkým kompozíciou farebných ploch a línií. Galanda vyniknul hlavne po stránke kresliarskej. Volil si za námet svojich smutných obrazov najviac postavy šaškov a cirkusiakov, ktorí ho donímali svojim osudom.
2: Jaroslav Honza v rozhlasovej recenzii výstavy slovenských výtvarníkov v New Yorku z decembra 1938 hovoril aj o Mikulášovi Galandovi v silnej väzbe s Ľudovítom Fulom. Ars Litera vždy nejakým spôsobom odkazuje na literatúru. Dnes to bude literatúra faktu, teda jedna z parkiet rozhlasovej publicistky Ivice Rutkajovej a jej formátu Rubikon. V roku 2021 pripravila reláciu venovanú knižnej podobe korešpondencie medzi Mikulášom Galandom a Ľudovítom Fulom, ktorú si vypočujeme v nasledujúcich minútach.
4: Umenie je hra a rozkoš. Nový život, nové umenie.
5: Dvaja výtvarníci, ktorých spájalo priateľstvo a podobný pohľad na svet. Dvaja pedagógovia progresívnej školy umeleckých remesiel v Bratislave. Výtvarná teoretička Iva Mojžišová v knihe Škola moderného videnia Bratislavská šúrka 1928 až 1939 o aktivitách dvojice kľúčových výtvarníkov slovenského výtvarného umenia 20. storočia, o vydaní súkromných listov Fulu a Galandu, píše nasledovné. Tento čas aj u nás, i keď s malým oneskorením, prebiehal v znamení hospodárskej krízy. A práve vtedy, v rokoch 1930 až 1932, sa zrodili 4 čísla súkromných listov Fulu a Galandu. Listy neboli časopisom, ani manifestom, za ktoré sa najčastejšie označujú.
6: Súkromné listy Fulu a Galandu. Bratislava 28.2.1930. PT. Hlásime sa k slovu len z umeleckých príčin, aby sme informovali slovenskú verejnosť o novom maliarstve, ktoré je nám alfou a omegou. Chceme našu slovenskú verejnosť oboznámiť s vlastnou tvorbou. Chceme to robiť obrazom a slovom. Nechceme a nebudeme písať obsiahle články plné hlbokej filozofie. Budeme proste registrovať. V našich súkromných listoch zdelíme vám svoje umelecké názory a nápady, ilustrované niekoľkými ukážkami svojej tvorby. A tak chceme žurnalisticky a výtvarnícky založiť akúsi tribúnu, vyrastajúcu zo základu nekompromisného boja o nové umelecké smery a o nové maliarstvo vôbec. Vidíme slovenskú verejnosť, za kým neporozumením sa díva na nové umenie. Vidíme našich inteligentov, ako ironicky sa šklebia pred skutočnosťou obrazu, vytvoreného dľa zásad nového umenia a vytrisklého ako jedine možný odraz dnešného života. Skrývajú sa za čínske múry nepochopenia.
5: Súkromné listy Fulu a Galandu, ich prvé číslo bolo datované 28. februára 1930. Dvaja neskôr kľúčoví predstavitelia moderny Slovenska, maliari Ľudovít Fula a Mikuláš Galanda, v tomto dokumente vyjadrili svoj názor na moderné umenie. Slovenská národná galéria vďaka práci teoretičky Kataríny Bajcurovej, ktorá sa témou zaoberá dlhé roky, vydala reedíciu súkromných listov Fulu a Galandu na konci roka 2020, teda vyše 90 rokov potom, ako prvé číslo uzrelo svetlo sveta. V roku 2020 vychádza publikácia aj v anglickej mutácii a v originálnej grafickej úprave Jána Šicka. Za 90 rokov umenie a spoločnosť prežili zásadné zmeny a zmenil sa aj náš spôsob vnímania výtvarného umenia. Napriek tomu, alebo práve preto, sú súkromné listy Fulu a Galandu kľúčovým dokumentom pre nás aj dnes. Viac hovorí teoretička Katarína Bajcurová. Čím sú pre vás osobne súkromné listy?
7: Súkromné listy Fulu a Galandu, to nezabudnime dodať, pretože obidvaja autori sú hneď v názve tohto dokumentu. Čo sú pre mňa súkromné listy Fulu a Galandu? Veľmi zvláštnym, veľmi, by som povedala, takým citovo zdôrazneným dokumentom, ktorý hovorí veľmi veľa o nich samotných, o Fulovi a o Galandovi, a hovorí o začiatkoch moderného výtvarného umenia u nás. A ešte by som povedala, že ten dokument je zacielený oveľa širšie. My ho zvykneme volať alebo označovať za manifest. Ale on manifestom v skutočnosti vôbec nie je, pretože súkromné listy sú niečím viac. Oni neboli manifestom, neprezentovali ten určitý nový program, tvorivý program týchto dvoch umelcov. Ale oni boli dokumentom, ktorý chcel hájiť právo na moderné umenie, na vtedy súčasné, to najsúčasnejšie umenie. A bol to dokument, ktorý hájil právo na slobodu tvorcu, slobodu tvoriť slobodne.
5: Rozhlasový archív zachoval unikátnu nahrávku z roku 1938. Československý rozhlas Praha zaznamenal výstavu slovenských výtvarníkov v New Yorku, tak ako ju komentoval Jaroslav Honza. Vypočujeme si časť, ktorá sa venuje tvorbe našich dnešných protagonistov.
3: Bazovský vyniká lirickou, citovou stránkou svojho diela a radosnou harmóniou farieb. Alexi zase vkladá do svojich farieb smútok svojej duše. Inú snahu nám predstavuje dielo Ľudevita Fulu a nedávno zosnulého Mikuláša Galandu. Fula a Galanda sú priekopníky moderného umenia, ktoré sa vytvorilo vo Francii. Ich tvorba sa chce priblížiť súčasnosti a preto kladú hlavný dôraz na maliarskú stránku obrazu. nechcú zobrazovať len skutočnosť. To je úlohou, oni vravia, fotografického prístroja. Obraz im je predovšetkým kompozíciou farebných plôch a línií. Fulové obrazy, ktoré prichádzajú zo slovenského ľudového umenia, vynikajú hlavne svojimi krásnymi farbami, ktoré veľmi upomínajú na slovenské výšivky. Galanda vyniknul hlavne po stránke kresliarskej. Volil si za námet svojich smutných obrazov najviac postavy šaškov a cirkusiakov, ktorí ho donímali svojim osudom.

0: Telefonicky sme sa spojili s výtvarnou historičkou Zitou Kostrovou z Martina, ktorá sa venuje tvorbe Mikuláša Galandu. Okrem iného je autorkou knihy Energia kresby Mikuláš Galanda.
1: Veľmi významný dokument. Viackrát sa už k nemu vracala naša verejnosť. Išlo o to, že títo dvaja umelci boli predstavitelia zakladateľskej generácie moderného slovenského umenia. A teda moderné umenie na Slovensku sa presadzovalo len veľmi ťažko, pretože po prvej svetovej vojne v podstate tu na ešte nebola ani škola, ani galéria, ani národné inštitúcie, ktoré by boli uvoľnili cestu tomuto novému umeniu. Na rozdiel od Čiech, v Čechách tam mali veľmi úzke kontakty napríklad s Parížom, takže tam bola trošku situácia iná, ale oni obidvaja študovali v Prahe a chceli, aby aj na Slovensku bolo toto nové umenie prijímané. Ono v podstate je to veľmi skromná záležitosť, teda čo do rozsahu, to sú dve čísla a trojka a štvorka je dvojčíslo, ale to už je reakcia ich vedúceho profesora zo školy umeleckých remesiel Jozefa Vidru, ktorý ich privítal a obhajoval ich.
0: Na tému súkromné listy Fulu a Galandu sme sa opýtali aj výtvarného historika Jána Abelovského.
2: Myslím, že môj vzťah je ako človeka, ktorý sa život menoval moderne Slovenska, ako človeka, ktorý sa venoval aj obchodu s umením autorov moderne Slovenska, tak Mikuláš Galanda a Ludovič Fula sú bez pochyby kľúčoví autori nášho medzivojnového umenia, maliarstva, ale aj kresby, aj grafiky.
0: Ak by sme porovnali tvorbu týchto dvoch výtvarníkov a svetové dianie. Boli to ľudia, ktorí prirodzene komunikovali s výtvarnými centrami, i keď neboli fyzicky prítomní.
2: No to správne hovoríte, neboli fyzicky prítomní, takže tá komunikácia bola do veľkej miery sprostredkovaná. Ako ja to rád hovorím, že čaroslovenské moderné spočíva v nepochopení tých svetových vzorcov a v tom nepochopení bola práve špecifickosť a zvláštnosť a to, čo máme na tej moderne radi, čo považujeme za skutočne originálne.
0: Jednoducho nekopírovali, neboli pod priamým vplyvom, i keď
2: nemohli byť ani pod priamým vplyvom a okrem toho ich problém nebol byť predovšetkým moderný, oni chceli byť slovenský a potom aj moderný. Čiže vlastne tieto dva pojmy ako keby v nich zápasili a tá slovenskosť im vlastne nedovolila byť plne moderným. Takže obraz nikdy nebol u nich len obrazom, ale bol predovšetkým slovenským obrazom. A toto adjektívum ako keby ich odťahovalo od tej radikálnej svetovej alebo parížskej moderny.
0: V čom by ste chápali slovenskosť, tak ako o nej hovoríte v tvorbe Mikuláša Galandu, v tvorbe Ľudovita Fulu je samozrejme prítomná výrazne.
2: Tá slovenskosť je tam viditeľná na prvý pohľad predovšetkým námetok samozrejme, ale to je iba taký triviálny povrchný pohľad. Ale oni chceli nejakým spôsobom vyjadriť duch slovenskosti, ktorý nachádzali do istej miery vo folklóre, ale ten pretavili vo zvláštnej farebnosti, vo zvláštnej proste skladbe obrazov, myslím v skladbe ako štýlovej. A dovolávali sa, najmä teda Fula sa dovolávala veľmi často vzorov ľudového umenia slovenského, alebo napríklad aj ikonopisby. Takže asi v tomto.

0: Pokračujeme v rozhovore s teoretičkou Katarínou Bajcurovou, autorkou publikácie Súkromné listy Fulu a Galandu z roku 2020. Prečo je dôležité práve hovoriť o tomto dokumente v 21. storočí? Čo z tých dnes historických faktov z dejín umenia je aktuálne a inšpiratívne dnes?
1: Tých momentov je určite veľa, ale jedným z nich je napríklad to, že súkromné listy majú aj taký trošku osvetový zmysel, že nás učia, ako sa máme dívať na moderný obraz. V prvom čísle je tzv. Katechizmus umenia. 6 odporúčaní, ako sa na moderný obraz dívať. A keď si to dnes prečítate, keď si to prečíta napríklad laik, tak tiež mu možno niečo zasvieti v hlave, že predsa len to moderné umenie je o niečom inom. Že v umení nejde len o to, aby sme napodobňovali skutočnosť, aby sme ju malovali krásnu, takú, aká je. Ale že tu ide o to, aby umelecké dielo podalo svoj obraz skutočnosti, svoju autentickú predstavu o svete.
0: V akom časovom období súkromných životných príbehov vznikali tieto listy?
1: Obaja Fule a Galanda boli vtedy mladí, boli v rozkvete tvorivých síl, v období tvorivých nástupov. Súkromné listy vieme, že vyšli 4 čísla. Prvé 2 čísla boli samostatné a dvojčíslo 3-4 vyšlo spoločne. Prvé 2 čísla vyšli v roku 1930, dvojčíslo 3-4 v roku 1932. A práve ten prelom 20. a 30. rokov je obdobím, keď aj v tvorbe Ludovita Fulu, aj v tvorbe Mikuláša Galandu vidíme veľmi prudký vzostup. No a súviselo to hlavne s tým, že Fula sa stáva pedagogom na škole umeleckých remesiel v Bratislave, kde vládla výnimočná tvorivá atmosféra, bola to veľmi progresívna umelecká škola, ideami bola veľmi blízka nemeckému Bauhausu a Fula na školu pritiahne aj Mikuláša Galandu, ktorého odporúčil svojmu pedagogovi, bývalému školskému inšpektorovi a riaditeľovi tejto školy Jozefovi Vidrovi. Čiže obidvaja sa ocitnú v Bratislave. Obidvaja istý čas aj zdieľali spoločný ateliér na Trnavskej ulici číslo 5. Čiže keď sformulovali súkromné listy, vlastne bývali a tvorili spoločne. A čo je také tiež dôležité, v tom období nejakým spôsobom sa naplnilo aj ich ten privátny život. Fula stretol svoju budúcu manželku Kláru Julianu a Mikuláš Galanda Máriu, s ktorými neskôr spoja svoj život a ktoré im naozaj stáli verne po boku.
0: Môžeme rozmýšľať aj o psychológii priateľstva, ktoré bolo také podstatné pre obe tieto významné výtvarné osobnosti. Ak s istým odstupom zjednodušíme. Jeden bol introvert, druhý bol extrovert.
1: Fula a Galanda v dnešnej našej interpretácii sa zdá, že boli naozaj dobrými priateľmi. Hoci to ich priateľstvo zostane pre nás, by som povedala, navždy zahalené takým rúškom tajomstva, takou záhadou. Pretože my poznáme Fulu z toho už neskoršieho obdobia, keď sa sám cítil ako veľký umelec, bol veľmi odmeraný, upetý, niektorých chvíľ až arogantný, ako taká osobnosť, ktorá je veľmi dôležitá. Tvorba Mikuláša Galanda skončila bohužiaľ v roku 1938, čiže jeho ako osobnosť už naši súčasníci alebo naši predchodcovia už nezažili, hoci Fulu áno. Takže v tom čase Fula mal 28 rokov, Galanda mal o 7 viac. Boli mladí, na to svoje spoločné priateľstvo spomínali obidvaja veľmi pekne. Naozaj o tom priateľstve hovorí napríklad ich korešpondencia, ktorá sa zachovala. Písali si celkom, by som povedala, privátne, veľmi osobné veci. Písali si o tvorbe. Je to veľmi zvláštna dvojica, pretože sa pravdepodobne mentálne a charakterovo energeticky dosť líšili. Fula bol, by som povedala, taký veľmi sebavedomý mladý muž. Tvorbe veľmi taký spontánny, intuitívny, expresívny, veľmi vášnivý. Galanda naopak skôr bol tej takej tichšej, introvertnejšej povahy a jeho tvorba bola veľmi presná, precízna, premyslená. Ako keby tam nebolo miesto pre náhodu. Všetko bolo presne dokončené, dopracované. Každý je rozpoznateľný, každý mal svoj svet, svoj vizuálny svet, v ktorom žil, ktorý tvoril. Ale to, čo im bolo spoločné, práve vyjadrujú súkromné listy a postuláty súkromných listov. Spoločné im bolo to, že sa naozaj na obraz dívali ako na obraz. Že to nebola skutočnosť, že im nešlo o napodobovanie, o zobrazenie, ale išlo im, ako oni veľmi krásne hovoria v jednom z postulátov súkromných listov, že im išlo o pretavenie v styku citov so skutočnosťou.

0: Niekoľko bodov z katechizmu umenia. Prvý, nepýtaj sa, čo znamená obraz. Pýtalo sa to už pred tebou 100 000 ľudí. Druhý, nevyblafni, že by si si moderný obraz predstavoval ako tapetu alebo farebné okno. Tento žart vyslovili pred tebou mnohí kritikovia. Tretí, nemyslí si, že ide o modernosť, ide o umenie. Štvrtý, nenapaľuj sa, že ten dom je nakrivo maľovaný. Není to dom, je to obraz. Piaty, nehovor, že kritici umeniu nerozumejú. Vieme to už dávno. Šiesty, neber so sebou na výstavu deti. Mohli by sa ti vysmiať, že na obraze nič nerozoznávaš.
1: Súkromné listy Fulu a Galandu v čase publikovania nevyvolali väčší ohlas. Herec Přemysl Boublík cituje z textu Kataríny Bajcurovej.
0: Je však možno oveľa dôležitejšie uvedomiť si spoločenskú a umeleckú funkciu. Hodnotu ich činu, ktorý, aj keď skončil prirýchlo, rozhodne mu nechýbala guráž a odvaha. Vysmievali sa nám, vynadali nám do nafúkancov, spomínal Galanda. K pomyselnej facke konzervatívnej obce milujúcej falošné realistické umenie ľúbezné krajinky však ani nedošlo. Slovenská verejnosť tento manifest ledva zaregistrovala, i keď pomerne sporadicky a s malou mierou porozumenia. Robotnícke noviny vydanie privítali ako radostný čin. V Slovákovi sa písalo, že je to pozorúhodný pokus a jediná možnosť, aby i širšie obecenstvo mohlo nazrieť do tej veľkej kuchyne dnešnej umeleckej psychózy, kde kysne a varí sa to moderné umenie. Slovenské pohľady zas oceňovali, že svojím slohom prenikavým volajú SL do života človeka dnešného, ktorý svoj životaspôsob už dávno vidí v moderných formách. Slovenský večerník v nich videl reklamnú etiketu pre módny štýl. Z Čiech zas referoval Zdeněk Hlaváček, budúci Fulov monografista, pohlíželo sa na nejako na Enfance Terrible, stojící na pokraji bláznovství.
1: Ďalej hovorí výtvarná teoretička Zita Kostrová z Martina, s ktorou sme sa telefonicky spojili.
2: Pokiaľ súčasnosť ich neprijímala široká verejnosť, ale to není nič nové. To je aj v ďaleko vyspelejších krajinách, kde umenie nové si razí dosť ťažko cesty. Ale už generácia 909, ktorá nastupovala tesne pred druhou svetovou vojnou a jej hlavným predstaviteľom bol Ludroch, urobil výstavu Galandovi. A potom po druhej svetovej vojne, keď už sa založila na Slovensku Vysoká škola výtvarných umení, tak prvý absolventi tejto školy sa prihlásili napriek tomu, že v tých 50. rokoch sa presadzoval socialistický realizmus, čo bolo v podstate ideologizácia umenia, tak sa prihlásili k odkazu týchto zakladateľských osobností a práve skupina vznikla v Martine v roku 1957 skupina Mikuláša Galandu, ktorá súvisí samozrejme s celou tvorbou, ale aj s tými myšlienkami, ktoré oni presadzovali. Potom Slovenská národná galéria pri 10. výročí smrti Ľudovita Fulu v 1992. Silvia Ilečková vydala tieto súkromné listy. Ja som ich potom tiež znovu uverejnila v knižke o Galandovej kresbe. No a teraz, že doktorka Bajcurová sa k ním vrátila, len dosvedčuje, že má to veľký význam a síce oni presadzovali, že umenie je predovšetkým záležitosť citu, ale aj záležitosť rozumu, čiže uvažovania. A toto ja hodnotím veľmi vysoko, pretože až po druhej svetovej vojne bolo objavené, že mozog má dve pologule, jedna je racionálna, emotívna, a v jednej sa ukladajú pojmové vedomosti a v jednej obrazové vedomosti. A na tomto princípe v podstate stoja aj tie súkromné listy, ale aj tvorba týchto dvoch autorov, ale aj viacerých samozrejme. A tým pádom ja by som chcela povedať, že môžeme byť hrdí na to, že napriek tomu, že tu toho nebolo, toho teoretizovania veľa, tento ojedinelý prípad udrel klinec po hlavičke. Čiže udrel na to, čo ešte aj dneska je aktuálne.
1: A nasledujú názory výtvarného teoretika Jana Abelovského.
3: Ohlas ich tvorby vlastne taký plný ohlas ich tvorby nastal až oveľa, oveľa neskôr s tým, ako sa na nich odvolala skupina Mikuláša Galandula, Luha Kompánek, Barčík a ďalší a ako keby spätne nadviazali na to ich dielo. Ale to bol ohlas oveľa, oveľa neskôrší. Vo svojej dobe nepredstavila ani skupina, ani nič podobné, na čo by sa nejakým spôsobom ich súdoby, súbežci, maliarskí výtvarní odvolávali.
1: Rozprávame sa na začiatku roka 2021. Pýtam sa na váš osobný názor a vaše súkromné preferencie. Aký obraz, ak by ste si mali vybrať jeden z tvorby Mikuláša Galandu a Ľudovíta Fulu, je pre vás osobne najzaujímavejší, ktorý máte najradšej?
3: Ani Galandovo, ani Fulovo dielo nie sú diela nejaké rozsiahle. To sú diela aj počtom, kvantitou dosť značne obmedzené. Väčšina z tých diel je v štátnych majetkoch a tam aj patria. Takže ja nemám žiadne nároky, že by som chcel niečo mať.
1: Ktorý máte najradšej?
3: Najradšej, keď sa pýtate na Fulu, tak mám tie veci, ktoré sú práve také nežanrové, ktoré tvoril v 30. rokoch, a kde sa naozaj dovolával Čagala a podobne. No a u Galandu je to práve ten záver tvorby. A nie je tak malby, ako tie jeho temperové kresby, väčšinou ženské hlavičky.
1: Pýtam sa preto z uhla pohľadu roku 2021. Máte pocit, že je toto dielo preskúmané, že už vieme z kunsthistorického hľadiska všetko dôležité, čo treba o tvorbe týchto dvoch výtvarníkov vedieť?
3: No, myslím, že nikdy nevieme všetko a väčšinou sa všetko aj nedozvieme a to je vždy každý kunsthistorik, každá generácia kunsthistorikov si to dielo interpretuje po svojom a dúfam, že tých interpretátech sa bude aj pokračovať. A čo sa týka týchto dvoch, tak tie základné kritéria, čiže mnohonásobne obidvaja boli spracovaní monograficky a sú skvelé zastúpení v štátnych zbierkach, takže po tejto stránke ich zhodnotenie treba považovať za dostatočné.

0: jednak tú zrozumiteľnosť v tvorbe, ktorá by potom bola prístupná aj pre laika, ktorý by v obraze mal zrozumiteľný obsah. Touto syntézou týchto vecí myslím, že sa mi podarilo docieliť umenie, ktoré navazujúce na tie ľudové prvky dneska už teda vyjadruje modernú slovenskú malbu.
1: Pred rokom Courtauld Institute of Art v Londýne vydal prvú, dá sa povedať, historickú prvú antológiu textov o východoeurópskej alebo stredoeurópskej moderne. Bolo tam viac textov historikov umenia z našej oblasti, z Čiech, Slovenska, Polska, z strednej Európy. A to kompendium bolo venované práve umeniu medzivojnovej moderny. A mňa tam oslovili s tým, aby som dodala text o Ludovitovi Fulovi. A ja som tam pripravila vlastne tú časť Fulovej tvorby, ktorá sa týkala recepcie avantgardy a toho svojím spôsobom najradikálnejšieho obdobia. A veľa som tam citovala súkromných listov. Pritom súkromné listy sú primary document slovenskej moderny a nikdy nevyšli v angličtine. Čiže pri tejto príležitosti sme si povedali, že ich preložíme aj do angličtiny. Čiže prvýkrát vychádzajú súkromné listy v tejto publikácii aj v angličtine, takže sme sa pokúsili urobiť ako keby faksimilnú reedíciu anglickej verzie súkromných listov.
2: Ďalšou aktualizáciou môže byť stály problém, že súčasné výtvarné umenie je pomerne málo čitateľné pre to najširšie publikum. Práve tento dokument, tak ako o ňom hovoríte aj vy dnes, vysvetľuje, ako vnímať obraz, teda v širšom aspekte, ako vnímať výtvarné umenie ako také.
1: Viete, paradoxne, aj vtedy, keď súkromné listy vznikli, tak obidvaja narazili, ako oni hovoria, na čínske múry neporozumenia. Umenie, súčasné umenie, súčasné v dobe alebo v tom období, ktorom vzniká vždy, má niečo, čo nie je možno tým súčasníkom zrozumiteľné. Takže treba sa vždy ponoriť, pátrať, študovať. Umenie nie je len o pozeraní sa, by som povedala najmä dnes, ale musíte vlastne mať aj inú intelektuálnu výbavu a musíte sa naučiť pochopiť to umenie. Je to cesta, je to proces a takisto aj Fula s Galandom boli nepochopení v dobe vzniku súkromných listov. Dívali sa na nich ako na enfant terrible, ako na nejaké neposlušné deti, ktoré si niečo výnimočné a nezrozumiteľné vymýšľali, ale dnes vidíme, že je to súčasť nášho klasického umeleckého dedičstva.
2: Dvaja kľúčoví autori slovenského výtvarného umenia a dokument, čo vznikol pred vyše 90 rokmi. Ich odkaz je podstatne aktuálnejší, než by sa nám na prvý pohľad zdalo.
3: O súkromných listoch medzi Mikulášom Galandom a Ľudovitom Fulom v relácii z roku 2021 uvažovala aj Vica Rutkajová s Katarínou Bajcurovou, ukážky čítal Přemysl Boublík. Osobnosti Mikuláša Galandu sa venoval aj autor literatúry Faktu Jozef Lajkert v relácii Galéria Slávy v roku 2009, číta Miroslav Trnavský.
4: Umelci hľadajú svoje múzy niekedy i celý život a nielen múzy, ale i samotné hľadanie ovplyvňuje ich tvorbu. Avantgardný slovenský maliar Mikuláš Galanda našiel múzu pre tvorbu i život v manželke Márii Boudovej, s ktorou sa zoznámil v Prahe, keď tam robil pedagogické skúšky. Po sobáši s veľkou životnou láskou sa zmenila aj jeho tvorba, častejšie maľoval obrazy milencov v jasnejších farbách.
3: Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej o literárnej a publicistickej reflexii maliara Mikuláša Galandu. Po úryvku z Galérie Slávy Jozefa Lajkerta venovanej nášmu avantgardnému umelcovi sa vraciam k fenoménu Galandovej múzy, ktorým otvára svoju reláciu o Mikulášovi Galandovi z roku 1995 Ivica Rutkajová. V jej rádiorevii na manžela Mikuláša Galandu spomínala Marie Galandová-Boudová. Dozvieme sa, ako sa zoznámila s Galandom v Prahe, kde študoval, ako prišla na Slovensko do Bratislavy, aj ako súvisel Galanda so zoskupením Davoda.

0: 20. rokoch 20. storočia. O význame diela Mikuláša Galandu a odkaze umelca prehovorí teoretička Ľudmila Peterajová.
1: Nie každý má sluch, aby porozumel hudbe. A nie každý má zrak, aby porozumel obrazu.
2: Na oleji 59,7 x 49,9 cm namaľovanom v okrových odtieňoch sa češe žena. Nie je oblečená, pretože šaty zbytočne zavádzajú. Nemá tvár, len hru medzi svetlom a tieňom. V pozadí za ženou s hrebeňom visí čosi ako obrovské slepé zrkadlo a na hornom rohu krehká spleť bledých kriviek, pripomínajúca pavučinu. Obraz je melancholický a záhadný. Vľavo dolu je značený monogramom G. Mikuláš Galanda svoju češúcu sa ženu namaľoval v roku 1931. Existujú momenty, ktoré nesúvisia s časom a priestorom. Keď som vstúpila do bytu s vizitkou na dverách znejúcou na meno Galanda, stará pani Galandová ma milo privítala a povedala: "Prepáčte, asi som strapatá." Pristúpila k zrkadlu a začala sa česať. Pohybom ako žena na okrovom obraze. Usmiala sa na mňa a celý svet dookola bol na chvíľu okrový.
3: Ako ste sa zoznámili, tie veľké lásky bývajú najprv náhody.
4: Jeden jeho kamarád. A sice on chodil s jednou mojou priateľkou a on hovoril, že má priateľa, až príde do Prahy na začiatku školského roku, že nás musí zoznámiť, nebo že ja som taká jemná, tichá. A on tiež, že by sme sa hodili k sebe. A tak sme sa takto zoznámili, že sme společne išli do biografu. Väčšinou sme chodívali do Belvederky, do kaviárne, lebo to bylo blízko kolónky, kde on býval. A tam bývali väčšina československí študenti, okrem takto na kolónke ich bolo pár. To boli také drevené domy. A inak bola Štefanková kolej. A to viete, že? Že bola v Prahe Štefanková kolej. Neviete? No to by se mala vedieť. Za prvej republiky bola Štefanková kolej na Letnej. Tam vyštudovali všetky slovenskí študenti. Od Košíc aj od Sniny, až ja nevím pokal. No a boli tak, jak jedna rodina.
2: Pani Ľudmila Peterajová, výtvarná teoretička, má na osobu Mikuláša Galandu autentickú a veľmi neformálnu detskú spomienku.
5: No priznám sa, že keď som chodila do jeho triedy detských kurzov, tak som ani jeho meno nepoznala. To som si overila až dodatočne, keď som už potom vedela, že tieto detské kurzy na škole umeleckých remesiel viedli Ludo Fula a Mikuláš Galanda. Podľa toho, ako som si pána učiteľa pamätala, bol štíhlý, čierny, s okuliármi trochu krýval, tak podľa toho mi jednoznačne vyšlo, že z tej slávnej dvojice to musel byť Mikuláš Galanda. Jeho výuka bola pre mňa vtedy žiačku základnej školy dosť nepochopiteľná, ale možno práve preto atraktívna. Zo školy sme boli zvyknutí kresliť podľa modelov jablčka, hrušky a podobne. A keď sme prišli do popoludňajších kurzov na Šurku, na Vazovovú ulicu, tak pán učiteľ, bol to teda Mikuláš Galanda, nám na tabulu nakreslil bod, od neho viedol čiaru, potom z tých čiar vytvoril istú geometrickú kompozíciu, prípadne hľadal miesto, kde by zakomponoval kruh, a takéto úlohy, teda vyslovenie geometrického rázu, dával aj nám, žiakom a hovoril o kompozícii, o tom, aké je to umenie umiestiť čo len bod na plochu. No samozrejme 8-9 ročnému decku tieto veci veľa nepovedia, ale práve pre tú nezvyčajnosť výuky ma to lákalo ako niečo zaujímavé, niečo nové. Navyše chodby školy umeleckých remesiel boli, vtedy to bola moderná novostavba, čiže aj to moderné architektonické prostredie pôsobilo. A chodby boli vyzdobené vitrínami, v ktorých boli práce žiakov školy umeleckých remesiel. Bola to moderná keramika, moderná fotografia, typografia, textil. No, bolo to všetko ladené v takom, dnes už samozrejme viem, že to bolo inšpirované nemeckým Bauhausom a ruským konštruktivistickým hnutím. Proste bolo to moderné prostredie a moderné umenie, ktoré ako si zanechalo v tej detskej mysli takú trvalú spomienku.
1: Súkromné listy Fulu a Galandu. Bratislava, 28. februára 1930.
6: Hlásime sa k slovu len z umeleckých príčin, aby sme informovali slovenskú verejnosť o novom maliarstve, ktoré je nám alfou a omegou. Chceme našu slovenskú verejnosť oboznámiť s vlastnou tvorbou. Chceme to robiť
1: obrazom a slovom. Nechceme a nebudeme písať obsiahle články plné hlbokej filozofie. Budeme proste registrovať. V našich
6: súkromných listoch zdelíme vám svoje umelecké názory a nápady ilustrované niekoľkými ukážkami svojej tvorby a tak chceme žurnalisticky a výtvarnícky založiť akúsi
1: tribúnu, vyrastajúcu zo základu nekompromisného boja o nové umelecké smery a o nové maliarstvo vôbec. Vidíme slovenskú verejnosť, za kým neporozumením sa díva na nové umenie. Vidíme našich inteligentov, ako ironicky sa šklebia pred skutočnosťou obrazu, vytvoreného dľa zásad nového umenia a vytrisklého ako jedine možný obraz dnešného života. Skrývajú sa za čínske múry
6: nepochopenia. Ťažko, ba vôbec nemožno kritizovať obraz, sochu a žiaden umelecký výtvor pod zorným uhlom osobného stanoviska príležitostného pozorovateľa.
4: Tak my sme boli takí priatelia. Nie, že by sme boli nejakí zalúbenci, lebo čo, to vôbec nie. Takí kamaráti sme boli od začiatku. No, a to bolo v 28. roku a bola taká veľká zima a ja som vtedy prechladla, lebo Mikuláš býval na letnej tej kolónke, že? A ja som bývala ve Vyšehradskej tříde, takže vždycky som jela električkou. A ja neviem, či bych to mala všetko povedať. A viete, tak bolo, že predsa len asi bol aj hladný, lebo čo z tej kolónie, tak som sem tam nosila večeru. A ja som pracovala v jednom takom podniku, kde som bola tak ako vedúca. Robili sa tam väčšinou dámske plášte. Dosť dlho som pracovala a keď raz som slúbila, že prídem, tak veru som si ja vzala taxík, abych prišla na tú letnou, aby tam chudák nestál sám. Alebo obyčejne som mu niečo kúpila na večeru. To viete, študenti sú hladoví, že? A inak sme chodívali takto do kavárny Belvedérky, to bolo hned tam blizúčko, taká malá kavárnička. No tak Mikuláš väčšinou pozeral tí časopisy všelijaké, že? A ja pri ňom, tak sme, povedzme, že mne viac zaujímali také módne listy, jeho zase všetko. A potom chodili sme na výstavy. Však v Prahe bola každú chvíľu nejaká výstava. Povedzme, Mikuláš mal veľmi rád kremličku zrzavého. Keď sme išli do Paríža, tak sme išli společne s akademickým maliarom Reichenthalom a jeho manželkou. On pomerne asi 3 roky bol v Paríži, takže vedel vlastne tú francúzsku, parížskú hantírku, že? Samozrejme, že sme pochodili aj výstavu, že? ale hlavně já jsem potom asi po dva razy sama seděla v kaviárně, lebo to vstupné do tých galerií bolo tak veľké, tak na čo by som ja platila ešte, tak Mikuláš to chcel vidieť viac razy. Tak ja som čekala niekde v kaviárničke pri nejakej limonáde a on išiel ešte raz do Lúru.
2: Umelecké dielo je čosi ako taká kryštálová guľa, totiž každý čas si z nej vyberá vlastnú plochu, vlastný obraz a vlastné svetlo. Teda z tohto hľadiska, čo vlastne znamená dielo Mikuláša Galandu v 90. rokoch 20. storočia, teda storočnici od jeho narodenia?
5: No to je dosť zložitá otázka. Ja by som sa trochu vrátila. Vieme, že Galanda zomrel na konci 30. rokov, v roku 38. Potom nasledovala druhá svetová vojna, kedy ako si sa dosť pozabudlo na jeho dielo. Nebolo aktuálne, lebo boli samozrejme iné problémy, prišli nové generácie. Ale hneď po 45. roku sa ku Galandovmu odkazu hlásili moderní, mladí výtvarní umelci, vtedy združení v skupine výtvarných umelcov 29. augusta a vo svojom mesačníku, umelecký mesačník, sa prihlásili okrem iného ku Galandovmu odkazu. Ten iný bol napríklad Majernika, Koloman, Sokol, aby som to upresnila. Takže po vojne stal sa takým štítom ako toho obrodeného moderného umenia. No potom, ako vieme, po krátkom euforistickom období nasledovali 50. roky, ktoré priniesli celkom iné orientácie a nakoniec aj cudzie duchu nášmu umenia. A znovu zase v 60. rokoch sa mladí prihlásili zase obnovené moderné výtvarné cítenie u mladých umelcov, tak títo sa prihlásili ku Galandovi a ako viete, svoju skupinu nazvali skupina Mikuláša Galandu. Takže to bolo také druhé prihlásenie sa ku Galandovi. No a 90. roky sú samozrejme veľmi ako roztrieštené, trošku zmesy rôznych proste názorov. No ale ja myslím, že nič na tom nemôže ohroziť Galandovo postavenie, jednak v dejinách moderného slovenského umenia, kde patrí k základným osobnostiam. A pre súčasnosť tá jeho nesmierna senzitívnosť v kresbe, v grafike, ale aj v malbe, tá je myslím večná a každý umelec nejako z nej niečo z takejto vypiatej senzitívnosti a emocionálnosti a súčasne z prísnej výtvarnej disciplíny. Myslím, že každý umelec aj v súčasnosti niečo z toho potrebuje. A celkom konkrétne ja by som vám prečítala odkaz Mikuláša Galandu mladým slovenským umelcom. Musíme brať do úvahy, že to napísal v 30. rokoch, ale myslím, že nič na tom nezostarlo. Citujem z myšlienok Mikuláša Galandu. Signál všetkým mladým a najmladším na Slovensku, ktorí sa venujú výtvarníctvu a literatúre a budú raz zodpovední za kultúru Slovenska. Neupadnite do ľahostajnosti vašich otcov, do pohodlia starej konzervatívnej buržoázie, nedajte sa zabiť peniazmi, nehľadajte lacný úspech starej spoločnosti, pracujte ako káže doba. A teraz tá najkrajšia myšlienka, ktorá je večná, citujem, hľadajte novú pravdu a krásu, hrajte svoju veľkú hru, hru mladosti a radosti z tvorby.
7: Funkciou maliarského umenia je vytvoriť novú emotívnu realitu. Prostriedkom k tomu je
8: F plus P plus S.
7: Farba, plocha, svetlo. Preto už nekopírujeme miliónkrát opakované ľúbezné krajiny, nemalujeme západ a východ slnka v jemných a sladkých farbách. Malujeme svoju skutočnosť, svoje sny, vyjadrujeme seba.
4: My sme sa videli ten jeden školský rok, potom Mikuláš odcestoval, že a ja som naďalej pracovala dál v Prahe. Potom ešte sme sa videli asi dva razy. Raz prišiel na volakú výstavu do Prahy a potom, keď cestoval vtedy do Paríža, tak sa zastavil a nazad, keď cestoval, tak sa zase zastavil. A chodívali sme do kaviárne Metro na Národní tříde. A raz Mikuláš mi hovoril, keď prišiel do Prahy, že by sa chcel oženiť. Ja som povedala, no dobre, tak sa oženite. Však my sme si nič neslúbili, chodíme jen ako kamaráti, tak sa oženite. A on mi na to hovoril, no ale ja by som si chcel vzít vás. A také ako hovoril, že aby som myslela, že od toho dňa som zasnúbená. Potom na Vianoce ma pozval k rodičom, aby ma videli. No a jinak všetky aj u nich mi hovorili Mánička. Keď som išla do tých turčanských teplíc, tak miesto kytice som kúpila jednu škatulu, kde boli samé malé kaktusy. Že mama má ráda tie kaktusy, tak som kúpila celú takú krabicu od topánok, samé malé kaktusy. No tak ku mne byli všetky milí, že? Musím hovoriť, že všetky boli ku mne milí. Možno, že aj mysleli na to, že som si ja Mikuláša vzala, že? A potom ešte tam byla starého Galandu sestra, teta Maríška, tak tej sme chodívali. Teta Maríška bola moderná. Mikuláš jí nabídol cigaretu, ona si zapálila, i keď mala 80, pekne sme posedeli a oni spolu pofajčili.
2: Súkromné listy sú známym manifestom dvojice výtvarníkov Fula Galanda. Ja som však s dovolením pani Márie Galandovej dostala do rúk iný súkromný list. List, ktorý písal Mikuláš, podpísaný Milo, svojej nastávajúcej Márii Boudovej do Prahy.
6: Štubňanské teplice, 16.4.1931. Má drahá dívenka, dík za vaše milé psaníčko a dík za katalóg. Má nejmilejší dívenka, tak mi je ten čas nekonečný. Jsem velice netrpělivý, ani nevím, jak dočkám, kdy se znovu uvidíme. Celičký den jen na vás myslím. Je to divné, vidíte, Máničko zlatá. Moje drahá, jestli dostanu stipendium kolem 1. července, pak jedu k vám do Prahy, nebo moc rád by viděl francouzskou výstavu. A pak bychom společně jeli do Bratislavy a odtud by šel s vámi nejprve do Tatier nebo do Korytnice. Nebo v Bratislavě je moc horko. Rodiče jsou spokojení, že si vás vezmu za ženu. Přece je to moje věc. Dítě moje drahé, moje roztomilá holčička, kdyby to bylo čím prv, nemohu ani čekat, až se vezmeme. Nebo má drahá, tak mi scházíte a taky jsem šťastný, když jste u mě v ateliéri. Věřte, ani doma se již necítím svůj. Ten chudý ateliér je již můj domov, a když budeme tam žít spolu, tak to budem šťastný. Maluji malé temperové obrázky a kreslím. Chci mít i několik věcí, až přijedu, abych mohl dělat větší věci. Věřte, má drahá Máničko, je to moc těžký v této době. Proto chci peníze prv vydělat, aby jsme měli klid. Až budeme mít několik tisíc, můžeme si dovolit jít do ciziny. Do Itálie nejedu teď. Půjdu na jar, kolem března, dubna, když nebude tak horko. Straka, malíř, půjde se mnou, nebo on dostal také stipendium. Sedím doma, nejvíc v mojem malém pokojíku, a tak v 5 vždycky se jdu projít. s doktorem Greenwaldom a inžinierom Nirschem. Je zde dosť prázdno, málo hostí, tak je dobře, nemám rád mnoho lidí. Nejraději by s váma bydlel někde v lese, v malé vilce, kde potůček teče a je klid. Je to náš sen. Člověk vždycky něco očekává a doufá. Musíme doufat, má dívenka, že to bude. A když budeme staří, tak budeme spolu žít jak dva holoubatá. Vždycky. Máničko, děkuji vám za vaši velikou lásku. Cítím to vždy, z každého dopisu. A proto, má dívenko, mohu vám jen děkovat. Jste moc milá, hodná ke mně a budu k vám vždycky hodný, má drahá. Ten měsíc uteče a budeme znovu spolu. Ani nevíte, jak se těším a já chci být šťasten s vámi. Sám bych nikdy nebyl. Byl by můj život věčné hledání a věčný nepokoj. Když jste byla u mě, má dívenka, a seděli jsme u okna, byl jsem tak spokojen. Vše bylo tak veselé a čas letěl tak bezstarostně. A teď jsem tak neklidný. Víte, duše dobrá, že každý mě gratuluje, že se žením. Hloupá vesnice, jak se starají o každém. Dítě, buďte spokojená. Setkáme se opět a pak již v nejbližším čase navždy. Dostanu-li stipendium kolem prvního, tak přijedu určitě do Prahy. Pište, duše dobrá, je to má jediná radost zde. A pište, kdy dostanete dovolenou. Líbám vás, má drahá. Ze srdce, s láskou, váš Milo.
2: V roku 1932 sa Marie Boudová a Mikuláš Galanda stali manželmi.
4: Prostě jsme išli na radnicu. Svědkom byl akademický maliar Žambor a ještě učitel Pospíšil. No a ten učitel Pospíšil, ten pre nás urobil doma obed. A vtedy jsem pila poprvýkrát černou kávu. Lebo vůbec jsem nikdy nepijávala, ani to nebylo zvykom. To potom nějak si ty lidi zvykli, že piju stále tu černou kávu. A či to je zdravé, to nevím. A bývali jsme v tom ateliéri, že tak Mikuláš nechal urobiť tuto francouzskou postel. No a mal tu bielu skriňu. To ještě keď byl jako študent, však viete, bývali s Fulom. Potom na Biensonovej postavili nové domy a tam bol taký šikovnejší ateliér a veľká chodba a ešte jedna zvláštna izba, tak to si potom vzal Fula. Takže potom sa odstiehovala. My sme boli sami.
2: A chcelo sa vám ísť z Prahy do Bratislavy? Bola to predsa len zmena aj jazyka, aj prostredia.
4: Ale čo by, ja som z toho nerobila žiadny problém, že však Bratislava je celkom pekné mesto. A kedysi bola ešte krajšia. To teraz už je všeličo pobúrané a dosť špinavá, když to vtedy bola ozaj tá Bratislava veľmi krásna. My sme chodívali vždy v sobotu do obeda, do reduty, do kaviárne a ten hlavný vždycky Mikulášovi doniesol hrbu takých cudzích časopisov, že do tej kaviárny chodili všetky herci, spisovatele, umělci. To bola Reduta a Štefánka. To byly dvě kaviárne, ktoré boli len pre tých umelcov, no aj pre cudzích, ale väčšinou tam sedeli len títo.
6: Niekoľko bodov z katechizmu umenia.
7: Poprvé, nepýtaj sa, čo znamená obraz. Pýtalo sa to už pred tebou 100 000 ľudí.
6: Po druhé, nevyblafni, že by si moderný obraz predstavoval ako tapetu alebo farebné okno. Tento žart vyslovili pred tebou mnohí kritikovia.
7: Po tretie, nemysli si, že ide o modernosť. Ide o umenie.
6: Po štvrté, nenapaľuj sa, že ten dom je nakrivo namaľovaný. Není to dom. je to obraz.
7: Po piate, nehovor, že kritici umeniu nerozumejú. Vieme to dávno.
6: Po šieste, neber so sebou na výstavu deti. Mohli by sa ti vysmiať, že na obraze nič nerozoznávaš.
7: Umenie je hra a rozkoš.
6: Nový život, nové umenie.

0: Keď umelec cíti, že sa dostatočne vyjadril, dielo je hotové.
1: Za dokončený považujte výňatok z relácie Ivice Rutkajovej o Mikulášovi Galandovi z roku 1995. V Rádio Revue na manžela Mikuláša Galandu spomínala Marie Galandová-Boudová a o význame diela Galandu prehovorila teoretička Ľudmila Petrajová. Dokončená je aj ars litera Zuzany Belkovej, venovaná osobnosti maliara Mikuláša Galandu. Spolu so zvukovým majstrom Rudým Fritzmanom ďakujem za pozornosť. Na budúce do počutia.
2: Rádio Devín, Ars Liter.
3: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
2: Rádio Devín, na vlne jazzu.

Dnešnú našu prechádzku, priatelia, po novinkách na európskom jazzovom trhu začneme v Norsku a skončíme v Poľsku. Liv Andrea Hauge, ročník narodenia 1995, je jedna z mladých nádejí modernej norskej jazzovej scény. A ja už som mu predstavil v relácii jazzovinky cez jej druhý album s názvom Will Blumstel z roku 2024. Na jeseň roku 2025 Liv Andrea Hauge vydala v overenom vydavateľstve Hubro Music svoj tretí album Liv Andrea Hauge Trio Dongville, ktorý nahrala v rovnakej zostave ako predchádzajúce albumy.

Liv Andrea vychádza z hry Trojlístku, Keith Jarrett, Brad Meldau a Esbjörn Svensson. Ale to sú iba východiská. Album či kolekcia 7 Haugeovej skladieb skúma pocit Dongvil, čo je norský termín opisujúci pocit mimo synchronizácie s časom a realitou. Napríklad počas choroby pásového oparu alebo nespavosti. Hudba obsadzuje tento hraničný priestor medzi štruktúrou a slobodou, vedomím a snom. Výsledkom je fúzia sviežej inšpirácie a piesni zakorenená v spontánnosti aj dozrievaní.

Trio od svojho vzniku v roku 2022, čiže Liv Andrea Hauge klavír, Georgia Wertel Collins kontrabas a August Glenenstrand bicie nástroje, sa stalo presvedčivým hlasom v modernom akustickom jazze. Vďaka rozsiahlému turné po Nórsku a v zahraničí a dvom predchádzajúcim vydaniam albumov si kapela vypestovala silnú intuitívnu hudobnú chémiu. Dongville to odráža, prezentuje zvuk, ktorý je vážnejší a kontemplatívnejší ako predchádzajúce diela, odrážajúci neistotu a introspekciu našej doby.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Prvý a zatiaľ aj posledný raz sme sa stretli v lete na Jazz Bass Showcase Voisingers 2019 v poľskom meste Žory, kde speváčka Silvia Klára Zašempa, umeleckým menom Klára Cloud, vystupovala aj so svojou skupinou na showcaseovom koncerte. Debutový album Klára Cloud and the Vultures, Vauna, obsahuje 8 originálov a 2 tradičné ľudové piesne, ktoré tematicky ukazujú na svet zvierat a rastlín zeme. Ide o akustický jazz prepojený s prvkami free jazzu a poľskou ľudovou kultúrou.

Teraz však Klára so svojou skupinou prišla s novým albumom s názvom Barok. Je to mnohostranný album, ktorý organicky spája jazz, komornú hudbu a barokové inšpirácie a zároveň umelecky ambiciózna produkcia, ktorá zaujme svojou súdržnosťou, emocionálnou hĺbkou a štylistickou nezávislosťou. Polyfónia, kontrast, expresia. Tieto nadčasové barokové kvality nachádzajú nový život v hudobnom svete Kláry Cloud so skupinou. Tento album sa odvíja ako hlboká ľudská cesta cez emócie, pamäť a znovuzrodenie, či hudobný príbeh, siahajúci od prvej iskry života až po tichý záblesk smrti.

Kolekcia 11 kompozícií s veľkou prevahou pôvodných skladieb vďaka príspevkom majstrovských hudobníkov ako Mateusz Močinský husle, Mateusz Gaveda klavír, Adam Tadel kontrabas, Piotr Budniak bicie nástroje a je tu aj hosťujúci huslista Bartoš Dvořák, dosahuje vízia Clary Cloud intimitu aj znešenosť. Počúvanie hudby vytvára pocit vstupu do inej sféry, rozprávkovej, takmer nadpozemskej ríše. A predsa všetko zostáva hmatateľné a emocionálne bezprostredné. Album Barok osciluje medzi lirickou nežnosťou a surovou intenzitou, medzi krehkosťou a odhodlaním. Hrajú nám Clara Cloud, spev, Mateusz Močinský husle, Bartosz Dvořák husle, Mateusz Gaveda klavír, Adam Tadel kontrabas a Piotr Budniak bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa aj tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz, dňa.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Duša Martinčoka Niekto sa nájde. Záhrada, prvá časť. Do bielej plachty prevesenej cez sklenené zábradlie fúkol vietor. Vzniesla sa ponad dom a potom plávala nad ulicou ako elegantná morská raja. Klesala prekvapivo pomaly. Na chvíľu sa zazdalo, že sa zachytí o pouličnú lampu. Napokon pristála v predzáhradke na kovovom oblúku obrastenom popínavými ružami. Pani v slamenom klobúku si dlaňou zatienila tvár pred júnovým slnkom a pozrela sa hore. Oliver sa rýchlo schoval, no tušil, že ho zazrela. Pomaly sa znovu predklonil ponad zábradlie. Ruka v oranžovej záhradnej rukavici ho privolávala dolu. Nechcelo sa mu tam ísť, ale tá žena už vedela, že je to jeho plachta. A tak sa zhlboka nadýchol a vyšiel von. Do domu na Kalinovej ulici sa s otcom nasťahovali pred mesiacom. Čerstvo skolaudovaný mezonet na najvyššom poschodí kúpili, keď ešte bývali v Anglicku. Byt bol súčasťou starého domu v širšom centre mesta, z ktorého opadávala omietka. Béžový kváder s veľkou kovovou bránou uprostred mal 4 poschodia. 5. a 6. tvorila moderná šedá nadstavba s tmavými okennými rámami. Zaberala len o niečo viac ako polovicu strechy, čo dávalo domu zvláštny tvar písmena L s mimoriadne tučnou spodnou nohou. Kontrast medzi zanedbanou budovou z 50. rokov a jej luxusnou hornou časťou bil do očí. Harmóniu pravidelných rozostupov starých štvorcových okien nekompromisne narúšali čierne obdĺžnikové rámy, osadené bez ohľadu na symetriu fasády pôvodnej budovy. Nadstavba vyzerala ako zvláštny parazit, usadený na staručkom bezbranom hostiteľovi. V deň sťahovania stretol Oliver prvý raz paňu, ktorá sa starala o záhradu pred domom. Staršia žena čupela nad záhonom odkvitnutých narcisov. Na rukách mala zablatené záhradné rukavice. Keď išli s otcom okolo, zdvihla hlavu a usmiala sa. Otec ju nepozdravil. Ani sa nepozrel jej smerom. Oliver sklopil oči. Od prvého dňa chodil Oliver takmer výlučne po schodoch. Mohol ísť výťahom prepájajúcim prízemie a nadstavbu, ktorý používal len on a jeho otec. Výťahové dvere boli aj na ostatných poschodiach, ale čip, ktorým sa výťah aktivoval, nemal nikto okrem nich dvoch. Oliver mal čip upevnený na kľúčenke, no oveľa viac ako moderný výťah s otváraním dverí na pohybový senzor ho priťahovalo ošarpané schodisko bytovky, ktoré sa menilo z poschodia na poschodie. Medzi druhým a tretím poschodím sa farba olejovej maľovky zmenila zo zelenej na žltú. Práve tam mal svoje obľúbené miesto. Volal ho sanatórium. Po celej dĺžke protiľahlých stien boli omúr pripevnené stojany, na ktorých sa časom nahromadili desiatky izbových kvetov, zasadených v rôznorodých črepníkoch. Hlinených so sivastými plesňovými fľakmi po obvode, plastových vo všetkých možných farbách a tvaroch. Zopár rastlín trčalo zo smaltovaných hrnčekov,

tejglíkov od jogurtu. Boli tam aj drobné výrastky, zapúšťajúce korienky v zaváraninových fľašiach, plných zelenkavej vody. Oliver zavše vzal do ruky suchý muškátový lístok a pomrvil ho medzi prstami. Nadýchol sa ťažkej vône. Pripomínala mu mamin pleťový krém. Mamu vydal v poslednom čase len cez videokameru. Zostala v Anglicku. Dokončovala doktorát na univerzite v Cambridge. Predtým tam žili všetci traja niekoľko rokov, ale otec sa musel kvôli biznisu vrátiť späť na Slovensko. Padlo rozhodnutie, že Oliver pôjde s ním, aby sa aklimatizoval a mohol v novom školskom roku nastúpiť do slovenskej školy. V Anglicku mal už 2 roky školskej dochádzky za sebou. Napriek tomu ho v Bratislave zapísali do 2. ročníka, lebo mal 7 rokov. Oliverovi sa nová situácia priečila. Na Anglicko si zvykol. Najradšej by tam už ostal navždy. Okrem toho si nevedel predstaviť, ako bude žiť do septembra bez mamy. Bola jeho spojenkyňou. V mnohom sa podobali. Mali radi filmy a knihy, obaja si stále čosi zapisovali atramentovými perami do zápisníkov. Kým otec bol presný opak. Neprestajne ožiarený monitorom počítača. Vy moje 2 analógové hrušky. Vrával im s úsmevom spoza svojho striebristého laptopu so svietiacim jablkom.

Oliver si v sanatóriu rád čítal. Vedel to už od 4 rokov. Niektoré obľúbené knihy mal stiahnuté v tablete, najradšej však čítal papierové, najmä Troch mušketierov. To staré vydanie, ktoré bolo v maminej rodine niekoľko generácií. Boli v ňom čierno-biele grafiky prepracované do najmenšieho detailu. Na šušťavom zažltnutom papieri pôsobili krajšie ako na displeji. Na medziposchodí vládol príjemný chládok a bolo tam dobré svetlo. Obklopený muškátmi, begóniami a fikusmi sa cítil ako v zimnej záhrade aristokratického sídla. Niekto tu odložil starú drevenú lavicu z tmavého dreva. Často si všimol, ako na ňu susedia frflú. V bytovke totiž boli alergickí na odkladanie nepotrebných vecí do spoločných priestorov. Na bráne sa zjavovali nepodpísané výzvy, aby si ľudia veci nehromadili na schodisku a aby lavicu alebo iné odložené predmety odstránili. Boli tam slová ako okamžite, žiadame, dodržiavajte a vždy aspoň 5 výkričníkov. Nefungovalo to. Susedia si postupne na haraburdu zvykli a už ju nevnímali. Lavica medzi druhým a tretím poschodím sa tak stala pevnou súčasťou schodiska. Rovnako ako Oliver, ktorý na ne vysedával. Okolo idúci vedeli, že chlapec s tmavými vlnitými vlasmi patrí do bohatej rodiny, čo sa nedávno prisťahovala do nadstavby. Na nič sa ho nepýtali. Zväčša mu ani neodzdravili. Oliver na Slovensku nepoznal nikoho okrem starej mamy Silvie a otca. A bol svojím spôsobom rád, že sa stal súčasťou tohto nemenného spoločenstva obyvateľov bytovky. Nejavili síce o ňo záujem, ale on aspoň poznal ich tváre a mal pocit, že k sebe ako si patria. Keď si na drevenej lavici čítal prvý raz, prihovorila sa mu staršia vysoká pani s červenými vlasmi, domová dôvernička Majerová, a opýtala sa ho, ako sa volá a kde býva. V ruke držala ekonomické balenie toaletného papiera. Bývame hore pod strechou. Ty bývaš na ktorom? Nemôžeš mi tykať, ohradila sa starousadlíčka a pritisla si balík s toaletným papierom na hruď. Oliver mal pocit, že ho čierne diery v rolkách papiera skúmavo sledujú. Ja som dospelá, ty si ešte malý. Kývol hlavou, v duchu uznal, že ženiné slova majú logiku. Zavrel knihu, položil ju vedľa seba a dobromyselne sa na novú susedu pozrel. Vieš, v angličtine si všetci tykajú. Ja som dlho býval v Cambridge, to je také mesto, kde je veľká univerzita. Znel ako trpezlivý učiteľ, ktorý narazil na nie práve najbystrejšiu žiačku. Toto nie je Anglicko ani univerzita, odrazila Majerová prísnym tónom nečakaný protiargument. Zjavne nebola zvyknutá sa dohadovať. Musíš sa naučiť rozprávať slušne. Vykaním mi preukazuješ úctu. Keď chceš, môžeme si teda vykať. Oliver znova otvoril knižku, ako by naznačoval, že konverzácia už vyčerpala svoje možnosti. Aj keď, podľa mňa je to zbytočná komplikácia. Majerová sa na neho ešte chvíľu pochybovačne pozerala, potom mávla rukou a dôrazným krokom vyšla na druhé poschodie. Oliver vnímal okolo idúcich susedov len úchytkom, lebo bol buď pohrúžený do knihy, alebo sa sústredene díval úzkym oknom na konáre divej slivky či na kvety obkolesujúce lavicu. Rastliny vytvárali neprehľadnú húštinu vzájomne prepletených zelených chápadiel. Niektoré z nich poznal. V Anglicku mali pri škole skleník a každý žiak mal na starosti niekoľko kvetín. Oliver sa staral o päť šrepníkov so sansevieriami. Nikto iný ich nechcel. Spolužiakom pripadali nudné, nezaujímavé. Oliver sa ich ujal rád. Obdivoval ich nenápadný tvar, ktorý sa nevnucuje ani neprosí o pozornosť. Nesmierne sa mu páčilo, že v angličtine aj v slovenčine sa kvetu hovorí svokrin jazyk.
Mama si uťahovala zo starej mamy Silvie svoje svokry a vravela, že keby jej jazyk zasadili do zeme, vyrastie z neho invazívny živý plod, ktorý postupne pohltí celé britské ostrovy.

0: Otec jeho vegetovanie na schodisku nemal rád. Máme 200-metrový byt a ty si čítaš na tej smradľavej chodbe? Ľudia si budú myslieť, že ťa doma bijem. Oliverovi sa ťažko vysvetľovalo, že sa v novom byte cíti nesvoj. Interiérový architekt tvrdil, že je dobré, ak v priestore nie je veľa nábytku, kobercov a závesov. Zariadenie podľa neho malo byť minimalistické, aby človek lepšie vnímal vlastné pocity a nebol neustále rozptýľovaný vonkajšími podnetmi. Priestoru tak dominovali holé steny, neboli tam nejaké rastliny, všetko bolo šedé, biele alebo čierne. Olivera to skľučovalo. Mal rád síte farby, nariasené látky a bohatosť tvarov. V nadstavbe boli samé pravé úhly a pod chodidlami studený liaty betón. Otcovi na tom nezáležalo. Mal veľa peňazí a málo času. Chcel mať všetko na kľúč. Bol v nepretržitom pohybe, stále čo si robil. Podvečer cvičieval s činkami na rozľahlej terase, jeho najobľúbenejšom mieste v celom byte. Trávil tam čas vždy po návrate z kancelárie. Bol to jeho neodmysliteľný rituál. Kým fučal na posilňovacej lavičke, Oliver si čítal v rohu terasy vo svojej skríši, pospínanej zo starých plachiet. Prevesil ich cez zábradlie, z jednej urobil striežku, všetko mal šikovne upevnené systémom štipcov. Z improvizovaného stanu mal výhľad na oca. Pripomínalo mu to obdobie, keď žili v Cambridge. Mama sa vrátila z univerzity, po ceste ho vyzdvihla zo školy. Otec ukončil online stretnutia a všetci traja sa spolu navečerali a potom oddychovali na záhrade. Rodičia s pohármi vína, Oliver v hojdacej sieti s knihou v ruke. V nadstavbe domu na Kalinovej ulici to ale bolo iné. Ako by boli v maminej neprítomnosti cudzinci, ktorým chýba tlmočník. Každý vo svojom rohu veľkej terasy robil to, čo mu spôsobovalo potešenie. No ani jeden nevedel, ako svoju radosť prepojiť s radosťou toho druhého. Otec si zakladal na svojom výzore. A keď mu niekto povedal, že nevyzerá na 45, zlepšilo mu to náladu na celý deň. Vďaka činkám mal postavu ako z časopisu. Po cvičení sa dlho máčal vo výrivke umiestnenej hneď vedľa lavičky s činkami. Na prenosnom drevenom stolíku mal rozložené stohy papiera, mobil s tabletom a pohár s bielým vínom. Často menil polohu. Chodidlá mu občas trčali cez okraj vane a mal ich smiešne zošuverené ako sušené slivky. S bývaním v nadstavbe bol otec nadmieru spokojný. No počas svojho podvečerného rituálu Oliverovi, ktorý si čítal pod plachtami v kúte terasy, vždy pripomenul jeho dve zásadné nevýhody. Prvou boli ostatní obyvatelia bytového domu, nazývali ich socky, a druhou skutočnosť, že presne oproti ich domu stála podobná bytovka z 50. rokov. Balkóny na vrchných poschodiach boli v rovnakej výške ako terasa nadstavby a na otca pôsobili ako divadelné lóže namierené na javisko, ktorým bol ich byt. Väčšina balkónov bola prázdna a obyvatelia bytov ich využívali akurát na sušenie bielizne alebo ako odkladisko bicyklov. Presne oproti ním však bol balkón, ktorý takmer nikdy nebol opustený. Sedávala tam žena so sivými, nakrátko zastrihnutými vlasmi. Keby nie mohutného poprsia, mohla vďaka kratučkým vlasom a ostrým rysom tváre pôsobiť ako muž. Bola tam skoro každý podvečer. Mala na sebe za každým to isté oblečenie. Čierne tričko a cyklistické šortky rovnakej farby. Oliver fantazíroval, aké by bolo, keby si medzi balkónmi natiahli lano upevnené o zábradlia. Mohli by si pomocou kladky posielať odkazy alebo sladkosti. Nechal si ten nápad radšej pre seba, lebo otec ženu nemohol vystáť a vravel, že mu vstupuje do súkromného priestoru. Oliver tomu nerozumel. Veď je doma, tak ako my sme doma. Ale ona nemá čo robiť, tak nás občumuje. Je to pre ňu program, inak by sa nudila. Stále tam striehne, alebo striha muškáty, alebo si akože číta jedným okom a druhým civí sem. Ako má mať pokoj, keď sem mám tú erdek babu prakticky nasťahovanú? Olivera zvláštne slovo zaujalo. Ona je Erdekbaba? To znamená bosorka?
1: Presne tak, odpovedal rázne otec. Stará dievka, čo nemá rodinu, tak komanduje všetkých naokolo. Keď budem takýto starý a bez zmysluplnej náplne života, prosím ťa, odbachni ma.
0: Ešte v ten večer otec zavolal rovno z výrivky architektovi, s ktorým prebral rôzne riešenia, ako výhľad z mezonetu odizolovať od okolia. Všetky by však výrazne znížili svetlosť bytu. Otec rezolútne odmietol výsadbu tuji aj bambusové rohože pripevnené o priehľadné zábradlie. Predtým, ako bez pozdravu zložil, odfrkol, že sa píše rok 2013 a éra podnikateľského baroka je už hádam v tejto krajine minulosťou. Ja za ňou asi pôjdem. A pekne pomaly, aby chápala, je vysvetlím, že si neželám, aby nás tu monitorovala. Alebo je rovno odtiaľto ukážem vtáka a už v živote na balkón nevylezie. Olivera otcová hrubosť znervoznovala. Vedel, že sa k nej uchyľuje vždy, keď je bezradný. Bolo mu jasné, že sa ženy v čiernom bojí.

Do bielej plachty prevesené cez sklenené zábradlie fúkol vietor. Pristala na popínavých ružiach v predzáhradke. Oliver si vyčítal, že ju o zábradlie lepšie neprichytil štipcami. V ten deň bolo bezvetrie a jemu sa chcelo rýchlo pustiť do čítania knihy, preto stavbe bunkra nevenoval obvyklú pozornosť. Zišiel dole schodmi, na prízemí bezmyšlienkovite odštipol kus opadávajúcej maľovky. Vyšiel pred dom a otvoril na modro namaľované drevené dvierka vsadené do nízkeho živého plota. Plachta na ňo čakala poskladaná na záhradnom stolíku. Pani v slamenom klobúku a oranžových rukaviciach mu stála chrbtom. Opierala sa o motiku a hľadela do koruny stromu na okraji parcely. To bude drost, počuješ? Oliver nejaký zvuk okrem aut z nedalekej hlučnej ulice nepočul. Keď sa však postavil vedľa ženy, po chvíli aj on začul vtáči štebot. Vítaj v mojej záhrade. Ty si Oliver však? Prekvapilo ho, že pozná jeho meno. Dovtípil sa, že ich asi s otcom začula, keď išli okolo. Ja som Milka Marusínová, povedala, sňala si rukavicu a podala chlapcovi ruku. Môžeme si tykať. V Anglicku si všetci tykajú. Ja som zvyknutý. My sme tam predtým bývali, chodil som tam aj do školy. Nosili sme uniformy. Oliver sa rozliadol po zelenom priestore. To je fakt celé tvoja záhrada? Môže si tu robiť, čo chceš? Nie celkom, pousmiala sa Milka. Predzáhradka patrí všetkým, čo tu bývajú. Ale ja som jediná, ktorá sa o ňu stará. Takže je vlastne moja. Už ju v záhrade veľa raz videl. Ale až dnes sa jej pozrel do tváre. Mala okuliare v širokom ráme, z ktorého po bokoch visela reťazka. Dioptrické sklá trochu zväčšovali vodnaté, jasnomodré oči. Tričko s nápisom Pepsi, pohodlné, široké džínsy. Bola nízka, sotva ho prevyšovala o hlavu. Oliver si vzal dôkladne poskladanú plachtu, poďakoval sa a pobral sa na odchod. Ak sa budeš doma nudiť, príď ma pozrieť, rozlúčila sa s ním Milka. Keď za ňou prišiel do záhrady na ďalší deň, mala pre ňo pripravený malinový puding. Dve misky z hrubého brúseného skla stáli na drevenom skladacom stolíku, z ktorého sa šúpala červená farba. Milka sedela na hrdzavom súdku na vodu, obrátenom hore dnom. Oliver si prisadol na záhradnú stoličku. Puding mal zvláštnu chuť. Ako by v ňom bolo mydlo? Hnedasté ovocie na dne misky bolo ťažko rozpoznateľné. Asi to boli nakrájané hrušky z veľmi starej zaváraniny. Oliver si dal zo slušnosti dve lyžičky. Potom využil príležitosť, keď sa Milke spoza živého plota prihovorila suseda, nohou vyhlbil jamku v kyprej zemi a podozrivú hmotu tam rýchlo pochoval. Máš tu dosť hurhaj z ulice. U nás hore až tak autá nepočuť, povedal jej, keď sa vrátila. Milka sa roztržito poobzerala okolo seba. Asi máš pravdu, ale keď sem ráno prídem, všetko naokolo povypínam. Autá aj ľudí. Som len ja a táto záhrada. A teraz aj ty. Oliver si čupol k trsu levandulí, opatrne prstami pošúchal fialový kvet. Ovoňal si ruku a pozoroval pritom čmeliaka. Ja neviem vypnúť veci okolo. A vlastne ani nechcem. Čo keby som zabudol, že sa všetko môže zrazu pokaziť? Je lepšie mať sa na pozore. Čo sa môže pokaziť? Opýtala sa so záujmom Milka. Môžem byť chvíľu šťastný a potom mi niekto povie niečo hnusné a mne je z toho blbo, alebo sa hrozne hnevám. Oliver si znova sadol k záhradnému stolíku. Alebo niekto odíde a už nechce so mnou byť. Keď čakám, že to príde, neprekvapí ma to. Ako keď ideš do studeného mora a kráčaš tam pomaličky, postupne, lebo keby si tam skočila z mola, vyrazí ti to dých. Z auta, ktoré zaparkovalo na chodníku, za živým plotom, vystúpil Oliverov otec. Prvý raz, odkedy sa do domu nasťahovali, Milku pozdravil. Prihovoril sa jej tónom, aký používal, keď mal pracovné telefonáty.
Zreteľne artikuloval a dôrazne kládol prízvuk na prvú slaviku, aby neprezradil svoj mimobratislavský pôvod. Vymenili si zo pár zdvorilostných viet, potom sa ospravedlnil, že ešte musí pripraviť podklady na zajtrajšie stretnutie v práci. Oliver slúbil, že do hodiny bude hore. Po týždni ho Milka pozvala k sebe domov na limonádu. Bol zvedavý, aký má byt. Tušil, že by sa mu mohol páčiť viac ako ich minimalistický mezonet. Milkina obývačka voňala ako starý koberec a gumené cukríky. Sadol si do masívneho ušiaka v rohu miestnosti. Po pravej ruke mal trojmiestnú sedačku s konferenčným stolíkom, po ľavej viac úrovňovú policu na kvety, pripomínajúcu stupne víťazov. Na najvyššom trónila monstera, ktorej obrovské listy sa naťahovali do priestoru. Niektoré prilepené o okenné sklo pôsobili ako zajatci volajúci o pomoc. V izbe bolo veľa vecí. Oliver mal pocit, že tam niekto presťahoval dva byty. Zaujala ho zasklená vitrína, za ktorou boli chaoticky naukladané knihy. Máš rada Alexandra Dumasa? Opýtal sa s radosťou v hlase. Traja mušketieri sú najlepšia kniha. Existuje aj pokračovanie po 20 rokoch. To som tiež čítal. Tak to máme niečo spoločné. A vedel si, že je to trilógia? V tretej časti sú už mušketieri starí, ale je to rovnako dobré ako predchádzajúce knihy. Milka posunula sklenené dvierka vitríny a vybrala knihu vo fialovom obale. Ak chceš, požičiam ti ju.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Duša Martinčoka Niekto sa nájde. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská, režírovala Mária Danadová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.

Počúvate hudobnoslovnú hodinku Bližšie k jazzu. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. V tejto hodine hrávame nadžánrovú muziku, ktorá je samozrejme úzko spojená s jazzom. Jeden z najväčších hudobných a jazzových talentov sa volá Richard Bona. Pochádza z Kamerunu. Ako teenager počul nahrávku basistu Jacka Pastoriusa a toho primelo zameniť gitaru za basgitaru. Neurobil dobre, lebo Richard Bona je teraz jeden z najznámejších basgitaristov sveta. A keďže vynikajúco spieva, takáto kombinácia je veľmi cenená. Nám teraz Richard Bona zahrá, zaspieva skladbu Sen, Sen, Sen.

0: Thank you.
1: Hral a spieval Richard Bona. Napriek tomu, že Richard Bona miluje koncerty, nie je fanúšikom živých nahrávok. Tak sa producent dohodol s technikmi, bolo to v roku 2007 v Budapešti, že nahrajú koncert bez toho, aby Bonovi niečo povedali. Výsledkom je veľmi spontánna, energická nahrávka, ktorá by možno nebola taká spontánna, keby hudobníci vedeli, že sú nahrávaní. Album má názov Makes You Sweat. No a ďalšia skladba má názov Jombwe and I Wish and Trains, napísali ju Stevie Wonder, spieva a hrá spolu s kapelou Richard Bona.

0: Makes You Sweat je to prvý živý album Richarda Bona. Nahrávané bolo v Budapešti v roku 2007. Bona zdôvodnil jeho vydanie aj tým, že po každom jeho koncerte prichádzajú za ním ľudia s tým, že by chceli mať suvenír, spomienku na jeho show. Tak to je dôvod, že nahral aj toto album. Aj týmto albumom Bona dokazuje, že, čo všetci dávno dobre vieme, že je to majster basgitary. Ale aj, čo je veľký bonus jeho muzikality, že je aj vynikajúcim spevákom. Dokazuje to v drajfových skladbách, ale aj v baladách, čo spôsobuje, že počas koncertov sa temer všetky pohľady prítomných koncertujú najmä na ňo. Je virtuóznym instrumentalistom a čo sa týka hlasu, môže byť aj rivalom veľkého Georgea Bensona. Na rade je ešte jedna skladba, má názov Teddy Kahlo. Hrá a spieva Richard Bona.
1: Ok, let's party now. You guys are ready to dance?
2: Yeah.
1: Ready, ready?
2: Yeah.
1: Je me sais pas du voir. You guys are late. That's true.

To bol Richard Bona. Na rade je ďalší basista, jeho meno je Victor Bailey. Vystúpil svojho času aj u nás na Bratislavských jazzových dňoch. Do povedomia sa dostal pôsobením v legendárnej kapele Weather Report. Hral tam v období rokov 1982 až 1986. Vždy sa cítil byť viac solistom, preto v roku 1998 nastúpil solovú kariéru. Vydal až 7 albumov. Jeden z nich má názov Low Blow. Titulná skladba má tiež názov Low Blow. Napísali ju a na basgitare spolu s kapelou hrá Victor Bailey.

Solo na basgitare a vokál Victor Bailey. Tento vynimočný hudobník tiež študoval na legendárnej Berklee College of Music. Veľmi rýchlo zistil, že ho neuspokojuje úloha sidemana v rôznych kapelách. Stal sa solistom a to sa mu darilo až do jeho smrti. Žiaľ Bohu, zomrel predčasne v roku 2016 ako 56-ročný. Spolupracoval s jazzovou špičkou, ako sú Sonny Rollins, Mike Stern, Lenny White, ale aj s populárnymi hudobníkmi ako Sting, Lady Gaga, Madonna, Mary J. Blige, Steps Ahead a s ďalšími. Dnes hrá kapela v zložení Jim Bird klavír, Wayne Krantz gitara a Jenny Chambers bicie. Na rade je ďalšia skladba, je to v podstate duo, ktoré napísal Jaco Pastorius, skladba má názov Do You Know Who? Hrá Victor Bailey a spieva na base a na bici hrá Dennis Chambers.

a to v období od roku 1982 do roku 1986. Potom v roku 1988 zahájil svoju sólovú kariéru, behom ktorej navštívil aj bratislavské jazzové dni. Bailey nahradil vo Weather Report známeho Jacka Pastoriusa. Vypracoval si veľmi obdivuhodný štýl hrania na basgitaru. Štýl veľmi melodický, ale aj technicky veľmi náročný a pritom často zdvojoval basovú linku svojim vokálom sketom. No a na rade je ešte jedna skladba v podaní tohoto obdivuhodného basistu. Má názov She Left Me. Hrá Victor Bailey s kapelou.

Hral Victor Bailey s kapelou. Na rade je ďalší solista na hudobný nástroj zvaný kontrabas. Hrať a spievať bude objav amerického jazzu. Je to pekná mladá Američanka s afroamerickými a latinskoamerickými koreňmi. Čo je podľa mňa ideálna kombinácia. Vynikajúco hra na kontrabas a ešte si k tomu aj spieva. Jej meno je Esperanza Spalding. Teraz si zahráme niekoľko skladieb z jej albumu s názvom Esperanza. Titulná melódia tu má názov Ponta de Areia. Spieva a na kontrabase spolu so štúdiovou kapelou Esperanza Spalding.

To bola Esperanza Spalding s kapelou. Kedysi mladá, ešte 14-ročná Esperanza objavila kontrabas po tom, čo pôvodne chcela študovať violončelo. Sama spomína na toto obdobie svojho života, že hlavným problémom bolo nosenie kontrabasu. Lebo ešte aj teraz, keď je v zrelom veku, je to stále malé útle žienia. Nie vždy sa našiel nosič, ktorý by jej cestou do školy s nosením nástroja pomohol. Spomína, že ako 15-ročná mala svoj prvý gig. Tvrdí, že to bola s bluesovou kapelou, vedela hrať len jednu basovú linku, aj to len v F-dur. Teraz je to veľká svetová hviezda, ktorá je solistkou rôznych svojich projektov. No a na rade je ďalšia skladba, má názov I Adore You. Hrá spieva Esperanza Spalding.

Spievala a na kontrabase hrala Esperanza Spalding. Väčšina mladých amerických jazzmenov prešla legendárnou školou, ktorou je Berklee College of Music. Výnimkou nie je ani Esperanza. Keď tu začala študovať, hneď sa jej otvorili dvere do sveta jazzu. Všimli si ju viacerí známi hudobníci, ktorí jej hneď ponúkli spoluprácu. Boli to napríklad klavirista Michel Camilo, gitarista Pat Metheny, saxofonista Donald Harrison alebo Joe Lovano. Krátko po začatí štúdií na Berklee už išla na turné so speváčkou Patty Austin, ale späť k albumu Esperanza. Ďalšia skladba má názov Mela. Hrá a spieva Esperanza Spalding.

Počúvali ste hudobnoslovnú hodinku Bližšie k jazzu. Dnes vám hrali traja vynikajúci basoví solisti. Prvý bol svetoobčan Richard Bona, ďalej to boli Američania Victor Bailey a Esperanza Spalding. Zvuk Dušan Buchel, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu novely Boženy Slančíkovej Timravy Veľké šťastie. Účinkujú Emil Horváth starší, Naďa Hejná, Mária Bálintová, Margita Mikulová a ďalší. Dramatizácia Ladislav Jánsky, réžia Ladislav Hyža.
2: Dobrý deň, prajem. Servus, Otila.
3: Servus.
4: Dobrý deň, vítaj, Oska. No čože dobrého nám nesieš?
2: Len tak som prišla na opáčky. A čože sa u vás deje, Otila? No, čo má byť? Veď máte izby samý kvet, všetko vyzdobené. Tu sa deje čosi neobyčajné.
3: Nič zvláštneho, Joska moja, nič.
2: No akože nič. Baťko, vy mi vysvetlite. Dobre, viete, že ja sa nedám len tak odbyť.
4: Ale nič, čo by. Už tak. Iba to, že k nám príde Stano Hrabeň.
2: Stano Hrabeň? A to je kto?
4: Nevravili ti o to?
3: Ale apo. Už, čo sme mali vravieť? Že príde Hrabeň, to nie je taká udalosť, aby sa mala vybubnovať.
2: Ale veď už vravotila, kto je to a po čo príde?
4: Už, Joska, je to môjho dávneho priateľa syn, advokát. Osadil sa v tomto kraji. Spoznal som sa s ním vo štvrtok v kasíne, keď som bol v meste. Sľúbil sa na dnes. Už, tak.
2: Ach, tak. A Popoluša, kde je?
3: Nemala by si Katušu tak volať, Joska.
2: A prečo? Bari nastanú dáke zmeny u vás. Veď doteraz bola Katuša iba Popoluškou. A to meno je najlepšie pristane. Kdeže je, treba mi po nej niečo odkázať Červenčíkovi?
3: V kuchyni bude, kdeže inde by bola.
2: Tak idem za ňou. Kdeže si? Popoluša? Popoluša? Zase medzi kuchynskými výlami?
5: No, len je tak zhurta. Vili sú tu, ale princezná nie.
3: Aj vy ste tu, tietuška, ruky poskávam, ja som nevedela.
5: A keď už rozdávaš mená, tak už aj sebe daj nejaké. Kuchárka Kata je prvá víla, Mara je druhá, Anča tretia. A Katuši si dala až dve. Na ostatok ešte i mňa nejakým poctíš.
2: A prečo nie, tietuška, veľmi vďačne. Vy ste tu hlavná osoba, a teda kráľovná víl. A čo ste majú, Turci prísť, alebo čo? Orechy sa tlčú, smotana sa múti, cesto zarába, čo to tu bude?
3: Ani čo by ste kráľoviča čakali?
5: Apa objavila akéhosi priateľovho syna. Nevravela ti Otila? Veď tuším pre ňu.
2: A nie pre Katušu, veď tá je staršia.
5: Pre Katušu. Pre Katušu sa ja tu budem pražiť.
2: Á, tu je. No kdeže chodíš, Katuša?
5: A zasa tuším, nesieš všetko nazad. Nejedol.
2: Nejedol.
5: Ja už neviem, čo je s tým našim kaplánom. Väčšiny jedla sa nedotkne. No aha, aj teraz doniesla všetko späť.
2: Pošlite mu niečo inšie. A ty, Katuša, ty budeš taká chýrna v kuchárskom umení, že môžeš o tom knihu napísať. Vždy si len v kuchyni.
5: A kdeže má byť? Varisi, ja nezaslúžim, aby mi niektorá pomáhala. Ale to by bolo pravda najlepšie, keby slečny sedeli na diváne a stará nech
2: ale
5: pracuje.
2: Ale, tietuška, raz nech vám v kuchyni pomáha Otila, raz Katuša. Nie, vždy len jedna.
5: A čo zasa podkušuješ? Otila má inú prácu. A či toť Katuša nie je hodná za moje dobro aspoň mi tu trocha pomáhať? Veď som ju z ničoho podvihla.
2: Z ničoho je nič, tietuška.
5: Kata, chodá sriepkam. Ty Mara opatrí svine. A ty jej chodá pomáhať, Anča. Tak hľadíš, Katuša, ani keby si chcela dom podpáliť. Pari, sa ti nepáči, že o tebe hovoríme?
6: Aspoň pred služkami ste nemuseli vravieť. Mohli ste čakať, kým odídu.
5: A čože? Vedia, že som ťa z osedliackej chalupy za svoju prijala, keď som svojho decka dlho nemala. Nemohla som vedieť, že o 2 roky neskôr sa mi dcéra narodí.
6: Áno, a teraz hľadíte na mňa, ako by ja mala Otilu o jej diel pripraviť.
5: Vari, ja mám byť rada, že som mala to šťastie vychovať ťa. Och, človek sa vďaky od nikoho nedožije. A aké biedne bolo. Čo som sa s ňou natrápila, kým prišla trocha k sebe.
2: Áno, teta, divy ste spravili a ona by sa mala pozemkoriť pred vami.
5: A moja Otilka. Aká je len driečna, telesne vyspelá, vysoká.
2: I duchovne vyspelá, vysoká.
5: No, zasa len pokúšaš. Radšej povedz, ako je s mamou?
2: Jajnož, ako obyčajne slabuška postonáva, polihuje. Práve idem s knihami k Jakubčíkovi a zastavím sa v mlyne u starej hvezdárky, aby prišla popoludní mamku pozrieť. Tá vie o všetkých udalostiach, za to ju mamka rada.
5: Počkaj chvíľu, Joska. Musím do komory odbehnúť.
2: Ty, počuj, Popoluša, Čo toho toľko chystáte? Vari, on toho toľko poje.
6: Ale ty si akurát ako tie druhé. Falošná si, vieš, neverím ti.
5: Ale Katuška.
6: Katuška. A pred slúžkami len popolúšom ma voláš. A keď je mama zlá na mňa, ešte jej vodu na mne ženieš. A takto, keď sme sami len sladké reči máš.
2: Ako by si nevedela, že tetuške len prikyvovať treba. Či by pomohlo, keby som jej odporovala. No.
7: Ty, ale počuj, Popoluša. To asi veľké nádeje vkladajú do ňoho, čo?
6: Do koho?
7: Už do toho kráľoviča, čo má prísť do hrabenia, či ako sa to volá.
6: Asi.
7: A pa ho veľmi vychváli. Tak Otila bude mať pýtača.
6: No, včera o ňom hovorili a tuším zabudli, že ja som tam. Vravili, že by bol dobrý Otile. A apa, že zaďakuje zo školského dozorstva a potom zvolia toho hrabenia. Výtečníkom ho nazval, že je vraj impozantný, neobyčajne pekný človek pevnej vôle a charakteru a vraj ho čaká pekná budúcnosť.
7: Aj Otila bola pri tom?
6: No pravda, že? Ale si uveličeno vzdychla. Konečne ten pravý.
7: Ozaj?
6: Ktože by sa bol nazdal, že tak túži po tom pravom?
7: A čo ak to nebude ten pravý?
6: Vidím, mama ju schladila. Vraja by popredku neplesala.
7: Teraz predpoludním príde?
6: Teraz. Čo to robíš? Hádam si, len nechceš za stôl sadnúť.
7: A toto je čo?
6: Neodkrývaj to. A povie som schovala desiatu, aby mama nevidela.
2: Ešte stále ho tajne chováte?
6: Mama mu bráni jesť, že je vraj veľmi tučný a raz ho porazí. A keď on je chudák hladný, tak mu nosím, aby mama nevedela.
5: Čože ste to vyparatili? Keď tu mňa nie, to hneď sa čosi porobí.
3: Nerobte taký húrhaj, obloky máte otvorené a nevidíte, že koč vošiel do dvora.
5: Jaj bože, a či je izba uprataná, Katuša?
6: Ráno som upratala, neviem, či niekto nerozhádzal.
7: A počúvaj, Popoluša, pekne, že sa okolo toho kráľoviča.
5: Akého kráľoviča? A hrabenia myslíš? A čo Katušu do toho? Pre ňu bude dobrý kovač, samobabuľa.
8: Aha, pozrite, už vystúpil z koča. Za tom sa ovýmajú.
5: Bože, a ja tu trčím. Nože dozri tu v kuchyni, Katuša.
8: Dobre, dobre.
5: A ty, Otila, čo si ostala ani prirastená? Iba aj do izby, tam ho budeš vítať. Vary, chceš, aby ťa v kuchyni našiel?
8: Už len ešte pozriem. Tak toto je on.
7: No s Bohom, idem aj ja. Katuša, no. Pred večerom, keď váš hosť odíde, príď do húštiny. Dobre. Rozpovieš mi, čo bolo. Maj sa zatiaľ dobre.
8: Servus.

0: Daj pán Boh, dobrý deň.
1: Pán kaplán.
2: Dobrý deň, slečna.
1: A čo vy sedíte na slnku? Všetku bez vám zoberie zlý za spáli.
2: Lepšie mi je tu v záhrade, ako tam dnu. A prezerám písanky prváčikov, majú hotoviť krasopis na skúšky.
1: Aha. Smiem pozrieť?
2: Prosím. Nech sa páči, slečna.
1: Ďakujem. A kedy budú skúšky?
2: O týždeň. V piatok.
1: Ale pán kaplán, toto nie je pre vás povolanie. Vám by pristalo vyššie, krajšie, nie písanky prvákov opravovať.
2: Niet krajšieho, slečna, ako vyučovať deti a poznávať ich povahy.
1: Tak ste sa nemuseli učiť za kňaza. Teda zaujímaví ste, že tak vydržíte u nás v Babušinci.
2: Dobre mi je tu.
1: A ja vám to mám uveriť? Veď po smrti môjho otecka sem 4 roky nikto nechcel prísť.
2: A kto bude tú prácu robiť? Pán farár Belický v Opatovciach sú, starček nevládzu sem chodiť.
1: Tak by sa Babušinčania mali otrhnúť od Opatoviec a vy by ste boli len kňaz, iný rektor. Tak hej. Ale pri takejto robote tu čoskoro vyjdete na vnívoč ako môj otec. Veď sú tu sami zloduchovia, každý sa ich desí.
2: No, nie je to také zlé.
1: Že nie? A tie vybité obloky na učiteľskom byte a prelomené hrady a práchnivá dláška. Dajú sa vám takto ponevierať po hospodách a to potrvá aj pár rokov, keď od nich nebudete žiadať nápravu.
2: Veď to príde.
1: Ale kedy? Iný by to veru nestrpel. Kňazi si rad radom stavajú fary ako paláce, len vy nedbáte.
2: Nie som tu na to, aby som domy staval.
1: Ozaj sa vám čudujem. Keď už chcete žiť na dedine, prečo si nezvolíte pohodlnejšiu stanicu medzi lepšími ľuďmi?
2: Chorí potrebujú lekára, slečna. A nie sú všetci zlí ani v Babušinci.
1: Ale polovica áno.
2: Možno i viac.
1: No vidíte. A vy sami chcete premôcť. A chcete hojiť láskou tam, kde by bolo treba biča. A čože ste tu dosiahli? Šporigu starú ste nezmierili s mužom. Črpáka neodvrátili od domových krádeží. Ezera ste nesprotili.
2: No, od dvojročnej práce nečakám divy.
1: Ani po 10 rokoch nebudú divy. Pozrite. Žorža sa len pred pol rokom vydala za hvezdára. Nešťastne proti svojej vôli. Prečo ste tomu nezabránili?
2: Slečna Joza, uvidíte,
1: nie, nie, pán kaplán, nič neuvidím. Ona svojho muža nenávidí, len odpor cíti voči nemu. Nie, nie, nie, tu ste mali predísť nešťastie. Darmo si už teraz ľubujete nápravu.
2: A ja som jednako presvedčený, že príde.
1: Aspoň teraz by ste mohli rozbrojetíšiť.
2: Slečna Joza, som presvedčený, že tam je dosť lásky. A kde je láska, tam sa všetko samo urovná. Tam netreba nič robiť.
1: Netreba? Veď práve to je chyba, že tam nie je lásky. Stará Tereza...
2: Stará nie je na víne.
1: A kto? A zda Žorža?
2: Áno, Žorža.
1: Nože hej, u Žorži nie je lásky.
2: U nej je ešte najviac lásky, slečna. Ale jej hrdosť sa búri. Keď tú premôže, upokojí sa a bude dobre.
1: Nebude dobre, pán kaplán, nebude dobre. Nič nenapravíte, len sa otrávite v tejto dedine.
2: A keby som odišiel pre svoje pohodlie, títo ľudia by ostali tak. A keby sa predsa niekto našiel, kto vie, či by nebol menej trpezlivý. Alebo svetácky a ľahkomyselný.
1: Ozaj, vy ani neviete, čo sa okolo vás robí. Sem dnes prišiel akýsi mladý človek a hneď vzrušil celý jeden dom.
2: Ale...
1: Vás to nezaujíma?
2: Hádam sa, len dozviem.
1: K Nivským prišiel akýsi pán Hrabeň a má to byť budúci školský dozorca. Baťko Nivský zaďakuje. Áno, áno.
2: No to som nevedel.
1: No a teraz viete a večer sa dozviete ešte viac. Ale ja musím ešte do mlyna s knižkami, aj Žorža ma čaká. A vy, pán kaplán, príďte mamičku pozrieť. Vždy je rada, keď ju navštívite.
2: Prídem, slečna. Vďačne prídem.
1: Ďakujem vám. S Bohom, pán kaplán.
2: S Bohom, slečna.

0: Dobrý deň, pani urodzená.
1: Vítaj, Joska.
2: Ako vidím, vyhrievaš sa na slniečku. A mama je kde?
1: Odišla k babulke, alebo je hada v mlyne.
2: Neviem. Dlho bude, na čo išla?
1: Či ja viem. Ponosovať sa na mňa.
0: Ale prečo by sa stále ponosovala? To si ty iba namýšľaš, Žorža. Čo aj nemá tvoja svokra veľa vzdelania, za to nemusí byť zlá. U nás sa veru nikdy nežaluje.
1: Baveru ma ohovára, len ty nevrav. Každý rozhovor s tým začína a končí. Aj dneska sme sa dohadovali. Vlastne len ona dudre pre všetko. Ja sa nemiešam, čože ma po všetkom. Ale poď ďalej, dnu, no čože budeme tu na dvore.
0: Veď môžeme i takto. A ty sa len upokoj, Žorža.
1: Upokoj. Poď ty na moje miesto a potom vrav, upokoj sa.
0: Aj moja milá, čože ja. Mohla si si lepšie rozmyslieť, čo robíš, keď si sa išla za hvezdára vydať. Lebo vydaj nie je, ako keď si vyjdeš na prechádzku, stade sa nevrátiš. Pozri sa, ja stále čakám.
1: Teba nikto ničoho nenúti.
0: Priamo nenúti. Ale dobre vieš, že posledná vôľa môjho otca bola, aby som sa vydala za jeho brata Leva Jakuboviča, za vlastného strýka. Ja sa nemôžem odhodlať. Čakám, rozmýšľam.
1: To bolo u mňa práve zlé, že som veľa rozmýšľala. Zdalo sa mi vznešené a krásne obetovať sa kvôli sestrám, aby som im neprekážala. Ale keď som sa vydala a prišla sem, stalo sa inak.
0: Máš nechodiť v oblakoch, keď si na zemi.
1: Nie je každý taký zemský ako ty.
0: Aspoň nemám trápenie, ako vy, čo ste vysoko. Ako aj Otila. Pol krajiny obehali za ženíchom, jej dôstojným.
1: Joj, nevýskaj. Aj na teba raz môže prísť mráz.
0: Ale za to aj tebe sa ešte všetko môže na dobre obrátiť, Žorža.
1: Na dobre. Nikdy. Kde nie je lásky, tam nemôže byť nič dobré. Všetko je také odporné, protivné, nesnesiteľné. A ešte aj tá stará žena.
0: Aká stará žena, i vám to mať.
1: Ale nestojme tu už, poď dnu.
0: Nie, nejdem. Len na chvíľočku som zabehla po vašu mamu. Povedz jej, aby popoludní na chvíľočku zabehla k nám. S mojou mamou sa pozhovárať.
1: Poviem.
0: A povedz mi, Žorže, kaplán k vám chodieva?
1: Málo, Joza, málo. Na čo by aj chodil?
0: Že by vás zmieril.
1: Zmieriť. Kde nie je lásky, tam nie je ani zmierenia.
0: Ale Žorža, veď sa už raz musíš podrobiť.
1: Podrobiť? Komu podrobiť? Poznáš ti vôbec toho Čučmáka? Povedz, poznáš ho?
0: O kom to hovoríš?
1: Už o Hvezdárovi, o mojom mužovi. Keď príde ku mne bližšie, zachodím sa odporom. A on nespadá, že ho nechcem.
0: Preboha, veď sa musíš premáhať.
1: Vravela som ti už, aby si šla na moje miesto a potom sa premáhaj. Dobre je to vravieť. Ale predsa len sme mohli vojsť dovnútra.
0: Nie, už aj musím ísť. No, maj sa dobre, Žorža. Dovidenia.
1: S Bohom, Joza.

0: Joza, prosím ťa, prestaň už s tým doberaním. Prosím ťa, prestaň, bravím.
1: Ale choď voľa kde, Katuša. Čudujem sa ti. Každý znesie moje žarty, len ty ich nestrpíš.
0: Ja pre ne neplačem.
2: A varí aj plačeš. To ti pristane len škoda slzy liať tam, kde ich nik nevidí.
0: Moje slzy sa vidia aj čítajú.
2: Ale čo? To ťa kto tak naučil vravieť? Zajiste kaplán, lebo si vždy s ním.
3: A zda len má toľko citu, že pred kaplánom neklebetí o domácich veciach.
2: No ty sa to kde berieš, Otila?
3: Po teba som prišla, Joza, poď. Čo sa tam budeš s Katušou zapodievať? Ona nech ide dom pozrieť. Hrabeň vravil, že tam nikoho nenašiel.
0: Kalich je už preplnený.
2: Aj to ťa Červenčík naučil. Kalich je už preplnený.
3: Poď už, Jozka, nechajú. Čo sa s ňou budeš toľko babrať?
2: Ale Popoluša,
0: ty neplač.
2: Nepoznáš to príslovie, kto trpí, ten panuje. No, teda.
4: A čože sa vy prechádzate? Vari, sa už skončili skúšky, alebo ste konca nevyčkali? Či ste ani neboli dnu?
1: Aleba boli, ale ktože by sa tam potil v tej horúčave, keď nemusí? Nech sa potia tí, čo tam z povinnosti sedia.
3: A ty, Žorža, kam sa poberáš?
5: Len tak som vyšla. Ja stade to odídem s otcom. Navždy. Nevydržím to.
2: Ale nežartuj, Žorža.
5: Nie, nemusím odísť, veľmi, Joza. Aspoň na týždeň, na dva.
3: Také ti je to neznesiteľné?
5: Hej, také. Mlyn stále klepoce, ani keby mi po spánkoch udieral. Húčanie vody mi srdce šklbe. Tá stará žena ma ide priam ale prepichnúť šeš očami. A on, čučmák, nevie si pokoj uviezť vo vlastnom dome.
2: Vidíš, to oveľa černejšie všetko, Žorža.
5: Proti mne mi je. Všetko mi je protivné, čo robí. Keď hovorí, keď pozerá, keď kope v záhrade. A neusiluje sa byť inakší.
3: Ale veď si vedela, aký je a čo je, keď si za ňo šla.
1: Tebe by sa, Vary, lepšie páčil taký, ako je tento hrabeň.
3: Žorža moja, snaž sa panovať nad sebou. Pozri na mňa. Ja sa zdám pokojná a kto vie, čo skrýva moje srdce. Koľko raz sa hnevám, urážajú ma, ubolená som a nikdy to na mňa nepoznať. Len lásku treba mať ku každému.
5: Ja si mám teba brať za príklad. Teba, ktorá má všetko, ktorej sa šťastie núka zo všetkých strán. Ja. Mne iba rozsobáš pomôže. Pozrite, akurát ide a bez kabáta.
2: Kto?
5: No, čučmák.
3: Tak my sa už poberieme a ty nebuď taká spúrna.
2: A večer príď k nám, niečo ti rozpoviem. Dovidenia.
3: Dovidenia, Žorža.
5: Dovidenia. Dovidenia.

0: No, bačko aj otec, na to nám naliali vína, aby sme ho okúsili, že nie?
1: Veru, tak. Už teda, na zdravie.
0: A sličný? No, že si aj vy v tejto horúčave dobre padne zvlažiť si hrdlo pohárom vína.
2: Daj poháre, Katuška, štrngneme no, si s pánmi.
1: No, že to aj pán Kaplán. Nože aj jemu jeden, Katuška.
0: Vy si tuším ani oddychu nedožičíte, pán Červenčí.
3: Už veru, stále mám dosť práce.
0: Tak si vypíme, aby ste sa čím prv osamostatnili.
3: Ale dotiaľ niekým žijú pán farár v Opatovciach.
1: Len si to tak neberte k srdcu. No ja sa už naozaj napíme.
4: Tu si sadnite, pán Kaplán, tu je voľne.
0: A vy máte nejaké zámery s pánom Kaplánom, slečna Joza?
2: Áno, mám.
4: Viete o tom, pán Kaplán, že Žorža už 3 týždne nie je doma?
3: Viem, slečna.
4: A to vravíte tak ľahostajne?
3: Len nemajte starosť o pani Žoržu, sa vám to niekoľko raz zdôraznila, vy stále iba o nej.
4: Už ale prečo nič nerobíte?
3: Ja tam nemám čo robiť, slečna. Tam robí hoci nevedomky ona sama.
4: Takže zbytočné sú všetky moje prosby.
3: Nemôžem iné len vám opakovať, aby ste nemali o pani Žoržu strach. Ale ja vás teraz o niečo poprosím.
4: Bo predsplnené.
3: Nič také mimoriadne, ale ja o chvíľku odídem a mám ešte súrnu prácu.
4: Bože môj, stále iba nad tým stolom sedíte.
3: No, musím. Viete, nechcem byť nápadný, len tak potichu sa vytratím. Tak povedzte prosím slečne Katuške, aby mi trochu jedla na večeru priniesla do mojej izby, dobre? No,
4: keď len to.
3: No.
0: No, zdá sa, že ste si tam už porozprávali, pán Kaplány. Tu máme prázdne miesto. Poďte teraz medzi chlapom.
3: Idem, prosím, keď rozkážete, musím posluchnúť, lebo ste môj predstavený, keď vás volili za nového dozorcu.
0: No, len nie tak úradne. Tak, sadkajte si tu.
3: Ďakujem.
0: Tak, no, ale najprv si ešte zvlažme hrdlá. No.
1: Na zdravie.
0: Nuž, povedzte, pán Kaplán, ale úprimne, chcete natrvalo ostať v Babušinci?
3: Už, pozrite, prosím.
0: No, len smelo, priateľko, smelo.
3: Vy sa hádam, budete čudovať, pán Hrabeň. Aj pán Leu Jakubovič mi nedávno vravel, že by plakal, keby som odtiaľto odišiel. A jednako aj on mi radil odísť.
0: A vy?
3: Ja som slúbil už pánu kurátovi aj hospodárom, že zostanem.
1: Pozri, Stano, už si skúsil, že je tu veľký neporiadok v tejto cirkvi. Lež uznaj, starý pán farár Belický toho už veľa nenarobí.
3: To jest, pán farár Belický má už 80 rokov. Ani jeho mladosť neprešla tu bez úžitku, zanechala veľa užitočných skutkov. No, ale v takomto veku i my potratíme aktivitu.
0: Ale nechápem, že sa tu bývanie tak zanedbalo. To je neslýchané, aby kaplán býval na hospode. Ja to veru tak nenechám.
1: Stanko, ešte dobre nepoznáš tu najšie pomery. No, tak sa vy len pozhovárajte. A my tu s tvojim otcom si zajdeme na dvor zabavkať si svajočky. A nezabúdajte na vínko.
0: A kdeže by sme zabudli, len si bavkajte.
5: Počujte, pán Kaplán, ten Lev Jakubovič, aký je to človek? Počul som ho čudno spomínať.
3: To je brat môjho predchodcu. Už pol roka nikam nechodí. Má búrlivú minulosť, čo si mal s politikou, aj pred súd ho ťahali, ale po voľbách sa celkom zmenila, žije doma utiahnuto v tichosti.
5: A slečna Joza, čo s vami pred chvíľou hovorila?
3: To je dcéra môjho predchodcu.
5: Zdá sa už staršia. Nie takto na oko a je najkrajšia zo všetkých troch, ale jej vystupovanie je veľmi slobodné. No. A prečo sa nevydala?
3: To veru neviem.
5: A to dievča, čo sa zajakáva, to je nejaká rodina Nivských?
3: Ktorá to?
5: Tuším, Katušovi volajú.
3: To je ich dcéra, ale ona sa nezajakáva.
5: Nie? No mne sa tak zdalo pred chvíľkou, keď som sa aj na niečo spýtoval. A to je teda mladšia dcéra. Nežný zjav, ale stále ju všetci majstrujú.
3: Nie je mladšia, to sa len zdá. Pretože slečna Otila je vážnejšia.
5: Ale to je čudné. Teda Katuška je staršia a zaobchodia s ňou ako s nedospelou.
3: Ona nie je ich vlastná dcéra. Je prijatá.
5: Prijatá? Z rodiny?
3: Nie. Ponúkali im z rodiny, keď nemali svojich detí, ale Nivská nechcela. Iba celkom cudziu sirotu. Mm-hmm. Katuška je z pospolitého ľudu. Bola iba dvojročná, keď si ju vzali za svoju.
5: Tak sa teda veci majú. Hm? No, ďakujem vám a nehnevajte sa, že som vás tak spovedal. Ale... No, treba mi poznať tunajšie pomery.

0: Prosím.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Dobrý večer, slečna Katuška. Večeru mi nesiete?
1: A dúfam, že ju zjete celú. Dneska ste toho veľmi málo zjedli. No,
0: sem to položte na tento stolík.
1: Máte ho naložený, všetky papiere sa vám zašpinia. A mohli ste veru jesť s ostatnými.
0: Dobre je, takto rýchlo pojem. Tam by som sa pridlho zdržal.
1: Stále iba pracujete, nič nedbáte o seba.
0: No a vy ma stále iba karháte. Aj slečna Jovska.
1: No jedzte už, vychladne vám. Vravíte, že je vám náhlo a teraz nejete.
0: Áno, už.
1: A kdeže ešte pôjdete dnes? Akú máte z toho rado, že sa večer túľate po dedine a ešte po takejto? Neviete, že tu majú mládenci zvyk kamene hádzať do každého?
0: Vodne nemám času po domoch chodiť, lebo vyučujem spovedníkov. A veď aj vy ste stále v robote. Nemáte mi čo vyčitovať.
1: Ja musím na miesto chyžnej. Vari na mňa hľadí niekto inak a každý ma len uráža.
0: No, ďakujem. Vari už bude mať aj dosť.
1: Viac už nebudete?
0: Nie, naozaj ďakujem. A ďakujem, že ste mi doniesli sem.
1: No teda, čo ste zjedli, aj vták by priniesol. Mohla som aj nedoniesť.
0: Privýknite už, slečna Katuška, že len toľko strovím, koľko mi je potrebné.
1: Ale mamu mrzí, keď každý vraví, že ste chudý a tenký. A kam to idete? Zase k tým...
0: Chcete povedať nejaké zlé slovo? Radšej nie. Idem do črpákov, starý je chorý, hýbať sa nemôže. A tak má zda nezabije, i keď je prudký.
1: Ale mládež na ulici...
0: To len v nedeľu samopaš. Ja teraz po práci je každý ustatý.
2: Katuška, kde si?
1: Tu som.
0: Dobrý večer.
3: Či sa to patrí v kaplanovej izbe toľký čas trčať? Choď už. Ja sa tu dobre neroztrhám a ani jedna mi nejde na pomoc.
1: Kdeže Jozka, kdeže náhlíš? Tuším si spišnela, že k nám ani nenazrieš.
4: Katuška moja, pozri. Už týždeň nosím tieto knihy. Chcem ich vrátiť Levovi Jakubovičovi. A vždy sa zastavím alebo u vás, alebo u Žorži. A potom ich pekne zanesiem znova domov. Ale teraz som sa už rozhodla, že sa ničím nedám odradiť. Nože poď so mnou, veď na chvíľu môžeš.
1: Aj by som mohla. A nezavoláme aj Otilu?
4: Práve sa vystrčila z obloka.
5: Otila!
6: Servus, Jozka!
4: Nože sa poď aj ty prejsť, Jakuboviča pozrieť.
6: Ale nezaveľa budeme.
4: Nie, len mu knihy odovzdám a iné si za ne vyberiem.
6: Tak ma čakajte, len sa upravím.
1: Dobre, 2 týždne si u nás nebola, Jozka. Čo ti bolo?
4: No, vrtoch. Vieš, ako u starej dievky. A stalo sa u vás niečo pamätného? Hrabeň k vám chodí, alebo nie?
1: Akože by nie, príde za vše.
4: A kaplan čo robí? Doma je teraz?
1: Nie je doma, išiel tuším na lazy.
4: Aha. A Otila, čože je dnes taká vyfintená a sviatočne naladená?
1: Vravila, že má tušenie, že príde hrabeň.
4: No vidíš ju, sveticu. Dosiaľ ma vždy len karhala pre veľké cifrovanie a voňavky a tu máš, čo robí.
7: No tak, môžeme ísť.
4: Najprv by sme, hada, mohli za Žoržou zájsť.
1: Joj, radšej nie. Nerada ta idem, svoj osud nevidím.
4: Nemusíme ani k nej ísť, pozrite, ako by sme sa boli všetky 4 dohovorili, práve ide.
7: Urodzená, ako vidím, prechádzky si robíš a stará žena doma robí.
8: Nezačínaj zas, Józa. Ty už inže tuším ani nevieš len zapárať do každého.
4: No tak to nechajme. A radšej pozerajme krásu pred sebou. Hory, lesy.
7: A začníme rojčiť, alebo básniť.
8: Čože je potom, to iba vám môže byť krásne.
1: Ozaj, Žorža, kedy si prišla z Opatoviec?
8: Pred 3 dňami. Čože som tam mala robiť?
4: No, ale si mala ostať, alebo ťa poslali?
8: Nie, práve chceli, aby som ostala. Ale na čo? Mne ani tam nie je dobre. Nikde. Ja už nemám miesta, kde by hlavu sklonila. Najlepšie niekam do sveta.
4: Hej, hej, len ty choď do sveta.
8: Falošná si aj ty, Joza. Vše inak hovoríš.
4: Joj, ale si len už, čo ti mám iné vraviť?
8: Nedávno si o nejakom tajomstve hovorila.
4: No, už je po ňom.
8: Lebo ho vôbec nebolo. To bola len tvoja faloša, samopaš, nič iné.
4: Nie, nie, to nebola samopaš. Pravda to bola.
8: Keď pravda, tak povedz.
7: No tak, vy si povedzte a my, Katuška, pôjdeme dopredu. Poď.
4: Aj tak ti nepoviem.
8: Vravím, že si falošná. Blázna si zo mňa robíš. Radšej si si iného mala na to vybrať. Ale príde ešte i na teba mráz.
4: No.
2: Tak, aby si vedela, tak ti to poviem. Chcela som tvoju pomoc, Žorže. No, hádam, vieš, že je určené, aby som sa vydala za Leva Jakuboviča.
8: Že veď to azda nie je nešťastie.
2: Nie, to nie je nešťastie, hoci je starší a jednako nešťastie.
8: Nechceš ho? A taký človek, Bože môj.
2: Ale ja ho chcem, ale keď neviem, či si ma berie len preto, že ľutuje mňa i mamku, aké sme opustené, že ho otec o to poprosil.
8: A či je to niečo také strašné? Dostaneš sa človeku, akých je málo. Ja by bola šťastná, keby ma taký bol vzal.
2: Pravda. Ja už iba bez lásky môžem žiť. Ale nedávno som si povedala, že kde nie je lásky, tam nie je života.
8: Pozri, Katuša trhá kvety. A komu, kaplánovi, a či tomu kráľovičovi, čo ho dnes čakáte?
2: Počkaj, neodbočuj zase. Poviem ti, čo chcem od teba, ale najprv mi ty povedz, čo je lepšie. Byť ľúbenou, a ešte k tomu tak veľmi ako ty, a neľúbiť, alebo keby si ty ľúbila, ale vzal by si ťa len z milosti, čo by si volila? No? No vidíš, neodváži sa voliť to druhé.
8: Veď nevieš, či ťa nechce.
2: To ma práve znepokojuje. A chcela by som to vedieť.
8: A tak chceš, aby som sa ja nejako...

0: Vidíte? Už niekoľko ráz, keď som bola ako teraz pred bránou, vždy som sa vrátila. Ani teraz sa mi nechce ďalej.
1: No, ale no. Ponosuješ sa, že knihy sa celé týždne povaľujú u teba a teraz by si sa znovu chcela vrátiť.
0: Dobre, teda ideme. Ale ty, Katuša, mi musíš sľúbiť, no, že budeš rátať, koľko ráz povie strýko slovo, rozumieš?
2: Choď, dobre. Ešte vlastného strýka vysmievať. Nože, už otvor tú bránu a vojdi. Pozrime. Ani v kaštieli. Závidie ti budú.
0: A ja tu budem vladárkou. Pozrite, v tomto hrade pevnom. Tu budem panovať, rozkazovať v moci bezhraničnej, kým len tieto múry budú stáť. Bude mi dobre a zem zbledne závisť.
1: Joza, no veru, zle ti nebude, Joza.
2: Počuj, Jozka, ty si myslíš, že on sem príde za nami? Ani sa nepatrí, aby sa on starý redikal sem tebe kvôli.
0: Už pozri, poprvé nie je starý, 40 rokov to nie je nič. Po druhé, aj vy ste tu a kvôli vám, najmä kvôli tebe, Otila, môže výjsť, keď vy ste nešanovali kroky sem. A po tretie, kvôli mne sa vyrediká ešte aj ďalej, nie len sem.
2: No, nemusíš sa tak nadúvať. Čšt.
0: Nevravila som? Už vycítil, že tu mladosť prišla.
3: Ale, ty si to Jozka. Ale, toľká čest.
2: Dobrý deň.
3: Vítajte, slečny. Som veľmi poctený a šťastný, rozumiete? Dúkáš, nech ťa poboskám na obe líca. Ale, slečna Otýlka. No, to je už návšteva. A vy, slečna Katuška, vy ste u mňa ešte neboli. No, ukážte aj vás, rozumiete?
0: Katuša vám nie je bratová dcéra a boskáte ju ako mňa.
3: Ach, nuž, teda, v pánu jej ona bratová, rozumiete? Bože, nech sa vám páči ďalej.
2: Nie, ďakujeme, len tu ostaneme, pán Jakubovič. Prišli sme iba na chvíľočku.
0: Naozaj, strýko, nebudeme sa zdržovať. Knihy som doniesla a nehnevajte sa, že tak neskoro. Ďakujem vám.
3: Oj, vďaku nepríjmame len v slovách. Jeden bosk a z toho nespustím ani babky. No, tak si posadajte.
1: Ďakujeme.
3: Aha, to sú tie knihy. Zasa v peknom poriadku, tuším. A druhé chceš, rozumie sa. No čo si nesadneš, keď všetci sedíme?
0: Nesadnem si, strýko.
3: No vidíte, prosím, neposlúcha. A takú si mám vziať.
2: Kedyže to mienite, pán Jakubovič, kedy?
3: Keď sa jej bude páčiť rozmaznanie, si rozumiete?
0: Výborne. Nech žije strýko 100 rokov.
1: Ba, i 150.
3: Ďakujem, rozumiete.
0: Strýko, mamička sa dáva spýtovať, ako sa máte, že ste u nás už dávno neboli, že vás už ani poznať nebude.
3: Dievča, nehnevaj ma, rozumieš? Som už toľko ráz povedal, že do roka sa z domu nepohnem, rozumieš? Vyráčite vedieť, slečni, že som 6 rokov nemal ani dňa, ani noci pokoja a oddychu pre tú šarvátku pri voľbách vyslaneckých, rozumiete? Totiž naháňali ma, vláčili po súdoch, rozumiete? Už som len to čakal, že ma zatvoria na nejakých 10 rokov. Vtedy som sa zaveril, že ak sa proces pre mňa šťastne skončí, za celý rok sa z domu nepohnem. Áno, zanevrel som na celý svet. Ani len noviny nečítam. A ty o tom veľmi dobre vieš, Józa, rozumieš?
0: Teraz ste sa sám uväznili, strýko. Ale nepristane to vášmu menu, veď ste vy lev. Potom si dajte nejaké iné meno.
3: Vary medveď.
2: To už skôr.
3: Nedráždi ma, rozumieš? Vidíte, budem to ja mať za život. Kriste, chráň.
0: Viete čo, strýko, zabávajte tu moje priateľky, ja si idem zatiaľ dáke knihy vybrať. A tieto vám dám na miesto.
3: Oj, nie. Vzácne, slečny, prepáč, rozumieš? Ale ty by si mi tam iba neporiadku narobila.
0: Ale strýko.
3: Nech sa páči, prejdite sa po záhrade. Ďakujeme. Ak vám je vôľa, no si aj kvietkom natrhajte, rozumiete?
0: Ale ste mi vy, kavalier, dve dámy takto tu nechať, rozumiete?
3: No len pekne poď, rozumieš? Prepáčte, prosím. Hneď sa vrátime.
1: Nech sa páči.
3: No poď.

0: Joza! Joza, kde si? Joza!
1: Nekrič! Mamka spí vedľa v izbe.
2: Á, servus.
1: Servus. No a? Čože, ty si nešla do Opatoviec na pohreb pánu farárovi Belickému?
0: Akože som mohla. Vieš si ty predstaviť, čo všetko mi mama nakázala? Pred večerom dáš zarezať kačice a spravíš aj divinu. Šunku dobre umyte, sprav nejakú tortu, ale nie do božku, to je už zunované, zákuskov je dosť. Keď sa vrátim, aby bolo všetko hotové, aby som nemusela z cesty hneď sa dať do varenia. A perie z kačíc nerozmedzte, tebe bude dobré. To ako mne, vieš. No tak, teraz už vieš, prečo som nešla na pohreb.
2: Už som sa nazdala, že s tým ani neprestaneš.
1: A Otila?
0: Čo Otila?
1: Išla tiež?
0: Že sa pí.

0: Vítaš.
1: A draho odetá, čo? Viem si ju predstaviť, ako sa vypínala a oči každú chvíľu k nebu posielala.
0: A ty si čo nešla?
1: Mamka sa mi zdá slabšia, no už som ju nechcela samu nechať.
0: Ale večer, Vary, prídeš k nám?
1: Slávnostnú večeru chystáte?
0: Celá Hrabeňová rodina príde?
1: A to musí robiť akurát dnes.
0: Tak sa dohodli už dávnejšie. A ktože mohol vedieť, že pán farár Belický sa poberú na druhý svet?
1: A veľa bude hostí?
0: Či bude veľa, to neviem, ale veľa pozývali. Aj Hvezdárovcov, aj vás, i Jakuboviča. No ale kto vie, koľky prídu. Mnohí, hádam, ostanú aj v Opatovciach.
1: Ja neprídem. A to budú tvoje či Otiline vohľady?
0: A čože by moje? Len jeduješ. Jo, aká si len.
1: Vedi, ty hádžeš o kompostanovi Hrabeňovi. A Otila, tak sa mi zdá, že za kaplánom Červenčíkom v poslednom čase vzdychá. Iste aj teraz pri pohrebe oči za ním obracala.
0: Na čo ty všetko nemyslíš?
1: No čo? Aký je on meký, ešte sa dá aj pomýliť.
0: Len nevymýšľaj, Oza. Vidieť, že ti je dlhý čas, možno vyhutuješ kadečo. Joj, ako je len otupno a nudno.
1: Tebe? Tebe môže byť nudno, veď vás je plný dom. Čo mám potom ja povedať, okrem mamičky mám iba otcov hrob?
0: A ja nemám nikoho. Ach, idem už. Chcela som ti len pripomenúť, aby si isto prišla, lebo ja tam nevydržím.
1: Ale vydržíš, Katuša, vydržíš.
2: Joza! Joska!
3: Idem, mamička, už idem.
1: No vidíš, akože môžem od mamky odísť. Zaobídeš sa.
0: Jednako ťa len budem čakať, Joska. Dovidenia.
1: Dovidenia, Katuša.
3: Prosím, mamička, treba vám niečo.
4: A čože by... Len tak som volala, či si reku doma.
1: Doma? Kdeže by som bola, mamka?
4: Prečo nejdeš niekam? Čo budeš pri mne neduživej vysedávať, vieš, že to nerada.
1: Nik nie je doma, všetci išli do Opatoviec. Nivskovci, Hvezdárovci, striko Jakubovič, veď viete.
4: Tak do poľa, cérenka, do poľa na nevadzu. Tak rada ten kvet, že nevadne.
1: Bola som už dneska vonku.
4: Nie, tak kde ty chodíš? Bora vravela, že najčastejšie ťa len... pri hrobe vídať.
1: A čo, Vary, Bora strihne každý môj krok.
4: Ajej, ako si pustoje. Ani návštevy už nechodia. Neúskale dva raz do týždňa. A ozaj ten kráľovič, či ako ste toho Hrabeňa prezvali, mohol by sa prísť predstaviť aj k nám.
1: Ale ešte čo, neviem, čo by to robila tá prázdna hlava.
4: Ani Lev by už nemusel hlibieť v tom jeho kamennom dome. Je to už smiešné.
1: Na čo by mal prísť? Keď nám bude potrebné, veď ho ja vyhľadám.
4: No žale, veď spoločnosť ľudskú potrebujeme, dievča moje zlaté. Ani Levovi to nie na osoch, že večne len so sluhami tam trčí.
1: Dobre viete, aký sľub si dal. Keď je chlap, nož ho musí aj dodržať.
4: A kaplán Červenčík by si tiež mohol zmyslieť, že má navštevovať vdovu a sirotu. Ja ho veru zavolám.
1: Jeho zavoláte? Na čo? Nikoho nevolajte, nám je samým najlepšie.
4: Červenčíkovú spoločnosť možno každému odporúča, dcera moja, i tebe. Veru, i tebe.
1: Nechcem. Nikoho nebudete volať.
4: Počuj, dievča, nože sa mi ukáž, sem sa obráť.
1: Čože chcete, dosť ma vidíte celé dni.
4: Čo chcem? Nuž to moja, že mňa môj cít nikdy neklame.
1: Neviem, na čo myslíte, mamička.
4: Na to, že ľúbiš Červenčíka.
1: Mama!
4: No, ale to nič. Ja ti to nezazlievam, to prejde. Ale je taký šľachetný, že sám by ti nič nevyčítal. A ty si dosť rozumná, aby si pochopila, že Červenčík je nie pre teba. Ani by ťa nechcel. V tom je tvoje trápenie, dobre to ja viem.
1: Mamička, prosím vás, prestaňte.
4: No, ale to nič. To nie je nejaké nešťastie ani záhuba. Vytriezvieš, premôžeš to v sebe a bude dobré.
1: Idem vám niečo čítať. Alebo vám zahrám na klavíri.
4: Nie, dnes nebudeš hrať, nepatrí sa.
1: Tak vám niečo prečítam.
4: Nie. Najlepšie by ti bolo ľahnúť si.
1: Ľahnúť? Teraz popoludní?
4: Teraz. Lebo si zle spala v noci. Budeš pokojnejšia.
1: Ja som zle spala? To veru nie, mamička, mýlite sa.
4: Videla som, ako sa prehádzuješ a počula som ťa vzdychať.
1: Ale,
4: nuža.
1: Mami.
4: Dobre. Teraz vyzri oblokom, či ešte nejdu z pohrebu.
3: Idú už.
4: A všetci?
1: Hádam všetci, ani jedného nevzal parom.
4: Ale cerenka, nechaj ten surový tón, veď ty to nerobievaš.
1: No ale to vám poviem, mamička, že ja na tú slávnostnú večeru nepôjdem.
4: No, veď si to ty ešte rozmyslíš.
1: Nič nebudem rozmýšľať.
4: Nerozkazujem ti, ani ti nezakazujem.
1: Mamička, vy ste pozvali Červenčíka, veď ide k nám.
4: No a Vary by nemal prísť? Dobre, že ide.
1: Tak sa s ním zabávajte sama, ja idem preč. A idem cez dvor, aby som ho ani nestretla.

0: Kde si bola, dievka moja? Mara od Niuských bola po teba už dva razy.
1: Ja nech bola. Ja nepôjdem.
0: Len ty choď, choď. No, tu pán kaplán ťa odprevadí.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Prepáčte, pán kaplán, ani som vás v tej tme nezbadala. Mamička, prečo ste nezažali, keď sa už tak zotmila a máme hostia?
2: Rozprávať sa možno i po tme, slečna. No, ale už pôjdem. Nech sa páči aj vám, poďte.
1: Mali ste ma len nečakali.
2: Že som ešte tu? Nie. Ani som nevedel, že máte istá. Tak milo nám prešiel čas, ani sme nezbadali. No ak dovolíte, odprevadím vás.
1: Ja nemôžem ísť, mamička, prečo ma na síru posielať?
0: Len sa obleč a choď. No čo sa máš odťahovať, vieš, že to nemám rada.
1: Ale dovolte, mamička.
0: Nekráď mi život svojou hlavatosťou. Vezmi si tie pelase šaty.
1: Mamička.
0: Vidíte, aká je pán kaplán. Ale za to zlá nie je, len trocha vrtošivá. Nože mi prosím vás, pomôžte tú lampu zapáliť.
2: Ale hej, ochotne.

0: Nech sa páči.
1: Ďakujem vám pekne, ďakujem. Ale už teda nech nejde, ak jej nie vôľa.
2: No, už som tu. Môžeme ísť, pán kaplán.
1: A ja som práve hovorila pánu kaplánovi, že ak sa ti nechce, aby si nešla.
2: Idem. Teraz, keď ste ma už nanútili, tak idem. Mali ste nenaliehať.
0: O mamičku strach nemajte, je lepší ako minule, keď som tu bol. No tak poďme, slečna. S Bohom ostaňte, pani Jakubovičová.
1: S pánom Bohom, pán kaplán. A ty, Oska, povedz, že za pozvanie pekne ďakujem, že ich pozdravujem.
2: Áno.
1: Veď vedia, že nemôžem prísť.
2: Áno.
0: Dovidenia.
2: To ste ma len tak utešovali, že je mamka lepšie ako minule. Však.
0: Nie, slečna, neutešoval. Naozaj je lepšie. Lenže vy mi ako si nič nechcete veriť.
2: A vy sa za to na mňa už neváte však.
0: Nehnevám. Veď vy v duchu potom sama uznáte svoje omily. Predo mnou ich uznať nemusíte. Pre mňa to nie je dôležité. Pozrite. I pani Žorža.
2: Varila, nechcete povedať, že Žorža sa s mužom...
0: To chcem povedať, že pani Žorža už má rada svojho muža.
2: Neverím.
0: Aj to som čakala, neprekvapuje ma to. Ale sama sa o tom môžete presvedčiť.
2: No, som zvedavá.
0: Dobre viete, že pani Žorža ani pred ľuďmi netajila, že... No, slovom, že sa neovládala.
2: No áno, viem, len zazerala na ňoho a odvrávala, keď jej pekne vravel.
0: No vidíte, a teraz bola sama nežnosť voči mužovi a zavesená do ňoho, prišla teraz i domov.
2: To hádam len odžiaľu nad otcovou smrťou.
0: Nie, nie. Dozajista ste už dlhšie u nich neboli. Taká je ani najšťastnejšia manželka. Ale ja vám už nič nebudem dokazovať.
2: No veď ja jej to zo srdca dožičím.
0: Vravil som vám, že sa to v nej prelomí a bude dobre. No, pozrite, Nivský dom je celý vysvietený. Teraz už zájdete i sama pravda, slečna.
2: A vy, Vary, nejdete?
0: Povedzte, prosím, že o chvíľočku prídem. Dovidenia.
2: Dovidenia.
0: Počkajte.
2: Prosím.
0: Ešte niečo.
2: Čože ste zabudli niečo súrne?
0: Neviem, či je súrne. Pani Žorža má pre vás nejakú radostnú správu, ale nevravela čo. Boli vraj na návšteve u Leva Jakuboviča, iba toľko viem.
2: Ach.
0: Veď ona vám už potom podrobne rozpovie. No a teraz už naozaj idem. Dovidenia.
2: Ďakujem vám.

0: Kam ideš, Otila? Čo nesedíš vnútri?
1: Chcela som na chvíľočku von.
0: Nemáš rozum, dievča. Von, von. Ona chce ísť von, keď o pár minút ju majú popýtať o ruku. Ešte aj ty ma teraz jeduj.
1: A čože je vám?
0: Červenčík pýta večeru do izby. Trčalu Jakubovičovej, potom u Čerpáka a teraz chce jesť sám, lebo vraj nemôže na večeru obetovať 2 hodiny.
1: Už tak mu dajte, keď pýta.
0: Aspoň dnes mi mohol tomu horleniu dať pokoj, uciť aj môj dom, veď ja som ho prichýlila.
1: Nachystali ste?
0: Čo?
1: Nuž tú večeru Červenčíkovi.
0: Pravda, že nachystala, ale nemôžem nájsť.
1: Dajte, ja mu zanesiem.
0: Bože môj sladký, načisto si rozum potratila.
1: Ale mama...
0: Čuš! Nikdy si u ňoho nebola. Akurát dnes by si mu službu robila. Ty.
1: Nič by sa nestalo.
0: Katuša! Prosím. Chod zanes večeru Červenčíkovi.
2: Ale idem, veď to vždy iba tak na mňa čaká.
0: No. Ako si radostne ide do toho.
1: A keby aj radostne. Čo sa čudujete? Červenčík je slobodný, niemrzký človek a od dnešného dňa je farárom.
0: No a čo? Hádam si, len nemyslí, že by Červenčík stál našu popolušu.
1: Nemožno vedieť.
0: A. Ale poďme už, no, aby hostia nemali za zlé.
1: No.
3: Prosím.
4: Dobrý večer.
3: A to ste vy, no len poďte.
4: Dá vám položiť?
3: Sem na tento stolček.
4: Nech sa páči.
3: Ste aká si bledá slušná.
4: Ja som len nešikovná.
3: Ale to nič.
4: Ešte šťastie, že sa fľaša o tlášku nerozbila, ale pohár sa vyštrbil o tanier, aj solničku som prevrhla.
3: Ale no, slečná, hádam, preto nebudete plakať. Stalo sa vám niečo?
4: Nie, nič sa mi nestalo. Prepáčte, nech sa vám páči večerať. Idem doniesť druhý pohár i druhé víno.
3: Ale nie, netreba, na čo by ste nosili druhé víno?
4: Vidí, fľaša sa otlkla a sklo by sa vám dostalo do pohára.
3: Ak sa otlkla, sklo ostalo na dne a ja do dna nikdy nevypijem.
4: Ako sa len nápijem. Prepáčte mi.
3: Ale slečna Katuška. Prosím.
1: Ani nepozriete, kto k vám prišiel, pán farár?
3: Slečna Otila.
1: Čudujete sa, že som tu?
3: Áno, slečna. Prekvapili ste ma. Čomu môžem ďakovať za túto neobyčajnú návštevu?
1: Myslíte si, čo chcete? Bola tu Popoluša?
3: Ale prečo jej hovoríte tak aj vy?
1: No veď si zaslúži. Nech sa páči. Doniesla som druhú fľašu vína i pohár.
3: Ďakujem, slečna Otila, ale naozaj nemuseli ste sa unúvať.
1: Nemusela?
3: Môžem vám niečím poslúžiť, slečna?
1: Vy viete, pán kaplán, prečo je u nás tá slávnosť?
3: Áno, slečna, počul som čosi.
1: Len čosi?
3: Nuž, hej... Máte niečo na srdci, slečna?
1: Hej, mám.
3: Slečna, ja naozaj nerozumiem.
1: Nerozumiete?
3: Nie. Prepáčte, nerozumiem.
1: Nezdá sa vám čudné, že tu stojím ja? Ja, ktorá som tu nikdy nebola.
3: Áno, slečna.
1: A to práve vtedy, keď tam v izbách iní rozhodujú o mojom osude? Ani takto nerozumiete?
3: Prepáčte, slečna Otila.
1: Čakala som veľké šťastie. Nerozumiete? Už teda ani nerozumiete, pán Červenčík.
3: Slečna.
1: Ja som si inak predstavovala svoje veľké šťastie. Nie s hrabeňom, s Bohom!
3: Bože môj, to nie je možné. Nie, to nie je možné. Slečna Otila to nemyslela vážne. Veď ja...
4: Pán kaplán. Prepáčte.
3: Katuška. Prepáčte, slečna Katuška. Prišli ste. Som rád.
4: Hneváte sa na mňa za tú moju nešikovnosť?
3: Ale kdeže, prosím vás, za čo by som sa mal hnevať na vás? Naopak.
4: Ako?
3: Veď som vravil, že som rád, že ste prišli.
4: Ako?
3: No, pozrite, Katuška, iste viete, teraz, keď starý pán farár Belický zomrel, nie, že by som sa tomu tešil, ale veď viete, stal som sa farárom.
4: Áno.
3: Rozumiete ma, Katuška?
4: Nie.
3: Tak poďte bližšie. Tak, no. Podajte mi rúčku. Už rozumiete? Potrebujem pani farárku.

0: Počúvali ste dramatizáciu novely Boženy Slančíkovej Timravy Veľké šťastie. Účinkovali Emil Horváth starší, Nadia Hejná, Mária Bálintová, Margita Mikulová, Igor Hrabinský, Matilda Zlatohlávková, Helena Petrovická, Katarína Vrzalová, Tibor Bogdan a Ján Mistrík. Dramatizácia Ladislav Jánsky. Dramaturgia Vladimír Holan. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Československý rozhlas 1968.
1: Dramatické Rádio Devín.
0: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu tragédie Williama Shakespearea Macbeth. Podľa prekladu Zory Jesenskej pre rozhlas upravil Gabriel Halmo.

0: kedy sa stretneme za zvodníci v lejaku, plúšti a hrmavici.
1: Keď stíhne tej bitky rev a svár, a jedným zdar dá, druhým zmar,
2: než ukrie sa slnka tvár.
0: Kde budeme?
1: U mokrade.
2: Nekbec z boja pôjde tade.
0: Už ide múro.
1: Ropucha volá.
2: Už ideme hneď.
0: Púch je krás.
2: Krása púchová. Leďme hmlou a mútnym vzduchom.

0: kto je ten skrvavený muž? On azda najnovšiu správu mohol by nám dať o stave vzbúrenia.
1: To je ten stotník. Ten chrabrý vojak, čo ma vysekal a nedal zajať. Vítaj, kamarát. Král by rád vedieť, ako stála bitka, keď si odchádzal z poľa.
2: Uvážlivo. Ste, keď sa dvaja vysilení plavci navzájom objímajú a hrdúsia. McDonald zúrivý vzdor vzbúrenca, vtelené zlo, čo priťahuje k sebe kdejakú zlosť a zlobu prírody. Z ostrovov západných mal posilu. I pešiakov, i chlapov s topormi. A šťastie prijalo jeho kliatej vzbure, sťa pobehlica sa mu usmievalo. No márne všetko. Macbeth bohatier, oj právom ho tak zovú, nedal na nič. Len mával mečom, čo sa krvou paril. A odvážne si cestu prerúbal. Až zastal z očí v oči Oplanovi, miláčik chrabrosti. A miesto pozdravuj rozlúčenia, od sánky k pupku lotra rozpáral a jeho hlavu vbodol na náš val.
0: O, bratranec môj chrabrý, vzácny rytier.
2: Jak východ nie je zdrojom iba lúčov, ale aj výchric, ničiteľiek lodí, tak z prameňa, čo zdal sa šťastie dávať, des náhle vyvrel. Čuj, kráľ Škótska, čuj. V tej chvíli, ako právo s chrabrosťou na útek obrátilo kopijníkov, panovník norský, vidiac príležitosť, s čerstvými zbraňami a silami hnal sa na nás útokom.
0: Čo Benkvo, Macbeth, vodcovia naši, nezľakli sa?
2: Bá, jak orol vrabca, ale u zajaca. Ak riecť mám pravdu, zaburácali ste delá so zdvojenou náložou a so zdvojenou silou byli vraha. Či jazda chceli vykúpať sa v krvi, či stvoriť novú hroznú Golgotu, to neviem už. Som slabý. Rany kričia o pomoc.
0: Slová i rany rovnako ťa šľachtia. Česť vraví z nich. Nech sa ho ujme lekár.
1: Prichádza vznešený Tén z Rosu.
3: Boh kráľa chráň.
0: Odkiaľ, môj Tén?
3: Od Fajtu, veľký kráľ, kde norské zástavy až nebo skryli a tvoňu vrhli na náš voj. Sám kráľ stál húfom na čele a posilnený vierolomným zradcom kódorským Ténom začal hrozný boj. No stokrát vyskúšaný ženich vojny, hrdinský Macbeth sa mu postavil meč proti meču, sila proti sile a skrotil bezočivých otrelcov. Aby som skončil, víťazstvo je naše.
0: O, šťastná správa.
3: Natoľko, že teraz Sveno, kráľ Nórov, sám nás prosí o mier. No nesmel ani padlých pochovať, pokiaľ na Kolmskej výspe nevyplatil armáde našej 10 000 zlatých.
0: Ten z Kódoru viac nesmie našu priazeň odplácať zradou. Oznám mu tú zvesť, umrie. A titul Macbeth bude niesť.
3: To vykonám.
0: Čo stratil on, to Macbethovi dám.

0: Kde zbola sestra? Braví hrdú sila. A kde ty, sestra? Plavcová žena gaštany má v lone a hryzie. Ja jej tajmy, šit striga, zvrieskne babskou ahrata. Jej muž sa loďou plaví po svete. Ja toho nímal v rešete. Zmenená na bezchvostú myš. Loď budem hrízť.
1: Svoj vietor ti darujem.
0: Ďakujem, ja svoj ti darujem. A ostatné už mám. Východ bude za ním duť. V každý prístav, v každý kút, kde sa poplaví. Teraz má ho kliatba v moci. Spánok vodne ani v noci na oči mu nesadne. Až kým na kosť neschradne. Tak 9x9 týždňov schnúť a hynúť trízňou. Loď mu nesmie stroskotať. Búrka večne má ju štvať. Pozri, čo mám.
2: Ukáž, čo máš.
0: Prst lodníka, čo stroskotal, keď rodný dom na dohľad mal. Ratatatatam! Megbed je tam!

0: Lenko, ešte som nezažil deň taký hrozný aj krásny.
1: Ako ďaleko je Forres?
2: Kto tieto tu sú? Vycivené v rúchu tak čudnom, ste by nepatrili na zem, hoď na nej sú. Ste živé? Čo si čoho sa možno pýtať? Rozumiete, Vary, bo každá kladie dopukaný pazúr na písky bez mese. Ste tuším ženy, no vaše brady tomu odporujú.
0: Ak viete vravieť, vravte. Kto ste? Čo ste?
3: Sláva ti, Macbeth. Zdar ten z Glenisu.
4: Sláva ti, Macbeth. Zdar ten z Kodoru.
5: Sláva ti, Macbeth, ktorý budeš kráľom.
2: Vy zdesení ste, páne. Prečo báť sa slov znejúcich tak vábne? V mene pravdy ste prízraky a či ste skutočne čím navonok sa zdáte? Môjho druha zdravíte priazňou terajšou i ďalšou, ba väžbou vznešenosti kráľovskej. Až stojí nemý, mne nič nevravíte. Ak dané vám je nazrieť v siadbu času a vidieť, ktoré zrno vyklíčie, ktoré nie, nuž prehovorte ku mne, čo o vašu priaze neprosím a nebu nelakám.
4: Zdar.
3: Zdar.
5: Zdar.
4: Menší než Macbeth, ale predsa väčší.
3: Nie taký šťastný, ale šťastnejší.
5: Nebudeš kráľom, ale splodíš kráľom. Nuž sláva vám, Macbeth i Banquo.
4: Banquo i Macbeth. Vám sláva.
0: Stojte. Tá reč je temná. Viac mi zjavte. Po otcovi som Ténom z Glemisu. No z Kódoru? Ten z Kódoru je živý a zahrnutý priazňou. A byť kráľom to nie je o nič vieryhodnejšie, než Kódorom byť. Vravte, odkiaľ máte tú čudnú vedomosť? A prečo ste nám na pustej pláni zastavili cestu prorockým holdom? Zaklínam vás, vravte!
2: Zem hádže bubliny tak ako voda. Tieto sú z nich. Kde zmizli?
0: Do vzduchu. Čo hmotným zdalo sa rozplynulosť a dých vo vetre. Kiež tu ostali.
2: Či bolo ozaj, o čom hovoríme? A či sme zjedli jedovatý koreň, čo rozum zatemní?
0: Splodíte kráľov.
2: Vy budete kráľom.
0: Aj Ténom z Kódoru. Veď tak to znelo.
2: No tak, presne, doslova. Hej, vracia sa Ros.
6: S radosťou Macbeth vypočul kráľ správu o tvojom víťazstve. Keď rozprávali, ako si chrabro drvil rebelov, nevedel, čo má robiť prv, či žasnúť, či treba velebiť. A umlčaný tým svárom citov druhýkrát ťa vidí, tentoraz zase v šíkoch hrdých nórov, nezdeseného smrti obrazmi, čo vôkol rozsievaš. Z ťa krupobytie šiel posol za poslom a každý niesol na teba chváli záštitníka vlasti a pred kráľa ich kládol. Vyslaný som kráľovi menom vysloviť ti vďaku a priviesť ťa pred jeho tvár. On sám ťa odmení. Na záloh väčších pôct ťa jeho menom za Téna z Kódoru mám vyhlásiť. Nuž zdar Tén z Kódoru, bo tento titul je teraz tvoj.
2: Čo? Či by diabol vravel pravdu?
0: Tén z Kódoru je živý. A liž ma v háv požičaný.
6: Ten, kto Ténom bol, je ešte živý, ale ortiel smrti je zaslúžene nad ním vyrieknutý. Či s Nórom spolčil sa, či buričom nadržal tajne, či snáď s oboma oskazu vlasti usiloval, neviem. No zrada, priznaná i dokázaná, ho zvrhla.
0: Glemis a Ten z Kódoru. To najväčšie ma čaká. Vďaka ti, Ros. Veríte, Banquo, že vám deti budú kráľmi? Tie, čo mne dali ténstvo z Kódoru, im slúbili trón.
1: Nesmiete im veriť. Vzplaniete ešte túžbou po korune, keď už ste Kódor. Ale je to čudné. Nástroje temnú od často vravia pravdu, aby nás do záhuby vlákali. Zmámia nás čačkou nevinou a zradia v tom poslednom a najdôležitejšom.
0: Dve pravdy prologom boli k nádhernému dejstvu kráľovskej hry. Tá temná výzva sily tajomnej nemôže byť zlá. Nemôže byť dobrá. Ak zlá je, prečo dáva záruku? Začína pravdou som, ten z Kodoru. Ak dobrá, odkiaľ toto pokušenie je tak príšerné, že ježia sa mi vlasy a srdce v hrudi búcha o rebra, divne pukne mi. Hrôza skutočná je ničím proti hrôzam obraznosti. Vražda, čo sa len mýhla v predstave, mi ochromuje rozrušenú dušu. Škrtí jej silu. A už nie je nič. Len to, čo nie je.
1: Aj hľa, priateľ náš je celý ochromený.
0: Ak ma osud chce spraviť kráľom, nech ma korunuje bez môjho prispenia.
1: Je nový titul, jak nové šaty. Zvykneme si naň až nosením.
0: Čo byť má, nech sa stane. Raz všetko zhltne. Času kolotanie.
1: Čakáme na váš rozkaz, milý Macbeth.
0: Ach, odpuste. Môj hlúpy rozum zblúdil v blúdisku pamäti. No tvoja námaha, Roz, je v nej zaznačená tam, kde čítam denne. A teraz ku kráľovi. Na Vibenku, porozmýšľajte o tej príhode.

0: Úctivo vás pozdravujeme, veličenstvo.
1: Vzácny bratranec. Hriech môjho nevďaku ma práve ťažil na svedomí. Tak si ma predbehol, že peruť najrýchlejšej odmeny ťa nedohoní, kiež máš menej zásluh. Veď takto každá odmena i vďaka sú primalé. Ba musím povedať, viac patrí ti, než ja ti môžem dať.
0: Služba a vernosť, ktoré dlhujem, sú sami sebe odmenou. Vám, kráľ môj, schopnosti naše patria. Sú to iba poslušné deti, služobníci vlasti a konajú len svoju povinnosť, keď robia všetko štírej lásky k vám a k vášmu majestátu.
1: Poď, môj drahý, nech ťa poboskám. Ja som ťa zasadil, ja budem bdieť nad tvojim vzrastom. Urodzený Benkvo, ktorého zásluha je nemenšia, čo týmto vyhlasujem, poď. Aj teba priviniem k srdcu.
2: Ak v ňom vyrastiem, úroda bude vaša.
1: Moja radosť z plnosti prekypuje slzami. Synovia moji, príbuzní Atény, aj vy, čo stojíte hneď po nich, znajte. Rozhodli sme sa trónu nástupcom Malkolma spraviť, najstaršieho syna. Od dneška bude princom z Cumberlandu. A nie len jeho ozdobia dnes pocty, na každom sa sťah hviezdy zaskvejú vždy podľa zásluh. Teraz na tvoj hrad. Nechaj za pohostinnosť sme ti vďační.
0: Mne oddych bez vás strávený je ťarchou. Osobne, kráľ môj, chcem byť vašim poslom. Potešiť ženu správou o návšteve. Ráčte ma prepustiť.
1: Môj vzácny Kódor, prepúšťam ťa.
0: Veličenstvo?

princ Cumberlandu. O ten schod sa potknem alebo prekročím, ho je mi v ceste. Zhasnite hviezdy. Nech svit plinie na temné túžby v duše hlbine. Odvráť sa, oko. No nech ruka moja spraví, čo oči uvidieť sa boja.

0: Stretol som ich pri návrate z boiska. A podľa neklamných príznakov som poznal, že vedia viac než smrteľné bytosti. Vlčal som túžbou vypytovať sa ďalej, no premenili sa na povetrie a rozplynuli sa v ňom. Ešte som stál ohromený tým všetkým, keď prišiel posol od kráľa a pozdravil ma: Zdar ten z Kódoru. Titulom, ktorým ma predtým poctili čarodejné sestry, než ma odkázali na budúcnosť slovami: Sláva tebe, ktorý budeš kráľom. Toto som pokladal za potrebné ti oznámiť okamžite listom, najdrahšia spoločnica mojej veľkosti, aby si neprišla o svoj diel potešenia zo slávy, ktorá ti je sľúbená. Ulož si to do srdca a čakaj ma. Glemis a Kódor si. A čo je sľúbené, tým budeš. Len tvojej povahy sa bojím. Priveľaj v nej mlieka ľudskosti, aby si volil cestu najkračšiu. Chceš veľkým byť. Máš ctižiadosť, no nemáš jej bezohľadnosť. Zúrivo chceš mať, no ostať svetým. Falošne hrať nechceš, len vyhrávať falošne. Chceš byť veľkým, Glemis, čo hlas prav to, ak ma chceš. No to, čo treba spraviť, skôr sa obávaš, než túžiš to mať spravené. Príď chytro, nech do uší ti vlejem svojho ducha a smelou rečou zmetiem prekážky na tvojej ceste za kornou zlatou, ktorou osud i moc nadpozemská zrejme ťa korunovať chcú.
1: Lady Macbeth, kráľ na noc príde sem.
0: Čo vravíš, blázon? Tvoj pán je s ním. A keby bolo tak, odkázal by mi kvôli prípravám.
1: Odpuste, lady, chváta sem náš ten, no ešte predstihol ho jeden z poslov. Bez dychu polomrtvý ledva vládal odovzdať odkaz.
0: Postaraj sa o ňoho. Zvesť veľkú niesol. Zachrýpol sám havran, čo krákal kráľa príchod osudný pod moje cimburie. Sem duchovia, čo striehnete na city vražetné. Zbavte ma ženstva od hlavy až k petám, krutosťou najhoršiu ma naplňte. Nech krv mi zhustne, aby pre súcit neostal nikde prístup ani priechod. Nech ľútostivé hlasy prírody zámerom môjim strašným neotrasú. Mier neurobia medzi ním a činom. Duchovia vraždy, kde lenkoľvek dliete a nepostižný na zlo číhate, sadnite sem. Na moje ženské prsia. Mlieko mi zmente v žlč. Príď tmavá noc. Zahal ma najčiernejším dymom pekla, aby nôž ostrý ranu nevidel a nebo nepreniklo temnotou a nevykriklo zadrž. Zadrž.

0: pani môjho domu.
1: Veľký Glemis. Vznešený Kodor. Väčší nad oboch prísľubom slávny. Zdvihol ma tvoj list nad slepú prítomnosť. A v tejto chvíli budúcnosť cítim.
0: Moja milovaná. Duncan, k nám ide na noc.
1: Kedy od nás?
0: Hneď zajtra ráno, hovoril.
1: O, nikdy to zajtra nesvitne. Tvoja tvár, ten. Je otvorená kniha a čudný obsah má. Ak svet chceš klamať, buď ako svet. Maj v oku, v rečiach, v dlani srdečnosť. Vzhľad maj nevinného kvetu, no hadom pod ním buď. O príchod jeho treba sa postarať. Do mojich rúk vlož veľké dielo dnešnej noci. Z nej raz každý deň náš, každá naša noc. Vladársku získa zvrchovanú moc.
0: O tom až neskôr.
1: Veselý buď, živý. Kto zamýšľa, sa vždy je podozrivý.

0: Ten hrad má Benkvo utešenú polohu. A povetrie tak voňavé a čerstvé priam zmysly opája.
1: Áno, veličenstvo. I lastovička, ten letný host, čo obľubuje chrámy, nám svedčí, že tu vanie rajadých. Niet výklenku, niet piliera či rímsi, kde nemala by lôžko vysuté a plodnú kolísku. Kde tento vták pre svoje holičatá vie hniezda, tam vzduch je skvostný.
0: Hľa, naša urodzená hostiteľka. Láska nás často trápi. A my predsa láske sme vďační aj za trápenie. Hľa, tým vás nútim ešte ďakovať za všetko vaše ustávanie s nami.
2: Aj keby stokrát viac sme urobili, úbohé by to bolo proti podstám nesmierným, závratným, čo na náš dom láskavo vrší vaše veličenstvo. Za všetky tie dobrodenia, za tie dávne i nedávne, my odvďačiť sa môžeme len modlitbou.
0: Ten z Kódoru je kde? Chvátali sme mu v petách, jeho poslom sme chceli byť, lež on je dobrý jazdec a veľká láska, ako ostroha ho pobádala, došiel prv než my. Spani lácnostná pani, na dnes v noci prichýľte hostí.
2: Vaši služobníci, čeľaď i seba, i svoj majetok majú len od vás. Kedykoľvek vďačne zverené vrátia.
0: Podajte mi ruku a zaveďte ma k hostiteľovi. On vždy sa bude tešiť našej lásky.

0: keď sa tak stane, že sa má tak stať. Nech sa to stane rýchlo. Kiež ten čin by tým istým úderom umrtvil aj svoje následky a bodnutím sa všetko skončilo. V tom prípade mi, ktorým z času patrí tento breh, ochotný riskovať sme budúcnosť. Lež nebudeme trestu ani tu. Náš príklad, keď si ho svet osvojí, aj proti nám sa môže obrátiť. Tak čašu, do ktorej sme vliali jed, musíme vypiť sami. Prišiel k nám s dôverou. Veď som jeho príbuzný a poddaný, už v tom je záruka. Ba ako hostiteľ ho chrániť mám, nie dvíhať nôž. A Danke navyše tak zmierlivo až čistým štítom vládne, že jeho cnosti ako anieli by hlasom poľníc zločin odsúdili. Nech ľútosť ako nahé batoľa, čo stojí vo výchreči, ako cherub, čo vzdušnú paripu osedlal, ohavný zločin vmietne v každý zrak a v mori slz aj vietor potopí. Môj zámer miesto ostruh pobáda ctibažnosť, čo sa vzpína ako kôň a zase klesá na zem.
1: Jedlo sa končí. Ty si prečo zmizol?
0: Pýtal sa na mňa?
1: Pravda, že sa pýtal.
0: Tú vec už necháme. Len nedávno ma vyznamenal. Všade zlatú povesť som získal u ľudí. Tu treba nosiť v jej skvúcom lesku, nie hneď odhodiť.
1: Opýta a zda bola tvoja nádej. A teraz vyspala sa, vytriezvela? A bledá iba oči vytriešťa zdesená vlastným smelým vystrájaním? Odteraz tak si cením tvoju lásku. Bojíš sa tak byť mužom v smelých činoch, ako si v žiadosti? Chcel by si mať, v čom vidíš všetku krásu života, a s babelcom byť v svojich vlastných očiach? Rád by si, len si netrúfáš. Tak mačka chce rybu mať i suché lapky.
0: Trúfam si spraviť všetko, čo si mie muž. Kto viac si trúfa, nie je človek.
1: Ach, tak netvordák zjavil mi ten zámer. Keď tamto si trúfal, bol si muž. Tým väčšmi muž, že väčším chcel si byť, než bol si. Vtedy miesto ani chvíľa ti nežičili. Stvoriť si ich chcel, sami sa stvorili. A zrazu ty si tým znetvorený? Dojčila som, viem. Sladké je ľúbiť dieťa, ktoré sa je a usmieva sa. Ale bola by mu vytrhla prsník z ďasien besubých a lebku rozbila. Nech prisahám to, tak ako ty si toto prisahal.
0: Ak sa nám nezdarí?
1: Nám nezdarí? Len napni kušu odvahy a nám sa zdarí všetko. Keď on pôjde spať a k tomu čoraz mocnejšieho kloní únava z cesty, oboch jeho sluhov tak zmorím ťažkým vínom omamným, že pamäť strážca mozgu v mlu sa zmení a v prázdny kadlub schránka rozumu. Keď spité tela v tupom svinskom spánku im budú ležať ako zabité, čo ty a ja by nemohli sme spraviť s Dankenom nestrážením? Prečo vinu za strašný čin by nemohli sme zvaliť na spitých sluhov?
0: Roď len samých chlapcov. Povaha taká oceľová má len mužov rodiť. No či neusúdia, keď krvo potrieme tých spáčov dvoch pred jeho izbou, užijúc ich dýky, že spáchali to oni?
1: Kto by inak smel usúdiť, keď počujú nás kvíliť nad jeho smrťou?
0: Teda rozhodnuté. Nerv každý na ten hrozný čin sa chystá. Poď. Milou tvárou treba klamať svet. Tvár sladká skrie v srdci skrytý jed.

0: Macbeth,
1: vy ste ešte hore? Kráľ už spí. Bol na dobyčaj dobrej nálady a vašich ľudí štedro obdaroval. Tento diamant vašej pane posiela. Vraj milej, prekrásnej hostiteľke. Bol očarený.
2: Nedostatkom času spútaná bola naša vôľa Benkovo viacej urobiť chcela.
1: Všetko bolo dobré. Snívalo sa mi na dnes o tých troch. Vám predsa vyjavili kúsok pravdy.
2: Ja na to nemyslím. No niekedy môžeme sa aj o tom porozprávať. Vo voľnej chvíli.
1: Vďačne budem k službám.
2: Ak prípadne sa prikloníte ku mne, získate na cti.
1: Ak ju nestratím, v snahe ju zväčšiť. Ale zachovám si štít čistý. Vernosť nepoškvrnenú. Poučiť dám sa.
2: Zatiaľ dobrú noc.
1: Ďakujem, pane. To isté aj vám.

0: ty, Kaeton, čo vidím pred sebou? Rukovedel ku mne? Chytím ťa. Nič, prázdna ruka. Ale veď ju vidím. Vidina zlovestná. Si prístupná snáď len zraku a matu nie. Čiasta si len v mojej mysli, si len mám a klám. Len výplod mozgu rozpáleného. Vidím ťa ešte. Skutočnú jak táto. Čo teraz tasím? Vedieš ma cestou, ktorou kráčať mám. Si nástroj, ktorý musím použiť. Buď moje oči bláznivý sú zmysel, buď vzácný nad všetky, vidím ťa stále. A na čepeli hľa máš kvapky krvi. To predtým nebolo. Nie, to je nič. To marí sa mi skutok krvavý. Príroda teraz v polovici sveta jak mŕtva leží. A sny príšerné sa predírajú rúškou spánku. Strigy obete prinášajú smrti. Vražda vyburcovaná vlčím zavíjaním, jak duch sa k svojmu cieľu zakráda. Plíživá, chlípná, večne nenásytná. O zem, tá bezpečná a pevná zem, nepočúvaj, kde pôjdu moje kroky. Nech nevykričia tvoje kamene, kde som, čo robím. Neber chvíli hrôzu, čo patrí k nej. Kým desím sa, on žije. A slov dých proti činom chatrný je. Idem a bude to. Už volá zvon. Spí, Duncan, spí. To umieráčik znel. Čo zval ťa do raja? Či do pekiel?
1: Čo omámilo ich, mňa rozjarilo. Čo zhasilo ich, mne dalo oheň. Dvere sú do korán a spité stráže chránia ochrápaním. Ten nápoj bol taký, že smrť sa svári s prírodou, či žijú, či sú mŕtvi. O, beda, bojím sa, že precitli a nie po všetkom. Pokus niečím nás zaubí. Dýky som pripravila, musel ich nájsť. Tak nebyť podobný ten spiaci môjmu otcovi, ja sama bola by som to spravila.

0: Urobil som to. Nič si nepočula?
1: Len cvrčka, cvrlikať a húkať sovu.
0: Jeden sa zasmiel v spaní, druhý skríkol vražda. A tým sa prebudili. Stál som, striehol, no pomodlili sa a znova zaspali.
1: Tak tam pekne ležia spolu.
0: Jeden vraj, Bože, zmiluj sa, a druhý mu na to amen. Sťa by videli tie moje ruky katovské. A ja nemohol som amen vysloviť, keď povedali, Bože, zmiluj sa.
1: Netráp sa tým.
0: No prečo nemohol som to amen vysloviť? Mne zmilovania najväč mi bolo treba, ale amen mi v hrdle zaviazlo.
1: Tak neslobodno to rozoberať, lebo zošariem.
0: Zdalo sa mi, hlas volal, nespí už. Zavraždil Macbeth spánok, čistý spánok, čo rozmotáva klpko starostí. Smútok denný zmýva, odplavuje bolesť. Liek duše zranenej, dar prírody, výživu života.
1: Čo to vravíš?
0: Znelo to celým domom, nespí už. Zavraždil Glamis spánok, preto Kódor už nesmie spať. Macbeth už nesmie spať.
1: Kto to tak volal? Prečo, veľký ten, si podlamuješ silu predstavami tak chorobnými? Choď a trochou vody umy si z rúk ten dôkaz krvavý. Prečo si odtiaľ odnesol tie dýky? Tam musia ostať. Zanes ich a krvou pofrkaj sluhov spiacich.
0: Ani za nič. Bojím sa na svoj čin aj pomyslieť. Nie to ešte pozrieť naň.
1: Ty nerozhodný, daj mne tie dýky. Kto spí, kto je mŕtvý, len obrazom je, ale malé decko sa bojí čerta namalovaného. A krváca, ja sluchu pomažem. Musí to na nich padnúť.
0: Kto to búcha? Čo je to? Že ma desí každý šramot? Aké sú to ruky? Zrak mi driapu. Že všetky moria sveta túto krv zmijú mi z rúk. Skôr od tejto ruky nesmierne morské vody zelené sa krvou zafarbia.
1: Už ruky mám jak ty. No štítim sa srdce mať tak chabé. Kto si búcha na južnú bránu, poďme do spálne. Tam troška vody spláchne z nás ten čin. Tak je to ľahké. To len odhodlanosť ťa opúšťa. Zas buchot, choď sa vyzliecť. Ak zavolajú nás, nech nevidno, že sme si neľahli. Tak žalostne sa nepoddávaj svojim myšlienkám.
0: Keď znám svoj čin, kiež seba nepoznám. Zobuď mi Duncana tým búchaním. Kiež by si ho mohol zobudiť.

0: Tak neskoro si, priateľ, išiel spať, že sa tak neskoro aj zobúzaš?
1: Veru, pane, popíjali sme až do druhých kohútov.
0: Tvoj pán už vstal?
2: Vítam vás, pane.
0: Dobré ráno. Kráľ už je hore?
2: Ešte nie.
0: Mám rozkaz včas ráno ho zobudiť. Skoro som zmeškal.
2: Zavediem vás k nemu.
0: Viem, ustávanie je to pre vás milé, no predsa ustávanie...
2: Práca, čo teší, lieči útrapy. Tade to, pane.
0: Zobudím ho sám, ak dovolíte. Je to moja služba.

0: Precitnite, na poplach zvonte, vražda, zrada, ľudia! Donald Bain, Malcolm, Benkvo, vstávajte! Preč páper spánku smrti podobný, pozrite na smrť samú! Ľudia, hej! Deň súdny nastáva! Hej, Malcolm, Benkvo, vstaňte jak z hrobov duchovia a hrôze do tváre hľadte! Zvoňte na poplach!
1: Čo je, čo sa robí, že taký strašný hlahol burcuje tých, čo spia v dome? Vravte pre Boha.
2: Ach, vzácna pani, nie je pre váš sluch, čo môžem povedať. Ste slabá žena, vás by to zabilo. Ach, Benko. Benkvo, náš kráľ je zavraždený.
1: Preboha, čo, v našom dome?
3: Nech už kdekoľvek prikrute je to, Macduff. Prosím ťa, to nie je pravda však.
4: Mal som umrieť o hodinu predtým, tak bol by som šťastný. Od tej chvíle však nič v šírom svete nemá pre mňa význam. Všetko je márnosť. Sláva, česť sú mŕtve. Vytieklo víno života, len kal v sklepení ostal.
5: Komu sa stalo nešťastie?
4: Vám, Donald Bain a Malcolm. A neviete, zdroj, prameň vašej krvi zanikli. Samo žriedlo zaniklo.
2: Kráľ. Otec váš je zavraždený.
3: Kým?
2: Sluhami v izbe, zdá sa. Ruky, tváre im boli sami byľa krvaví. Aj dýky, čo som neutreté, našiel na lôžku pri nich. Civeli na mňa v hrôze. Ničí život sa takým nemal zveriť.
4: No predsa mrzí ma, že v zúrivosti hneď som ich zabil.
2: Zabil? Ako to?
4: Kto môže spojiť hrôzu s rozvahou? Hnev s miernosťou, cit s nestrannosťou, nik. Chvat mojej prudkej lásky predstihol váhavý rozum. Tuto ležal Duncan. Krv zlata vrúbila mu striebro tváre. Zejúce rany boli ako prielom, nímže vnikla smrť. Tu zase vrahovia, vo farbách svojho remesla. Ich dýky necudne, krvou zatečené. Kto? Ak v srdci lásku mal i odvahu ju prejaviť, sa mohol zdržať.
1: Pomoc.
2: Pomôžte, pane.
3: Donald Bain, prečo mlčíme? My, ktorých sa to týka najväčšmi.
6: Čo vravieť tu, kde v škáre striehne zlo? Len vyrútiť sa, len nás uchvátiť. Prečo tiaľ to? Slz príval príde neskôr.
3: Naša bolesť tu spútaná je.
7: Keď zahalíme zimomrivé telá, čo skrehli nočným chladom, zíďme sa a prebádajme krvavý ten zločin. Lomcuje nám strach a neistota. Ja, mocnou Božou rukou chránený, vzopriem sa proti skrytým zámerom tej vraždy záľubnej.
2: A ja.
4: Nože rýchlo odejme si mužské rúcho a zíďme sa všetci v sieni.

0: Čo teraz? S nimi neradno nám ísť. Predstierať smútok? To pre falošníka je ľahká vec. Ja pôjdem do Anglicka.
1: Ja do Írska. Ak rozdelíme sa, sme bezpečnejší. Kde sme my, sú dýky v úsmevoch mužov. Čím sú pokrvnejší, tým krvavejší.
0: Vystrelený je vražedný šíp, no ešte nedoletel. Vyhnime sa mu z cesty na kone a proti slušným mravom odíďme bez lúčenia. Tak zlodej odkráda sa, no pre nás iba v úteku je spása.

0: Hľa, náš dobrý McDuff. Čo vo svete sa deje?
1: Nevidíte, Ross.
0: Vie sa, kto spáchal ohavný ten zločin?
1: Tí, ktorých Macbeth zabil.
0: Bože,

0: čo len chceli tým získať?
1: Boli nástrojom. Obaja princi, Donald Bain i Malcolm, utiekli tajne. Preto podozrenie lpie na nich.
0: Aj tak proti prírode. Ctižia dosť nevýnosná vyrabovať vlastného blaha zdroj. Tak potom najskôr Macbeth sa stane kráľom.
1: Už ním je. Bol zvolený a išiel do skúnu ujať sa žezla.
0: A čo mŕtvý Duncan?
1: Na Kolmskú výspu telo odviezli, kde posvetná je hrobka predkov. Ich kostí schránka.
0: Pôjdete do skúnu?
1: Nie. Domov, do Fajfu.
0: Ja pôjdem tam.
1: Už veľa šťastia. Kiež sa všetko zdarí. A nebol horší nový šat než starý.

0: tak už si Glemis Kodor kráľ. Si všetko, čo tie ti sľúbili. No bojím sa, že hanebne si o to hral. A predsa to nesľúbili tvojmu rodu, otcom. Koreňom mnohých kráľov mám byť ja. Ak pravdu vraveli a na tebe sa Macbeth všetko potvrdilo, prečo ja nečakal by splnenie veštby a nádej neživil?
1: Hľa, náš hosť najvzácnejší čaká.
2: Bez neho by naša slávnosť mala medzeru, pokazená by bola.
3: Dnes večer slávne hody chystáme. Tiež poctite nás, prosím.
0: Veličenstvo, vy rozkazujete, ja poslúcham. K tomu ma viaže nerozlučným putom povinnosť šľachtica.
3: Dnes popoludní niekde odchádzate?
0: Áno, môj pane.
3: Inak na sneme žiadali by sme vašu múdru radu, závažná býva. Dáte nám ju zajtra. Ďalekú cestu máte?
0: Ďalekú, pane. Zaberie mi čas až do hostiny. Ak by nestačil, aj od noci snáď požičať si musím hodinku, dve.
3: No príďte určite.
0: Určite prídem.
3: Vraj naši skrvavení synovci útulok našli v Anglicku a v Írsku. Popreli otcovraždu ukrutnú a šíria podivné bájky. Ale o tom zajtra, keď zhromaždia nás štátne otázky. Na koňa chvátajte a dovidenia. Zase až večer. Váš syn ide s vami?
0: Áno, kráľ môj. Je zvrchovaný čas.
3: Želám vám rýchle spoľahlivé kone a chrbtom ich vás oboch zverujem. S Bohom. Hej, sluha. Vonku čakajú chlapi na naše príkazy. Priveď ich pred nás.
4: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Byť čím sme je nič, no byť tým bezpečne. Strach pred Benkuom tkvie vo mne hlboko, má v povahe kráľovské čosi, čo ma ohrozuje. Veľa si trúfa, nevie, čo je strach. A pritom jeho odvaha je múdrosť bezpečnou vodkyňou. Niko krom neho nie je mi nebezpečný. Ale on ubíja môjho ducha. Tak vraj Cézar ubíjal Antónia. Pokarhal tie tri, keď prvý raz ma kráľom nazvali a prinútili ich veštiť jemu. Vtedy ho pozdravili ako otca kráľov. Mne dali neplodnú len korunu, jalové žezlo, ktoré z mojej ruky vytrhnú cudzí, lebo nenastúpi po mne môj syn. Lenže ak je tak, pre Benkva som si dušu poškvrnil. Pre neho zavraždil som Duncana. Jedu nalial v čašu svojho mieru. Pre neho poklad nesmrteľnosti dal diablom do pazúrov, aby kráľmi som spravil synov z rodu Benkvovho. To nesmie byť. Poď, osud, vyzývam ťa do boja na život a na smrť. Už sme sa včera, tuším, zhovárali.
1: Tak, výsosť.
0: Dobre. Pochopili ste, čo som vám vravel? Znajte, on to bol, čo tak vám ublížil a ukrivdil. Vy, pravda, mňa ste upodozrievali? No nevinne. To všetko som vám jasne dokázal, predošle a dopodrobna. Ako vás oklamali, akými prostriedkami, že každé decko, každý blázon vidí, to spravil Benkuo.
1: Tak ste povedali.
0: Áno, a idem ďalej. Dôkazom je dnešná schôdzka. Povedzte, ste ozaj tak trpezliví, že to znesiete. Tak svätý, že snáď budete sa modliť za blaho rodu svojho dobrodincu, čo štve vás do hrobu a vaše deti urobil žobrákmi.
1: Sme muži, pane.
0: Mužmi sa nazývate v registroch. No chrty, vyžli, dogi, vlčiaky, kopovi, pudlíky, aj pinčlíky, sú všetko psi. A predsa delíme ich na učenlivých, rýchlych, vytrvalých, poľovných, strážnych. Komu akú vlastnosť príroda štedrá dala. A tak je to aj s ľuďmi. Ak teda v mužných hodnôt stupnici obstojné miesto máte, povedzte to. A ja vám do srdc vštepím úlohu, ktorou sa nepriateľa zbavíte a navždy prirastiete k nášmu srdcu. Náš život chradne, kým je živý on, no jeho smrť nás vylieči.
2: Mňa, pane, tak rozúrili sveta ústrky a hrubé kopance, že je mi jedno, čo spravím svetu naprieky.
1: A mňa tak umorili večné pohromy, že dám aj život na kocku, len aby buď zlepšil ho, buď sa ho zbavil.
0: Viete, že Benkuo vám je obom nepriateľom. Pravda, mohol by som aj otvorene zo sveta ho zniesť? Mám na to moc a právo, ale nechcem. Z viacerých vážnych príčin chcem ten prípad vybaviť potichu.
2: Len rozkážte a spravíme to.
0: Taká reč sa mi páči. Ostaňte v zámku. Dám vás zavolať.
3: Môj pane, prečo ostávaš vždy sám, len v spoločnosti trudných myšlienok? Prečo ich pestuješ, keď mali umrieť s predmetom svojim? Na čo lieku niet, na to je lepšie ani nemyslieť. A čo sa stalo, už sa neodstane.
0: Hada sme ranili, no nezabili. On zrastie znova a náš biedny úklad zazbáť sa musí jedovatých zubov. No radšej nech sa zborí celý vesmír. Zem rozpadne a zrúti a nebesá, než by sme v strachu jedli pokrm svoj a spali v útrapách tých strašných snov, čo týrajú nás. Radšej ležať s mŕtvým, ktorého na pokoj sme poslali, než natiahnutý na mučidlách duše, zbavený spánku. Duncan v hrobe spí. Spí sladko po horúčke života. Jed, dýka, rozbroje či vojny, nič sa ho už nedotkne.
3: Poď, drahý môj, tvár zachmúrenú vyhľaď. Veselý a vtipný buď mi medzi hostiami.
0: Budem. A prosím, drahá, buď aj ty. Buď prívetiva, najmä k Benkovi, a vyznačujú pohľadmi aj rečou. Sme neistí. Zatiaľ svoju hodnosť musíme kúpať v prúdoch lichotenia. Spraviť si z tvári masky na srdcia. Skrývať ich? Skrývať.
3: Nemyslí už na to.
0: Mám srdce plné škorpiónov, drahá. Vieš, Benko a ten jeho syn sú živí.
3: Nemajú variúpis na väčšinosť.
0: Nie, chvala Bohu. Tiež sú zraniteľní. Nož veselá puť. Prv než netopier skončí svoj osamelý let, než chrúst tvrdými krovkami na počesť noci ospalé privítanie dopsučí, ten strašný čin sa stane.

0: Kto ti kázal pridať sa k nám? Macbeth.
1: Niet príčiny mu nedôverovať. Vie presné pokyny, čo, kde a ako máme dnes vykonať.
0: Tak ostaň s nami. Dotlieva večer pásmi na západe. Už pozdný jazdec pobodáva koňa, by došiel k prístrešiu. A blíži sa, Enko, čakáme.
2: Hej, svetlo sem!
0: Hej, on je to. Teraz pozor.
3: Dnes večer bude pršať.
2: Tak nech prší.
0: Sranda! Ujdi, Flaros! Ujdi! Ujdi! Ujdi si, môj pomsimal!
4: Ten Lothar! Kto zhasil to svetlo? Nemal som. Len jeden leží tu. Syn utiekol.
0: Tak utiekla nám polovica diela.
4: Prečo ťa to?
0: A hlásme vykonané.

0: krv máš na tvári.
1: Benklovu.
0: Lepšie na tebe, než v ňom. Je hotový?
1: Má podrezaný krk. To som mu ja tú službu preukázal.
0: Si vzorom hrdlorezov. Ale ten, čo synovi to spravil, tiež je dobrý. Ak si to ty bol, nemáš páru.
1: Pane, fleja znám nikom.
0: Môj krč sa vracia. Ale Benkuo je, vravíš, v poriadku.
1: V poriadku, pane. Leží v priekope.
0: Vďaka za to. Had leží v priekope, mláďa, čo ušlo, až časom získa jedno. Na teraz je bez zube. A teraz choď. Zajtra ťa zavolám.
2: Neráčite si sadnúť, veličenstvo?
0: Mali by sme tu všetok výkvet ríše, keby tu bola pýcha jej, náš Benkuo. No radšej nech je vinná nezdvorilosť, než nehoda.
2: Sľub nedodržaný vrhá naň tôňu. Vaše veličenstvo, ráčte nás poctiť svojou spoločnosťou.
0: Všade je plno.
2: Tu je pre vás miesto.
0: Kde?
2: Tu, za vrstvom. Čo sa stalo, pane?
3: Kto z vás to vykonal?
2: Čo, veličenstvo?
3: Nemôžeš povedať, že som to ja! Tak netrás šticou krvavou!
2: Vzdialme sa, páni, král sa cíti zle.
4: Len sedte, priatelia, to máva často, už od mladosti. Nevstávajte, prosím, ten záchvat prejde hneď. Už o chvíľu zas bude dobre, nevšimajte si ho. Toho len rozruší a zhorší záchvat. Len jedzte, nedbajte oň. Si ty chlap?
0: Áno, smelý. Veď sa dívam na to, čo ste si robiť, diabla. Tamto sedí Benkuo.
4: Hlúposti. Toto je prvý obraz tvojich strachov. Ako tá dýka mátožná, čo vraj ťa viedla k Duncanovi. Také vzruchy. Len šelba proti hrôzam skutočným. Pristanu a zda rozprávkam, čo babka rozpráva pri kozube. Hanbi sa. Čo robíš takú tvár? Veď napokon hľadíš len na stoličku.
3: Tam! Tam to pozri, tam! Čo na to povieš? Čo ja s tým mám? Keď kývať, vieš, Benkuo, aj vrav. Ak kostnice a hroby vedia vrácať aj pochovaných, nech nám hrobkov budú hrvole supov.
0: Zmizol.
4: Blazun si a baba.
0: Ako tu stojím, videl som ho.
4: Fuj!
0: Kedy si dávno krv sa prelievala, kým ľudský zákon nezošľachtil ľudstvo. Áno, aj potom páchali sa vraždy, že strach to počúvať. No boli časy, že keď bol mozog von, tak človek umrel a to bol koniec. Ale teraz vstane, na hlave 20 smrteľných rán a zhadzuje vás zo stoličky. To je čudnejšie ako taká vražda.
4: Pane, chýbate našim vzácnym hosťom.
0: Áno, zabúdam. Prepáčte mi, priatelia. Nehľadte na mňa v takom údive. Mám čudný neduch, ale nič to nie je pre toho, kto ma pozná. Veselte sa. Potom si sadnem. Vína, doplna. Ja pripíjam na šťastie milých hostí i nášho Benkuo, ktorý tak nám chýba. Kiež by tu bol. Na vaše zdravie, páni, i na Benkuovo. Nech sa každá túžba každému splní.
2: Za všetkých vyjadrujem náš hold a vďaku.
3: Preč? Skam mi z očí, nech ťa zhltne zem. Niec špiku v tebe, krv máš studenú, niec myšlienky za tými očami, čo nám nevyvaluje.
4: Verte, lordi, je to vec zvyku, ozaj iné nič. Ibaže kazí potešenie z chvíle.
0: Čo muž si trúfa, ja si trúfam tiež. Príď ku mňa ako momľajúci medveď. Rohatý nosorožec, divý tiger, v akej chceš podvelen, v tejto nie. A nezachvejú sa mi pevné čuvy. Buď z mŕtvych vstaň a na súboj ma vyzvi, ak trasúci sa doma ostanem, tak handrov nazvi ma. Skáp! Hroz
3: hrozivý zjav! Skáp! Prízrak! Neskutočný!
0: No hľa, zmizol. Som zase muž.
3: Len sete, prosím vás.
4: Skazil si náladu aj hostinu tým treštením.
0: Žasnem nad tebou, či skoro nad sebou, keď uvážim, že ty sa môžeš dívať na ten prízrak a farbu nestratiť, kým moja tvár zbelela hrôzou.
2: Aký prízrak, pane?
4: Prosím vás, rozmlčte. Stav sa zhoršuje, otázky dráždia ho. Tak dobrú noc, nedbajte na poradie, to je jedno. Odíďte všetci naraz.
2: Dobrú noc a lepšie zdravie jeho veličenstvu.
4: Dobrú noc všetkým.

0: Krv si to žiada. Krv vraj žiada krv. Vraj kameň pohol sa strom prehovoril. A vešci podľa jasných znamení havranov, vrán a kaviek vyjavili najskrytejšieho vraha. Je už pozde?
1: Noc s ránom sa už svária o vládu.
0: Čo na to povieš? Macduff odmietol prísť na kráľovské pozvanie.
1: Poslal si poňho.
0: Hovorili mi to. No, pošlem. Nie je to jediného domu, kde nemal by som svojho človeka. Zajtra hneď ráno pôjdem ku tým trom. Nech rieknú viac. Pre moje dobro všetko musí bokom. Som v krvi pokrok. A už nevedieť, čo horšie je ísť napred a či späť. A taká čudná vec sa v mojej hlave kľuje. Že kto ju zvršiť chce, nech o nej nemudruje.
1: Liek života ti chybí. Spánok.
0: Nie. Poďme spať. Môj čudný seba klam je strachom nováčika. Cvik chýba nám. Sme v činoch, predsa iba deti.

0: Vyslovil som vaše myšlienky, pane. Treba to domyslieť. Ja vravím len výborne zariadené. Macbeth smútil nad dobrým Duncanom, nož veď bol mŕtvy. A chrabrý Banquo von bol v temnej noci. A chcete, Flean zabil ho, veď ušiel. Kto neuznal by, že od Donald Baina a Malcolma to bolo ohavné vlastného otca zabiť? Ako sa Macbeth rozúril. Nie div, že hneď na mieste skolil tých dvoch lotrov. Nož nebolo to šľachetné? Aj múdre, veď človek, aby iste zlostil, počuť ich zapieranie. A tak vravím, dobre to zariadil. A myslím si, nech pod zámkou má Duncanových synov, čo Bože chráň, on by ich naučil zavraždiť otca a Fleansa tiež. No dosť. Pre prostorekosť počúvam, a že sa vyhol tyranovým hodom, je Macda v nemilosti. Neviete, kde ten sa uchýlil?
1: Syn Duncanov, tyranom ozbíjaný o právo, je pri anglickom dvore. Zbožný Edward ho prijal naozaj tak milostivo, že zloba osudu mu z dôstojenstva nič neubrala. Tajšie ale Macda poprosiť kráľa. Nech prispejú mu udatný Sivard s Northumberlandom. S ich podporou a Božou pomocou budeme pocty vzdávať slobodne i prijímať, tak ako túžime. Tá zvesť tak strašne rozzúrila kráľa, že chystá vojnu.
0: Poslal po Macduffa?
1: Áno. A po rozhodnom neprídem sa posol zvrtol, zdudrúd zamračene, ako by vravel, obanuješ chvíľu, keď si mi vnútil túto odpoveď.
0: To poradí mu pozor dať a múdro sa držať v diaľke. Aniel nebeský s posolstvom zaled na anglický dvor. Nech prídu rýchle, nech sa šťastie vráti do našej vlasti krutotrpiacej pod jarmom tyrana.

0: Kocúr za mňaukol.
1: Tri a trikrát kvikol ješ.
2: Sova húka. Čas je čas.
3: Vy? Tajné, temné, nočné príšery? Čo tu robíte?
0: Skutok bez mena.
1: Skutok bez mena?
2: Skutok bez mena.
3: Tým, čomu slúžite, vás zaklínam. Chcem odpoveď. Nech čokoľvek to stojí. Výchrice besné puste z reťazí a zborte chrámy. Nech poklad semien, čo má príroda, sa rozprskne v nič, až sa mu smrť to ochromí. Ja žiadam odpoveď.
0: Chceš radšej od nás, či od našich majstrov počuť?
3: Zavolaj ich. Nech ich vidím.
0: Z prasnice tá krvi nalej, čo zožrala svoje malé. Sadlo z vraha vyškvarené, z veselého zošibene. Do plameňa prihoď tam.
1: Veľký si či malý pán, zjav sa, zjav sa, zjav sa nám.
4: Macbeth, Macdafa zachráň. Varuj sa Téna z Fajfu. Pusť ma. Odchádzam. Macbeth.
3: Nech si čokoľvek. Vďaka za výstrahu. Len ešte slovko.
0: Nedá sa rozkazovať. Tu je druhý a mocnejší než on.
3: Nech tri uši mám, všetky počúvajú.
4: Macbeth, vysmej sa ľudskej moci. Krvou pošprnený, surový, spúpný buď. Nik ženou porodený ti neublíži. Macbeth.
3: Tak si žij, Macduff. Kto by sa ťa bál? No predsa dvojmu chcem mať istotu. Záruku žiadam od osudu. Zomrieš. Chcem všetkým strachom povedať, že klamu. Navzdory hromom spať. Čo je toto? Vynára sa to ako dedič kráľov. Na detskom čele zlatú korunu. Znamenie moci?
0: Mlč a počúvaj.
4: Macbeth. Buď nevšímavý, pyšný ako lev. Na vzbury nedbaj, reptanie či hnev. Znaj, neporazí vzbura tvoju vládu, kým Bernhamský les proti tvojmu hradu nezaútočí. Macbeth.
3: Čiže nikdy?
4: Macbeth.
3: Komu les do žoldu sa najme? A kto stromu prikáže z pôdy vyrvať korene? Výborné veštby. Vďaka, zjavenie. No ešte jeden osteň v srdci mám. Zjavť, ak viete. Bude v Škótsku raz vládnuť rod Benkvou.
0: Nevyzvedaj viac.
3: Si celkom ako Benkvou duch. Preč? Preč? Tá koruna mi vypaluje zrak. Máš vlázať čelo ako prvý kráľ. Potom netretí. Mrzké babizne, čo chcete so mnou? Štvrtý, oslepnem. Či pôjdu takto do súbeho dňa? A ďalší, siedmi. Už nič nevidím. A preto? Osmi, v ruke zrkadla, v zrkadle zas ďalší. Niektorí zvierajú trojže zlá a dvojablka. Strašlivý pohľad. Zrak ma neklame. Tu usmieva sa skrvavený Benko. A ukazuje na nich každý kráľ, ako by jemu patril. Naozaj? Už zmizli. Nech ten skazonosný deň je navždy v kalendári prekliatý.

0: Vyhľadajme si tmavý kút Macduff a tam uľavme srdcu plačom.
1: Nie, Malcolm. Radšej pevne stisníme ostrý meč a hrdinský vlast bráňme tyranu. Veď čo deň znie plač nových vdov a sirôt. Nové krivdy volajú do neba, až nebo kvíli. Sťa so Škótskom by cítilo a chcelo nariekať s ním.
0: V čo verím, nad tým plačem. Čo znám, v to verím. Čo je v mojej moci, to dá Boh napravím, keď príde čas. Snáď tak, ako vravíte. No tyran, ktorého menu jazyk sa mi vzpiera, kedy si ctený bola milovaný a vás sa ešte nedotkol. Som mladý, no na zásluhu stačím. A je múdre nevinné slabé jahňa obetovať, aby sa zmieril rozhnevaný Boh.
1: Ja nie som zradca.
0: Ale Macbedáno. I čestný charakter sa môže skriviť na príkaz vládcu. Prečo ste opustili ženu, deti tak náhle, bez rozlúčky? Pochopte, nechcem vás urážať, len istý byť. Čokoľvek vravím, môžete byť čestný.
1: Krvácaj. Krvácaj len, otčina. Zbohom, princ. Zradcom by nebol, aj keby mi tyran ponúkol všetko, čo má v pazúroch z Indiou na dôvažok.
0: Prepáčte mi, tá pochybnosť sa netýka len vás. Tyrana hlavu môžem zašliapnúť, či vbodnúť na svoj meč. No biedna vlast vytrpí možno viacej od nerestí rozmanitejších, hojnejších a horších toho, kto nastúpi.
1: Kto by to bol?
0: Na seba myslím. Klíky nerestí tak dôkladne sú na mňa naštepené, že keď sa rozvinú, sám čierny Macbeth bude sťasnech. A Škótsko nešťastné, keď porovná ho so mnou, uzrie v ňom baránka nevinného.
1: Samo peklo. V légiách diablov nemá horšieho, ako je Macbeth.
0: Viem, lenže moja chlípnosť je v skutku bezdna. Vaše ženy, céry, matróny, panny nikdy nenaplnia žiadosti mojej priepasť, lebo v chúťkach som bezústný. Radšej Macbeth nech vládne ako ja.
1: Tá nenásytnosť tyranstvom prírody je. Ochotných dám je u nás dosť. A súb taký, až nie ste, by ste zhltli všetky, čo sami ponúknu sa kráľovi, keď zvetria u ňoho chuť.
0: A okrem toho, chamtivosť mi rastie v srdci skazenom. Že nech som kráľom, pre pozemky by popravoval šľachtu. Čím viac by mal, tým viac by rástla chuť. Osnoval by som krivé obvinenia a čestných bezúhonných veľmožov by ničil pre majetok.
1: Chamtivosť už vezí hlbšie. Zhubnejší má koreň než zmyselnosť. No nebojte sa. Škótsko je bohaté a nasíti vás tým, čo je vaše. To sa všetko znesie, keď vyvážia to iné cnosti.
0: Lenže ja nemám cnosti, ktoré krášlia vládcu. No za to vynikám vo všetkých druhoch závisti a zášti.
1: O, Škótsko, Škótsko.
0: Povedz, je taký človek hoden vládnuť? Som ako hovorím.
1: Čo, hoden vládnuť? Nehoden žiť? O, národ nešťastný, pod vládou krvavého samozvanca, kedy zas, kedy uzrieš dobré dni? Keď tvojho trónu zákonitý dedič zatracuje sa vlastným mortieľom a svojmu rodu rúha sa. Váš otec bol svätý kráľ. Zbohom, pane. Chyby, čo máte, vyhnali ma z vlasti. O, srdce, to je koniec nádeje.
0: Váš výbuch, Macduff, dieťa rídzosti, pochybnosť čiernu vytrhol mi z duše. Ste človek statočný. Ten diabol Macbeth toľkými úskokmi ma skúšal dostať do svojich rúk, že chladný rozum káže neprenáhliť sa príliš s dôverou. Všetko, čo na seba som kydal, bola lož. Ja volím si vás za vodcu. Som k službám vám a vlasti nešťastnej. Ostatne práve keď ste prišli, Sivárd a 10 000 ozbrojených mužov pohlo sa tá. Pôjdeme teraz s nimi. kiež úspech náš je taký nesporný, jak naše právo. Prečo mlčíte?
1: Veci tak vítané i nevítané odrazu ťažko zmieriť.

0: Prepáčte, páni, prichádzam z vlasti.
1: Vitajte, Ross, milovaný bratanec.
2: Je v Škótsku, ako bolo?
0: Úbohé, už samo seba netrúfa si poznať. Plač, nárek, vilba trhajú tam vzduch a nik sa neobzrie.
2: A bolesť najnovšia?
0: Hodinu stará je už zastaralá, nové sa rodia s každou minútou.
1: A moja žena, deti? Čo mlčíte? Vravte!
0: Napadli hrad váš. Vašu ženu, deti surovo povraždili. Vravieť, ako bolo by pridať k hrbe mŕtvych srn i vašu mŕtvolu.
1: A ja som tam nebol!
2: Schopte sa, Macduff. Vražednej pomsty pripravíme liek. Nie ste to ako muž.
1: Aj podesiem. No precítiť to musím ako človek. Hriešný. Hriešný, Macduff. Pre teba zhynuli. Si nehodný. Za tvoje viny. Nie za svoje padli. Daj Bože mier ich dušia.
2: Nech ten žiaľ nabrúsi váš meč. Nech zmení sa v hnev.
1: Bože môj! Postav toho zloducha na dosah môjho meča. Tvárou v tvár. Ak unikne mi, tak mu odpustí.

0: Už dve noci som takto prebdel s vami, milá pani, ale ešte stále som nevidel nič, čo by potvrdzovalo vaše slova.
1: Pozrite sa, doktor. Už ide. Vždy takto chodí. Oči doširoka otvorené a pritom tvrdo spí.
0: Čo to robí v tom kúte?
1: Trie si ruky, ako by si ich umývala. To robíva často.
0: Zdá sa, že si niečo hovorí. Poďme bližšie.
2: Ešte tu je škoda. Pusť, ty prekriata. Pusť, hovorím. Raz, dva. Tak. Teraz je čas to vykonať. Peklo je tmavé. Fuj, môj pane. Fuj, vojak a bojí sa. Čoho by sme sa báli? Keď sme dosť mocní a nikto nás nemôže volať na zodpovednosť. A predsa, kto by si bol pomyslel, že v tom starcovi bude toľko krvi?
0: Počuli ste to?
2: McDuff mal ženu. Kde je teraz? Ale či tie ruky už nikdy nebudú čisté? Prestaň, prestaň, môj milovaný. Všetko pokazíš tým treštením.
0: Preboha. Počuli sme, čo sme nikdy nemali počuť.
1: Ona povedala, čo nikdy nemala povedať. Len Boh pozná, čo všetko vie.
2: Ešte vždy razí krvom. Ani všetky voňavky a rábie už nepomôžu tejto malej rúčke.
0: Ten vzdych. To srdce je preťažené trýzňou.
1: To srdce by som nechcela mať v hrudi ani za všetky jej vznešené tituly.
0: Táto choroba nepatrí do môjho odboru, ale poznal som námesačníkov, čo chodili v spaní a umreli na svojom lôžku ako dobrí kresťania.
2: Umy si ruky. Obleč nočné rúcho. A nebuď taký bledý. Opakujem, venku je pochovaný a nemôže vychádzať z hrobu.
0: Tak je to teda.
2: Na lôžko, na lôžko. Kto si búcha na bránu? Poď, podaj mi ruku. Čo sa stalo, už sa neodstane.
0: Vráti sa teraz na lôžko?
1: Rovno.
0: Šušká sa všeličo. Čin obludný, obludnú plodí strasť. A chorý duch tajomstvo zverí aspoň poduškám. Nepotrebuje lekára. Skôr kňaza. Odpusť nám hriešnym. Bože. Strážte ju. Odstráňte, čím si môže ublížiť. A nespuste ju z očí. Dobrú noc. I zrak, i sluch, i ducha v zmetku mám. Čo tuším,

0: Malcolm, zistili ste, čo robí tyran?
1: Opevňuje si Dunsinanský hrad. Vraj zošalel. Kto ho má menej v zášti, zúrením chrabrosti to volá. Isté je, že nevládze už rozvrátenú myseľ opásať ovládaním.
0: Teraz cíti tie tajné vraždy lipnúť na rukách. Vzbura za vzburou trestcu jeho zrady. Nikomu velí neposlúcha z lásky, ibaže musí. Uchvátený titul, sťa obrov plášť na zlodejíčkovi sa na ňom opála.
1: Nediv, ak zmysly sa v hrôze divo vspínajú a plašia, keď všetko v ňom sa samo sebe hnusí a seba zatracuje.
0: Na pochod. Do služieb k tomu, komu právom patria. V ústreti lekárovi chorej vlasti. Krv všetku vyliať na liek pre očinu.
1: Nie. Iba toľko, aby orosila kvet liečivý a kúkoľ vytopila. Vpred k Bernamskému lesu!

0: chcem správy. Nech si ujdu všetci. Kým Bernamský les nezaútočí na Dunsinen, mňa strach sa nechytí. Čo je ten Malcolm? Chlapčisko, či nebol zrodený zo ženy? A duchovia, čo vedia všetko, tak mi povedali. Neboj sa, nikto ženou porodený nad tebou nemá moci. Len si bežte k anglickým brucháčom, vyzradní téni. Pochybnosť nepotkne mi ducha vzmach a moje srdce neroztrasie strach.
1: Veličenstvo.
0: No čo je?
1: Je ich tam 10 000.
0: Húsi, ty lotor.
1: Prosím, vojakov.
0: Akých vojakov, ty bojko? Parom ťa ber. Si bledý ako stena, chceš mátať? Akých vojakov, ty cmar?
1: Anglické vojsko, prosím.
0: Ber sa mi z očí. Ten boj buď navždy ma na trón dosadí, buď navždy zmetie. Dosť dlho žil som. Cesta života k žltému došla zvednutému lístiu. A to, čo sprevádzať má starobu, poslušnosť, úctu, lásku, priateľstvo, nemôžem očakávať. Za to kliatby nie hlasné, ale vrúcne. A hold úst, neúprimný, čo srdce úbohé, rado by odmietlo a netrúfa si. Bojovať budem, až kým meso s kostí mi nezdriapu. Doneste mi pancier! Chcem si ho obliecť! Vezmite viac jazdcov! Prezrite okolie! Kto múkne o strachu, nech visí pancier! Smrť? Skaza? Neviem, čo je dnes. Kým na Dunsinen nevrhne sa les.
2: Ja verím, páni, na dohľad je deň, keď vydýchnu si naše domy.
3: Tak je, Malcolm.
2: Aký je toto les?
4: Hvozd Bernamský.
2: Nech každý z vojakov si otne konár a pred sebou ho nesie na pochode. Tak zakrieme počet našich vojsk a pomýlime špehov.
4: Áno, princ.
3: Nám hlásia len, že sebaistý tyran na Dunsinene čaká obliehanie.
2: Však ani nemá inej nádeje. Kde mohli všade, vysoký aj nízky, vzbúrili sa mu. Čo sú ešte s ním, tí tiež mu slúžia iba z donútenia. Srdcom sú inde.
3: Konca vyčkajme, než vyslovíme súd. A teraz radšej myslíme na boj. Vpred, vojaci!

0: zástavy vstýčte na vonkajších hradbách. Heslo znie, idú. No náš pevný hrad sa obliehaniu smeje. Nech tu trčia, kým nezmorí ich hlada zimnica. Nebyť tí s nimi, ktorí patria sem. Chlap proti chlapovi by sme sa bili a odprášili ich. Čo je to za zvuk?
1: Pane, znie to sťaženský plač.
0: Už skoro neviem, ako chutí strach. Bývali časy, že ma zamrazilo pri nočnom hluku. Vlasy na hlave mi pri desivej bajke dubkom vstali. Dnes tak som prejedený hrôzou, taká je známa mojej duši krvavej, že nič mnou neotrasie.
1: Veličenstvo, kráľovná umrela.
0: To mala umrieť neskôr. Raz bol by čas aj na takúto správu. Zajtra, zajtra, všetko vždy len zajtra. Tak mútne dni sa pomaličky plazia až do poslednej hlásky všetkých čias. A každé včera posvietilo bláznom na cestu k smrti. Zhasni, svetielko. Život je tieňohrá. Je chudák herec, čo chvíľu robí tresk, plesk na javisku a zrazu, kde sa podiel. Je to príbeh, čo idiot rozpráva, len krik a rev a zmysel nejaký.
1: Veličenstvo.
0: No čo je? Čo si ako stena?
1: Tam z veže...
0: Čo z veže?
1: Stál som a hľadel na Bernam, keď odrazu sa pohol les.
0: Lúžeš, ty Lotora.
1: Nie, veličenstvo. Z troch míl ho vidno, ako sa sem blíži postupujúci les.
0: Ak je to lož, na prvom strome živý budeš visieť, kým hladom nevyschneš. Ak je to pravda, tak nedbám, môžeš obesiť ty mňa. Hrúti sa moja istota. Už tuším, diabol, ten obojetník, klamal pravdou. Nič nehrozí ti, kým les bernamsky nezaútočí na tvoj hrad. A teraz les útočí. Von! Do zbrane a von! Ako sa pravda vyšla z jeho úst, ani mi ostať, ani stade ujsť. Mne odporný je už i slnka svít. Kiež by som vesmír mohol rozrumiť. Na poplach zvonte!
2: Buj! Výchor! Príď zmar! Ja padnem s mečom v ruke! Neodvrátim tvár!
3: Sme blízko dosť. Preč clonu listnatú a ukážte sa v pravej podobe. Zadujte do polníc! Nech zahlaholia prví tí hlásatelia vraždenia krvi.
0: Som tu ste medveď priviazaný okolo. Nemôžem ujsť, len byť sa. Kde je ten, kto nebol porodený ženou? Toho sa báť mám, iných nie.
4: Stoj, tvoje meno.
0: Zľakneš sa ho?
4: Nie, aj keby bolo stora žravejšie než výheň pekelná.
0: Tak dobre, Macbeth.
4: Sám diabol nemohol by vysloviť nič odpornejšieho.
0: Ani strašnejšieho.
4: Mýliš sa, hnusný tyran. Svojím mečom to dokáže.
0: Žena ťa porodila. Nezbranie je smiešná, meč mi hrozbou není, ak muž ho tasil ženou porodený.

0: Stoj, ty pekelník.
1: Zo všetkých ľudí tebe jedinému som sa vyhýbal. Priveľa tvojej krvi mám na duši, choď preč.
0: Ja nemám slov. Nech vraví za mňa meč. Ty ohavník, postav sa mi.
1: Márne sa namáhaš, skôr svojím mečom unikavý vzduch zasiahneš ako mňa. Nech tvoja čepeľ na zraniteľné hlavy dopadá. Mňa chráni kúzlo. Nemôže ma zabiť nejaký človek ženou porodený.
0: Tak rozžehnaj sa s kúzlom. A nech diabol, ktorému dosiaľ slúžil si, ti povie, že Megda v zlo na matky predčasne bol vyrezaný.
1: Prekliatý jazyk, ktorý mi to vraví. Podtí na koreň mojej odvahy. Že som veril duchom falošným, čo lstivo dvojzmyslom nás ošialia, čo sľub dodržia sluchu, ale zrušia nádeji. S tebou nebudem sa biť.
0: Tak vzdaj sa, zbabelec. A ži si. Budeš na diváky časom. Dáme ťa na pamiatku vymaľovať. Z ťa vzácnu potvoru a potom nápis: toto je tyran.
1: Čože? Poddať sa? Zem boskávať pred mladým Malcolmom? Byť štvaný preklínaním z Verbinie? Hoci Bernamský les prišiel k môjmu hradu, hoci ty nie si ženou porodený, skúsim to posledné. Hľa, odhadzujem štít bojovníka na zem. Udri, Megdav, a prekliaty, kto prvý zvolá milosť!

0: Pozrite, MacDuff sa vracia.
1: Sláva ti, kráľ náš. Pozri, tyranová prekliatá hlava. Svet je slobodný. Ty kráľom si. Tu stojí výkvet ríše. Všetci môj pozdrav v duchu opetujú. Nuž vyzývam ich, so mnou zvolajte. Nech žije škótsky kráľ!
0: Nechcem mrhať časom zbytočne, lež i hneď zrátať vašu oddanosť a splatiť dlh svoj. Príbuzný Athéni, odteraz grófmi ste, prvými v Škótsku. Čo ďalej bude treba vykonať? V čase čo najkratšom a predovšetkým. Priateľov domov pozvať z vyhnanstva, kam ušli pred klepcami tyranie. Postaviť pred súd kruté nástroje mŕtvého kata a tej diablice kráľovnej, čo vraj sama násilne vzala si život. To a všetko iné tiež vykonáme. Milosť Božia v nás dá pravú mieru, čas a miesto nájsť. Každému z vás a všetkým ďakujeme a do skúnu vás k nastoleniu zveme.

0: Počúvali ste adaptáciu tragédie Williama Shakespearea Macbeth. Preklad Zora Jesenská. Rozhlasová úprava Gabriel Halmo. Účinkovali Emil Horvát, Boris Farkaš, Ladislav Chudík, Michal Dočolomanský, Pavol Mikulík, Andrej Mojžiš, Anna Javorková, Ivan Romančík, Vladimír Minarovič, Božidara Turzonovová, Eduard Vítek, Štefan Bučko a ďalší. Dramaturgia Milan Materák. Zvuk inžinier Peter Janík a Ondrej Purdeš. Réžia Vladimír Rusko mladší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1991.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Slovenský rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Pavla Ranková Maratón. Číta Juraj Kemka. Keď si Samuel osvojil návyk behávať na poludnie, jeho pracovný deň sa rozdelil na dve rovnaké časti. Od 8. do 12. a od 1. do 5. Vďaka prestávke vyplnenej telesným pohybom a ľahkým obedom sa cítil dokonale čulý a svieži pre popoludnejšiu prácu. Po počiatočnom urputnom trápení sa jeho telo už veľmi dobre vyrovnávalo so 45-minútovými bežeckými výkonmi, hoci samozrejme stále to boli iba výkony na úrovni začínajúceho amatéra. Vo svojej vekovej kategórii by bol samozrejme lepší než ktokoľvek, čo netrénuje vôbec, ale v porovnaní s hoci aj víkendovými bežcami by bol jeho výkon hlboko podpriemerný. Na cyklotrase mal Samuel iba dve základné trasy, ktoré neustále opakoval. Boli rovnako dlhé, jedna viedla k parkovisku pod zrúcaninou hradu, druhá k bufetu na križovatke cyklotrás.

Dokonca to považoval za jednu zo svojich predností v zamestnaní, napríklad oproti niektorým emotívnym či až cholerickým kolegom. Súčasťou tejto jeho racionality bolo, že sa mu vždy zdalo smiešne, ako sa ľudia snažili pri športe prekonávať jeden druhého. Vo vrcholovom športe, kde často ide o veľké sumy peňazí, to samozrejme malo svoj zmysel. Ale ak zúrivo súperili rekreační športovci, ktorým z víťazstva nič neplynulo, Samuel to musel považovať za detinské, ba až trápne. Lenže keď Samuel počas pandémie začal behávať, čoskoro aj jeho mentalita nadobudla tieto zvláštne charakteristiky súťaživého športujúceho človeka. Spočiatku sa tomu dokonca jeho rozum aj bránil, ale čosi nedefinovateľné v ňom, vtedy si po prvýkrát povedal, že je to asi podvedomie, bolo silnejšie. Tak to nechal pôsobiť. Naučil sa užívať si pocity krátkeho uspokojenia a radosti, ak sa mu podarilo niekoho predbehnúť. Aj tak sa to stávalo len zriedkavo, pretože takí, od ktorých by bol rýchlejší, teda tí, čo si ich nazval papučoví bežci, sa motali medzi bytovkami. Na cyklotrase ich bolo vídať len výnimočne. Samuel mal dokonca pre tieto veľmi zriedkavé situácie aj stratégiu. Keď bol tesne za pomalým bežcom, nasadil na chvíľu tempo, aké by na dlhšiu vzdialenosť nedokázal udržať, len aby ten pomalší videl, o koľko je Samuel od neho lepší. Keď sa potom dostal dopredu a mal pocit, že je už dostatočne ďaleko, zasa spomalil. Záležalo mu, aby ten predbehnutý bežec nezistil, že výkonnostný rozdiel medzi nimi nie je až taký veľký. A naopak, Samuela vždy trochu zamrzelo, keď ho obchádzal ktosi rýchlejší. Ale aj na také situácie si podvedome vytvoril stratégiu vnútorného uspokojovania. Hneď zrýchlil a snažil sa určitý čas udržať tempo toho, kto ho predbehol. Samuel tak klamal sám seba, že na skutočných pretekoch by mal naviac, no v tento konkrétny deň mu stačí aj pomalšie klusanie. Okrem toho, na rýchlejších bežcoch hľadal znaky, čo by mu poslúžili ako dôkaz, že sú to profesionálni športovci. Raz sa zameral na vypracované, svalnaté lýtka. Inokedy si nahováral, že vidí pred sebou človeka s vypracovaným štýlom pohybu rúk alebo dopadania na špičky, aké je typické pre vrcholových športovcov. Chytal sa akéhokoľvek náznaku, čo by vysvetľoval, prečo je daný bežec rýchlejší. Ale ak Samuela predbehla žena, takéto utešovanie nezaberalo. Vtedy sa cítil ponížený a zahambený. V takej situácii nezaberala ani výhovorka, čo mu zišla na úm hneď na začiatku, teda, že cez rúško mu predsa len preniká do pľúc menej kyslíka než tým bez rúšok naokolo, čiže on dobrovoľne beží v náročnejších podmienkach. Samuel dostal bežeckú výbavu od Tamary, no ona sama neprejavovala najmenší záujem pridať sa k nemu, hoci možné by to bolo kedykoľvek, aj v tej fáze pandémie, keď sa už špecifikovali opatrenia a dôraz sa kládol na všelijaké detaily. Začalo sa krátke obdobie, keď úrady presne zadefinovali povolené vzdialenosti medzi zamestnancami v kanceláriách prostredníctvom metrov štvorcových na pracovníka. Tamarina firma opäť išla do extrémov. Administratívni zamestnanci sa vrátili do kancelárií, no museli pracovať na zmeny, aby sa v open space dodržali medzi nimi potrebné rozostupy. Manažment firmy prioritne povolil rodičom s deťmi, aby si vybrali, ktorú časť dňa chcú stráviť v práci, a bezdetní sa museli prispôsobiť. Pri vstupe do sídla firmy každému zmerali teplotu, ale to sa robilo aj kdekoľvek inde. Na bezdetnú Tamaru zostalo iba striedanie nočných a popoludňajších zmien. Nemohla si

na to privyknúť, takže väčšinu času, čo bola doma, prespala alebo predriemala. Napriek tomu sa neustále sťažovala, že je vyšťavená a zmorená. Veď sa aj klátila po byte ako mátoha. Sotva dokázala ako tak nastaviť svoj organizmus na nočné zmeny, prišiel týždeň s pracovným časom, začínajúcim sa popoludní, a to znamenalo, že musela zostávať v kancelárii až do polnoci. Domov sa vracala o jednej nočným spojom, potom nevedela zaspať, čiže vstávala z postele až okolo obeda a rovno sa mohla zase chystať do práce, lebo o štvrť na štyri už musela odchádzať z bytu. Počas lockdownov totiž cestovalo v hromadnej doprave menej ľudí a tak dopravný podnik predlžil intervaly medzi spojmi. Touto zmenou Tamarinej pracovnej doby značne utrpela komunikácia so Samuelom. Žili v jednom priestore, ale v odlišných časových pásmach. Tamara to so smutným úškrnom zhodnotila, že by vlastne ani nepotrebovali taký veľký byt a vonkoncom nie dvojlôžko, veď bude v posteli ona alebo Samuel, takže jeden gauč by im postačoval. Využívali by ho striedavo na zmeny. Samuel začínal chápať, o čom na stredajších mítingoch hovorievali kolegovia, čo žili single, keď sa sťažovali, že im už zo samoty začína preskakovať. Ani oni, ani tí druhí, čo trpeli ponorkovou chorobou v byte s rodinou, sa nevedeli dočkať konca lockdownu. Samuel tomu všetkému síce už rozumel, nie však na základe svojich pocitov, ale kvôli zmenám, ktoré badal na Tamare. Párkrát sa pokúšal opísať jej, ako mu behanie zlepšuje náladu, ale Tamara ho odbila s tým, že ona je úplne iný typ osobnosti. Pravidelne predsa cvičila podľa Korejčankyných videí. Aj sa pritom unavila a spotila, no nejaká blaženosť, akú spomínal Samuel, ju vtedy nechytala.

Štruktúra Samuelovho lockdownového dňa pozostávala z ranej práce, poludňajšieho behu a popoludňajšej práce, čo mu prinášalo také uspokojenie, že úvahy o nejakej inej budúcnosti, o návrate do starého či pre Tamaru a kolegov skutočného života, aký bol pred pandémiou a zas sa vráti po nej, mu pripadali ako nenáležité. Celé predobedie prežíval ako prípravný čas, naplnený radostným očakávaním momentu, keď bude môcť vyraziť z bytu s teniskami na nohách. Popoludní si zasa užíval príjemné pocity, navodené zvýšenou hladinou endorfínu a pred spaním si už predstavoval, ako zajtra bude zase prepletať nohami na cyklotrase pri rieke. Tešil sa, ako predbehne niekoho pomalšieho, ako sa bude snažiť aspoň na chvíľu vyrovnať rýchlejšiemu, ako jeho ruka miernym gestom pozdraví tých, čo bežia v protismere, ako napríklad bežkyňa v svetlozelenej kombinéze. S touto bežkyňou Samuela spájalo nielen to, že obaja zásadne nosili rúško a ona ako jedna z mála mladých žien odpovedala na jeho pozdrav. Ale najdôležitejšie bolo, že mali rovnaké tempo. Podľa výraznej farby bežeckej súpravy si ju Samuel zapamätal asi už od prvého momentu, keď sa míňali. Pri druhom alebo treťom strete ocenil, že hoci má biele topánky, bočné pásiky na nich sú v rovnakom odtieni zelenej ako jej bunda a nohavice. Ešte aj ten textilný pás na ruke, ktorého názov Samuel ani nepoznal, no vedel, že sa používa na utieranie potu, mala táto žena zelený. Až keď bežal tesne za ňou, všimol si, že hoci bežkyňa strieda zelené a biele textilné rúška, tkaničky na zavezovanie sú bledozelené aj na tom bielom. V tej chvíli si po prvýkrát povedal, že by chcel o tejto žene vedieť viac, chcel by spoznať človeka, čo má takýto vycibrený vkus a zmysel pre eleganciu. Najpresvedčivejším prejavom jej estetického cítenia však bolo, že odtieň bežeckej výbavy vytváral dokonalú farebnú kombináciu s jej bledoryšavou, mohutnou hrivou. Samuelovi vyhovovalo bežať za touto ženou, pretože mali rovnaké tempo. Ako začínajúcemu bežcovi sa mu spočiatku stávalo, že sa nechal strhnúť kýmsi rýchlejším, lenže potom sa zadýchal a musel na chvíľu prejsť do chôdze. Alebo naopak, nechal sa uspať človekom, ktorý bežal len o málo pomalšie, takže namiesto toho, aby ho Samuel predbehol, on sám postupne spomaľoval. Potom sa jedného dňa stalo, že hneď ako Samuel zabočil na cyklotrasu, ocitol sa za ženou v zelenom a išla presne tak rýchlo ako on. Samozrejme, v ten prvý deň spočiatku skúsil aj zrýchľovať, aby sa ukázal, že ju dokáže predbehnúť, ale keď videl, že sa približuje príliš pomaly, tak to vzdal. Zostal asi 15 metrov za ňou a pokračoval jej tempom. Okrem plápolajúcich vlasov Samuela upútala aj ženina postava. Hoci si v prvom momente pomyslel, že je za tým najmä rafinovanosť návrhárov, ktorým sa podarilo vymyslieť taký strih kombinézy, čo dokázal zdôrazniť presne tie krivky, ktoré mali byť zdôraznené, a zakrýval, čo bolo treba zakryť. Veď jej zelená bežecká súprava bola už na prvý pohľad drahý značkový kúsok, s ktorým sa dizajnéri museli dlho hrať. Ale po 20 minútach behu, s pohľadom uprene prechádzajúcim po trajektórii lýtka, stehná, zadok, pás, chrbát, ramená, hlava, presnejšie vlasy, Samuel vedel, že toto všetko vo svojich dokonalých proporciách je naozajstné. Nevidel len jej krk, lebo ho zakrývala divoko poletujúca medená hriva. Samuelovi sa vždy na ženách páčila táto farba vlasov.
Už na začiatku dospievania nechápal, ako sa môžu chalani posmievať ich spolužiačke za hrdzavé vlasy, veď aj oni museli vidieť, že sú najkrajšie v triede. A zda v tom bol nejaký zakorenený predsudok o falošnosti ryšavých žien. Matne si spomínal, že čosi také bolo aj v jednej ľudovej piesni. Koniec koncov aj Samuel akceptoval celé roky, až do dňa, keď bežal tesne za touto ženou, iný predsudok, ktorý sa o vlasoch vtlkal deťom do hlávu. Človek by mal byť dôkladne učesaný, lebo rozcuchané vlasy sú vždy škaredé. Ba viac než len to. Strapatosť bola v Samuelovom detstve akýmsi nespochybniteľným zástupným symbolom lajdáctva a nedisciplinovanosti, takže mu ešte aj v dospelosti predznačovala u takého človeka nespoľahlivosť práci, spoločenskú neviazanosť a frivolnosť v intímnom živote. Aj všetky bežkyne s dlhými vlasmi si ich sťahovali do copov, aby im neprekážali pri pohybe. A teraz mal pred očami slobodne vejúce vlasy tejto bežkyne a bol to najkrajší účes, aký kedy videl. Samuela zaujal na bežkyni aj ten zvláštny rozpor, že vlasom dopriala slobodu, ale disciplinovane nosila rúško. Keď v ten deň už klusal medzi bytovkami domov, podvedomie mu znovu búrlivo začalo predhadzovať myšlienky. Najskôr sa objavila výčitka, že sa nechal očariť zjavom akejsi úplne neznámej ženy. V zápätí prišiel názor presne opačný, a síce potešenie, že Tamara pred pár dňami opätovne odmietla Samuelov návrh, aby začala s ním behávať. Ak by súhlasila, dnešný beh by Samuelovi nepriniesol okrem obvyklého endorfínu ešte aj takýto nečakaný estetický zážitok. V zápätí však aj túto myšlienku negovala ďalšia. Nebol to zážitok estetický, ale erotický. A hneď si aj povedal, že odteraz vždy, keď pri behu na ženu v hráškovo zelenom naďabí, nalepí sa za ňu, aby ju mohol obdivovať.

Samuel si už všimol, že žena v zelenom nikdy nebehávala až k hradu. Jej hlavná trasa bola medzi sídliskom, kde sa zvykol za ňu zaradiť, a nejakým miestom smerom k cyklomostu, kde sa zrejme otáčala späť alebo pokračovala proti prúdu hraničnej rieky až do prvej dediny, lebo bolo možné, že bývala tam. Každopádne to bola trasa dlhšia než Samuelova. Takže hoci mala táto bežkyňa Samuelovú rýchlosť, jej výkon, teda jej denný sumár či úhrný výkon na konci dňa, ako by to nazval Samuel vo firemných analýzach, bol podstatne väčší než ten jeho, keďže prekonávala dlhšiu trať. Samuel sa jedného dňa rozhodol, že by sa mohol pokúsiť napodobniť ju, teda by sa za ňu zaradil a skúsil by za ňou bežať až do jej cieľa. Vzhľadom na jeho doterajšie výkony to bol dosť odvážny plán, ale v to poludnie bolo už pomerne teplé jarné počasie, takže Samuelovi nehrozilo, že by prechladol, ak by pri návrate musel striedať mierny poklus s chôdzou. Keď by napokon aj nevládal bežať za ženou až tam, kam ona, minimálne mal v pláne predlžiť svoju trasu aspoň o 5 minút. V ten deň sa Samuelove myšlienky začali krútiť okolo všelijakých porovnávaní Tamary a bežkyne v zelenom. Začalo sa to tým, čo mal pred očami. Donedávna bol Samuel celkom pyšný, keď niekam prišiel s Tamarou, pretože kamaráti či bývalí spolužiaci ho za jej chrbtom chlapácky potľapkávali a uznanlivo pokývkávali hlavami, akú peknú frajerku si našiel. Ale bežkyňa pred ním mala celkom určite lepšiu postavu. Potom sa hodnotenie presunulo na vlasy a účes. V tejto disciplíne bežkyňa zvíťazila na celej čiare, veď Tamara bola prefarbená blondína, čo bolo vlastne celkom tuctové. Navyše, od začiatku pandémie sa o seba prestala tak dôsledne starať a tak medzi bledými prameňmi vlasov bolo teraz zreteľne vidno, že pri korienkoch jej už vyrážali hnedé odrastky. Samuel si uvedomil, že vlastne nikdy ešte nevidel Tamaru s neprefarbenými vlasmi a niečo sa mu na tom zdalo byť veľmi čudné.

Bežkyňa a Samuel už minuli križovatku, pri ktorej sa nachádzal sezónny bufet. Bol zatvorený, hoci niekedy ho otvárali aj počas lockdownu, veď sa tam realizoval predaj iba cez okienko a to bolo v súlade s pandemickými opatreniami. Od tohto miesta už Samuel cyklotrasu nepoznal. Nikdy dosiaľ sa nedostal ďalej, tu sa zvykol otáčať. Podľa smerovníkov však vedel, že potom by sa cesta mala rozdeľovať, doľava sa zatáčala na most ponad rieku, čo tvorila štátnu hranicu. Trasa rovno viedla až do prvej dediny. Samuel si bol teraz už istý, že ak sa Bežkyňa neotočí skôr, musí bývať práve v tejto dedine. Zatiaľ si držala svoje tempo a Samuel s radosťou konštatoval, že aj on takúto rýchlosť ešte stále bez problémov zvládal. Za bufetom už stretávali podstatne menej bežcov a ubudlo aj cyklistov. Samuel si uvedomil, že ak by sa v tejto chvíli Bežkyňa rozhodla otočiť a vrátiť sa späť, vznikla by dosť zvláštna situácia, veď bol naozaj blízko za ňou. Ak by nechcel v jej očiach vyzerať ako nejaký úchylný čudák, ktorý ju prenasledoval, musel by ešte minútku pokračovať rovno ďalej. Až potom by sa mohol obrátiť aj on. Ale žena sa neotáčala, bežala ďalej. Zrazu sa Samuel pristihol, že sa už takmer vôbec nepozerá na ladnú ženskú postavu pred sebou, ale s údivom pozoruje scenériu okolo seba. Ocitli sa totiž uprostred naozajstnej prírody. Samuel mával často pochybnosti, či miesta, kadiaľ doteraz behával, je vôbec oprávnené nazývať chránenou krajinnou oblasťou, ako hlásali tabuľky pri ceste. Veď to boli len úzke pásiky zelene, ktoré na jednej strane ohraničoval pokojný tok rieky a na druhej sa po pár stovkách metrov začínala civilizácia. No tu, s výnimkou vyasfaltovanej cyklotrasy, bola široko ďaleko len divoká krajina. Na malebných, šťavnatých lúkach dokonca v diaľke rozoznal aj niekoľko bocianov. V pokojných jazierkach, čo zrejme boli pozostatkami zvýšenia hladiny rieky, plávali kačice a menšie čierne vtáky s bielými hlavičkami, ktorým Samuelova voľne asociujúca myseľ dala pomenovanie potápky. Potom sa na ľavej strane znovu objavila rieka a v zápätí bolo na jej druhom brehu vidieť aj domy, to už bolo Rakúsko. Cyklomost musel byť veľmi blízko. Aj sa naozaj po 200 či 300 metroch objavil. Keď Samuel uvidel, že Bežkyňa odbočila na most, zostal vyjavený stáť. Hoci jeho fantázie príbehu bývali niekedy naozaj bujné, nikdy mu neprišlo na úm, že táto pôvabná žena v hráškovej kombinéze by mohla byť Rakúšanka. Nechápavo hľadel na jej miznúcu siluetu. Keď sa mu celkom stratila z dohľadu, pomaly sa obrátil a vykročil späť. Prešlo niekoľko ďalších minút, kým si uvedomil, že predsa nemá chodiť, ale behať. Samuelovo podvedomie doslova chrlilo myšlienky, nápady a otázky. Teraz už prehodnocoval svoj údiv. Prekvapovalo ho, že mohol byť pred chvíľou prekvapený, veď sa predsa nemal čomu čudovať. Neexistoval najmenší dôvod, prečo by Rakúšanka nemohla behávať po chodníku na tejto strane pohraničnej rieky. Sú tu predsa veľmi pekné zákutia. Ale v zápätí prišli argumenty, čo takéto uvažovanie popierali, veď rovnako pekná príroda musela byť aj na opačnej strane hranice. Podvedomie teda začalo prichádzať s ďalšími nápadmi. Žena bola odtiaľto, ale žila v Rakúsku. Behávala po tejto cyklotrase, lebo mala ku svojej starej vlasti sentimentálny vzťah. Možno bola opatrovateľkou nejakého rakúskeho seniora. V čase obeda mávala prestávku, niekto ju vtedy vystriedal a ona si chodievala trochu zašportovať. Lenže
Iná myšlienka tento nápad odmietla z dôvodu, že opatrovateľky predsa nebývajú mladé. A Samuelovi ako si nesedelo ani to, aby opatrovateľka nosila špičkovú športovú výbavu. Celou cestou späť Samuel spriadal ďalšie a ďalšie príbehy o tom, kto by mohla byť bežkyňa v zelenom. Spočiatku sa pridržal predpokladu, že to nie je Rakúšanka, a rozvíjal ho o ďalšie pokračovania. Pripomenulo sa mu slovo pendler, ktoré sa pred pandémiou nepoužívalo vôbec, ale v časoch uzatvárania hraníc sa stalo veľmi častým aj v spravodajstve. Pendleri mali výnimku a po prekročení hranice nemuseli ísť do dvojtýždňovej domácej karantény. Možno aj táto žena bola pendlerka, čo denne prechádzala hranicu, lebo pracovala v Rakúsku. Ale to bolo v rozpore so skutočnosťou, že mala v čase obeda pravidelne možnosť behávať. Čo si také by sa dalo, iba ak by robila priamo v obci. Lenže v takej malej dedine muselo byť minimum pracovných príležitostí. Cudzinku by tam nepotrebovali. Ale ak bežkyňa nebola pendlerka, tak dennodenne porušovala platné predpisy. Samuelovi sa taká myšlienka čím si zapáčila, hoci on sám dodržiaval striktne všetky príkazy a zákazy. Jeho myseľ však okamžite prichádzala s inými alternatívami. Jednou z nich by bola aj možnosť, že žena sa vydala za Rakúšana, mala čas behávať, lebo nebola zamestnaná. Navyše jej bohatý manžel ani nechcel, aby taká pekná žena chodila do práce. Bol žiarlivý, veď on sám bol škaredý chlap pred 60-kou. Túto hypotézu z podvedomia Samuel celkom cieľavedome odohnal, nechcel, aby si táto oslňujúca, ryšavá žena niekoho zobrala iba pre peniaze. Vlastne vôbec nechcel, aby bola vydatá. Keď Samuel odomykal dvere bytu, jeho predpoklady sa ustálili na tom, že bežkyňa by mohla byť Rakúšanka. Bola aj zamestnaná, ale to jej neprekážalo, aby si vedela urobiť čas na beh. Veď aj on bol zamestnaný a denne behával. Stretávali sa na poludnie, pretože práve človek, čo mal zamestnanie či stálu prácu, mohol behávať iba v konkrétnom čase, ktorý si vyhradil a dohodol s kolegami, nadriadenými alebo klientmi. To sedelo na bežkyňu aj na Samuela. Napokon však odpoveď na otázku, prečo niekto, čo žil v rakúskej obci, behával na cyklotrase na opačnej strane rieky, zostávala stále nedomyslená, lebo Samuel sa už musel ponoriť do svojich pracovných povinností. Aj tak meškal, veď si predlžil trať až k cyklomostu a tak venoval behu viac času, než zvyčajne.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Pavla Rankova Maratón. Účinkoval Juraj Kemka. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Zvuk Boris Štofaňák. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Rádio Devín. Príjemný večer vám z Rádia Devín želá Jan Klíma. Je tu muzika Slovaka. Hodinu pred polnocou budeme dnes počúvať tak povediac monodrámy slovenských skladateľov. Sústredené, hlbavé, meditatívne, jemné, inokedy hravé, výbušné, expresívne diela pre sólový nástroj. Osamelý interpret na pódiu akoby v niečom lepšie stvárnil osud a rozpoloženie samotného tvorcu pri svojej zo zásady solitérne kompozičnej práci. Začneme sladko skladbou Dolcissimo pre soulové violončelo. Sa Roman Berger ako 86-ročný vlastne celkom rozlúčil so skladateľskou činnosťou. Dielo v roku 2016 venoval vernému interpretovi svojej hudby Jánovi Slávikovi a ten bude účinkovať aj na nasledujúcej nahrávke.

Dolčisimo, skladbu Romana Bergera pre sólové violončelo, predviedol Ján Slávik. Jedno zo skladateľových najneskorších diel zaznelo na úvod relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín. Podobne ako predošlý interpret Ján Slávik patrí medzi skúsených tlmočníkov hudby Romana Bergera, podobne nasledujúci autor Marek Piaček už od 90. rokov minulého storočia nachádza spoľahlivé pochopenie u nášho popredného akordeonistu Borisa Lenka. Na svoj intímny a osobný album s názvom Concord Harmonicus zaradil Boris Lenko v roku 2025 aj skladbu Speranza. Jej titulom sa Marek Piaček navracia k svojmu obľúbenému talianskému pojmu. V roku 1994 ešte nadpis jeho skladby pre štyri flauty citátom z Danteho vyzýva k zanechaniu všetkej nádeje. O 30 rokov neskôr jeho akordeonové prelúdium a tokáta už niesie meno nádeje samotnej. Sperancu Mareka Piačeka hrá Boris Lenko.

Boris Lenko zahral prelúdium a tokátu Speranza nádej. Dielo pre sólový akordeón v roku 2024 vytvoril Marek Piaček. V Rádiu Devín pokračuje relácia domácej kompozičnej tvorby Muzika Slovaka. Nasledujúci autor Matej Sloboda, skladateľ a umelecký vedúci súboru Ensemble Spectrum, býva zárukou sviežeho zvuku a inovatívnej práce s hudobným materiálom či s konceptom hudby ako takým. Tentoraz ale zároveň bude reagovať na jeden z najznámejších kultúrnych archetypov, Slobodová skladba Freude Kanon Echo z roku 2015 je dvojčasťové dielo s odkazom na Ludwiga van Beethovena a jeho ódu na radosť. Účinkuje Julia Štál-Novosedlíková.

Matej Sloboda je autorom skladby Freude Echo Kanona. Skladbu, ktorá kontrapunkticky spracúva, pretvára a reaguje na materiál Ódy na radosť, teda na tému slávneho

Počúvali sme sonátu pre orgán. Dielo v roku 2020 skomponoval Pavol Krška. Časti Allegro moderato, lento, con fuoco. Na nahrávke účinkoval Daniel Gabčo. Relácia Muzika Slovaka v Rádiu Devín vám dnes ponúka sólové skladby domácich autorov. Intimita v tvorivom procese skladateľa nachádza dokonalý odraz v intímnom vyznení diela vtedy, keď sa identity tvorcu aj interpreta stretnú v jedinej osobe. Najmä ak je ňou Milan Paľa. Nič menej ako posledné dotyky ľudskej duše s telom pred odchodom do večnosti stvárňuje tento huslista skladateľ v kompozícii Omajra. Dielo je pietnou spomienkou na osobnosť a príbeh Omajry Sanchez, 13-ročného dievčaťa, ktoré v roku 1986 pred očami bezmocných záchranárov pomaly zahynula v troskách dediny, ktorú spustošili následky erupcie sopky Nevado del Ruiz. Milan Paľa hrá pre Omajru.

0: Milan Paľa na husliach zahral dielo Omajra. Vlastnú kompozíciu Stvárnenie odchodu duše do večnosti, venované pamiatke Omajry Sanchez. Milí priatelia, v relácii Muzika Slováka sme dnes počúvali sólové inštrumentálne skladby Romana Bergera, Mareka Piačeka, Mateja Slobodu, Pavla Kršku a Milana Paľu. Od mikrofónu sa s vami lúči Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
2: Počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludnie, milí priatelia, vážení poslucháči, začína sa hudobná mozaika a dnes sa budeme venovať skladbám pre sólové nástroje. Pre nástroje typické i menej typické. Môžeme začať rovno flautou. Claude Debussy napísal skladbu Syrinx ako prípodobu k pánovej flaute. Tou začíname dnešnú hudobnú mozaiku v interpretácii Roberta Fabricianiho.

Na úvod hudobnej mozaiky zaznela skladba Syrinx od Claude Debussyho. Zaujímavé je, že Claude Debussy, známy svojou orchestrálnou farebnosťou, dokázal tieto farby preniesť aj do solového neharmonického nástroja. Takže sme získali vlastne plnohodnotnú miniatúru. Ďalšou kompozíciou, ktorú budeme počuť, to bude skladba pre sólové violončelo. Dovolím si povedať, že kompozície pre sólové violončelo majú svoj základ v suitách Johanna Sebastiana Bacha, ktoré ale pre 20. storočie objavil najmä Pablo Casals, tým, že ich teda zrekonštruoval a prvý raz nahral. Tomuto odporuje akosi sonáta pre sólové violončelo opus 25 číslo 3 Paula Hindemitha, ktorá pochádza z roku 1923, teda ešte nejaký čas pred nahratím Bachových suit Pablom Casalsom. My budeme dnes počúvať Paula Hindemitha, ale v inej skladbe. Teraz dáme priestor Luigimu Dallapiccolovi, skladateľovi, ktorý sa síce narodil v Chorvátsku, ale v roku 1975 umrel v talianskej Florencii. Máme tu opäť akúsi spojitosť s Johannom Sebastianom Bachom, a to je trojička skladieb Chacona Intermezzo e Adagio z roku 1945. Mne táto trojička pripomína napríklad lutnové preludium, allegro a fugu a rôzne iné trojičky, napríklad aj z organového diela. Bude hrať Wen Sin Yang.

Toto bola skladba Chacona Intermezzo e Adagio Luigiho Dalla Piccolo, skladba z roku 1945. Solistom bol Wen Sin Yang. Dostávame sa k ďalšej skladbe, ktorú napísal francúzsky autor pre solovú flautu a zároveň si pripomenieme aj 135. výročie narodenia Jacques Iberta. Keď hovoríme o roku narodenia 1890, musíme spomenúť takisto Arthura Honeggera a Bohuslava Martinu. Títo všetci sa narodili v tomto roku. Teraz zaznie skladba s jednoduchým názvom Peace, teda skladba. Hrá opäť Roberto Fabriciani.

Toto bola skladba Jacquesa Iberta s jednoduchým názvom Peace, teda skladba. Solistom bol Roberto Fabriciani. Milí priatelia, v dnešnej hudobnej mozaike sa venujeme skladbám pre sólové nástroje a táto bude pokračovať naozaj nezvyčajným sólovým nástrojom, výberom z 8 skladieb pre timpany amerického autora Eliota Cartera. Ten sa dožil takmer 103 rokov a skladba 8 kusov pre timpany bude obsahovať 3 z nich: Saeta, Canto a March. Solistom je Jonathan Farrelly.

Toto bol výber z 8 skladieb pre timpany Eliota Cartera, skladateľa, ktorý raz povedal: ja si môžem skladať, čo chcem, bez ohľadu na to, či sa to publiku páči alebo nie. Preto jeho skladby patria k poslucháčsky veľmi komplikovaným a náročným. Dostávame sa dnes tretí raz k sólovej flaute a tento raz to bude Edgar Varèse, autor, ktorý sa síce narodil v Paríži, ale v roku 1965 umrel v Spojených štátoch amerických a bol veľkým inšpirátorom súčasných skladateľov, ako aj rokových hviezd, najmä Franka Zappu, ktorý koncipoval svoj album Perfect Stranger, na ktorom účinkuje ensemble Intent Contemporain spolu s Pierrom Boulezom, a tieto kompozície sa veľmi výrazne podobajú skladbám práve Edgara Varèsa. Zaznie jeho najslávnejšia skladba pre solovú flautu Density 21.5, čo je teda hustota platiny. Solistom bude opäť Roberto Fabriciani.

Toto bola skladba Density 21.5, teda hustota 21.5 pre solovú flautu Edgara Varesa. Solistom bol Roberto Fabriciani. No a tu sa dostávame k menu, ktoré som avizoval na absolútnom začiatku dnešnej hudobnej mozaiky, a tým je Paul Hindemith. Vypočujeme si jeho sonátu pre harfu z roku 1939. Stále platí to, čo sme povedali na začiatku, že Paul Hindemith je hrdým nositeľom odkazu Johanna Sebastiana Bacha. Prejavuje sa to nie len v solových kompozíciách, ale aj v jeho vedení orchestrálnych hlasov. Sonátu pre harfu si vypočujeme v interpretácii Claudie Antonelli.

Claudia Antonelli bola interpretkou sonáty pre harfu Paula Hindemitha, autora, ktorý sa narodil v roku 1895 a umrel v roku 1963. Milí priatelia, hudobná mozaika sa v tejto chvíli pomaly, ale isto chýli ku svojmu koncu. Na záver sme si nechali naozaj zaujímavú kompozíciu pre solové čembalo, ktoré v 20. storočí zaznamenalo isté znovu oživenie po tom, ako podoba baroka upadlo do zabudnutia. Skladby pre tento nástroj napísali napríklad Manuel de Falla, Bohuslav Martinu, Philip Glass, Roberto Gerhardt, Boris Papandopoulo či György Ligeti. No a práve skladbou Continuum z roku 1968 končíme dnešnú hudobnú mozaiku. Skladba je venovaná Antoinette Vischer. My si vypočujeme nahrávku práve v jej interpretácii. Ešte predtým mi dovolte poďakovať vám za pozornosť a popriať všetko pekné.

0: slovenského ľudu. Inú snahu nám predstavuje dielo Ľudevita Fulu a nedávno zosnulého Mikuláša Galandu. Fula a Galanda sú priekopníky moderného umenia, ktoré sa vytvorilo vo Francii. Ich tvorba sa chce priblížiť súčasnosti a preto kladú hlavný dôraz na maliarskú stránku obrazu. Nechcú zobrazovať len skutočnosť. To je úlohou, oni vravia, fotografického prístroja. Obraz im je predovšetkým kompozíciou farebných ploch a línií. Galanda vyniknul hlavne po stránke kresliarskej. Volil si za námet svojich smutných obrazov najviac postavy šaškov a cirkusiakov, ktorí ho donímali svojim osudom.
1: Jaroslav Honza v rozhlasovej recenzii výstavy slovenských výtvarníkov v New Yorku z decembra 1938 hovoril aj o Mikulášovi Galandovi v silnej väzbe s Ľudovitom Fulom. Ars litera vždy nejakým spôsobom odkazuje na literatúru. Dnes to bude literatúra faktu, teda jedna z parkiet rozhlasovej publicistky Ivice Rutkajovej a jej formátu Rubikon. V roku 2021 pripravila reláciu venovanú knižnej podobe korešpondencie medzi Mikulášom Galandom a Ľudovitom Fulom, ktorú si vypočujeme v nasledujúcich minútach.
2: Umenie je hra a rozkoš. Nový život, nové umenie.
3: Dvaja výtvarníci, ktorých spájalo priateľstvo a podobný pohľad na svet. Dvaja pedagógovia progresívnej školy umeleckých remesiel v Bratislave. Výtvarná teoretička Iva Mojžišová v knihe Škola moderného videnia Bratislavská šúrka 1928 až 1939 o aktivitách dvojice kľúčových výtvarníkov slovenského výtvarného umenia 20. storočia, o vydaní súkromných listov Fulu a Galandu, píše nasledovné. Tento čas aj u nás, i keď s malým oneskorením, prebiehal v znamení hospodárskej krízy. A práve vtedy, v rokoch 1930 až 1932, sa zrodili 4 čísla súkromných listov Fulu a Galandu. Listy neboli časopisom ani manifestom, za ktoré sa najčastejšie označujú.
2: Súkromné listy Fulu a Galandu. Bratislava 28.2.1930. PT. Hlásime sa k slovu len z umeleckých príčin, aby sme informovali slovenskú verejnosť o novom maliarstve, ktoré je nám alfou a omegou. Chceme našu slovenskú verejnosť oboznámiť s vlastnou tvorbou. Chceme to robiť obrazom a slovom. Nechceme a nebudeme písať obsiahle články plné hlbokej filozofie. Budeme proste registrovať. V našich súkromných listoch zdelíme vám svoje umelecké názory a nápady, ilustrované niekoľkými ukážkami svojej tvorby. A tak chceme žurnalisticky a výtvarnícky založiť akúsi tribúnu, vyrastajúcu zo základu nekompromisného boja o nové umelecké smery a o nové maliarstvo vôbec. Vidíme slovenskú verejnosť, za kým neporozumením sa díva na nové umenie. Vidíme našich inteligentov, ako ironicky sa šklebia pred skutočnosťou obrazu, vytvoreného dľa zásad nového umenia a vytrisklého ako jedine možný odraz dnešného života. Skrývajú sa za čínske múry nepochopenia.
3: Súkromné listy Fulu a Galandu, ich prvé číslo bolo datované 28. februára 1930. Dvaja neskôr kľúčoví predstavitelia moderny Slovenska, maliari Ľudovít Fula a Mikuláš Galanda, v tomto dokumente vyjadrili svoj názor na moderné umenie. Slovenská národná galéria vďaka práci teoretičky Kataríny Bajcurovej, ktorá sa témou zaoberá dlhé roky, vydala reedíciu súkromných listov Fulu a Galandu na konci roka 2020, teda vyše 90 rokov potom, ako prvé číslo uzrelo svetlo sveta. V roku 2020 vychádza publikácia aj v anglickej mutácii a v originálnej grafickej úprave Jána Šicka. Za 90 rokov umenie a spoločnosť prežili zásadné zmeny a zmenil sa aj náš spôsob vnímania výtvarného umenia.

0: Napriek tomu, alebo práve preto, sú súkromné listy Fulu a Galandu kľúčovým dokumentom pre nás aj dnes. Viac hovorí teoretička Katarína Bajcurová. Čím sú pre vás osobne súkromné listy?
1: Súkromné listy Fulu a Galandu, to nezabudnime dodať, pretože obidva autori sú hneď v názve tohto dokumentu. Čo sú pre mňa súkromné listy Fulu a Galandu? Veľmi zvláštnym, veľmi by som povedala takým citovo zdôrazneným dokumentom, ktorý hovorí veľmi veľa o nich samotných, o Fulovi a o Galandovi a hovorí o začiatkoch moderného výtvarného umenia u nás. A ešte by som povedala, že ten dokument je zacielený oveľa širšie. My ho zvykneme volať alebo označovať za manifest. Ale on manifestom v skutočnosti vôbec nie je, pretože súkromné listy sú niečím viac. Oni neboli manifestom, neprezentovali ten určitý nový program, tvorivý program týchto dvoch umelcov. Ale oni boli dokumentom, ktorý chcel hájiť právo na moderné umenie, na vtedy súčasné, to najsúčasnejšie umenie. A bol to dokument, ktorý hájil právo na slobodu tvorcu, slobodu tvoriť slobodne.
0: Rozhlasový archív zachoval unikátnu nahrávku z roku 1938. Československý rozhlas Praha zaznamenal výstavu slovenských výtvarníkov v New Yorku, tak ako ju komentoval Jaroslav Honza. Vypočujeme si časť, ktorá sa venuje tvorbe našich dnešných protagonistov.
2: Vazovský vyniká lirickou, citovou stránkou svojho diela a radostnou harmóniou farieb. Alexi zase vkladá do svojich farieb smútok svojej duše. Inú snahu nám predstavuje dielo Ľudevita Fulu a nedávno zosnulého Mikuláša Galandu. Fula a Galanda sú priekopníky moderného umenia, ktoré sa vytvorilo vo Francii. Ich tvorba sa chce priblížiť súčasnosti a preto kladú hlavný dôraz na maliarskú stránku obrazu. Nechcú zobrazovať len skutočnosť. To je úlohou, oni vravia, fotografického prístroja. Obraz im je predovšetkým kompozíciou farebných plôch a línií. Fulové obrazy, ktoré prichádzajú zo slovenského ľudového umenia, vynikajú hlavne svojimi krásnymi farbami, ktoré veľmi upomínajú na slovenské výšivky. Galanda vyniknul hlavne po stránke kresliarskej. Volil si za námet svojich smutných obrazov najviac postavy šaškov a cirkusiakov, ktorí ho donímali svojim osudom.

0: Telefonicky sme sa spojili s výtvarnou historičkou Zitou Kostrovou z Martina, ktorá sa venuje tvorbe Mikuláša Galandu. Okrem iného je autorkou knihy Energia kresby Mikuláš Galanda.
1: Veľmi významný dokument. Viackrát sa už k nemu vracala naša verejnosť. Išlo o to, že títo dvaja umelci boli predstavitelia zakladateľskej generácie moderného slovenského umenia. A teda moderné umenie na Slovensku sa presadzovalo len veľmi ťažko, pretože po prvej svetovej vojne v podstate tu na ešte nebola ani škola, ani galéria, ani národné inštitúcie, ktoré by boli uvoľnili cestu tomuto novému umeniu. Na rozdiel od Čiech. V Čechách mali veľmi úzke kontakty napríklad s Parížom, takže tam bola trošku situácia iná, ale oni obidvaja študovali v Prahe a chceli, aby aj na Slovensku bolo toto nové umenie prijímané. Ono v podstate je to veľmi skromná záležitosť, teda čo do rozsahu, to sú dve čísla a trojka a štvorka je dvojčíslo, ale to už je reakcia ich vedúceho profesora zo školy umeleckých remesiel Jozefa Vidru, ktorý ich privítal a obhajoval ich.
0: Na tému súkromné listy Fulu a Galandu sme sa opýtali aj výtvarného historika Jána Abelovského.
2: Myslím, že môj vzťah je ako človeka, ktorý sa život menoval moderne Slovenska, ako človeka, ktorý sa venoval aj obchodu s umením autorov moderne Slovenska, tak Mikuláš Galanda a Ludovič Fula sú bez pochyby kľúčoví autori nášho medzivojnového umenia, maliarstva, ale aj kresby, aj grafiky.
0: Ak by sme porovnali tvorbu týchto dvoch výtvarníkov a svetové dianie, boli to ľudia, ktorí prirodzene komunikovali s výtvarnými centrami, i keď neboli fyzicky prítomní?
2: No, to správne hovoríte, neboli fyzicky prítomní, takže tá komunikácia bola do veľkej miery sprostredkovaná. Ako ja to rád hovorím, že čaroslovenské moderné spočíva v nepochopení tých svetových vzorcov a v tom nepochopení bola práve špecifičnosť a zvláštnosť a to, čo máme na tej moderne radi, čo považujeme za skutočne originálne.
0: Jednoducho nekopírovali, neboli pod priamým vplyvom, i keď,
2: nemohli byť ani pod priamým vplyvom a okrem toho ich problém nebol byť predovšetkým moderný, oni chceli byť slovenský a potom aj moderný. Čiže vlastne tieto dva pojmy ako keby v nich zápasili a tá slovenskosť im vlastne nedovolila byť plne moderným. Takže obraz nikdy nebol u nich len obrazom, alebo predovšetkým slovenským obrazom. A toto adjektívum ako keby ich odťahovalo od tej radikálnej svetovej alebo parížskej moderny.
0: V čom by ste chápali slovenskosť tak, ako o nej hovoríte v tvorbe Mikuláša Galandu, v tvorbe Ľudovita Fulu je samozrejme prítomná výrazne.
2: Tá slovenskosť je tam viditeľná na prvý pohľad predovšetkým námetok samozrejme, ale to je iba taký triviálny povrchný pohľad, ale oni chceli nejakým spôsobom vyjadriť duch slovenskosti, ktorý nachádzali do istej miery vo folklóre, ale ten pretavili vo zvláštnej farebnosti, vo zvláštnej proste skladbe obrazov, myslím skladbe ako štýlovej. A dovolávali sa, najmä teda Fula sa dovolával veľmi často vzorov ľudového umenia slovenského, alebo napríklad aj ikonopisby. Takže asi v tomto.

0: Pokračujeme v rozhovore s teoretičkou Katarínou Bajcurovou, autorkou publikácie Súkromné listy Fulu a Galandu z roku 2020. Prečo je dôležité práve hovoriť o tomto dokumente v 21. storočí? Čo z tých dnes historických faktov z dejín umenia je aktuálne a inšpiratívne dnes?
1: Tých momentov je určite veľa, ale jedným z nich je napríklad to, že súkromné listy majú aj taký trošku osvetový zmysel, že nás učia, ako sa máme dívať na moderný obraz. V prvom čísle je tzv. Katechizmus umenia. 6 odporúčaní, ako sa na moderný obraz dívať. A keď si to dnes prečítate, keď si to prečíta napríklad laik, tak tiež mu možno niečo zasvieti v hlave, že predsa len to moderné umenie je o niečom inom. Že v umení nejde len o to, aby sme napodobňovali skutočnosť, aby sme ju malovali krásnu, takú, aká je. Ale že tu ide o to, aby umelecké dielo podalo svoj obraz skutočnosti, svoju autentickú predstavu o svete.
0: V akom časovom období súkromných životných príbehov vznikali tieto listy?
1: Obaja Fula a Galanda boli vtedy mladí. Boli v rozkvete tvorivých síl, v období tvorivých nástupov. Súkromné listy vieme, že vyšli 4 čísla. Prvé 2 čísla boli samostatné a dvojčíslo 3-4 vyšlo spoločne. Prvé 2 čísla vyšli v roku 1930, dvojčíslo 3-4 v roku 1932. A práve ten prelom 20. a 30. rokov je obdobím, keď aj v tvorbe Ludovita Fulu, aj v tvorbe Mikuláša Galandu vidíme veľmi prudký vzostup. No a súviselo to hlavne s tým, že Fula sa stáva pedagogom na škole umeleckých remesiel v Bratislave, kde vládla výnimočná tvorivá atmosféra, bola to veľmi progresívna umelecká škola, ideami bola veľmi blízka nemeckému Bauhausu a Fula na školu pritiahne aj Mikuláša Galandu, ktorého odporúčil svojmu pedagogovi, bývalému školskému inšpektorovi a riaditeľovi tejto škole Jozefovi Vidrovi. Čiže obidvaja sa ocitnú v Bratislave. Obidvaja istý čas aj zdieľali spoločný ateliér na Trnavskej ulici číslo 5. Čiže keď sformulovali súkromné listy, vlastne bývali a tvorili spoločne. A čo je také tiež dôležité, v tom období nejakým spôsobom sa naplnilo aj ich ten privátny život. Fula stretol svoju budúcu manželku Kláru Julianu a Mikuláš Galanda Máriu, s ktorými neskôr spoja svoj život a ktoré im naozaj stáli verne po boku.
0: Môžeme rozmýšľať aj o psychológii priateľstva, ktoré bolo také podstatné pre obe tieto významné výtvarné osobnosti. Ak s istým odstupom zjednodušíme. Jeden bol introvert, druhý bol extrovert.
1: Fula a Galanda v dnešnej našej interpretácii sa zdá, že boli naozaj dobrými priateľmi. Hoci to ich priateľstvo zostane pre nás, by som povedala, navždy zahalené takým rúškom tajomstva, takou záhadou, pretože my poznáme Fulu z toho už neskoršieho obdobia, keď sa sám cítil ako veľký umelec, bol veľmi odmeraný, upetý, niektorých chvíľ až arogantný, ako taká osobnosť, ktorá je veľmi dôležitá. Tvorba Mikuláša Galanda skončila bohužiaľ v roku 1938, čiže jeho ako osobnosť už naši súčasníci alebo naši predchodcovia už nezažili, hoci Fulu áno. Takže v tom čase Fula mal 28 rokov, Galanda mal o 7 viac. Boli mladí, na to svoje spoločné priateľstvo spomínali obidvaja veľmi pekne. Naozaj o tom priateľstve hovorí napríklad ich korešpondencia, ktorá sa zachovala. Písali si celkom, by som povedala, privátne, veľmi osobné veci. Písali si o tvorbe. Je to veľmi zvláštna dvojica, pretože sa pravdepodobne mentálne a charakterovo energeticky dosť líšili. Fula bol, by som povedala, taký veľmi sebavedomý mladý muž. Tvorbe veľmi taký spontánny, intuitívny, expresívny, veľmi vášnivý. Galanda naopak skôr bol tej takej tichšej, introvertnejšej povahy a jeho tvorba bola veľmi presná, precízna, premyslená. Ako keby tam nebolo miesto pre náhodu, všetko bolo presne dokončené, dopracované. Každý je rozpoznateľný, každý mal svoj svet, svoj vizuálny svet, v ktorom žil, ktorý tvoril, ale to, čo im bolo spoločné, práve vyjadrujú súkromné listy a postuláty súkromných listov. Spoločné im bolo to, že sa naozaj na obraz dívali ako na obraz. Že to nebola skutočnosť, že im nešlo o napodobovanie, o zobrazenie, ale išlo im, ako oni veľmi krásne hovoria v jednom z postulátov súkromných listov, že im išlo o pretavenie v styku citov so skutočnosťou.

0: Niekoľko bodov z katechizmu umenia. Prvý, nepýtaj sa, čo znamená obraz. Pýtalo sa to už pred tebou 100 000 ľudí. Druhý, nevyblafni, že by si moderný obraz predstavoval ako tapetu alebo farebné okno. Tento žart vyslovili pred tebou mnohí kritikovia. Tretí, nemyslí si, že ide o modernosť, ide o umenie. Štvrtý, nenapaľuj sa, že ten dom je nakrivo maľovaný. Není to dom, je to obraz. Piaty, nehovor, že kritici umeniu nerozumejú. Vieme to už dávno. Šiesty, neber so sebou na výstavu deti. Mohli by sa ti vysmiať, že na obraze nič nerozoznávaš.
1: Súkromné listy Fulu a Galandu v čase publikovania nevyvolali väčší ohlas. Herec Přemysl Boublík cituje z textu Kataríny Bajcurovej.
0: Je však možno oveľa dôležitejšie uvedomiť si spoločenskú a umeleckú funkciu. Hodnotu ich činu, ktorý, aj keď skončil prirýchlo, rozhodne mu nechýbala guráž a odvaha. Vysmievali sa nám, vynadali nám do nafúkancov, spomínal Galanda. K pomyselnej facke konzervatívnej obce milujúcej falošné realistické umenie ľúbezné krajinky však ani nedošlo. Slovenská verejnosť tento manifest ledva zaregistrovala, i keď pomerne sporadicky a s malou mierou porozumenia. Robotnícke noviny vydanie privítali ako radostný čin. V Slovákovi sa písalo, že je to pozorúhodný pokus a jediná možnosť, aby i širšie obecenstvo mohlo nazrieť do tej veľkej kuchyne dnešnej umeleckej psychózy, kde kysne a varí sa to moderné umenie. Slovenské pohľady zas oceňovali, že svojim slohom prenikavým volajú SL do života človeka dnešného, ktorý svoj životaspôsob už dávno vidí v moderných formách. Slovenský večerník v nich videl reklamnú etiketu pre módny štýl. Z Čiech zas referoval Zdeněk Hlaváček, budúci Fulov monografista, pohlíželo sa na nejako na Enfance Terrible, stojící na pokraji bláznovství.
1: Ďalej hovorí výtvarná teoretička Zita Kostrová z Martina, s ktorou sme sa telefonicky spojili.
2: Pokiaľ súčasnosť ich neprijímala široká verejnosť, ale to není nič nové. To je aj v ďaleko vyspelejších krajinách, kde umenie nové si razí dosť ťažko cesty. Ale už generácia 909, ktorá nastupovala tesne pred druhou svetovou vojnou a jej hlavným predstaviteľom bol Ludroch, urobil výstavu Galandovi. A potom po druhej svetovej vojne, keď už sa založila na Slovensku Vysoká škola výtvarných umení, tak prvý absolventi tejto školy sa prihlásili napriek tomu, že v tých 50. rokoch sa presadzoval socialistický realizmus, čo bolo v podstate ideologizácia umenia, tak sa prihlásili k odkazu týchto zakladateľských osobností a práve skupina vznikla v Martine v roku 1957 skupina Mikuláša Galandu, ktorá súvisí samozrejme s celou tvorbou, ale aj s tými myšlienkami, ktoré oni presadzovali. Potom Slovenská národná galéria pri 10. výročí smrti Ľudovita Fulu v 1992. Silvia Ilečková vydala tieto súkromné listy. Ja som ich potom tiež znovu uverejnila v knižke o Galandovej kresbe. No a teraz, že doktorka Bajcurová sa k ním vrátila, len dosvedčuje, že má to veľký význam a síce oni presadzovali, že umenie je predovšetkým záležitosť citu, ale aj záležitosť rozumu, čiže uvažovania. A toto ja hodnotím veľmi vysoko, pretože až po druhej svetovej vojne bolo objavené, že mozog má dve pologule. Jedna je racionálna a emotívna a v jednej sa ukladajú pojmové vedomosti a v jednej obrazové vedomosti. A na tomto princípe v podstate stoja aj tie súkromné listy, ale aj tvorba týchto dvoch autorov, ale aj viacerých samozrejme. A tým pádom ja by som chcela povedať, že môžeme byť hrdí na to, že napriek tomu, že tu toho nebolo, toho teoretizovania veľa, tento ojedinelý prípad udrel klinec po hlavičke. Čiže udrel na to, čo ešte aj dneska je aktuálne.
1: A A nasledujú názory výtvarného teoretika Jana Abelovského.
3: Ohlas výstvorby vlastne taký plný ohlas výstvorby nastal až oveľa neskôr s tým, ako sa na nich odvolala skupina Mikuláša Galandu, Lahova, Kompánek, Barčík a ďalší a ako keby spätne nadviazali na to ich dielo. Ale to bol ohlas oveľa neskôrší. Vo svojej dobe nepredstavuje ani skupina, ani nič podobné, na čo by sa nejakým spôsobom ich súdoby, súbežci, maliarskí výtvarní odvolávali.
1: Rozprávame sa na začiatku roka 2021. Pýtam sa na váš osobný názor a vaše súkromné preferencie. Aký obraz, ak by ste si mali vybrať jeden z tvorby Mikuláša Galandu a Ľudovíta Fulu, je pre vás osobne najzaujímavejší, ktorý máte najradšej?
3: Ani Galandovo, ani Fulovo dielo nie sú diela nejaké rozsiahle. To sú diela aj počtom, kvantitou dosť značne obmedzené. Väčšina z tých diel je v štátnych majetkoch a tam aj patria. Takže ja nemám žiadne nároky, že by som chcel niečo mať.
1: Ktorý máte najradšej?
3: Najradšej, keď sa pýtate na Fulu, tak mám tie veci, ktoré sú práve také nežánrové, ktoré tvoril v 30. rokoch a kde sa naozaj dovolával Čagala a podobne. No a u Galandu je to práve ten záver tvorby a nie tak malby ako tie jeho temperové kresby, väčšinou ženské hlavičky.
1: Pýtam sa preto z uhla pohľadu roku 2021. Máte pocit, že je toto dielo preskúmané, že už vieme z kunsthistorického hľadiska všetko dôležité, čo treba o tvorbe týchto dvoch výtvarníkov vedieť?
3: No, myslím, že nikdy nevieme všetko a väčšinou sa všetko aj nedozvieme a to je vždy každý kunsthistorik, každá generácia kunsthistorikov si to dielo interpretuje po svojom a dúfam, že v tých interpretáciách sa bude aj pokračovať. A čo sa týka týchto dvoch, tak tie základné kritériá, čiže mnohonásobne obidvaja boli spracovaní monograficky a sú skvele zastúpení v štátnych zbierkach, takže po tejto stránke ich zhodnotenie treba považovať za dostatočné.
1: Život výtvarníka Mikuláša Galandu ohraničujú dátumy rok narodenia 1895 a rok predčasnej smrti 1938. Jeho mladší priateľ, výtvarník Ľudovít Fula, sa narodil v roku 1902 a zomrel v roku 1980. Hlas Mikuláša Galandu sa nezachoval, ale rozhlasový archív zachoval nahrávku z roku 1957 a rozprávanie výtvarníka Ľudovíta Fulu.
4: Tak rád by som to podotknúť, že spôsob zrozumiteľnosti práce, hľadal som ho výraze kresebnom, a spôsob malby hľadal som vo výraze, použijeme toho starého slova, teda formalistickom. Teda podkladal som zrozumiteľnú kresbu najabstraktnejšími, najjednoduchšími prvkami maliarskými. Totiž chcel som tu s tým zachrániť aj výraz umelecký, aby som bol sám ako tvorca uspokojený a hľadal som jednak tú zrozumiteľnosť v tvorbe, ktorá by potom bola prístupná aj pre laika, ktorý by v obraze mal zrozumiteľný obsah. Touto syntézou týchto vecí myslím, že sa mi podarilo docieliť umenie, ktoré navazujúc na tie ľudové prvky dneska už teda vyjadruje modernú slovenskú malbu.
5: Pred rokom Courtauld Institute of Art v Londýne vydal prvú, dá sa povedať, historickú prvú antológiu textov o východoeurópskej alebo stredoeurópskej moderne. Bolo tam viac textov historikov umenia z našej oblasti, z Čiech, Slovenska, Polska, z strednej Európy. A to kompendium bolo venované práve umeniu medzivojnovej moderny. A mňa tam oslovili s tým, aby som dodala text o Ludovitovi Fulovi. A ja som tam pripravila vlastne tú časť Fulovej tvorby, ktorá sa týkala recepcie avantgardy a toho svojím spôsobom najradikálnejšieho obdobia. A veľa som tam citovala súkromných listov. Pritom súkromné listy sú primary document slovenskej moderny a nikdy nevyšli v angličtine. Čiže pri tejto príležitosti sme si povedali, že ich preložíme aj do angličtiny. Čiže prvýkrát vychádzajú súkromné listy v tejto publikácii aj v angličtine, takže sme sa pokúsili urobiť ako keby faksimilnú reedíciu anglickej verzie súkromných listov.
6: Ďalšou aktualizáciou môže byť stály problém, že súčasné výtvarné umenie je pomerne málo čitateľné pre to najširšie publikum. Práve tento dokument, tak ako o ňom hovoríte aj vy dnes, vysvetľuje, ako vnímať obraz, teda v širšom aspekte, ako vnímať výtvarné umenie ako také.
5: Viete, paradoxne, aj vtedy, keď súkromné listy vznikli, tak obidvaja narazili, ako oni hovoria, na čínske múry neporozumenia. Umenie, súčasné umenie, súčasné v dobe alebo v tom období, ktorom vzniká, vždy má niečo, čo nie je možno tým súčasníkom zrozumiteľné. Takže treba sa vždy ponoriť, pátrať, študovať. Umenie nie je len o pozeraní sa, by som povedala, najmä dnes, ale musíte vlastne mať aj inú intelektuálnu výbavu a musíte sa naučiť pochopiť to umenie. Je to cesta, je to proces a takisto aj Fula s Galandom boli nepochopení v dobe vzniku súkromných listov. Dívali sa na nich ako na enfant terrible, ako na nejaké neposlušné deti, ktoré si niečo výnimočné a nezrozumiteľné vymýšľali, ale dnes vidíme, že je to súčasť nášho klasického umeleckého dedičstva.
1: Dvaja kľúčoví autori slovenského výtvarného umenia a dokument, čo vznikol pred vyše 90 rokmi. Ich odkaz je podstatne aktuálnejší, než by sa nám na prvý pohľad zdalo.
7: O súkromných listoch medzi Mikulášom Galandom a Ľudovitom Fulom v relácii z roku 2021 uvažovala aj Vica Rutkajová s Katarínou Bajcurovou. Ukážky čítal Přemysl Boublík. Osobnosti Mikuláša Galandu sa venoval aj autor literatúry Faktu Jozef Lajkert v relácii Galéria Slávy v roku 2009. Číta Miroslav Trnavský.
8: Umelci hľadajú svoje múzy niekedy i celý život a nie len múzy, ale i samotné hľadanie ovplyvňuje ich tvorbu. Avantgardný slovenský maliar Mikuláš Galanda našiel múzu pre tvorbu i život v manželke Márii Boudovej, s ktorou sa zoznámil v Prahe, keď tam robil pedagogické skúšky. Po sobáši s veľkou životnou láskou sa zmenila aj jeho tvorba, častejšie maľoval obrazy milencov v jasnejších farbách.
7: Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej o literárnej a publicistickej reflexii maliara Mikuláša Galandu. Po úryvku z Galérie Slávy Jozefa Lajkerta venovanej nášmu avantgardnému umelcovi sa vraciam k fenoménu Galandovej múzy, ktorým otvára svoju reláciu o Mikulášovi Galandovi z roku 1995 Ivica Rutkajová. V jej rádioreví na manžela Mikuláša Galandu spomínala Marie Galandová-Boudová. Dozvieme sa, ako sa zoznámila s Galandom v Prahe, kde študoval, ako prišla na Slovensko do Bratislavy, aj ako súvisel Galanda so zoskupením DAV v 20. rokoch 20. storočia. O význame diela Mikuláša Galandu a odkaze umelca prehovorí teoretička Ľudmila Peterajová.
9: Nie každý má sluch, aby porozumel hudbe. A nie každý má zrak, aby porozumel obrazu.
6: Na oleji 59,7 x 49,9 cm namaľovanom v okrových odtieňoch sa češe žena. Nie je oblečená, pretože šaty zbytočne zavádzajú. Nemá tvár, len hru medzi svetlom a tieňom. V pozadí za ženou s hrebeňom visí čosi ako obrovské slepé zrkadlo a na hornom rohu krehká spleť bledých kriviek,
1: pripomínajúca pavučinu. Obraz je melancholický a záhadný. Vľavo dolu je značený monogramom G. Mikuláš Galanda svoju češúcu sa ženu namaľoval v roku 1931. Existujú momenty, ktoré nesúvisia s časom a priestorom. Keď som vstúpila do bytu s vizitkou na dverách znejúcou na meno Galanda, stará pani Galandová ma milo privítala a povedala: "Prepáčte, asi som strapatá." Pristúpila k zrkadlu a začala sa česať. Pohybom ako žena na okrovom obraze. Usmiala sa na mňa a celý svet dookola bol na chvíľu okrový. Ako ste sa zoznámili, tie veľké lásky bývajú najprv náhody.
10: Jeden jeho kamarád. A sice on chodil s jednou mojou priateľkou a on hovoril, že má priateľa, až príde do Prahy na začiatku školského roku, že nás musí zoznámiť, nebo že ja som taká jemná, tichá. A on tiež, že by sme sa hodili k sebe. A tak sme sa takto zoznámili, že sme spoločne išli do biografu. Väčšinou sme chodívali do Belvederky, do kaviárne, lebo to bylo blízko kolónky, kde on býval. A tam bývali väčšina československí študenti, okrem takto na kolónke ich bolo pár. To boli také drevené domy. A inak bola Štefaniková kolej. A to viete, že? Mm-hmm. Že bola v Prahe Štefaniková kolej. Neviete? No to by se mala vedieť. Za prvej republiky bola Štefaniková kolej na Letnej. Tam vyštudovali všetky slovenskí študenti. Od Košíc aj od Sniny, až ja neviem pokal. No a boli tak, jak jedna rodina.
1: Pani Ľudmila Peterajová, výtvarná teoretička, má na osobu Mikuláša Galandu autentickú a veľmi neformálnu detskú spomienku.
11: No priznám sa, že keď som chodila do jeho triedy detských kurzov, tak som ani jeho meno nepoznala. To som si overila až dodatočne, keď som už potom vedela, že tieto detské kurzy na škole umeleckých remesiel viedli Ludo Fula a Mikuláš Galanda. Podľa toho, ako som si pána učiteľa pamätala, bol štíhlý, čierny, s okuliármi, trochu krýval, tak podľa toho mi jednoznačne vyšlo, že z tej slávnej dvojice to musel byť Mikuláš Galanda. Jeho výuka bola pre mňa vtedy žiačku základnej školy dosť nepochopiteľná, ale možno práve preto atraktívna. Zo školy sme boli zvyknutí kresliť podľa modelov jablčka, hrušky a podobne. A keď sme prišli do popoludňajších kurzov na Šurku, na Vazovovú ulicu, tak pán učiteľ, bol to teda Mikuláš Galanda, nám na tabulu nakreslil bod, od neho viedol čiaru, potom z tých čiar vytvoril istú geometrickú kompozíciu, prípadne hľadal miesto, kde by zakomponoval kruh, a takéto úlohy, teda vyslovenie geometrického rázu, dával aj nám, žiakom, a hovoril o kompozícii, o tom, aké je to umenie umiestiť čo len bod na plochu. No samozrejme 8-9 ročnému decku tieto veci veľa nepovedia, ale práve pre tú nezvyčajnosť výuky Ma to lákalo ako niečo zaujímavé, niečo nové. Navyše chodby školy umeleckých remesiel boli, vtedy to bola moderná novostavba, čiže aj to moderné architektonické prostredie pôsobilo. A chodby boli vyzdobené vitrínami, v ktorých boli práce žiakov školy umeleckých remesiel. Bola to moderná keramika, moderná fotografia, typografia, textil. No, bolo to všetko ladené v takom, dnes už samozrejme viem, že to bolo inšpirované nemeckým Bauhausom a ruským konštruktivistickým hnutím. Proste bolo to moderné prostredie a moderné umenie, ktoré zanechalo v tej detskej mysli takú trvalú spomienku.
8: Súkromné listy Fulu a Galandu. Bratislava, 28. februára 1930.
12: Hlásime sa k slovu len z umeleckých príčin, aby sme informovali slovenskú verejnosť o novom maliarstve, ktoré je nám alfou a omegou. Chceme našu slovenskú verejnosť oboznámiť s vlastnou tvorbou. Chceme to robiť
8: obrazom a slovom. Nechceme a nebudeme písať obsiahle články plné hlbokej filozofie. Budeme proste registrovať. V našich
12: súkromných listoch zdelíme vám svoje umelecké názory a nápady ilustrované niekoľkými ukážkami svojej tvorby a tak chceme žurnalisticky a výtvarnícky založiť akúsi
8: tribúnu, vyrastajúcu zo základu nekompromisného boja o nové umelecké smery a o nové maliarstvo vôbec. Vidíme slovenskú verejnosť, za kým neporozumením sa díva na nové umenie. Vidíme našich inteligentov, ako ironicky sa šklebia pred skutočnosťou obrazu, vytvoreného dľa zásad nového umenia a vytrisklého ako jedine možný obraz dnešného života. Skrývajú sa za čínske múry
12: nepochopenia. Ťažko, ba vôbec nemožno kritizovať obraz, sochu a žiaden umelecký výtvor pod zorným uhlom osobného stanoviska príležitostného pozorovateľa.
10: Tak my sme boli takí priatelia. Nie, že by sme boli nejakí zalúbenci, lebo čo to vôbec nie. Takí kamaráti sme boli od začiatku. No, a to bolo v 28. roku a bola taká veľká zima a ja som vtedy prechladla, lebo Mikuláš býval na letnej tej kolónke, že? A ja som bývala ve Vyšehradskej tříde, takže vždycky som jela električkou. A ja neviem, či bych to mala všetko povedať. A viete, tak bolo, že predsa len asi bol aj hladný, lebo čo z tej kolónie, tak som sem tam nosila večeru. A ja som pracovala v jednom takom podniku, kde som bola tak ako vedúca. Robili sa tam väčšinou dámske plášte. Dosť dlho som pracovala a keď raz som slúbila, že prídem, tak veru som si ja vzala taxík, abych prišla na tú letnou, aby tam chudák nestál sám. Alebo obyčejne sa mu niečo kúpila na večeru. To viete, študenti sú hladoví, že? A inak sme chodívali takto do kavárny Belvedérky, to bolo hned tam blizúčko, taká malá kavárnička. No tak Mikuláš väčšinou pozeral ty časopisy všelijaké, že? A ja pri ňom, tak sme, povedzme, že mne viac zaujímali také módne listy, jeho zase všetko. A potom chodili sme na výstavy. Však v Prahe bola každú chvíľu nejaká výstava. Povedzme, Mikuláš mal veľmi rád kremličku zrzavého. Keď sme išli do Paríža, tak sme išli společne s akademickým maliarom Reichenthalom a jeho manželkou. On pomerne asi 3 roky bol v Paríži, takže vedel vlastne tú francúzsku, parížskú hantírku, že? Samozrejme, že sme pochodili aj výstavu, že? Ale hlavne, ja som potom asi po 2 razy sama sedela v kaviárne, lebo to vstupné do tých galérií bolo tak veľké, tak na čo by som ja platila ešte? Tak Mikuláš to chcel vidieť viac razy. Tak ja som čekala niekde v kaviarničke pri nejakej limonáde a on išiel ešte raz do Lúru.
1: U
6: Umelecké dielo je čosi ako taká kryštálová guľa, totiž každý čas si z nej vyberá vlastnú plochu, vlastný obraz a vlastné svetlo. Teda z tohto hľadiska, čo vlastne znamená dielo Mikuláša Galandu v 90. rokoch 20. storočia, teda storočnici od jeho narodenia?
11: No to je dosť zložitá otázka, ja by som sa trochu vrátila. Vieme, že Galanda zomrel na konci 30. rokov, v roku 38. Potom nasledovala druhá svetová vojna, kedy ako si sa dosť pozabudlo na jeho dielo. Nebolo aktuálne, lebo boli samozrejme iné problémy, prišli nové generácie. Ale hneď po 45. roku sa ku Galandovmu odkazu hlásili moderní, mladí výtvarní umelci, vtedy združení v skupine výtvarných umelcov 29. augusta a vo svojom mesačníku, umelecký mesačník, sa prihlásili okrem iného ku Galandovmu odkazu. Ten iný bol napríklad Majernik a Koloman Sokol, aby som to upresnila. Takže po vojne stal sa takým štítom ako toho obrodeného moderného umenia. No potom, ako vieme, po krátkom euforistickom období nasledovali 50. roky, ktoré priniesli celkom iné orientácie a nakoniec aj cudzie duchu nášmu umenia. A znovu zase v 60. rokoch sa mladí prihlásili zase obnovené moderné výtvarné cítenie u mladých umelcov, tak títo sa prihlásili ku Galandovi a ako viete, svoju skupinu nazvali skupina Mikuláša Galandu. Takže to bolo také druhé prihlásenie sa ku Galandovi. No a 90. roky sú samozrejme veľmi ako roztrieštené, trošku zmesy rôznych proste názorov. No ale ja myslím, že nič na tom nemôže ohroziť Galandovo postavenie, jednak v dejinách moderného slovenského umenia, kde patrí k základným osobnostiam. A pre súčasnosť tá jeho nesmierna senzitívnosť v kresbe, v grafike, ale aj v malbe, tá je, myslím, večná a každý umelec nejako z nej niečo z takejto vypiatej senzitívnosti a emocionálnosti a súčasne z prísnej výtvarnej disciplíny. Myslím, že každý umelec aj v súčasnosti niečo z toho potrebuje. A celkom konkrétne ja by som vám prečítala odkaz Mikuláša Galandu mladým slovenským umelcom. Musíme brať do úvahy, že to napísal v 30. rokoch, ale myslím, že nič na tom nezostarlo. Citujem z myšlienok Mikuláša Galandu. Signál všetkým mladým a najmladším na Slovensku, ktorí sa venujú výtvarníctvu a literatúre a budú raz zodpovední za kultúru Slovenska. Neupadnite do ľahostajnosti vašich otcov, do pohodlia starej konzervatívnej buržoázie, nedajte sa zabiť peniazmi, nehľadajte lacný úspech starej spoločnosti, pracujte ako káže doba. A teraz tá najkrajšia myšlienka, ktorá je večná, citujem, hľadajte novú pravdu a krásu, hrajte svoju veľkú hru, hru mladosti a radosti z tvorby.
8: Funkciou maliarského umenia je vytvoriť novú emotívnu realitu. Prostriedkom k tomu je
9: F plus P plus S.
8: Farba, plocha, svetlo. Preto už nekopírujeme miliónkrát opakované ľúbezné krajiny, nemalujeme západ a východ slnka v jemných a sladkých farbách. Malujeme svoju skutočnosť, svoje sny, vyjadrujeme seba.
10: My jsme se viděli ten jeden školský rok, potom Mikuláš odcestoval, že? A já jsem nadalej pracovala dál v Prahe. Potom ještě jsme se viděli asi dva razy. Raz přišel na volaku výstavu do Prahy a potom, keď cestoval vtedy do Paríža, tak se zastavil A nazad, keď cestoval, tak se zase zastavil. A chodívali jsme do kaviárně Metro na Národní třídě. A raz Mikuláš mi hovoril, keď přišel do Prahy, že by se chcel oženit. Já jsem hovorila, no dobré, tak se oženíte. Však my jsme si nič neslúbili, chodíme jen jako kamaráti, tak se oženíte. A on mi na to hovoril, no ale já by som si chtěl vzít vás. A také jako hovoril, že aby som myslela, že od toho dňa jsem zasnubená. Potom na Vianoce ma pozval k rodičom, aby ma viděli. No a jinak všetky aj u nich mi hovorili Manička. Keď jsem išla do tých turčanských teplic, tak místo kytice jsem koupila jednu škatulu, kde boli samé malé kaktusy. Že mama má ráda tie kaktusy, tak jsem koupila celú takú krabicu od topánok, samé malé kaktusy. No tak ku mne byli všetky milí, že? Musím hovoriť, že všetky boli ku mne milí. Možno, že aj mysleli na to, že jsem si já Mikuláša vzala, že? A potom ešte tam byla starého Galandu sestra, teta Mariška, tak tej jsme chodívali. Teta Mariška bola moderná. Mikuláš jí nabídol cigaretu, ona si zapálila, i keď mala 80, pekne jsme posedeli a oni spolu pofajčili.
1: Súkromné listy sú známym manifestom dvojice výtvarníkov Fula Galanda. Ja som však s dovolením pani Márie Galandovej dostala do rúk iný súkromný list. List, ktorý písal Mikuláš, podpísaný Milo, svojej nastávajúcej Márii Boudovej do Prahy.
12: Štubnianske teplice, 16.4.1931. Má drahá dívenka, dík za vaše milé psaníčko a dík za katalóg. Má nejmilejší dívenka, tak mi je ten čas nekonečný. Jsem velice netrpělivý, ani nevím, jak dočkám, kdy se znovu uvidíme. Celičký den jen na vás myslím. Je to divné, vidíte, Máničko zlatá. Moje drahá, jestli dostanu stipendium kolem 1. července, pak jedu k vám do Prahy. Nebo moc rád by viděl francouzskou výstavu. A pak bychom společně jeli do Bratislavy a odtud by šel s vámi nejprve do Tatier nebo do Korytnice. Nebo v Bratislavě je moc horko. Rodiče jsou spokojení, že si vás vezmu za ženu. Přece je to moje věc. Dítě moje drahé, moje roztomilá holčička, kdyby to bylo čím prv, nemohu ani čekat, až se vezmeme. Nebo má drahá, tak mi scházíte a taky jsem šťastný, když jste u mě v ateliéri. Věřte, ani doma se již necítím svůj. Ten chudý ateliér je již můj domov. A když budeme tam žít spolu, tak to budem šťastný. Maluji malé temperové obrázky a kreslím. Chci mít i několik věcí, až přijedu, abych mohl dělat větší věci. Věřte, má drahá Máničko, je to moc těžký v této době. Proto chci peníze prv vydělat, aby jsme měli klid. Až budeme mít několik tisíc, můžeme si dovolit jít do ciziny. Do Itálie nejedu teď. Půjdu na jar, kolem března, dubna, když nebude tak horko. Straka, malíř, půjde se mnou, nebo on dostal také stipendium. Sedím doma, nejvíc v mojem malém pokojíku. A tak v 5 vždycky se jdu projít. S doktorem Greenwaldom a inženýrom Niršem. Je zde dost prázdno, málo hostí. Tak je dobře, nemám rád mnoho lidí. Nejraději by s váma bydlel někde v lese, v malé vilce, kde potůček teče a je klid. Je to náš sen. Člověk vždycky něco očekává a doufá. Musíme doufat, má dívenka, že to bude. A když budeme staří, tak budeme spolu žít jak dva holoubatá. Vždycky. Máničko, děkuji vám za vaši velikou lásku. Cítím to vždy, z každého dopisu. a proto má dívenko, mohu vám jen děkovat. Jste moc milá, hodná ke mne a budu k vám vždycky hodný, má drahá. Ten měsíc uteče a budeme znovu spolu. Ani nevíte, jak se těším a já chci být šťasten s vámi. Sám bych nikdy nebyl. Byl by můj život věčné hledání a věčný nepokoj. Když jste byla u mě, má dívenka, a seděli jsme u okna, byl jsem tak spokojen. Vše bylo tak veselé a čas letěl tak bezstarostně. A teď jsem tak neklidný. Víte, duše dobrá, že každý mě gratuluje, že se žením. Hloupá vesnice, jak se starají o každém. Dítě, buďte spokojená. Setkáme se opět a pak již v nejbližším čase navždy. Dostanu-li stipendium kolem prvního, tak přijedu určitě do Prahy. Pište, duše dobrá, je to má jediná radost zde. A pište, kdy dostanete dovolenou. Líbám vás, má drahá. Ze srdce, s láskou, váš Milo.
1: V roku 1932 sa Marie Boudová a Mikuláš Galanda stali manželmi.
10: Prostě jsme išli na radnicu. Svedkom byl akademický maliar Žambor a ještě učitel Pospíšil. No a ten učitel Pospíšil, ten pre nás urobil doma obed. A vtedy jsem pila poprvýkrát černou kávu. Lebo vůbec jsem nikdy nepijávala, ani to nebylo zvykom. To potom nějak si ty lidi zvykli, že piju stále tu černou kávu. A či to je zdravé, to nevím. A bývali jsme v tom ateliéri, že tak Mikuláš nechal urobiť tuto francouzskou postel. No a mal tu bielu skriňu. To ještě keď bol jako študent, však viete, bývali s Fulom. Potom na Biensonovej postavili nové domy a tam bol taký šikovnejší ateliér a veľká chodba a ešte jedna zvláštna izba, tak to si potom vzal Fula. Takže potom sa odstiehovala. My sme boli sami.
1: A chcelo sa vám ísť z Prahy do Bratislavy? Bola to predsa len zmena aj jazyka, aj prostredia.
10: Ale čo by, ja som z toho nerobila žiadny problém, že však Bratislava je celkom pekné mesto. A kedysi bola ešte krajšia. To teraz už je všeličo pobúrané a dosť špinavá, kdežto vtedy bola ozaj tá Bratislava veľmi krásna. My sme chodívali vždy v sobotu do obeda, do reduty, do kaviárne a ten hlavný vždycky Mikulášovi doniesol hrbu takých cudzích časopisov, že do tej kaviárny chodili všetky herci, spisovatele, umělci. To bola Reduta a Štefánka. To byly dvě kaviárne, ktoré boli len pre tých umelcov, no aj pre cudzích, ale väčšinou tam sedeli len títo.
8: Niekoľko bodov z katechizmu umenia. Poprvé, nepýtaj sa, čo znamená obraz. Pýtalo sa to už pred tebou 100 000 ľudí.
12: Po druhé, nevyblafni, že by si si moderný obraz predstavoval ako tapetu alebo farebné okno. Tento žart vyslovili pred tebou mnohí kritikovia.
8: Po tretie, nemysli si, že ide o modernosť. Ide o umenie.
12: Po štvrté, nenapaľuj sa, že ten dom je nakrivo namaľovaný. Není to dom, je to obraz.
8: Po piate, nehovor, že kritici umeniu nerozumejú. Vieme to dávno.
12: Po šieste, neber so sebou na výstavu deti. Mohli by sa ti vysmiať, že na obraze nič nerozoznávaš.
8: Umenie je hra a rozkoš.
12: Nový život, nové umenie.

0: Keď umelec cíti, že sa dostatočne vyjadril, dielo je hotové.
1: Za dokončený považujte výňatok z relácie Ivice Rutkajovej o Mikulášovi Galandovi z roku 1995. V Rádio Revue na manžela Mikuláša Galandu spomínala Marie Galandová-Boudová a o význame diela Galandu prehovorila teoretička Ľudmila Petrajová. Dokončená je aj ars litera Zuzany Belkovej, venovaná osobnosti maliara Mikuláša Galandu spolu so zvukovým majstrom Rudým Fritzmanom. Ďakujem za pozornosť. Na budúce do počutia.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a v Rádiu Devín sa začína priamy prenos nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje Rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z Viktoriínej sály v Ženeve, ktoré vznikli 21. mája minulého roka. Interpretačne sa predstavia huslista Christian Teclav a orchester Románskeho Švajčiarska. Dirigent Daniele Gatti s umelcami na úvod naštudoval koncert D-dur pre husle a orchester opus 61 Ludwiga van Beethovena.